0: området nær østkysten av Honshu i Japan, melder det europeiske jordskjelvsenteret. Det ikke sendt ut noe tsunamivarsel, og myndighetene sier det ikke meldt om skader på mennesker. Youngblood har avlyst sin opptreden på festivalen Tons of Rock I Oslo på fredag. Artisten sier selv I et lydopptak på Instagram, hvor han åpenbart veldig hes, at han har problemer med stemmen og har fått beskjed av legen om at han dessverre må stå over fredagens konsert. Han sier også at han skal fjerne mandlene til høsten. Youngblood var rockefestivalens hovedattraksjon på fredag, og flere skuffede publikummere har allerede I natt begynt å legge ut dagspasset sitt for salg. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
1: Trening det beste tiltaket for å holde seg I god form, både mentalt og psykisk.
2: I dag treningssenter fritatt merverdiavgift. Da skattekommisjonen la fram sin rapport, fikk de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår skattekommisjonen.
3: Bransjen avhengig av å videreføre de kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter. De som har det her som hobby og som etablert fra før, de vil nok videre for hobbyen. Men de som sitter hjemme og kanskje har behov for det tilbudet her, de vil nok tenke seg om en runde til.
0: Det sa daglig leder av Flex Gym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. Og I fotball-VM så vant Marokko 4-2 over Haiti, og det ikke klart hva som ble svaret på Skottland-Brasil akkurat nå. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv nordvest i landet norsk tid, i natt norsk tid, onsdag ettermiddag lokaltid. Skjelvene ble målt til 7,2 og 7,5, melder det amerikanske jordskjelvsenteret. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber i ruinene. Lokale myndigheter i Chacao-distriktet bekrefter at det omkomne, men ikke noe om antall. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 10.000 og 100.000 omkomne. Etter det første skjelvet ble det sendt ut tsunamivarsel for blant annet Puerto Rico og de amerikanske jomfrøyene, men det ble avlyst etter en time. Ukraina skal utføre forebyggende angrep mot anlegg som Russland bruker i krigen, det sa president Volodymyr Zelensky i sin kveldstale ifølge NTB. Målet med å angripe russisk energiinfrastruktur å tvinge Moskva til forhandlinger. Ukrainske droner slo i går natt ut strømmen i den største byen Sevastopol på det okkuperte Krim, og har nylig påført et stort oljeraffineri i Moskva omfattende skader. Angrepene bidrar til å forverre en allerede krevende drivstoffmangel i Russland. Hetebølgen over Europa på vei mot Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader enkelte steder på Østlandet. Det viktig å huske på å ringe eldre familiemedlemmer og sjekke hvordan de klarer seg i varmen, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
1: Det jo å ta godt vare på seg selv og også de rundt seg. Vær oppmerksom på hvis man har eldre familiemedlemmer som bor alene eller en nabo kanskje. Passe på å stikke innom og sjekke at de har det bra i varmen og får i seg nok vann.
0: Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat, Magnus Buvik, kommenterer det slik.
2: Så har man tilgang på mye vann, så kan man også produsere mye kraft, og da får man et overskudd hvis man da kan produsere mer enn det man trenger. Og det vil jo bidra til å trekke kraftprisene ned og gi lavere strømpriser.
3: Situasjonen i nord er motsatt av sørlige deler av landet.
2: I sør så har man da hatt to litt tørre og snøfattige vintre på rad, som gjør at man har fått mindre vann til vannmagasinene.
0: Det sa Magnus Buvik til reporter Bente Johansen. I fotball-VM vant Brasil 3-0 over Skottland og Marokko 4-2 over Haiti i natt. Nå startet akkurat kampen mellom Sør-Afrika og Sør-Korea, og mellom Tjekkia og Meksiko. De kan du høre på NRK Sport og følge på NRK.no og på TV 2. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser og frykt for svært mange døde etter to kraftige jordskjelv nordvest i landet i natt norsk tid. Skjelvene ble målt til 7,2 og 7,5, melder det amerikanske jordskjelvsenteret. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber i ruinene. Hovedflyplassen i Venezuela, Maiquetía, er stengt på grunn av skader. Lokale myndigheter i Chacao-distriktet bekrefter at det er omkomne, men ikke noe om antall. Landets midlertidige president, Delcy Rodriguez, sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet, og sier at myndighetene i Venezuela vil innføre unntakstilstand. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det er sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Og du kan lese mer om saken på nrk.no. Donald Trump mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa den amerikanske presidenten under en pressekonferanse i Det hvite hus i kveld. På spørsmål om Ukraina er i ferd med å vinne krigen, svarte presidenten at Zelensky klarer å holde stand. Han gjør det ganske bra, han holder stand i hvert fall. Det er mange som dør på begge sider, men jeg synes han gjør det ganske bra, sa Trump om Zelensky, melder AFP. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
1: Trening er det beste tiltaket for å holde seg i god form, både mentalt og psykisk.
2: I dag er treningssenter fritatt merverdiavgift. Da Skattekommisjonen la fram sin rapport, fikk de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår Skattekommisjonen.
3: Bransjen er avhengig av å videreføre kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt at nye på treningssenter, de som har det som hobby og som er etablert fra før, de vil nok videre for hobbyen. Men de som sitter hjemme og kanskje har behov for det tilbudet her, de vil nok tenke seg om en runde til.
0: Det sa daglig leder av Flexgym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. I fotball-VM er stillingen mellom Sør-Afrika og Sør-Korea 0-0 ved pause, og også mellom Tsjekkia og Mexico er stillingen 0-0 ved pause. Du kan følge med på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

0: nyheter klokken 5. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber på spreng i ruinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det er sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Hovedflyplassen i Venezuela er stengt på grunn av skader. Landets midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand og sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet. Og du kan lese mer på nrk.no. Og USA sender redningsmannskaper, medisinsk utstyr og nødhjelp til Venezuela. USAs viseutenriksminister Christopher Landau sier de er i tett kontakt med myndighetene i landet for å koordinere hjelpearbeidet, det melder Reuters. Et oljelager står i brann i Krasnodar-regionen sør i Russland etter at rester fra en nedskutt ukrainsk drone traff anlegget i natt. Det opplyser lokale tjenestepersoner til det statlige russiske nyhetsbyrået TASS, ifølge Reuters. Krasnodar ligger nær den okkuperte Krimhalvøya, et område der Ukraina den siste tiden har trappet opp angrepene mot russisk energiinfrastruktur. Og Ukraina skal utføre forebyggende angrep mot anlegg som Russland bruker i krigen, det sa president Volodymyr Zelensky i sin kveldstale. Målet er å tvinge Moskva til forhandlinger. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge er den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Regiondirektør i Statkraft Nord-Norge, Maren Jone, kommenterer det slik.
1: Det er rett og slett fullt, og det er jo situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så er det en all-time high for de siste 30 årene.
2: Og når vannet kommer til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh i året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare Forsvann inneholder nok til et svært datasenter. Fremdeles en del snø igjen i fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
0: Det sa reporter Bente Johansen. I fotball-VM vant Mexico akkurat 3-0 over Tjekkia på hjemmebane, og Sør-Afrika vant 1-0 over Sør-Korea. Tidligere i natt vant Brasil 3-0 over Skottland, og Marokko vant 4-2 over Haiti. Skottlandsjef Steve Clark sa etterpå til BBC at han tror laget er ute av VM. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Et band som på vei mot Norge I sommer, Sitsi Top, skal spille flere konserter, og her åpnet de tidlig I morgen. Her I NRK, P1, Nils Håkon Onstad på plass I studio. God morgen.

Sara Fjellvær sang Sorrow I det klokka 14 over 5 Før det hørte vi Simone Eriks Ru her I til I morgen Og en av de store stemmene innen poppen ble født på dagens dato Men dessverre så kan ikke denne charmøren Som var en del av en meget populær duo Feire dagen sin I dag Det blir mer om det den karen straks

Så var det bursdagen da. Hvis jeg sier Gorgius Kyriakos Panayotu. Er det som har bursdag I dag? Ja, ringt kanskje ingen bjelle når jeg sa det, men hvis jeg sier George Michael, så kanskje det gjør det. Og navnet antyder jo at George hadde gresk far, men engelsk mor, og han vokste opp I London. Og det var jo I duoen Wham at det virkelig ble fart på karrieren hans, sammen med Andrew Wrigley. Men han fortsatte jo meget suksessrikt som soloartist etter det. Han ble altså født på dagens dato I 1954, men noen bursdagsfeiring får han jo dessverre ikke, for han døde jo brått I 2016, og mange trodde kanskje det handlet om dop, men det visste seg at han hadde en hjertesykdom som han dessverre døde av. Ja, trist. Men sangen hans har vi jo heldigvis fortsatt, og en av de kommer her.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene i landet det siste året. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet hentet inn etter at NRK laget sak om økte ventetider på abort. Nå krever helseministeren at helseforetakene får ned ventetiden igjen. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en sånn emosjonell, det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
2: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år er ventetiden i snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
3: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter her var Marianne Yttereide. USA sier de sender redningsmannskaper, medisinsk utstyr og nødhjelp til Venezuela etter at landet ble rammet av 2 kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen, og det fryktes svært høye dødstall. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
4: Trening er det beste tiltaket for å holde seg i god form, både mentalt og psykisk.
5: I dag er treningssenter fritatt merverdiavgift. Da Skattekommisjonen la fram sin rapport, fikk de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår Skattekommisjonen.
6: Bransjen er avhengig av å videreføre de kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt enn høyere. Spesielt da til nye på treningssenter.
0: Det sa daglig leder av FlexGym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. Youngblood har avlyst sin opptreden på festivalen Tons of Rock i Oslo på fredag. Artisten sier selv i et lydopptak på Instagram, hvor han åpenbart er veldig hes, at han har problemer med stemmen, og at han har fått beskjed av legen om at han dessverre må stå over fredagens konsert. Youngblood var rockefestivalens hovedattraksjon på fredag, og flere skuffede publikummere la allerede i natt dagspasset sitt ut for salg. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Boyzone er dette, som åpner opp til I morgen igjen etter nyheten 5:30. Love me for a reason. Ja, det flott. Nils Hagerandstad her I studio. Morgen, morgen.

Sara Larsson har jo gledet mange på festivalscener I sommer, og skal sikkert også glede mange flere. Her sang hun I tidlig morgen en cover. Men nå noe helt annet, for det skal handle om navnedagen. Og det en sprek dame som får representere navnedagen denne gang, for I dag det alle som heter Jørun og Jorun som har dagen sin. Og den spreke dame jeg tenker på Jorun Stiansen. Fra Vennesla, som jo ble rikskjendis gjennom Idol I 2005, som ganske så fresh og fritt talende dame der, med en flott stemme. Og hun vant jo hele greia, så da hopper vi 21 år tilbake til 2005, da sang Idol-vinner Jorun Stiansen denne. This is the night.

Litt italiensk popmusikk her i tidlig morgen. Dette var Sugero med Diamante. Og før det hørte vi Taus, tror jeg, fellesang. Og nå er det duoen Grenseland som får avrunde og får spille frem til nyheteren klokka 6. Og Nils Hagen Onsdag takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber på spreng i ruinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det er sannsynlig at skjelven har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Hovedflyplassen i Venezuela er stengt på grunn av skader. Landets midlertidige president, Delcy Rodriguez, har erklært unntakstilstand og sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet. Du kan lese mer på nrk.no. Det må bli enklere for helsepersonell å hente inn informasjon fra andre instanser når det er mistanke om medisinsk barnemishandling, også kjent som Münchhausen by proxy. Det mener barnelege Unni Mette Køpp ved Sørlandet sykehus. I går fortalte NRK historien om to søstre som mener moren hele barndommen sykeliggjorde dem, men det ble ikke fanget opp av helsevesenet. Køpp mener dagens regler gjør det svært vanskelig å oppdage denne formen for vold mot små barn.
1: Tenker at det er en absolutt en svakhet at ikke vi kan for eksempel ringe til helsestasjonen eller ringe til fastlegen for å høre om de er bekymret. Og gjennom alle disse årene hvor jeg har jobbet både i denne tematikken og generelt på barnemishandling, så tenker jeg at det hadde vært veldig stor nytte om vi kunne ta opp telefonen. I en del tilfeller så sitter vi på hver vår tur og er bekymret, men hvis man hadde lagt sammen disse puslespillbrikkene, så hadde man kanskje sett at bekymringen var større enn det vi trodde.
0: Regjeringen arbeider nå med regelendringer som skal utvide muligheten til å dele taushetsbelagt informasjon for å avverge alvorlige lovbrudd. Mor til søstrene NRK har fortalt om avviser anklagen om vold. Saken mot henne ble henlagt fordi de var foreldret. Reporter var Amalie Henden. Det tyske forsvaret opplever en stor økning i antall søkere etter at en ny militærordning startet i januar. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Landet skal øke antallet soldater fra 180.000 til 260.000, slik at Tyskland kan møte skjerpede NATO-mål etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina. En voksen mann mistet livet i går kveld etter at det begynte å brenne i rullestolen han satt i. Ulykken skjedde utendørs i Voss herad, opplyser Vest politidistrikt til NTB. Politiet ble varslet i 23-tiden, og vitner på stedet klarte å slukke brannen, men mannens liv stod ikke til å redde. Brannårsaken er foreløpig ukjent, men politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
2: Takk for det, Tonje, og riktig god morgen til deg som er så våken at du oppfatter ordene jeg sier inn i mikrofonen. Dette er morgenen i Innlandet. Det er torsdag. Det er Audun, det er Bjørnar, og det er Sofie som har ansvar for lokalnyheten i dag, og vi starter i Rendalen.
3: Ja, for en mann i 80-åra som ble savnet under en fisketur i Rendalen i går ettermiddag, ble funnet i god behold senere på kvelden. Det var mannens turkamrater som ringte nødetatene, sier operasjonsleder hos politiet i Innlandet, Per Solberg.
4: Det var noen karer som var på fisketur i Rendalen, der en mann i 80-åra kom bort fra fiskekameratene sine, og det ble da etter hvert startet søk for å finne vedkommende. Det ble kalt ut frivillige mannskaper, politiet deltok, og vi hadde politihelikoptere oppover. Så klokka 7:15 i går kveld så ble han funnet i god behold. Han hadde tatt feil i rute når han skulle gjenforenes med fiskekameratene sine.
3: Ja, for mannen var sliten da han ble funnet, men han hadde ikke behov for helsehjelp. Nødetatene rykket i går kveld ut etter en melding om røykutvikling i en boenhet i en flermannsbolig på Østre Toten. Ingen personer ble alvorlig skadet i brannen, og boenheten er beboelig. Brannmannskapet måtte også rykke ut i en brann i et uthus i Elverum. Brannen ble etter kort tid slukket. Våler kommune fraråder bading i Vålbekksundet ved kajakhuset. Dette kommer som følge av at badevannsprøvene viser et for høyt bakterienivå. Kommunen vil fortløpende ta nye prøver av vannet. Og Tobias Foss fra Vingrom utelukker ikke at han blir å se i Tour de France i sommer. I et intervju med TV 2 opplyser Ineos-rytteren at han opprinnelig hadde planlagt for Spania rundt, men ikke vil si nei om muligheten for tur til Frankrike kommer. Foss skadet seg stygt I starten av sesongen og overrasket stort med fjerdeplass sammenlagt I Schweiz rundt siste helg.
2: Takk skal du ha, Sofie. Vi er tilbake om en liten halvtime.
5: Dette Morgen I Innlandet på NRK P1.

0: Brødrene Gibb med brystklang, det var jo noe man aldri hørte på 70-tallet, men You Win Again ble jo en bra hit for dem på 80-tallet, da mener jeg jo at det var mest sånn falsett kvekking på 70-tallet. Det var jo sånn som jeg ikke likte det, men det gjorde jeg jo veldig. Det var jo fantastisk funky falsett.
1: Det er noe eget, men den...
0: Saturday Night Fever Bee Gees. Ja. Fantastisk. Og for en morgen, dere, stort sett skyfri himmel over det meste av innlandet. Kommer det til å fortsette slik, spør du kanskje? Ja, men nei også. For det kommer noen perioder med litt flere skyer også. Og vest og nord i fjellet, så er det enda litt flere skyer. Og kanskje til og med noen regndråper innimellom. Ellers er det for det meste pent vær i fjellet også. Vind fra vest i dag også. Frisk bris, utsatte steder i fjellet. Ellers ikke mye å irritere seg over. Hvis du ikke liker vind, da, så er det lite av det. Det er en fin temperaturliste med bitt litt grann høyere temperaturer enn det var i går. Hamar noterer seg for 14. Det er nest høyest. Lillehammer 13. Gjøvik høyest med 15. Gran har 10. Kongsvinger og Elverum 13. Trysil 12. Tynset og Otta og Fagernes har alle 10 grader, mens Fokstugu er nesten på tosiffra de også med 9.
1: I trafikken går det egentlig som i går, ganske greit, men mye veiarbeid rundt omkring. Nytt der nå jo at rundkjøringen på Flisa er stengt, eller ikke rundkjøringen, men ved rundkjøringen. Kaffegata på Flisa, ja. Der er det noen greier ut helgen, så der er det omkjøring. Veiarbeid står det hos Statens vegvesen, men jeg vet at der er det jo Marten i helgen også, ja, ja. Så det kan jo ha en sammenheng.
0: Er det verdens fineste gatenavn? Noen ganger tenker jeg at det er det. Jeg blir alltid litt blid når jeg hører Kaffegata.
1: Ja, ikke sant? Men ellers fint, som sagt, tips oss i appen NRK Radio med en melding hvis du har noe fra trafikken.
0: Valdres sommersymfoni ble åpnet i går. Vi skal en liten tur dit etter trang fødselsliv. Det er helt ordentlig. Sammen.

0: Reit, jeg tror man må si det.
1: De fullfører ikke det.
0: Nei, det kanskje en inspirasjon fra Postgirobygget og deres sløv?
1: Det kan hende. Ja. Kanskje en referanse. De refererer til hverandre.
0: Det blir jo sagt hende. At for å få Wolfgang Amadeus Mozart, altså vidunderbarnet, til å stå opp, så var det noen i husstanden som spilte de første, altså nesten alle tonene i en skala.
1: Og småtingene på fullført.
0: Ja. Jeg vet ikke om det sant.
1: Nei.
0: Men det bringer oss jo, Mozart altså, bringer oss jo til dit vi skal nå.
1: Ja, den internasjonale kammermusikkfestivalen Valdres Sommersymfoni, som ble åpnet i går kveld. Konsert da med Herborg Kråkvik og Trondheim-solistene.
0: Allerede før festivalen åpnet dørene, så hadde kunstnerisk leder av festivalen, Guro Kleven Hagen, god grunn til å smile.
2: Ja, utrolig gøy. Nå begynner jo festivalen I dag, og allerede så har vi solgt ut de aller fleste konsertene. Og det jo både store arenaer og små arenaer. Vi liker jo å ta klassisk musikk ut til mange forskjellige steder.
3: Og omfattende konsertprogrammet?
2: Det 25 arrangement I løpet av de her dagene, så det virkelig masse å henge fingrene I for oss som står bak.
3: Og som gjør at det rekordsalg I år, tror du?
2: Jeg tror vi har bygd opp et publikum over flere år, som kommer tilbake igjen og igjen. Og så har vi mye forskjellig også å by på, forskjellige typer konserter, forskjellig musikk, men alt under liksom en slags klassisk paraply da.
3: Hvor gleder du deg mest til Eders da?
2: Jeg fokuserer akkurat som landslagsspillerne på en og en kamp, for å si det sånn. Så akkurat nå det her som fokus.
3: 5 dager med Valdres Sommersymfoni. Hvorfor bør folk komme opp?
2: Enten fordi de allerede vet at de elsker klassisk musikk, eller fordi de enda ikke har oppdaget det, tenker jeg. Bare kom og prøv det ut.
3: For det fortsatt noen ledige?
2: Det noen ledige, ja. Så, ja. Opera på Versløya, blant annet, med sånne opera-hits. 8 årstider. Det mye fint, som fortsatt noen ledige billetter til.
0: Kunstnerisk leder for Valdres sommersymfoni, Guro Kleven Hagen, til vår mann Terje Gording Hong. Og hun gjør altså som de norske landslagsspillerne borte I United. Fokuserer på arbeidsoppgavene sine.
1: Det må man gjøre.
0: Ja, man må vel det. Det var jo noe som, jeg vet ikke, kom med medietrening, det der. At alle idrettsutøvere begynner å si det. At det fokusert på arbeidsoppgaven. Vi skal åpne innboksen vår, det skal vi gjøre rett på andre siden av litt skotsk pop I radioen din. Dette Travis.

0: Skotsk melankoli der med Travis, og vi sender en vennlig tanke til Skottland, som sannsynligvis nå ute av fotball-VM etter et stygt 0-3-nedlag for Brasil i natt. En kamp jeg valgte bort. Kloklig. Men så et bittelite klipp av en gedigen tabbe etter bare 7 minutter som førte til at Brasil tok ledelsen 1-0.
1: Skotske fansen har jo satt sitt merke på USA, spesielt Boston kanskje, der de drakk tom, bokstavlig talt, pubbene. Og så det jo mange nå som spår en babyboom i Boston om 9 måneder.
0: Ja, det kan vel fortsette. De er jo gode til å drikke der borte.
1: Ja.
0: I Skottland altså.
1: Inn i vår egen inbox her i appen NRK Radio, hvor du kan sende melding. Det har Morten S. gjort. Han holder til i Ottestad, var ute i går ettermiddag og ble veldig imponert over seilerne. Altså, dette ikke folk i båt, men det disse som vi hører lyden av.
0: Ja.
1: Det jo tårnseiler, likt nok. Han stod i rekkeverk på verandaen da skvadronen kom, som han kaller det. Det nærmeste reire. Men disse seilerne hos Morten, det en liten meter over hodet på han når han står ved rekkeverket. Det tre reir, og han telte 12 seilere i går, og stod så på oppvisningen de hadde der de sneia husgjørnene og sto på. Virket rett og slett som at de lekte disse fuglene. Veldig fascinert av de. Men de på rødlista. Det begynner å bli lite insekter, sier Morten. Så da det fint at de kan ha reier hos Morten.
0: Ja, ja. Veldig fint. Men det var en hyggelig observasjon.
1: Ja, og det en deilig lyd også.
0: Ja.
1: Det som sommer. Det jo ikke svaler, dette. Det
0: Nei, ikke sant. Det seiler.
1: Det jo lyden av sommer for mange, dette her. Ellers så skal renovatørene Khaled og Tom Roger dure ut over bærsøgda i Ringsaker nå etter hvert for å samle restavfall og matavfall.
0: Det restomat,
1: restomat.
0: Det var plast og glass og metall hos oss denne morgenen.
1: Riktig. Det blir nok varmere utover dagen, så et snev av svette mannfolk kan forekomme, sier Tom Roger. Det vil vel også være et snev av matavfall også, for jeg tror, hvis det blir varmere utover dagen. Jeg tror kanskje det gøy.

0: Det viste seg igjen, for dette voldsomt déjà vu, dette her, at alt det jeg tror jeg husker fra filmen Arthur, er egentlig det jeg husker fra filmen Drømmekvinnen 10. Ok. Hvor Dudley Moore også vakler litt rundt og full. Ja. For jeg tror jo at i Arthur så sitter han I en bar og snakker med bartenderen, spilt av den strålende Brian Denny. Men det altså I Drømmekvinnen 10.
1: Ja, du blander de to.
0: Jeg blander de to.
1: Ja, det må du gjøre noe med.
0: Kanskje. Det veldig lenge siden jeg har sett noen av dem.
1: Ja. Finn en regnværsdag I ferien.
0: Ja, og se hva man kan finne på de ulike strømmetjenestene.
1: Ja, eller dra på videobutikken og leie en film.
0: Finnes det videobutikker lenger, Audun, som leier ut film?
1: Ikke som leier, men som selger.
0: Nei, som selger, ja.
1: Det gjør det. Ja. Men kanskje strømming mer I tiden?
0: Ja.
1: Og hvordan ser du egentlig på TV? Det lurer vi jo på i dag.
0: Dette jo en dag for TV, blant annet fordi at på denne dato, altså 25. juni 1957, så vedtok Stortinget at man skulle innføre TV, eller fjernsyn I ja. Norge.
1: Mm. Det var det det het. Ja. Fjernsyn. Og så var det noe med farge...
0: Ja, det var en skotte det, som på denne dato I 1928 demonstrerte farge-TV. For første gang. Det ble jo ikke tatt ordentlig bruk. Det skulle jo gå en del år da, før farge-TV kom.
1: Det var også motstand mot det.
0: I Norge var det jo sterk motstand mot det. Det kom vel... det kom I januar 1972, men det var en 1920-start på kongens nyttårstal. Riktig. Ble sendt I farger I 1971.
1: Akkurat. Det vel Jon Skolmen og...
0: Trond Kirkevåg,
1: avdrukker dette, tror jeg.
0: Jeg mener Julie Ege, og så involvert her på en eller annen måte.
1: Ja. Men hvordan ser du på TV? Det vi snakker om.
0: Ja, det vi gjør det.
1: Jeg har avstemning om det I appen, om du ser det når programmene faktisk sendes. Om du stort sett ser det når det sendes, eller om du ser det stort sett når det passer deg. Om du strømmer alt, eller om du nesten aldri ser på TV. Kan du gå inn I appen og trykke på det? Flesteparten foreløpig ser det stort sett når det sendes.
0: Ja. Helt I orden det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Det er erklært unntakstilstand i Venezuela etter at landet ble råket av to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Skjelvet med styrke på 7,2 og deretter 7,5 har ført til store ødelegginger i hovedstaden, viser bildet fra Caracas. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvet har ført til at mellom 10.000 og 100.000 mennesker kan være døde. Og i Japan det meldt om jordskjelv i natt. Styresmaktene sier det ikke meldt om skadde etter skjelvet med styrke på 7,2 der. Ventetider på abort har økt ved mange av de store sykehusene i landet det siste året. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet har hentet inn etter NRK laget sak om økt ventetider på abort. Nå krever helseministeren at helseforetaket får ventetiden ned att. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
2: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år er ventetiden i snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
3: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter Marianne Ytreide. Lite vatten i vassmagasiner i Sør-Norge kan bidra til høyere strømpriser fremover. Fyllingsgraden er lågere enn normal i den sørlige delen av landet, det viser magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat. For andre år på rad har det vært lite snø i fjellet i Sør-Norge. Gjennom vinteren har Statkraft hatt dette i prognosene og disponert vattnet i magasiner deretter. Det ble spenning til siste spark i gruppe A i fotball-VM, der et desperat Sør-Afrika var avhengig av å vinne mot Sør-Korea for å gå videre fra gruppespillet. Først etter 63. minutt sikret Tapelo Maseko mål for Sør-Afrika, og 1-0-resultatet rydda veien til VM-sluttspill for landet for første gang i historien. Youngblood har avlyst konserten på Tons of Rock i Oslo på fredag. På Instagram forteller en hes britisk artist at han har problem med røysta, og at legen har gitt beskjed om at han måtte over konserten. Youngblood var rockefestivalen sin hovedattraksjon i morgen. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Men du må jo si hvem som erstatter Youngblood, da. Det sa han jo ikke.
5: Hvis det ikke er noen som gjør det, da.
4: Ja, det er det. Det er, og dette kommer det aldri til å gjette. Det er Joan Jett and the Blackhearts, ja, som rykker inn på kort varsel for å selvfølgelig spille I Love Rock'n'Roll, men ikke så veldig mange andre sanger. Men Nei. Hvor gammel er Joan Jett nå? Det kan du finne ut, Dunn.
5: Ja.
4: Jeg ser ellers at måkene feirer sommeren med å mate ungene sine litt tidlig. Vi har jo god utsikt til hustak rundt her nå.
5: Hun er 67 år.
4: Hun er 67 år, det er jo ingen alder. Audun Bjørnar og Sofie i studio, andre feirer sommeren med å kjøre noe fryktelig fort, Sofie.
6: Ja, for en bilfører fikk i går kveld førerkortet sitt beslaglagt etter å ha blitt målt til 144 kilometer i timen i en 80-zone langs Riksvei 4 på Lynga. I tillegg ble 17 førere ilagt forenklet forelegg, opplyser politiet. Også i Skjåk ble det førerkortbeslag, etter at en fører ble målt til 98 kilometer i timen i en 60-zone. Her fikk 10 førere forelegg grunnet for høy fart. Og så er det en mann i 80-åra. Han ble i går kveld funnet i god behold, etter at han ble meldt savnet etter en fisketur i Rendalen. Politi, politihelikopter og frivillige deltok i søket etter mannen. Etter flere timers omfattende søk ble han funnet gående langs en turvei og senere gjenforent med sine turkammerater. Den internasjonale kammermusikkfestivalen Valdres Sommersymfoni ble i går kveld åpnet. Det med åpningskonsert med Herborg Kråkevik og Trondheim-solistene. Grunnlegger Alf Rikard Kraggerud sier festivalen er langt mer omfattende enn de fleste er klar over.
7: Det er mange som ikke vet det, men det er faktisk Nord-Europas største kurs. Det er flere hundre barn og ungdommer her fra hele verden, Og det en smeltedigel, og det det mest fantastiske jeg gjør hvert eneste år.
6: Ja, og Løten et skritt nærmere en ny barneskole i kommunen. I går vedtok kommunestyret et skisseprosjekt for det de kaller fremtidens skole. På kommunens hjemmeside står det at planene for ny barneskole, idrettshall, svømmebasseng, uteområder og tryggere rom skal utbedres videre i et forprosjekt. Forprosjektet skal blant annet gi et mer detaljert grunnlag for hvordan de ulike byggene skal utformes. Kommunedirektøren skal senere foreslå navn på den nye skolen til kommunestyret.
8: God morgen, dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Leanne Rimes og hennes store hit Can't Fight the Moonlight er mange uløselig knyttet til filmen Coyote Ugly, hvor det danses på bardisker og shottes over en lav sko.
1: Ja, det gjør det. Jeg har ikke sett hele den filmen.
0: Jeg har heller faktisk
1: fullført den.
0: Veldig morsomt at du sa det. Jeg skal akkurat til å si det samme. Jeg har sett deler av den. Mm. Jeg fullførte heller. Fullføringsgraden var veldig lav for meg. Der altså. Det oi, oi, oi for en dag, dere. Sol og stort sett skyfri himmel over ganske mye av innlandet. Det blir mer eller mindre sånn i dag, altså. Får noen drivende skyer rundt forbi, det kan være sikkert godt det at de stenger litt for sola innimellom, og vest og nord i fjellet så det flere skyer, altså. Det kan til og med komme fire regndropper i løpet av dagen. Ellers får det meste pent vær i fjellet også. En vind fra vest, holdt på å si storm fra nord, røper ikke mine spor. Jeg vil søke til den dag jeg finner frem. Havets evige bølger mot den ørken av sand har jeg krysset på min vei mot ukjent sted.
1: Så skal det bli nordavind, er det du sier?
0: Nei, jeg skal ikke si det. Det vestavind, men plutselig så kom det en gammel sang inn i hodet mitt. Mm.
1: Og du valgte å fullføre det?
0: Jeg valgte å fullføre det. Det såpass tidlig på morgenen her enn at folk ser i nåde til meg. 14 grader på Hamar, Lillehammer 13, Gjøvik 15, Gran 10, Kongsvinger og Elverum begge 13, Trysil 12, Tynset, Otta og Fagernes som perler på en snor alle med 10 grader, mens Fokstugu har 9.
1: 11 grader og sol er knapp om i dag hos Knut, melder han inn i appen NRK Radio her. Morten på Sjursjøen har 10 grader og skyfri himmel, sol der, litt vind riktig nok. Hos Lukas på Namno det 12 grader og sol. Han ønsker alle en fin dag. Geitbudeia noterer 7,5 grad og sol fra skyfri himmel i Griningsdalen. Gro har sett at det 10 grader på gradestokken sin. Der det skya og vindstille. Det Lesja skog vi snakker om da. Mens det, på hytta i Kampen hos Tove, der det 8 grader og skyfritt, men vind fra nord. Hun ønsker alle en fin dag.
0: Det vind fra nord der?
1: Ja, det det. Står det?
0: Ja. Mm. Ja, men det, da det sikkert det.
1: Var ikke du et vers om det?
0: ja, det var vind fra vest, storm fra nord.
1: Det var det det var.
0: Røper ja. Ikke mine spor. Hvis noen lurer veldig på oss der, så var det en veldig stor hit for gruppa The Vanguards. Ja. På 60-tallet, denne fantes på single hjemme hos farmer og farfar. Så derfor har jeg et forhold til dette. Jeg har jo skjønt i ettertid at noen Vanguards-medlemmer, blant annet Terje Rypdal, hatet denne sangen av helt sitt hjert.
1: Ja. Skjønner.
0: Ja. Ja, bra.
1: Jeg liker best instrumental Vanguard, sier
0: jeg
1: da.
0: Jeg liker nok også best instrumental Vanguard, så det gjorde nok Terje Rypdal også.
1: Ja. Så Øystein Sunde sa, Beatles kom jo og ødela for Shadows. Da ble det jo tekst plutselig.
0: De gjorde det.
1: Som var mye instrumental. Ja. Det kunne jeg snakket veldig mye om, men det skal jeg ikke.
0: Ja, nei, men det bringer oss jo over på at det jo verdens Beatles-dag i dag. Den globale Beatles-dagen.
1: Ja.
0: Det jo en grunn til det, fordi på denne dato i 1967 så ble Our World sendt på TV. Det aller første sånn multikontinentale, multisatellittaktige TV-programmet. Mellom 400 og 700 millioner var det som så på det, og det man husker vel best, det at Beatles for aller første gang framførte denne sangen.

0: inn her og minne om at hver gang det global Beatles-dag, som jo en gang I året, og vi har sending, så åpner vi jo døra på gløtt for å ønske seg sin favoritt Beatles-sang, og så vil vi på et eller annet tidspunkt I sendingen ta en liten opptelling og se hvem det som ønsket av flest.
1: Skal lage en Beatles-mappe, ja da.
0: Skal lage en egen Beatles-mappe.
1: Ja.
0: Så... Din favoritt Beatles-låt på melding I NRK Radio-appen, og så skal vi holde telling med dette.

0: 25. juni 1967 altså ble programmet Our World sendt på TV over hele verden. Det var jo ikke nok noen land som ikke sendte dette, blant annet Norge. Men det ble sendt på TV I Sverige og Danmark.
1: Riktig.
0: Så det. Nå skal vi til en lokalavisrunde jeg har gledet meg til.
1: Ja. Ja, sommeren blir jo fort agurktid I avisene. Mm. Det jo et begrep som stammer fra da notiser I avisene kunne fort handle om skiftende grønnsakspriser ja. På sommeren, når det var lite å skrive om, og sommervikaren ble sendt ut på det.
0: Kan man nesten dø på om agurktid, I hvert fall I dag, til noe annet?
1: Ja, det var det til å si. Nå det ikke agurkpriser I Hamar Arbeiderblad, men prisen på biffsnadder, som det skrives om her. For matentusiast Lars Erlend Støve Lund mener at enkelte restauranter I Hamar har presset prisene for langt på biffsnadder. 444 kroner koster dette på en av byens spisesteder. Og så når du da får det samme til 289 kroner et annet sted, da synes han det blir drøyt, ja. Lars Erlend. Han la dette ut på Facebook, hvor han også ellers legger ut egne anmeldelser og vurderinger av mat. Understreker da at han har forståelse for at restaurantbransjen står I en krevende situasjon. Økte lønninger, dyrere råvarer og høyere driftskostnader gjør at mange restauranter må justere prisene. Likevel mener han at enkelte steder har beveget seg inn på et prisnivå som kan skremme bort gjester. Så det var biffsnadder-nyhetene. Så skal vi gå videre til hyggelige håndverkere. Som Glomdalen skriver om I dag, det rørleggerbrødrene Kim og Kenneth Berg. De I finalen I Norges hyggeligste håndverker. Kenneth har vært med før. Første gang Kim med. Han synes det litt nervepirrende, det det, for en genert rørlegger. Mm. Det ble også filmet en video denne uka, som blant annet skal spilles på finalefesten. Da. Han grudde seg til det. Det positive var at da fikk han rydda I firmabilen, ja. Så nå fikk han litt system I sakene. Så det blir stor finalefest I Oslo da, I slutten av august, der vinneren kåres. Så vi får ønske lykke til.
0: Ja, definitivt. Det jo noe litt hyggelig og charmerende med sånne sommerlette aviser, da, vil jeg si.
1: Men jeg kan si at det tre nominerte I finalen,
0: ja.
1: Og disse to to av dem.
0: Ok.
1: Så vi får se. Odars-portalen skal vi til nå. Maren Fonstad fra Sanner tok jo nylig 7 NM-titler I dans på ei helg. Mm. Nå hun fulgt opp med 2 EM-guld og 1 EM-sølv I Tjekkia. I helgen så danset hun inn til sølv I disco-solo, gull I disco-duo med partneren Mira, og gull I disco-slow. Disco-slow, det disco, bare at saktere. Litt mer elegant på en måte, forklarer hun. Og hun veldig, veldig fornøyd, gikk over alle forventninger dette her, og det stort, sier Maren. Og I disco-solo så kom sølvmedaljen etter en litt spesiell inngang der, for hun var egentlig ikke tatt ut til å danse I den grenen der. Hun hadde vært skadet, hadde ikke nok rankingpoeng, men, og var egentlig første reserve, men så var det en som ikke kunne. Og da fikk Maren den plassen. Fikk vite det dagen før hun dro, så det var jo bra. Så da gikk jo det fint. Hun mener Norge, selv om dansemiljøet lite her sammenlignet med flere europeiske land, at det et sterkt nivå, spesielt sterkt nivå I Norge. Ja. Så neste store mål nå, det VM I Örebro I september.

0: selveste Lene Jensen her med sin «Jeg vil bare danse». Den holder seg jo ja. Foruroligende godt. Sent 70-tallet, eller?
1: Ja, det er det vel.
0: Jeg antar det.
1: Nå har jeg ikke den foran meg.
0: Nei, det er i orden, men hun kunne jo spille på flere strenger, Lene Jensen. Var jo den aller første som tok en VM-medalje i svømming.
1: Ja.
0: Sølv, jeg tror jeg, i 1978 på 100 meter fri, kun slått av Barbara Krause fra DDR. Og så viste det seg jo etter murens fall at Barbara Krause var jo så full av ulovlige stoffer at hun ikke kunne drepes med konvensjonelle våpen. Så hun var jo moralske vinner, Lene Jensen.
1: Ja. Da kom denne plata året etter, ja. 1979. Så svømte vi for Åsnes svømmeklubb.
0: Ja, og på fritiden så var hun jo vokalist sammen med Prelude Band, hvor deler rytmeseksjonen av det som mange år senere skulle bli The Contenders også var med. Ja.
1: Ble jo inspirert til å spille den, fordi Maren Fonste fra Sanner gjorde sterkt diskodans ja. I Europa.
0: Fantastisk.
1: Bra. I appen NRK Radio så kan du gå inn og stemme på om du, eller fortelle oss egentlig gjennom en avstemning om hvordan du ser på TV. Om du gjør det når det sendes, eller om du blander litt når det sendes, litt i opptak. Eller ja. Om du strømmer ting sånn når du vil.
0: Mm.
1: En del graderinger derfor der.
0: Det kan du. 25. juni 1957 så vedtok nemlig Stortinget å innføre fjernsyn i Norge. Og så kom jo TV-en etter hvert, og så ser vi jo på TV på en helt annen måte i dag. Fordi vi stort sett kan se programmene akkurat når vi vil. Mens mange, eller noen, det er vel blitt en sånn generasjonsting. Det om, skal bare skynde meg oss hjem for å rekke Dagsrevyen.
1: Mm. Ja, ikke sant? Hos Arne Matglad i Hernes så er det problemer med å få lagt inn internett, kan han fortelle. Avstand til kabel alt for lang, og da blir prisen veldig høy. Han prøvde trådløst, men alt for dårlige signaler, så det blir direkte TV på ja. Han.
0: Mm.
1: Men han liker radio best.
0: Ja.
1: Så her får han nyheter og underholdningen han trenger.
0: Så fint. Ja. Det veldig, veldig fint å høre. Jeg minner om at det også global Beatles-dag i dag, verdens Beatles-dag, og at du kan fortelle oss om hva som din favoritt Beatles-sang via en melding i NRK Radio-appen, og så skal vi se litt om det sanger som blir ønsket av flere personer, og det vil nok kunne framtvinge en avspilling i løpet av sendingen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. 32 personer er så langt stadfestet omkomne i de kraftige jordskjelvene som råket Venezuela i natt. Det sier den fungerende presidenten i landet, Delcy Rodriguez, som har erklært unntakstilstand. To skjelv med styrke på 7,2 og 7,5 har ført til store ødelegginger. 700 personer skal være skadde ifølge Rodriguez. Det er fortvilende bilete som kommer fra Venezuela nå, det forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
1: Vi ser folk i sjokk, sitte ute på gatene. Mange må ha legebehandling og redningsfolk. De leiter fortvilt etter skadde og omkomne i bygninger. Flere bygninger som bare har rast sammen og som ligger helt flate på bakken. Andre steder er det veggene som har ramlet ut eller rast ned. Og du kan bare se rett inn i stua til folk. Og folk forteller om jordskjelvet, hvordan det hele var som en scene fra en skrekkfilm.
0: Revolusjonsgarden i Iran avviser en ny rute gjennom Hormuz-sundet, som er kunngjort uten samordning med Iran. Revolusjonsgarden sier i dag at sikker seglas, trygg seglas gjennom det strategisk viktige sundet kun er mulig langs ruter som Iran har kunngjort. Offshore Norge og forbundet Styrke er samlet om en ny tariffavtale for å tilsette på landbasene, men det blir det ingen streik på forsyningsbasene for offshore. I tillegg til et generelt tillegg i tråd med frontfagsoppgjøret, fikk forbundet gjennomslag for krav om forskottering av syke, foreldre og pleiepenger, opplyser Styrke. Sondre Goli fra Rauland er blant de beste i verden i functional fitness, trass i at han har diabetes type 1. All aktivitet krever nøye planlegging. Treninger må tilpasses både matinntak, insulindoser og kontinuerlig kontroll på blodsukkeret. Barnelege ved Oslo Universitetssykehus, Lars Krogvold, mener prestasjonen er både krevende og imponerende.
2: Det er krevende, for det er klart at du må, i tillegg til å gjennomføre treningen som alle andre som skal bli toppidrettsutøvere, så må du passe på blodsukkeret ditt. Det går ikke automatisk da, i og med at du har type 1 diabetes. Så det er krevende og imponerende, de som får det til.
0: Det er ventet kraftig graspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Det melder Norges Astma- og Allergiforbund i en pressemelding. Det er store regionale skillnader denne sesongen, men noen områder har allerede registrert svært høye nivå. Og i Oslo har graspollensesongen i år vært blant de kraftigste som er registrert, skriver forbundet. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
3: Da går våre tanker til alle gresspollenallergikerne der ute i innlandet akkurat nå.
4: Det var, just takk.
3: Ja, det inkluderer jo selvfølgelig deg.
4: Ja.
3: Men du har tatt din forholdsregel.
4: Jeg fikk resept i går for første gang, så det blir veldig fint.
3: Bra. Audun, Bjørnar og Sofie i studio, er du allergisk mot noen ting, Sofie?
5: Ja, jeg er også pollenallergiker, med bjørk da.
3: Ja, og da er det jo ferdig.
5: Det er ferdig, så det er veldig fint.
3: Fint. I lokalnyhetene, Sofie, så skal vi først til Rendalen.
5: Ja, for en mann i 80-årene som ble meldt savnet under en fisketur i Rendalen i går ettermiddag, ble funnet i god behold senere på kveld. Det var mannens turkammerater som ringte nødetatene, sier operasjonsleder hos politiet i Innlandet, Per Solberg.
6: Det var noen karer som var på fisketur i Rendalen, der en mannen i 80-årene kom bort fra fiskekameratene sine, og det ble da etter hvert startet søk for å finne vedkommende. Det ble kalt ut frivillige mannskaper, politiet deltok, og vi hadde politihelikoptere oppover. Så klokka 7:15 i går kveld så ble han funnet i god behold. Han hadde tatt feil i rute når han skulle gjenforenes med fiskekameratene sine.
5: Mannen var sliten da han ble funnet, men han hadde ikke behov for helsehjelp. Og Håvard Ingvaldsen fra Moelv og det norske friidrettslaget i blandet stafett er trolig klare for EM. Sammen med Karsten Warholm, Amalie Juhl og Henriette Jæger løp kvartetten inn på tiden 3:10,19, som skal holde til EM-billett. Tiden er også ny norsk rekord på øvelsen med om lag 3 sekunder. EM i friidrett arrangeres i Birmingham i august. Og Tobias Foss utelukker ikke en retur til det norske profflaget Uno X. Det forteller 29-åringen fra Vingrom til TV 2. Den tidligere Tempo-verdensmesters kontrakt med Ineos går ut denne sesongen. Selv vet 29-åringen som syklet for Uno X i 2018 og 2019 svært lite om hva som skjer neste sesong. Og Våle kommune frarådde bading i Vålbekksundet ved kajakhuset. Dette kommer fram som følge av at badevannsprøvene viser et for høyt bakterienivå. Kommunen vil fortløpende ta nye prøver av vannet. Og Sundflåen bru ved Koppang i Stor-Elvdal blir nattestengt fra klokka 21 i dag til fredag morgen klokka 6. Dette har pågått utbredring av brua siden i april, og i en periode har trafikken i begge kjøreretninger benyttet et kjørefelt. Nå skal trafikken legges om til det andre kjørefeltet, og det derfor brua blir nattestengt for trafikk. Omkjøring kan skje via Evenstad, men tyngre kjøretøy må kjøre via Fylkesvei 30 ved Rendalen. Arbeidet på brua skal være ferdig før jul.
7: God morgen! Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Kursa og The Riddle. En fantastisk poplåt, hvis jeg får lov til å være subjektiv, og det får jeg innimellom.
1: Det gjør du.
0: Det på en måte et frynsegode i denne jobben.
1: Ja.
0: Noen ganger kan man være subjektiv. Denne torsdag 25. juni, global Beatles-dag, også fargetevens dag, fordi fargetev ble demonstrert på denne dato av en skotte i 1928. Det skulle gå mye tid før den ble satt ut i produksjon, før du kunne kjøpe deg fargetev. Det var veldig lang tid før du kom til Norge, da. Det var mye strid. Det jo et fantastisk klipp som ligger rundt omkring, på YouTube sikkert blant annet, hvor daværende Einar Førde harselerer med andre politikere i en debatt. At man vil ikke ha synden i farger.
1: Nei, ja. Ikke sant. Han ble jo kringkastingssjef etter hvert.
0: Han ble det. Han ble jo vår leder.
1: Det preger jo sendinga på to måter, dette du sier nå.
0: Det er
1: jo en avstemning i appen. Hvordan ser du på TV? Da kan du gå inn og trykke på det. Foreløpig så er det folk, flesteparten som stort sett ser programmene når de passer seg selv. Det andre måten dette preger, da er vi på Beatles. Du kan sende inn din Beatles-favoritt i appen NRK Radio. Som melding, så skal vi ta en opptelling og så spille en sang.
0: Ja, vi skal det.
1: Etterhvert.
0: Vi ser om det er noe som skiller seg ut.
1: Foreløpig er det ikke det.
0: Det drypper inn Beatles-favoritter. Foreløpig er det ingen som er ønsket av flere enn én. Vi får se hvordan dette utvikler seg. Det blir en nydelig, varm sommerdag i innlandet. Det kortversjonen av værmeldingen. Kan komme noen drivende skyer innimellom. Lengst vest og nord i fjellet kan det til og med komme 5-6 regndropper. Ellers så er det stort sett fint vær. Et lite drag fra vest. Frisk bris utsatte steder i fjellet. Temperaturer som stort sett var på tosiffra overalt. Rett før klokka 6. Gjøvik varmest med 15 og temperaturer på vei opp.
1: Ja, det er bra. 11 grader i stad hos avløser Asbjørn i Nordherad. Rettskje og vær der. 13,7 grader i Tessan hos Ole Arnold og Potipus, som ønsker alle en fin dag, uansett vær. Ellers i trafikken i dag så går det egentlig veldig fint, sånn som i går, men nytt på lista til Statens vegvesen er omkjøring ved rundkjøringa på Flisa ut helgen. Det er jo veiarbeid, sier de, men det er også arrangement i området, vet jeg. Så kanskje har det en sammenheng, vet ikke, men uansett omkjøring der. Tips oss i appen også, hvis du har noen tips i trafikken.
0: Hva har det norske landslaget i herrefotball og kammermusikkfestivalen i Valdres til felles? Skal du snart få svar på, faktisk. Lokal pop først, Håvard Bævre og hans fast grunn.

0: Bosatt Gjøvik-Toten-området, Håvard Bævre, fast grunn, foretrekker truger framfor snowboard.
1: Ja, fast grunn. Ja. Vi skal til Valdres sommersymfoni som ble åpnet I går kveld. Det en internasjonal kammermusikkfestival. Mm. Her bor Kråkvik og Trondheim-solistene åpnet dette her.
0: Allerede før festivalen åpnet dørene så hadde kunstnerisk leder av festivalen Guro Kleven Hagen god grunn til å smile.
2: Ja, utrolig gøy. Nå begynner jo festivalen I dag, og allerede så har vi solgt ut de aller fleste konsertene. Og det jo både store arenaer og små arenaer. Vi liker jo å ta klassisk musikk ut til mange forskjellige steder.
3: Og omfattende konsertprogrammet?
2: Det 25 arrangement I løpet av de her dagene, så det virkelig masse å henge fingrene I for oss som står bak.
3: Og som gjør at det rekordsalg I år, tror du?
2: Jeg tror vi har bygd opp et publikum over flere år, som kommer tilbake igjen og igjen. Og så har vi mye forskjellig også å by på, forskjellige typer konserter, forskjellig musikk, men alt under liksom en slags klassisk paraply da.
3: Hva du gleder deg mest til Eders da?
2: Jeg fokuserer akkurat som landslagsspillerne på en og en kamp, for å si det sånn. Så akkurat nå det det her som fokus.
3: 5 dager med Valdres sommersymfoni. Hvorfor bør folk komme?
2: Enten fordi de allerede vet at de elsker klassisk musikk, eller fordi de enda ikke har oppdaget det, tenker jeg. Bare kom og prøv det ut.
3: Mm. For det fortsatt noen ledige?
2: Det jo noen ledige, ja. Så, ja. Opera på Varsløya, blant annet, med sånn opera-hits. 8 årstider. Det mye fint, som fortsatt noen ledige billetter til.
0: Guro Kleven Hagen kunstnerisk leder for den internasjonale kammermusikkfestivalen Valdres sommersymfoni, og Guro prater med vår egen Terje Gording Hong.
1: Og han som grunnla denne festivalen, Alf Rikard Kraggerud, han tror mange ikke helt klar over hvor stor festivalen faktisk
4: Ja, det mange som ikke vet det, men det faktisk Nord-Europas største kurs. Det flere hundre barn og ungdommer her fra hele verden, og det en smeltedigel, og det det mest fantastiske jeg gjør hvert eneste år, det disse ukene her I Valdres.
3: Hva betyr dette kursopplegget her for talentfulle klassiske utøvere?
4: Du, det å ha en felles møteplass, komme ut av sine egne miljøer, møtes I en større setting, det utrolig givende, og dette jo 33. Året, så vi ikke akkurat nybegynner I gamet lenger.
3: Hva betyr det for det da?
4: Du, det hjertebarnet mitt, det jo dette jeg drømte om en gang I tiden, og så ble det virkelighet, og så bare vokste det.
3: Kan det bli større?
4: Vi har ikke lyst til at det skal bli større, så vi jobber ikke for at det skal bli større. Vi jobber for å heve kvaliteten hvert eneste år. Det liksom målsetningen vår.
0: Til slutt fikk du noen toner fra kursdeltaker Melissa Levang på 13 år og reporter på Storøya ved Fagernes, hvor Valdres symfoni arrangeres. Det var altså Terje Hong.

0: Susanne Sundfør og Undercover. Det er jo lett å tenke på spioner og sånt. Jeg leste en interessant artikkel i går, det kan ha vært i Aftenposten, med overskriften «Kunne du ha blitt lurt av en spion?» Som først slo fast at man tenker liksom på spioner som skumle og sånt. Men det jo ikke det. Det jo kjempehyggelig.
1: Det kjempevanlig.
0: Ja, og som regel veldig sympatisk og charmerende. Karismatisk. Så mange kunne ha blitt lurt av en spion.
1: Så når du blir kjent med en ny person i sommer, som det, så tenk, dette en spion.
0: Ja, det skal du alltid tenke. Uansett om du får et eller annet treff på en eller annen datingside eller noe sånt, møte opp på date, tenk alltid, dette mennesket en spion?
1: Ja, tenk alltid på det, for da går det deg bra her i livet.
0: Stol ikke på noen.
1: Nei. Bra. Vi har jo tenkt å markere Beatles-dagen.
0: Ja.
1: Vi har fått inn flere forslag på Beatles-låter. Vi skulle egentlig telle opp de som fikk flest, men alle har ønsket seg forskjellig sang.
0: Ja.
1: Det jo en enorm katalog. Så vi har gjort en trekning.
0: Ja, så ble det Ola vel som ønsket seg denne?
1: Det ble Ola, ja. Han synes Blackbird fin.
0: Ja.
1: Paul McCartney sier at han skrev den med tanke på de svartes kamp i USA. Deres rettigheter.

0: were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Veldig fin svarttrost der fra BBCs rikholdige lydarkiv.
1: Ja, det var det nok.
0: Ja, det garantert. Mm. Så det. En dag for mest sol og blå himmel, og så litt sky. Bare lytte litt som vi har med oss meteorologen. Hallo? Nei?
1: Nei. Vi pleier jo å ha med meteorologen.
0: Ja, vi gjør det.
1: Men, dette, det noe gærent med linja, kanskje?
0: Det kan hende. Det ikke godt å si. Men jeg kan jo si det, ja. At det kommer til å drive noen skyer over himmelen I løpet av dagen, men det ikke mange av dem. Det vil si nord og vest I fjellet så det flere skyer, og det kan også komme en liten håndfull regndropper, og så det en liten trekk fra vest opp I frisk bris utsatte steder I fjellet på det mest. Mm. Det var det hele.
1: Det var det hele.
0: Ja.
1: Da det...
0: Oi, det var et veldig litt sånn sært Beatles-forslag fra Odivar. Som ønsker seg Tomorrow Never Knows.
1: Oh, ja.
0: Den sær.
1: Men det blir litt for sent.
0: Ja, det kanskje litt for sent.
1: Mm. Ettersom vi har markert dagen allerede nå.
0: Ja, det sant. Men han hilser I hvert fall fra Rivieraen på Hurumlandet. Det hyggelig. Vi skal ta med oss King, Skurk, Von og Ira med Tenke på deg. Det for sent kanskje å si noe om Beatles nå.
1: Ja, det det.
0: Kan det kunne kanskje være en Beatles mellom 8 og 9 også?
1: Jeg vil være streng, men det må du nesten styre.
0: Jeg skal må tenke litt på det.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere titals er omkomne i kraftig jordskjelv i Venezuela. Dødstallet er fryktet å stige. Helseministeren kommer marsjordre til sykehuset. Få ned ventetider på abort som har gått opp.
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en sånn emosjonell, det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
0: Landslagskapteinen takker for støtta i fotball-VM.
2: Jeg tror alle har blitt litt sånn sjokkerte over, over den støtten og engasjementet som jeg har fått.
0: Men først til Venezuela. Det er som scener fra en skrekkfilm. Det sier folk i landet etter to kraftige jordskjelv råket Venezuela i går kveld lokal tid. 32 mennesker stadfestet omkomne så langt. Det er frykt for at dødstallet kommer til å stige.
3: En fortvilt kvinne tar seg til hodet i sjokk etter at to kraftige jordskjelv rammet hovedstaden Caracas i går kveld lokal tid. Rundt henne står og sitter folk på gaten. Blokka som en gang var et hjem har rast helt sammen.
4: Jeg var her cuando logré vestirme, que él me ayudó y todas las paredes agrietadas.
3: Alle veggene slo sprekker, men vi klarte å åpne en dør og komme oss ut. Det var en stor røyksky slik at vi ikke så noen ting, og da vi gikk ned trappene var det som en scene fra en skrekkfilm, sier Maria Alejandro til nyhetsbyrået Reuters. Ut av den totalt sammenraste bygningen klarer redningsfolk å redde ut en person og inn i en ambulanse. En mann filmer seg selv i terminalbygget på hovedflyplassen. Støvskyene står mens folk springer for livet.
5: Observen cómo quedó el aeropuerto Mike aquí estando nosotros acá dentro, mira. El desastre que hay. Acabado totalmente.
3: Det rister. Se katastrofen her. Helt ødelagt, sier han.
5: Terremoto de alta magnitud.
3: På en pressekonferanse erklærer fungerende president Rodriguez unntakstilstand.
6: En este momento de gran sensibilidad para nuestra población y
3: dette er en vanskelig tid for vårt folk, og vi sender våre kondolanser til de som dessverre har mistet et familiemedlem, sier hun. Amerikanerne sender redningsfolk og mat og medisiner. Akkurat nå ser det virkelig ut til at Venezuela kan trenge all den hjelpen de kan få.
0: Det sa reporter Øyvind Nyborg. Og den hjelpen som Venezuela så sårt trenger, den stiller mellom andre Caritas opp med. Der er du generalsekretær Ingrid Rosendorf-Joyce. Hvordan er Venezuela rigget for å møte en sånn krise?
7: Svært dårlig, vil jeg si. Det er jo et land som i mange tiår har vært vanstyrt innenifra og hatt restriksjoner på seg utenifra. Så befolkningen lider. Det er fattigdom, og det er en stor humanitær krise. Det er en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de er særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Nå er det tidlig enda, og vi vet lite om omfanget annet enn at dette er stort. Hva vil dette kunne føre til på lengre sikt?
7: Nei, vi får jo håpe. Altså, det er jo, da jeg var der i mai, så var opplevelsen min av at venezuelanerne holdt pusten, men de pustet litt lettere. For regimet er jo på en måte det samme, men det er kommet en ny, altså, vicepresidenten er den som er inne. Men det er jo de samme folkene, så det er en usikkerhet knyttet til det, og USA er inne, som vi vet. Vi må håpe at dette kan føre til at man nå setter befolkningen i sentrum og gjør ting for at mennesker skal ha det best mulig. Dette er et samfunn med stor fattigdom, hvor folk lider.
0: Takk skal du ha, generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf-Joyce. Så heimat. Ventetiden på abort har økt ved flere av de store sykehusene i landet det siste året. Etter at NRK omtalte abortventetider har helse- og omsorgsdepartementet hentet inn tall som stadfester lengre ventetid. Helseministeren krever at helseforetakene får ned at ventetiden. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort.
1: Da sa de at vi har veldig lang ventetid. Den kan ikke skje før om 14 dager. Og da så jeg bare svart.
8: Hun var blitt gravid i en vanskelig fase i livet. Som alle andre kvinner ble hun satt i en ventekø for å ta abort. En kø som er blitt lengre ved sykehus over hele landet det siste året.
1: Og så sa de bare at det kan ikke jeg hjelpe deg med.
8: I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker. Helse- og omsorgsdepartementet har, etter at NRK avslørte lengre ventetider, hentet inn tall fra sykehusene som bekrefter at kvinner venter lengre enn tidligere på time til abort de fleste stedene i landet.
9: Hvorfor er det vanskelig å vente 2 uker?
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en sånn emosjonell, det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
8: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år er ventetiden i snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
10: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet. Der hvor vi ser at ventetidene nå har steget noe, er det viktig at det settes i gang lokale tiltak for å komme tilbake på det nivået vi har pleid å ha i Norge.
1: Jeg følte meg veldig dårlig ivaretatt.
0: Reporter i denne saken, Marianne Ytreide. Rapporten fra Skattekommisjonen er ment å roe de steile frontene mellom politikerne når det gjelder skatt. Nå starter jobben med å bli samlet på Stortinget. Økonomiprofessor Ragnar Torvik leier det siste skatteutvalget, og han har et råd til politikerne.
11: Det viktigste rådet nå tror jeg er å lene seg tilbake, ikke ta stilling til enkeltsaker uten å se på helheten.
12: Dette rådet kommer fra økonomiprofessor Ragnar Torvik, som leier sist skatteutvalg.
11: Det vil være mye press nå for enkelte skatter, men politikerne må prøve å heve seg over det, snakke med hverandre.
12: Og finansminister Jens Stoltenberg tar godt imot rådet.
13: Jeg tenker det er veldig klokt å se på helheten, fordi da kan man få til noe med noen skatter og noe annet på noen andre skatter, og så er det helheten som til slutt avgjør.
12: Men selv om det ofte er steile fronter når det er snakk om skattepolitikk, ser det ut som både SV sin Kirsti Bergstø og FRP sin Hans Andreas Limi kan være enig.
14: Hva tenker du om det rådet?
15: Helt enig, fordi skattepolitikk det er helhet.
16: Det er viktig å se på helheten, så det er et råd vi absolutt tar med oss.
12: Og så gjenstår det å se om det blir enighet, eller om en enkel skatt som tildømmes formueskatten vil hindre det. Den har vært viktig for både FRP og SV.
15: Det er flere partier enn Fremskrittspartiet som ser at norske formueskattene er problematisk, og så ønsker vi å fjerne den i sin helhet.
16: SV ønsker å kutte i formueskatten, det finnes ingen rettferdighet i det.
0: Reporter Julianne Curie Eikrem. Så fotball. Kaptein Martin Ødegaard tror den lange ventetiden siden førre mesterskap har bidraget til å samle nasjonen denne sommeren.
2: Jeg tror fotball det er vel kanskje den sporten hvor flest mulig mener de kan mest mulig. Da. Så det er liksom alle som sitter og ser på kan ha en mening og på en måte tenke at du vet best, som er jo en fin ting. Og det gjør at folk blir veldig engasjerte. Og så tror jeg det har litt med historikken å gjøre, at vi ikke har vært her på 30 år, og at det har vært så mye snakk om det i så lang tid. Og vi på en måte har vært det laget som aldri fikk det til. Og så tror jeg folk kanskje synes det er ekstra kult da, når vi da endelig lykkes, at man blir enda mer happy på våre vegne og på hele landets vegne, da, at vi endelig har klart det. Så jeg tror det er med på å prege det og gjøre det enda mer spesielt. Jeg tror alle har blitt litt sånn sjokkerte over den støtten og engasjementet som vi har fått, altså særlig her da, hvor du ser som skal spille på stadioner som tar 70-80 000, og man er liksom spent på hvordan det blir og hvordan det ser ut, men også sett den støtten vi har fått, hvor mye nordmenn som har vært her og sett så mye liv som de lager da, både her og selvfølgelig hjemme i Norge også, men jeg føler at vi får enda mer med oss hva som skjer her da, så altså, det har vært helt enormt og over all forventning, så det er en fantastisk følelse å kjenne på den støtten og kjærligheten.
17: Er det noe VM så langt som har gjort ekstra inntrykk på deg personlig?
2: Jeg tror det må være bare den støtten som vi har fått, og sett hvor mye nordmenn som er over her. Altså, vi vet jo selv at det er ikke lett å få til en sånn tur. Det koster litt, og det er mye planlegging, og det er mye greier. Så det å se hvor mange som har prioritert det og fått til det er vel det som har satt mest inntrykk. Ja.
0: Det sa Martin Ødegaard. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, Aril Svalbjørg. Mitt navn er Bjørne Østrem Jukastein.
18: God morgen. morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Brus er jo noe som hører sommeren til.
1: Brus,
0: ja. Mm. Du er jo glad I mange forskjellige typer brus. Ja,
1: det flott med brus.
0: Ja.
1: Jeg tenkte du skulle kjøpe meg litt rar brus på internett.
0: Ja. Vil du spesifisere hva rar brus?
1: Nei, bare rare smaker. Mm. Det var jo en... Det var en brus her, så jeg så en butikk som har...
0: Hva rar smak, det sånn? Nei, med en, sånn, en dråpe kohlrabi, liksom?
1: Nei, men du, det var noen som hadde I en butikk, noen, en banan og, en banan- og sjokoladebrus. Dette kjøpte jeg jo ikke, for det gikk jo ut ifra at det var forferdelig.
0: Ja, det hørtes ordentlig rart ut.
1: Men lychee-brusen kjøpte
0: jeg. Ja.
1: Den var god.
0: Mm. Mm.
1: Sånne ting.
0: Ja, det den...
1: Du må prøve den nye smaken, da.
0: Kinesiske kjærlighetsfrukten.
1: Ja.
0: Hvordan smaker den, egentlig?
1: Som godt smaker det.
0: Okay.
1: Det litt varierende. Bra som ljus, og så hvis du prøver det ellers, så det ikke noe godt egentlig. Og så det ikke hermetisert, det må du ikke prøve.
0: Mm. Et program som var på P3 I mange år, men som nå har flyttet over til Schibsted, de hadde jo mye sånne brustesting, husker jeg.
1: Ja. Før du ta tilbake?
0: Vi kan se om vi kan gjøre det I løpet av sommeren. Mm. Favorittbrus, Sofie?
2: Oi, Solo kanskje? Nei, ja. Eller Mosell.
0: Mosell, ja.
2: Jeg veldig glad I Mosell.
0: Mm.
2: Ja.
0: Jeg enig. Mm-hmm. Det også en av de brusvariantene, hvor jeg synes også at lettvarianten også hevder seg veldig bra.
2: Veldig
0: så det, nok brus. Da skal vi gi bokstavlig talt stafettpinn til deg, Sofie. En liten sveip over lokalnyhetene.
2: Ja, for Håvard Ingvaldsen fra Moelv og det norske friidrettslaget I blandet stafett trolig klare for EM. Sammen med Karsten Barholm, Amalie Juhl og Henriette Jæger løp kvartetten inn til tiden 3.10.19, noe som skal holde til EM-billett. Og en mann I 80-årene som ble savnet under en fisketur I Rendalen I går ettermiddag, ble funnet I god behold senere på kveld. Og Våle kommune fraråder bading I Vålebekksundet ved kajakhuset. Dette gjør kommunen fordi badevannsprøvene viser et for høyt bakterienivå.
0: Rett og slett. Takk skal du ha, Sofie. Det blir mye fint vær I innlandet I dag. Kan komme noen skyer drivende hist og her. Ikke så mange av dem. Flest av dem I vest og nord I fjellet. Hvor det også kan regne bittelitt grann ifølge Meteorologisk institutt. Så blåser det litt grann fra vest.
1: Når du sier fint vær, så mener du sol?
0: Ja, jeg vil jo... Altså, Meteorologisk institutt bruker jo begrepet pent vær.
1: Ja. Ja, ikke sant? Pent
0: og det jo også litt, for så vidt subjektivt, fordi det jo så pent kan det være så mangt. Ja. Noen liker kanskje aller best litt sånn mørke skyer, synes det penest.
1: Mm. Og så det ikke alle som så veldig glad I sommer heller.
0: Nei,
1: som Lars Klevstrand her, blant annet.
0: Mm.

0: Det er 25. juni på denne dato i 1957, så vedtok det norske storting at det skulle innføres fjernsyn i Norge. For meg er det vanskelig å høre ordet fjernsyn uten å tenke på en liten passasje fra Flåklypa Grand Prix. Ja. Vi har fjernsyn her i dag.
1: Vi har fjernsyn. Det er
0: fart, hvitt og fine farger.
1: Stemmer det. Ja. Det er alltid bra å sitere Flåklypa.
0: Mm-hmm. Det har jo skjedd ganske mye siden 1957. Da fantes det jo ikke TV i Norge. Men den kom jo etter hvert. Men i dag så ser vi jo på TV på en annen måte enn vi gjorde for, la oss si, bare 10-15 år siden. Hvor det i stor grad handlet om å sjekke TV-programmet og se når programmer begynte. Man kunne jo også stille inn videoopptakeren på å ta opp ting. Det husker jeg, jeg kjøpte en fryktelig dyr VHS-spiller en gang på 90-tallet og forsøkte å lære meg dette. Jeg ble aldri noe god til det.
1: Jeg var ekspert på det. Jeg har jo hele Cheers-serien på VHS. Tatt opp på TV 2. Mm. Mm. Med opptak, for da var jeg på trening, så da kunne jeg ikke være der selv.
0: Nettopp. Ja. Nå kan du jo se på TV, altså se programmene stort sett akkurat når du vil, men likevel er det jo ting som samler nasjonen, og vi gjerne vil se når det skjer, for eksempel fotball.
1: Ja, eller langrenn, sport kanskje,
0: ja, generelt sett. Særlig.
1: Jeg spør jo i appen da, hvordan du ser på TV, om du ser det når det går, eller om du ser det når det passer deg. Litt sånn...
0: Det er ganske jevnt.
1: Ja, litt glidende her. Ja. Altså, i overgangen her så er det ganske jevnt. Det er helt likt nå faktisk, mellom de som ser stort sett ser programmene når de sendes, og de som stort sett ser det når de passer dem. Mm. Så de ligger og kniver her nå. Så det er bare å gå inn i appen og trykke på ditt alternativ.
0: Gjør det, mens vi akkompanjerer den aktiviteten med en vaskeekte apropos-låt. Du hører jo på teksten at dette ikke er en helt ny sang. Den er fra Jahn Teigens En dags pause-album, sånn rundt 19...

0: bare TV på direkten den gangen heller, som Jahn Teigen sang der. Han hadde jo så video.
1: Han hadde video.
0: Det var jo et magisk ord i sin tid. De som ikke hadde videospillet kunne jo leie seg en moviebox. Det var vel ofte at den ikke virket. Så måtte man gå den tunge gangen ned til videobutikken og si at den virker ikke, og så prøvde de den der, og da virket den ofte.
1: Ja. Ja. Brukerfeil.
0: En brukerfeil, rett og slett. Vi her.
2: De nære ting på 10 sekunder.
1: Sommerkonkurransen vår, hvor du skal ramse opp så mange ting du klarer innen et nært tema, ja. Som du får rett før du skal ramse opp.
0: Veldig morsom og helt ufarlig konkurranse som foregår på direkten sånn 8:45 drago for å komme igjennom nåløyet, det vil si komme dit at du blir trukket ut som deltaker og at vi ringer opp, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål.
1: Ja, og I dag det, hva Norges største ferskvannsfisk? Hva Norges største ferskvannsfisk? Skriv deg inn på en melding I appen NRK Radio, få med navnet ditt og adressen din, og send inn, så kan hende det deg vi ringer tilbake om kanskje 20 minutters tid, og for å spørre om du vil være med. Og da har du da vunnet et handlenett, hvis du vil bli med.
0: Og hvis vi ringer deg, så det da fra et fast nummer.
1: Ja, fast telefonnummer. Ja. Så det, da vet du det. Og så den som får flest, som ramser opp flest ting, I løpet av uka, vinner jo en termokanne, termoflaske.
0: Bonus, altså.
1: Ja, bonusspørsmål. Ja. Men handlenett får du uansett hvis du blir med.
2: Du hører NRK P1 med Bjørnar Pedersen og Audun Kristiansen.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Så langt 32 mennesker omkomne i jordskjelvet i Venezuela, det opplyser presidenten i landet. I natt norsk tid ble landet råket av to kraftige jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5. Venezuela ikke forberedt på denne typen krise, det sier Ingrid Rosendorf Joyce, som generalsekretær i den humanitære organisasjonen Caritas.
1: Det jo et land som i mange tiår har vært vanstyrt innenifra og hatt restriksjoner på seg utenifra, så befolkningen lider. Det fattigdom og det en stor humanitær krise. Det en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Det en norsk borger i Venezuela som registrert og gjort greie for, det opplyser det norske utenriksdepartementet, som sier det ikke har annen oversikt over hvor mange nordmenn som i landet. Norge trapper opp energistøtten til Ukraina. Regjeringen gir 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer i nye energiløsninger, det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. Støtten skal bidra til å sikre strøm til det ukrainske folket og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye åtak. Ventetider på abort har økt ved mange av de store sykehusene i Norge det siste året. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet har hentet inn etter NRK laget sak om økt ventetider på abort. Nå krever helseministeren at helseforetaket får ned ventetider. At vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
2: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
3: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år ventetiden i snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
4: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter i denne saken, Marianne Ytreide. Flere tyskere vil inn i forsvaret. Søknadene har økt kraftig siden innføringen av en ny frivillig ordning for militærtjeneste. Nesten 40 000 har søkt så langt i år. 24% flere enn samme tid i fjor, opplyser Forsvarsdepartementet i Tyskland. Tyskland avviklet den obligatoriske militærtjenesten i 2011. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
5: Og her nyhetene fra NRK Innlandet. Tre innlendinger deltar i årets sesong av NRK-serien Norges tøffeste. Erika Hageberg fra Nord-Ordal, Sindre Grøv Svensen fra Lillehammer og Birk Harald Ness Kroken fra Elverum skal konkurrere om tittelen. Birk tror han kommer til å gjøre det bra.
6: Jeg så for meg at jeg kunne gjøre det ok greit i forhold til de fleste. Og så satt jeg egentlig bare og chatta med gutta mens jeg spilte. Og så sa jeg jo det at mamma sendte meg den, det litt morsomt liksom. Så var det en kompis av meg som bare, jeg skal melde meg på. Men når han sa at han hadde meldt seg på, så måtte jeg også gjøre det. Men jeg drøyde og drøyde, så var jo nesten så jeg ikke rakk fristen egentlig. Så siste liten så sendte jeg en søknad da.
5: Årets sesong har premiere 20. august. En mann i 80-årene som ble meldt savnet under en fisketur i Rendalen i går ettermiddag, ble funnet i god behold senere på kvelden. Det var mannens turkamrater som ringte nødetatene, sier operasjonsleder hos politiet i Innlandet, Per Solberg.
7: Det var noen karer som var på fisketur i Rendalen, der en mann i 80-årene kom bort fra fiskekameratene sine, og det ble da etter hvert startet søk for å finne vedkommende. Det ble kalt ut frivillige mannskaper, politiet deltok, og vi hadde politihelikoptere oppover. Så klokka 7:15 i går kveld så ble han funnet i god behold. Han hadde tatt feil i rute når han skulle gjenforenes med fiskekameratene sine.
5: Og Håvard Bentahl Ingvaldsen fra Moelv og det norske friidrettslaget i 4x400 meter blandet stafett trolig klare for EM. Sammen med Karsten Warholm, Amalie Juhl og Henriette Jæger løp han inn på tiden 3:10,19, som skal holde til EM-billett. Tiden også ny norsk rekord på øvelsen med omlag 3 sekunder. EM i friidrett arrangeres i Birmingham i august. Nyhetene fra Innlandet fikk du av Sofie Skumsnes. Hey, hey.
8: Dette morgen i innlandet på NRK PN.

0: Ja da, Eternal, som er fire damer, tror jeg, mens mannstemmen vi hørte her var gospelsangeren B.B. Winnetts, og sammen så lagde de sangen I Wanna Be The Only One. Stor, stor hit for dem. Det er 25. juni, også kjent som Global Beatles-dag, også kjent som dagen da Stortinget bestemte seg for at fjernsyn skulle innføres til Norge, også kjent som bursdagen til komiker Ricky Gervais, også kjent som bursdagen til Dalsbygdas prinsesse Therese Johaug.
1: Riktig.
0: Også kjent som bursdagen til min onkel Bjørn.
1: Ja.
0: Han, jeg siterer jo onkel Bjørn innimellom på disse sendingene, fordi han opp gjennom tiden har sagt mye rart. Ja, han er klar over dette. Jeg forteller noe. Jeg siterte deg, onkel Bjørn siterte deg på... Ja, han utmerket seg jo ganske tidlig med å kalle all valuta sør for Danmark, vil jeg vel si, for gærninger. Det tenkte jeg.
1: Ja.
0: Og så har han det morsomste, skal vi si, er det problematisk? Nei, det er ikke det. I 2026, at han kalte Hellas for et tzatzikistan. Veldig, oh, ja. Man var tidlig ut med det.
1: Ja.
0: Men han likte jo Hellas godt.
1: Ja.
0: Og så tzatziki. Mm. Ja, og ting som var veldig lenge siden. 1900 og pil og bu.
1: Ja, den er fin.
0: Onkel Bjørn, altså. Gratulerer med dagen. Det var ikke rund bursdag i år, det var rund bursdag i fjor.
1: Riktig.
0: Bra. Pent vær i innlandet. Også perioder med noen sånne godværsdotter som går omkring på himmelen. Det får være greit. En liten trekk fra vest i dag, og lengst vest og nord i fjellet, forteller Meteorologisk institutt at det er noe flere skyer, og i løpet av eftan kan det også komme en liten håndfull regndropper.
1: Nytt på lista til Statens vegvesen over veiarbeid, det er jo litt arbeider ved rundkjøringen på Flisa ut helgen. Der står det veiarbeid, men det er jo vittlig Marten der også, så jeg vet ikke om det har sammenheng, men stengt er det, så du må kjøre rundt da, der det er skilta. Tips å si i appen NRK Radio om trafikken, hvis du har noen tips.
0: I august kommer en ny sesong av NRK-serien Norges tøffeste. Nå vet vi hvem som skal være med, og da vet vi blant annet at Birk Harald Nesskroken fra Elverum skal rett og slett være en av deltakerne. Skal bli litt mer kjent med ham om drøyt tre minutter. Jeg vil si etter en musikalsk tur til Rendalen og Guren Hagen og hans vakre sommersmorgen.

0: sommer med smørsida opp skildret av Guren Hagen, ikke ulikt den dagen vi får og har allerede I innlandet I dag.
1: Vi vet jo I dag hvem som skal være med I Norges tøffeste I august, en NRK-serie, Norges tøffeste. Det tre deltakere fra fylket.
0: Ja, ingen av dem meg.
1: Nei.
0: For det en ting jeg helt sikker på, jeg ikke Norges tøffeste.
1: Nei, du tøff I det hele tatt?
0: Nei, nei. Jeg ikke veldig tøff. Ja, ingenting
1: nei.
0: Der du...
1: Nei, ikke heller.
0: Men hvem det innlandet stiller med?
1: Erika Hageberg fra Nord-Odal, 25 år. Sindre Grøv Svensen fra Lillehammer, han 22, og så 24 år gamle Birk Harald Næss Kroken fra Elverum.
0: Ja, og vi skal altså bli litt bedre kjent med sistnevnte, altså Birk fra Elverum meldte seg på I siste liten, fordi kompisen han skulle søke om å bli med.
2: Jeg så for meg at jeg kunne gjøre det ok og greit I forhold til de fleste, og så satt jeg egentlig bare og chatta med gutta mens jeg spilte. Og så sa jeg jo det at jeg har mamma sendt meg den, det litt morsomt liksom. Så en kompis av meg som bare, jeg skal melde meg på. Men når han sa at han hadde meldt seg på, så måtte jeg også gjøre det. Men jeg drøyde og drøyde, så var jo nesten så jeg ikke rakk fristen egentlig. Så siste liten så sendte jeg en søknad da.
3: Birk vant til å sveve høyt. Med skru, med saltor og med spark I lufta. Men han Norges tøffeste? 24-åringen fra Elverum blant tre innlendinger som konkurrerer I årets sesong av Norges tøffeste på NRK. For Birk det gaming og tricking som hans konkurransefortrinn.
4: Hva tricking?
2: Ja, hvordan skal man forklare det på en enkel måte? Det jo en blanding da, mellom turning, breakdancing og martial arts. Så det ser bedre ut på engelsk, fordi det liksom mer art og ikke egentlig en kampsport. Tricking funker jo ikke I en slåssesetting. Så det jo egentlig bare det at man flipper rundt egentlig og twister og slenger på et par kicks, og så lenge det ser fett ut, så det egentlig tricking nesten.
3: Under konkurransen har Birk kjent på mestring og blitt overrasket over hva han klarer.
5: Men jeg skjønner ikke det Birk driver med. Hvorfor svømmer han sånn sidelengst?
2: Det var fordi jeg konkurrerte mot noen andre. At jeg klarte å komme meg til det punktet hvor man pusher seg hardt nok. Og så det jo andre ganger hvor jeg overrasket over at jeg tenkte startet øvelsen og tenkte det her ikke min øvelse. Og så jeg en av de som gjør det best. Det en opplevelse for liv, og det ikke sånne ting man gjør I sin egen bakgård, liksom.
0: Birk Harald Næss Kroken fra Elverum altså deltaker på årets sesong av Norges tøffeste, som premiere 20. august. Og Birk kan prate med vår egen Bjørnar Moder. Morning!

0: Fra det hvite dobbeltalbumet som derfor ofte blir kalt for The Beatles White Album, Wild My Guitar Gently Weeps, skrevet og sunget av George Harrison, som hyra inn sin gode venn Eric Clapton til å spille gitarsolo, og Clapton takket for det med å stjele George Harrisons kone. Neida, bildet var langt mer sammensatt enn som så, selvfølgelig, og Patty Boyd, som hun het, hadde jo selvfølgelig sin egen frie vilje. På denne dato i 1957 så vedtok det norske storting å innføre fjernsyn i Norge. Det tok jo litt tid, men fjernsynet kom. Inspirert av det så spør vi i dag, hvordan ser du på TV? Litt sånn om du ser... Ja, det det ordet vi har klart å ikke bruke i det hele tatt, som begynner på L, men ser du programmene når de går, eller ser du programmene når det passer deg? Det jo stort sett en mulighet når det gjelder det meste her.
1: Likt mellom de to?
0: Ja, det det.
1: Eller de som stort sett gjør det? Mm.
0: Ja. Ja.
1: Så det bare å gå inn og melde på ditt alternativ.
0: Ja, komponert av kjenningsmelodi fra TV-serien.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Flere land sender nå redningsmannskap til Venezuela etter jordskjelvet som råket landet I natt. Blant de USA, det ser utenriksministeren Marco Rubio. To kraftige skjelv råket landet. Utenriksreporter Øyvind Nyborg, hvor store skadene etter disse skjelvene?
1: Ja, det store skader på boligblokker, hus og kjøpesentre.

0: og også på hovedflyplassen, den stengt. I hovedstaden Caracas så blant annet slik at en 22-etasjers blokk har rast sammen. Andre bygninger ligger flate på bakken. Folk fanget i ruinene, og mange døde eller skadet. Og strøm og internett borte, og så det slik at oljevirksomheten ikke helt går som den skal på grunn av strømmen som rammet, men det skal ikke være noe infrastruktur rundt oljen som ødelagt.
1: Hva vet vi om dødstallet så langt?
0: 32 bekreftet omkommet, men i de aller hardeste områdene, som ca. 10-15 mil vest for Caracas, så har man ikke oversikten enda. Hverken skadeomfang eller antall døde. Problemet at Venezuela et kriserammet land, men både USA og nå andre land sier at de sender nødhjelp, mat og medisiner.
1: Takk skal du ha, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Helseminister Jan Christian Vestre krever at helseforetaket får ned ventetider på abort. Ventetider har blitt lengre ved mange av de store sykehusene i landet de siste årene, viser tall fra helse- og omsorgsdepartementet. Det ett år siden abortgrensen ble utvidet fra 12 til 18 veker. Det kan være en del av forklaringen, forteller politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen.
2: Det naturlig å spørre om det har en sammenheng, at det kommer en litt sånn systemendring i sykehusen, at det haster kanskje ikke riktig så mye. Det kan være en forklaring. Det kan selvfølgelig være mye press på sykehusene. De har jo hatt mye ventetidskrav på seg det siste året. Men så må det også sies at sykehusene har jo ikke noe ønske om å utvide denne fristen, for det jo den medisinske aborten, eller hjemmeabort som det kalles. Der går jo grensa ved 10-11 uker, og det jo ønskelig at de fleste foregår før den tida, så det kan selvfølgelig også være uttrykk for en litt sånn tilfeldig variasjon.
1: Youngblood har avlyst konserten på Tons of Rock i Oslo i morgen. På Instagram forteller en hes britisk artist at han har problem med røysta og at legen har gitt beskjed om at han måtte over konserten. Youngblood var rockefestivalen sin hovedattraksjon i morgen. Flere skuffa publikummere la allerede i natt billetterne sine ut for sal. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Juka Stein.
3: Jeg kan nok en gang nevne at...
4: For det viktig, det veldig, veldig viktig for
3: deg. Jeg synes det veldig viktig å si at de har funnet en erstatter for Youngblood. Kanskje noe eldre utøver av rock, nemlig Joan Jett, som samler sammen sitt Black Hearts.
4: Wasp ble også erstattet av Accept.
3: Ja, de jo omtrent like gamle, ikke det?
4: Jo, det det sikkert.
3: Ja. Men, jeg tror kanskje medlemmene i Accept litt eldre enn...
4: Ja, jeg tenkte apropos at avlysninger på Tons of Rock.
3: Ja, sånn. Ja, det kan jo skje. Det morgenen i innlandet med Audun, med Bjørnar og Sofie. Vi har allerede slått undrende fast at jeg kunne aldri ha vært med i NRK-seriens Norges tøffeste. Du avstod fra å kommentere...
4: Ja, det opp til folk å gjøre seg opp sin mening om det.
3: Kunne du vært med der, Sofie?
5: Nei, det tror jeg ikke, altså. Nei.
3: Men det andre fra innlandet som skal være med.
5: Ja, det tre innlendinger deltar i årets sesong av NRK-serien Norges tøffeste. Erika Hageberg fra Nord-Ordal, Sindre Grøv Svensen fra Lillehammer og Birk Harald Ness Kroken fra Elverum skal konkurrere om tittelen. Birk tror han kommer til å gjøre det bra.
6: Jeg så for meg at jeg kunne gjøre det ok og greit i forhold til de fleste. Og så satt jeg egentlig bare og chatta med gutta mens jeg spilte. Og så sa jeg jo det at mamma sendte meg den, det litt morsomt liksom. Så var det en kompis av meg som bare, jeg skal melde meg på. Men når han sa at han hadde meldt seg på, så måtte jeg også gjøre det. Men jeg drøyde og drøyde, så var jo nesten så jeg ikke rakk fristen egentlig. Så siste liten så sendte jeg en søknad da.
5: Årets sesong har premiere 20. august. En mann i 80-årene ble i går kveld funnet i god behold etter at han ble meldt savnet etter en fisketur i Rendalen. Politi, politihelikopter og frivillige deltok i søket etter mannen. Etter flere timers omfattende søk ble han funnet gående langs en vei og senere gjenforent med sine turkamerater. Og Tobias Foss fra Vingerom utelukker ikke at han blir å se i Tour de France i sommer. I et intervju med TV2 opplyser Ineos-rytteren at han opprinnelig har planlagt for Spania rundt, men han vil ikke si nei om muligheten for tur til Frankrike kommer. Foss skadet seg stygt i starten av sesongen og overrasket stort med fjerdeplass sammenlagt i Schweiz rundt sist helg. I dag skal for øvrig Foss delta i Norgesmesterskapet i Temporitt i Stavanger, der han starter sist av samtlige syklister. Foss tittelforsvarer på denne øvelsen. Og Sunnfloen bru ved Koppang I Storelvdal blir nattstengt fra 21 I dag til I morgen klokka 6. Det har pågått utbedring av brua siden april, og I en periode har trafikken I begge kjøreretninger benyttet ett kjørefelt. Nå skal trafikken legges om til det andre kjørefeltet, og det derfor brua blir nattestengt for trafikk. Omkjøring kan skje via Evenstad, men tyngre kjøretøy må kjøre via Fylkesvei 30 ved Rendalen. Arbeidet på brua skal være ferdig før jul.
7: Dette Morgen I Innlandet på NRK P1.

0: Han er på en måte musikkens svar på gutten med gullbuksene, for den som tar den referansen. En ungdomsbok, som jeg husker.
1: Ungdomsbok?
0: Ja, hva vil jeg må... Kategorien ungdomsbok, tror jeg. Var det opprinnelig svensk? Ja, 19 pilo og bu. Men Bruno Mars, altså alt han tar i, blir til hits. Pent vær i landet i dag. Ikke noe voldsomme unntak. Vest og nord i fjellet, så er det en del flere skyer, og kanskje til og med litt regn ut på eftan. Men ellers så er det en dag for solfaktor. Og ja, det er viktig.
1: Det er viktig. Det må man tenke på. I appen i dag så spør vi jo om du ser, hvordan ser du på TV egentlig? Ser du når det går? Tar du opptak? Strømmer du ting? Gå inn der og stemme på det. Øyvind i Romdal har vel vært inne der, tenker jeg, og trykt på at han i kategorien som ser på TV når det sendes.
0: Ja.
1: Han dårlig på streaming og opptak, kan han fortelle. Og sier at for øvrig så funker TV sånn at han begynner å se et program, og plutselig det et annet program som sendes.
0: Nettopp.
1: Fordi han sovner som regel i stolen på kveldstid, så det har blitt mange halvsette program og fotballkamper på Øyvind. Så det ble jo noen, jeg vet noen gjorde det før i uka, det kampen som gikk før Norge-Senegal, så var det ja. Frankrike-Irak, ble utsatt.
0: Noen fikk seg jo en overraskelse.
1: Ja, de sovna jo, og det var fortsatt samme kamp mange timer senere. Den var utsatt ganske lenge.
0: Da føler du på en måte at du kanskje har opplevd et litt sånn der tidshull.
1: Ja, da det sånn grunnlag for en episode av X-Files, tenker jeg, at dette mystisk.
0: Bra, det sånn forholdsvis jevnt mellom svaralternativ 2 ser stort sett programmene når de sendes, og svaralternativ 3 ser stort sett programmene når det passer meg.
1: Ja. Det blir snart sommerkonkurranse.
0: Det blir det. Pensel litt inn på inngangsspørsmålet på denne måten.

0: I dag det et halvt år til første juledag. Audun, har du tenkt på det?
1: Jeg var i rute.
0: Var du i rute?
1: Jeg i rute. Ja, ja nei, da, jeg har ikke tenkt noe som helst. Nei. Det egentlig.
0: Det bra. Ja. Ja, for det skal vi ikke tenke på.
1: Nei, vi skal ikke gjøre det. Nei, så har det sommer og sol og andre ting som vi skal tenke på.
0: Ja, dagens ettermiddagssending går nemlig ikke fra noe studio. Aurora, du skal lede denne sendingen fra et helt annet sted. Fortell.
2: Ja, det ligger an til en strålende arbeidsdag for meg, som skal ut på Bøljan Blå på Mjøsa med skiblander som feirer 170 år I år. Så hele EFTA-sendingen skal gå derfra. Vi skal blant annet snakke med kapteinen på skuta, det må vi jo. Han skal snakke litt om hvor spesiell skiblander egentlig litt historien til båten. Og så jeg litt spent egentlig på hvordan det å navigere et så stort skip inn til kai, så jeg må høre litt om hvor krevende egentlig det
0: Det var egentlig mitt neste spørsmål. Får du lov til å prøve å kjøre båten?
2: Oi!
1: Skal vi ikke prøve å holde den båten I drift noen år til? Så kanskje ikke.
0: Oh, men det hadde vært gøy. Ja, men ikke legge til kai kanskje, men bare litt sånn langt ut på. Du får lov til å liksom holde litt I rattet.
2: Det burde kanskje komme. Jeg har faktisk båtførerprøven.
0: Ja, så, tenker jeg da burde det være grei skuring. Men ned I maskinrom og sånn og da?
2: Ja, absolutt. Selina skal være med som utegående reporter på ombord på skuta, da. Så det jo innenfor noen rammer. Men hun skal ned I maskinrommet, hun skal inn på kjøkkenet og høre hvordan det å lage mat ombord på dette skipet jeg har. Faren min, det jo en stund siden han vokste opp I innlandet, men han fortalte meg at da han var liten så serverte de laks og jordbær ombord der hver dag. Så jeg litt spent på å se om det fremdeles samme meny som min far vant til som vokste opp på 60-tallet.
1: Mm, det er jo det.
2: Det
1: den berømte menyen på skiblander. Kong Olav var vel sagt at det var kjempelei det. Fikk jo det der, så han syntes det var kjempegodt, og så fikk han det alltid etterpå.
0: Det er jo det de har, men jeg har vært en skjær på hvordan klarer de å få den altså laksen helt sånn perfekt gang på gang på gang på gang. Så det jeg spent på å høre med kjøkkenpersonalet.
2: Mm. Og servitørene må vi jo snakke med.
0: Ja.
2: Hvordan den jobben? Og så gleder jeg meg. Altså, det jo et, skiblander har jo hatt litt dramatikk tidligere. Den har sunket, den har brent, den har kollidert. Det litt av hvert å ta tak I historie her, så det skal bli en innholdsrik EFTA fra innlandet I dag også.
0: Vi satser på at ingenting av det du nevnte der skjer senere I dag. Men god sending.
2: Tusen takk.
0: God seilas. Og da skifter vi tema fullstendig. Sofie på plass I studio, dagens nye tanker. Litt om hva som har preget lokalnyhetene.
3: Ja, Håvard Bentdal Ingvaldsen fra Moelv og det norske friidrettslaget I 4x400 meter blandet stafett trolig klare for EM. Sammen med Karsten Warholm, Amalie Juhl og Henriette Jæger løp han inn på en tid til 3.10.19 som skal holde til EM-billett. Og så det tre innlendinger som deltar I årets sesong av NRK-serien Norges tøffeste. Erika Hageberg fra Norodal og Sindre Grøv Svensen fra Lillehammer og Birk Harald Ness Kroken fra Elverum skal konkurrere om tittelen. Og Våle kommune fraråder bading I Vålbekksundet ved Kajakhuset. Dette gjør kommunen fordi badevannsprøvene viser rett for høyt bakterienivå.
0: Takk for det, Sofie. Det har ikke vært noe bading nå på undertegnende, men nå har jeg et visst håp om at temperaturen I Mjøsa nå stiger, og så kanskje litt usikker på pollen. Mm. Og så kommer vel der blågrønn algen etter hvert, men det gjelder å finne det vinduet mellom pollen og blågrønn alger, og så bad litt.
1: Ja. Kanskje du kan finne et annet vann å bade I?
0: Det kan gjøre. Man kan kjøre til Elverum og bade I sagkjernen. Det sikkert fine temperaturer der. Mm. Apropos badetemperaturer!
1: Ja. Reiseradion, tenker du på?
0: Jeg tenker på reiseradion.
1: Ingeborg Bratland kommer dit I dag.
0: Å, gjør hun ting.
1: Ja. Ellers har vi kontrolltelt konkurransen I sted.
0: Ja.
1: Usikre, det ble 8 ting.
0: Ok, Marianne klarte 8 kjøkkenting, men leder da foran Torodd med 7 blomster og Tom Rogers 5 super.
1: Ja.
0: Ja. Bra. Får med deg nyhetene før reiseradion, og så det jo global Beatles-dag I dag. Close your eyes.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Eksperter frykter at flere til 1000 mennesker kan være døde etter to kraftige jordskjelv i Venezuela. 32 personer er så langt stafest omkomne, det sa den fungerende presidenten i natt kort tid etter skjelva. Bygninger har raset sammen i mellom annet hovedstaden Caracas, kring 200 kilometer fra epicentra for skjelva. Det erklært unntakstilstand i det søramerikanske landet. Den tidligere fotballspilleren Fernando de Ornelas fra Venezuela bor i Skien i Telemark. Han har tett kontakt med familien sin, som i god behold, men fremdeles redde.
1: Dette det største skjelvet siden 1967, da det var...
2: De i god stand, men de frykter at det kan komme tilbake. Det så vanskelig å beskrive hva kan man gjøre. Og så man bare tenker og husker på sine nærmeste der borte, venner, barndomsvenner, og, som har mistet huset sitt, og har mistet leiligheten sin, familie og sine nærmeste. Så som sagt, altså, akkurat nå det nesten vanskelig å fordøye.
0: Det sa Fernando de Ornelas fra Venezuela som bor i Skien. Det må bli enklere for helsepersonell å hente inn informasjon fra andre instanser når det mistanke om medisinsk barnemishandling, også kjent som Munchausen by proxy. Det mener barnelege Unimette Køpp ved Sørlandet sykehus. I går fortalte NRK historien om to søstre som mener mora hele barndommen sykeliggjorde dem, men det ble ikke fanget opp av helsevesenet. Køpp mener reglene gjør det svært vanskelig å oppdage denne formen for vold mot små barn.
3: Tenker at det en absolutt en svakhet at ikke vi kan for eksempel ringe til helsestasjonen eller ringe til fastlegen for å høre om de bekymret. Og gjennom alle disse årene hvor jeg har jobbet både i denne tematikken og generelt på barnemishandling, så tenker jeg at det hadde vært veldig stor nytte om vi kunne ta opp telefonen. I en del tilfeller så sitter vi på hver vår tur og bekymret, men hvis man hadde lagt sammen disse puslespillbrikkene, så hadde man kanskje sett at bekymringen var større enn det vi trodde.
0: Regjeringen arbeider nå med regelendringer som skal utvide muligheter til å dele teiepliktbelagt informasjon for å avverge alvorlige lovbrott. Mora til søsteren NRK har fortalt om avviser skyldningene om vold, og sakene mot henne ble lagde vekk fordi de var foreldre. Reporter i denne saken var Amalie Henden. USA sender humanitær hjelp til Venezuela etter jordskjelva. Det blir det mer om på NRK TV nå og NRK.no. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.

0: på å si titt hei, men litt sånn småekkelt å starte reiseradion med en barnelek. Men hei, er vel mer normalt. Her sitter Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad, og vi håper også at du der hjemme på plass.
1: Ja, det du, så da kan vi jo starte. Dette jo en selvstendig dag, torsdag 25. juni, men for nordmenn som opptatt av VM, så det jo dagen før dagen. For i morgen så spiller vi kamp. Ikke vi. Det de som spiller kamp. Vi skal heie. Ja. Du vil ikke ha oss på lag. Men herrelandslaget skal spille mot Frankrike. Og i den forbindelse så får vi besøk av Tete Lidbom, som skal lade opp med forspillsending på NRK før kampen. Og skal også snakke litt om supporterkultur.
0: Ah, vi gleder oss. Kommer gjør også Ingebjørg Brattland. Så det ikke noe umiddelbare tegn på at dette skal gå gærent, men vi får se da.
1: Vi får se, og musikalsk så starter vi med en motiverende låt her i Reiseradion. Først og fremst for de som liker tørt hår, men også for de som prøver å holde seg flytende da, mentalt gjennom sommeren. Her Preble og Morten Abel med Hodet over vannet. Velkommen.

0: jo faktisk en god låt, vet du.
1: Ja, nydelig samarbeid mellom Preple Horn og Morten Abel, Hode over vannet.
0: Men du jo en, det begynte å demre under denne låta, du jo en sånn bader som ikke har hode under vann, vet du.
1: Nei, men dette her henger igjen fra oppveksten.
0: Selv om det 100 varmegrader, så driver du med sånn stiv nakke.
1: Det henger igjen, fordi jeg brillebarn.
0: Er det sånn?
1: Jeg har et brillebarn inni meg, vokst opp med briller, og da var jeg livredd for at de skulle dette under vannet da. Ja. Så da måtte jeg hode over vannet, og så gjorde jeg det frem til jeg fikk linser, men da var det på en måte etablert. Men jeg dykket masse, jeg dykket ikke, jeg var under i fjor da. Skal under i år igjen da. Det skal du ikke tenke på. Dette jo et lytteprogram, så man kan gjøre ting samtidig.
0: Så rart, radio sånn, man lytter.
1: Eneste sansen du trenger å høre, det ørene. Men vi ønsker å få dere i dialog og prat, og hver dag så starter vi jo med et ganske enkelt og konkret spørsmål til dere. Vi har vært igjennom, hva gjør du?
0: Hva skal du?
1: Ja, det i det landskapet der, og noe alle kan svare på. I dag så høyner vi det med, hva ser du? Akkurat nå, mens du hører på reiseradion,
0: hva du kikker på,
1: hva titter du på?
0: Jeg var informert jo i går om at jeg var og hentet fuglebad i Nesbru, som var en utrolig lang tur. Jeg brukte jo 2 timer hjem fra Nesbru til kampen. Det skal ta cirka 30 minutter.
1: Ja, det var altså mange som var i Nesbru og Askerområdet som tenkte, her kan vi ikke være. Jeg bor der, ja. Men det mange som tenker, her kan vi ikke være. Og så vil de fort tilbake igjen til byen, ja. Og da blir det kø.
0: Da blir det kø. Uansett, dette fuglebadet nå oppe i min bakgård. Noe som jo veldig rart, at jeg valgte å sette det opp da såpass langt unna mitt eget vindu at jeg ikke ser det. For det var jo hele ideen.
1: Det var en stort fuglebad.
0: Stort fuglebad. Jeg skulle jo titte på at fugle bader, og så jeg satt for langt unna, så når jeg kommer med ettersending så må jeg flytte på det. Poenget at hvis jeg ikke hadde hatt sending i dag så ville jeg da sitte med kaffekoppen og titte på fuglebadet for å se om det kom noen fugler.
1: Etter å ha flyttet det,
0: selvfølgelig. Etter å ha flyttet det, selvfølgelig. Ja. Så det kan være små ting, det kan være store ting.
1: Ja, kanskje noen overraskende ting. Ja. Send inn da går du inn i NRK radio-appen, og så trykker du på reiseradion og send inn, og så skriver du hva du ser på, og så sender du inn, og så tar vi en vurdering, dette gjør vi underveis kontinuerlig, om vi skal lese det opp eller ikke. Ja.
0: Det rart det vi spør om, men jeg liker det.
1: Ja. Hva ser du på? Nå skal vi høre en låt fra 2006 som jeg veldig glad i. Plystring, det her fungerer plystring optimalt, vil jeg si. Det Peter, Bjørn og John med Young Folks. Og de kaller seg det, for det det de heter. Altså, det Peter, og det Bjørn, og det John. Hva skal vi kalle oss? Nei, men det blir det da.
0: Står det, når man søker opp, står det Peter, komma, Bjørn og John? Eller står det Peter? For det mange i Sverige som heter Peter Bjørn. Det jeg 100% sikker på.
1: Ja, litt opp i nord der.
0: Ja, opp i Dalarna.
1: Dalarna, ja.
0: Det lenge ned. Hva heter det lenge oppe? Lulo.
1: Lulo, ja.
0: Peter Bjørn.
1: Peter Bjørn.
0: Peter Bjørn har kommet her.
1: De kunne hatt et komma der, for det Peter Bjørn og John, men de kunne jo ha gått for John, Peter og Bjørn også. Litt tyngre avslutning med Bjørn på slutten der. Eller litt mer markant åpning. Bjørn, Peter og John.
0: Ja, det altså feil.
1: John, Bjørn og Peter, det minst flytt, etter min mening. Nei, de valgte riktig. Peter, Bjørn og John.

0: For en låt, Young Folks, med Peter, Bjørn and John. Og det altså Peter som de andre ble veid og funnet for lett av, plystremessig. Så det da Peter som sjefsplystra.
1: Vi har helt sikkert hatt plystremøte.
0: Ja.
1: Hvem best?
0: Ja.
1: Det meget
0: ren. Du også god, John, ja, men ja. Peter helt annen liga.
1: Ja.
0: Jeg var også med Victoria Bergsmann i mixen der, som var på gjestevokal. Ja.
1: Mm. Vi har også fått inn en til i mixen her.
0: Gjestevokal? Nemlig,
1: gjestevokal, Tette Lidbom.
2: Hallo!
1: Velkommen! Du skal da sammen med Silje Nordnes lede oss gjennom et VM-forspill før kampen i morgen. På Ullevål stadion. Er det 17:30? 17:30?
2: Oi, shit, nå spør det godt. Jeg på USA-tid, ja. Så jeg usikker.
1: Altså, jeg tror det var rundt der, 17:30.
0: Altså, vi veldig glad for at du her nå, kvart over ni, men hvordan døgnrytmen din nå?
2: Nei, det helt, for meg det jo et sted mellom ettermiddag og kveld, tror jeg.
0: Ja.
2: Ja, så det er veldig rart å være opp nå. Dro hit, og så tenkte jeg, det stemmer det, sånn det ser ut når folk skal dra til jobb.
0: Ja.
2: Når jeg drar til jobb, så drar folk hjem.
1: For du sitter jo da og har fotballvakt ja. På NRK.
2: Ja, jeg sitter og ser fotball. Enten, altså, hvis jeg på jobb, sitter jeg i studio og prater om kampene og sånn, men det var jo som i går, så jeg må jo se kampene nå for å kunne...
0: Du kan ikke bare se det der hvor du
2: i studio? Nei, så jeg satt jo så Brasil spilte klokka kvart over to i går, eller i dag, jeg vet ikke hva det er. Jeg vet ikke helt hva tida er.
0: Men noen skal si fra til deg i morgen, for da skal du være på Ullevål stadion
2: ja.
0: Og lede oss gjennom da forspill for Norge i Frankrike, det skal vi snakke mer om. Men når vi har det her, så skal vi jo innom en fast påle i Reiseradion, og det skippermøtet. Hva slags forhold har du til ordet og tittern skipper?
2: Og jeg tenker med en gang på tegneseriefiguren som spiser...
0: Skipperen?
2: Ja, som spiser spinat.
1: Ja.
2: Jeg synes han var fet når jeg var liten. Var livredd for spinat. Visste at spinat har holdt seg bedre enn skipperen.
0: Det gøy at hvis... Det du tenker på når vi sier skipper er tegneserien, ja. Det sier jo man noe om at du ikke er så mye ute i båt.
2: Jo.
0: Altså, men du det,
2: ja? Ja, men jeg har jo ikke båtlappen,
0: eller som ansvar for båt.
2: Jeg kan sette pris på en god båttur. Skulle ønske jeg var mer i båt, men igjen, Trondheim, hvor jeg vokste opp, vakkert sted, ikke akkurat Norges travleste skjærgård.
0: Nei.
2: Det er masse vann der, men det er dypt, det er kaldt, og det ble som oftest sidelengs.
1: Hva slags forhold har du til møte?
2: Hatet det. Når jeg begynte i NRK, så var jeg vel en av dem som slo hardest på tromma. Skal vi ha stående og etter hvert gående møte, sånn at de varer korter?
0: Ja.
2: Det er sjeldent et møte som har vært over 8 minutter av gitt meg noe som helst.
1: Når det du begynner å klø på møter? Altså jeg tror det noe med alder å gjøre, fordi jeg mener i 20-årene når det var møter, så aksepterte jeg digresjoner.
0: Det tror jeg ikke du gjorde det.
1: Gjorde
0: det
1: ikke?
0: Nei,
1: men nå er det altså,
0: ja, nå er det.
1: Hvis det en digresjon, da går jeg.
2: Ja, nei, ja, men nei, altså digresjoner i livet generelt er jo, altså livets små godt, altså det er jo helt fantastisk,
0: ja.
2: I møte. Akkurat som du sier, da kløe, ja. Utslett.
0: Mm. Men nå skal vi da slå i sammen en ting du liker, skipperen, ja. Og møte.
2: Ja, men det er jo, det her varer jo ikke i 5 minutter.
0: Det er kjempefort skippermøte. Da setter vi i gang.
2: Mange båtførere.
0: Jo,
2: vent litt. Ja, mange båtførere har en eller annen gang blitt overrasket over dårlig vær på sjøen. Skal du ut på langtur eller ferdes på åpne havstrekninger, det er derfor viktig å sjekke vær og vindforholdene godt. Der du er. I dag kan du lære mer om lokale værfenomener og få tips om en god og trygg seilingsrute når Redningsselskapet arrangerer skippermøte klokka 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen i Egersund, Erling Skjalgsson i Farsund og Stormbull i Stavern.
0: Nå er det ferdig. Kjempebra.
1: Det var veldig, veldig god.

0: tenk litt på hvor du setter dine spor.
1: Der du brente vår bro, Ruben og Miriam Bryant.
2: Jeg har en liten melding her. Vi spurte jo hva folk ser på mens vi sitter her og prater, skal prate med deg, Tete. Vi ser Alpene på biltur på vei til Italia, og i dag skal vi kjøre Stelvio Passe etter Reiseradion, må det bli Sound of Music. Åh.
1: Oh, ja, der, ja.
3: Og det er vakkert. Jeg ser på to voksne mennesker som har kledd seg helt likt.
2: Ja, vi har kledd oss helt likt.
3: Dere er begge på dere hvitt. Ja, utrolig søtt.
1: Og shorts.
2: Jeg har lagt ut nå på Facebook og på Instagrammen min. Ja. Altså, det er tullete likt. Det er tvillinglikt.
1: Ja. Det er faktisk en slags premiere. Jeg har aldri gått med shorts på jobb før i dag.
2: Nei, og så traff det så til de grader med min shorts. Ja. Helt lik shorts. Du, vi skal snakke selvfølgelig mer om hva som skjer på forspillsendingen deres fra Ullevål i morgen, men vi tenkte, når vi har det her, Tete, vi må snakke litt om supporterkultur.
1: Ja.
2: For det er en ting av hva de presterer på banen, men så er det et helt eget liv. Nå får vi jo inn overskrifter om at nordmennene med roinga tar over USA og New York og sånn. Er det bare vårt blikk på det, eller er det faktisk det vi driver med roekonseptet,
3: altså, noe som slår an? Vi her i Norge er roligere på roing enn verden. Det er i verden det har tatt av.
2: Ja. Altså,
3: ja, vi har jo enten litt ironisk eller litt klen distanse til det, mange av oss i hvert fall, men verden elsker det. Jeg vet ikke om dere husker Island i EM i Frankrike.
1: Jo, jo.
2: Ja.
3: Det er klappinga.
1: Ja.
3: Da synes jo vi, det begynte jo vi med på festivaler og sånt, ikke sant? Jeg tror kanskje
2: det var inspirasjonskilden også,
3: ja,
2: til han som startet
3: det. Inspirasjonskilden.
2: Med det.
3: Ja. Så nei, verden elsker roinga, de synes det er så gøy, og det har blitt VMs største fanfarsott, og det, mine damer og herrer, har aldri skjedd med norsk fankultur nå.
1: Men er det litt fordi, sånn som i mange andre ting, sånn, vi må ha et tydelig konsept, det er mulig å misforstå.
3: Ja.
1: Der føler jeg roinga og viking-imaget til Norge har blitt.
3: Ja.
1: Det er lett å kjøpe.
3: Det er lett å kjøpe, det er enkelt å gjøre, det er litt rart, og så er det jo også, liksom, du kan feste det til noe historisk, noe faktisk norsk, som gjør det for resten av verden usett vanlig eksotisk.
2: Og veldig visuelt.
3: Ja, ja, men det er jo
2: midt i all jubling,
3: en som ror, litt flaut. Ja. 10, ok, men når det begynner å bli liksom 500 000, så ser det jo mektig ut.
2: Men det var gøy også, han ene som nekta ro.
3: Ja, men han for

0: Vein? Det er jo egentlig litt samme som, ja, litt samme som vikinggreier. Ja. Men så har du jo kanskje min favoritt, og det er jo egentlig bare en mann som på en måte stikker ut i noe annet fargerikt, fordi afrikanske land er jo kjent for liksom dansing, masse farger, sminke og sånt, mens Kongo har da en superfan. De kaller han faktisk, han er kjent som superfan. Han heter Lumumba Vea, og det betyr da Lumumba et navn, og så Vea betyr står. Og hans oppgave gjennom en hel kamp, det er å stå som Patrice Lumumba-statuen i Kongo. Han står helt klink stille, akkurat som statuen, og hyller da mannen som ble statsminister når Kongo frigjorde seg fra Belgia i 1960. Han har på seg de vakreste fargerike dresser, og der står han, altså det er så fett. Det er så kraftfullt.
1: Men hvis de skårer, han jubler ikke da?
0: Hvorfor? Han står mens resten jubler. Og han står også høyere enn resten. Så det, han er en ekte statue.
2: Men er det sånn stil, sånn, det var jo, nå har det feil med å forsvinne, men sånn folk som står lekeskulptur på Karl Johan, liksom, er han så stiv?
0: Han er så stiv, og han er hakkefet. Altså, han er demmers Haaland.
2: Ja.
0: Ja, han er Karl Johan-statunes Haaland. Han er den fetteste fyren. Men så har du kanskje de to grupperingene i VM som er best, altså de aller beste fansen, det er Argentina og Skottland. Argentina har det jo enkelt. De har jo Messi, ja. De vant jo sist VM. De kommer altså i hopetall. Vi har jo liksom sagt det nesten til kjedsommelighet, men i Sør-Amerika så er fotball religion, og det skjønner du når det skjer en Argentina-kamp. Altså det er et konstant kjør. Og det liksom, det løftes opp spebarn. Hver gang du ser...
1: Jeg får bli hjemme på kamp,
0: ja. Ja, men hver gang du ser Argentina-fans på tribunen, så er det sånn...
1: Har vi noen unger å løfte?
0: Der! Der er, ok, der er vårt barn. Mens Skottland-fansen, like mange, altså i hopetall, de kjører mer den pub-fest-aktige greia. De drakk altså bossen tom for øl. Det er nå en blanding mellom bekymring og begeistring i USA om hvor mange halvt skotske barn det kommer om 9 måneder.
1: Oi, det er såpass.
0: Altså, det har vært et enormt trøkk fra Skottland, men det som er så vakkert, Skottland har jo vært dårligere i Norge i VM-historien. De har vært med, det er 9. gangen de er med, de har aldri gått videre fra gruppa, og nå tappte de jo mot Brasil i natt. 3-0, som gjør at...
2: Var det noen tabler der og sånn?
0: Ja, det var noen tabler. Det var ordentlig vondt. Det
2: var litt vondt.
0: Og så skotske fans har en veldig sånn selvironi. De vet at de alltid er der på lånt tid. Altså, deres største supportersang er jo en sang som handler om at vær så snill, Skottland, ikke kom hjem for tidlig. Så de klarer liksom å komme til VM med å tenke at alt er bonus.
1: Og så brenner de av alt fordi de vet at vi skal ikke være her så lenge.
0: Det blir jo maks to uka.
1: Da tar vi Boston Beer Party.
2: Det er jo, det er noen helt nydelige folk, det må jeg bare si. Ja. Altså hvis det hadde vært et lag som hadde vært helt greit å ta på mot, så føler jeg nesten hadde vært Skottland. Altså.
0: Da er det Skottland. Ja, jo, nei, absolutt.
2: Ja, det er altså så nydelig.
0: Og så mine favorittfans. Hæ? Japan.
2: Ja.
0: Der er det så ordning og reda. Det er under kampen, så er det, de, alle vet hvilke sanger han skal synge, de støtter laget sitt.
1: De har program, liksom.
0: Ja, de har program, og de støtter laget sitt, uansett hva, og så gjør de det som jeg synes er det vakreste. De rydder opp etter seg.
2: Ja.
0: Og de rydder opp etter deg, og de rydder. Og
1: ja. Gå langs radene og ta med seg popcornbeger.
2: Men det er jo, ja, men jeg har vært i Tokyo.
0: Ja.
2: Det er, altså det er ikke en, det er ikke et fnugg på bakken, og så er det heller ikke noen søppelkasser.
0: Nei.
2: Er det ikke rart? Så de tar med seg søppla.
0: De putter det i lomma.
2: Putter det i lomma.
0: De har jo forstått konseptet lomme, og de har jo også, kanskje mitt favorittklipp fra VM så langt, siden det er da norsk, roinga jobber fortsatt med det, kan sette pris på det. Mitt favorittklipp er det her kjente krysset i Tokyo, Shibuya-krysset.
2: Ja, Shibuya der.
0: Det største krysset. Der, rett etter en kamp hvor Japan klart 1-1 med Nederland, så bare koker det i det blir grønt lys, så bare samles alle på midten. Det ser ut som, ok, nå blir det eskalerende opplegg her. Nå kommer de til å rive ned hele byen, liksom man ser hvis franske lag vinner i Paris, ikke sant? Det er bare, de står og jubler, klikker, blæser i fløyta, bare helt sinnssykt, og så hører du, ja, nå er det rødt lys, da går de på... Da er det helt rolig, da sprer han seg. Da er vi ferdig med feiringen.
1: Du nevnte den skotske låta Don't Come Home Too Soon, ja. Altså

0: Vi har besøk av TT som sammen med Silje Nordnes skal lede da en forspillsending fra Ullevål stadion i morgen. Vi sa 17.30 da, men den starter jo 17.15.
1: Ja, det sant det. Men det fordi at jeg ikke hadde helt peiling på tid i Norge.
2: Jeg er på USA-tid
1: på grunn av VM.
2: Men fortell, hva det som skal skje? For dette jo et prosjekt som har kommet opp på kort tid.
1: Ja.
2: Du har bare fått liksom noen dager forberedelser.
1: Ja, men det jo sånn de beste forspillene oppstår. Det, ja. Hvis du tenker tilbake på de beste festene og forspillene har vært på, er det dem som du har planlagt over lang tid, eller dem som bare skjer imprompto?
2: Vi gjør det nå.
1: Ja, vi gjør det nå. Nei, så det jo sånn at det kommer jo da 35 000 mennesker og skal se Norge-Frankrike på Ullevål. Og det jo strålende sol i Oslo. Og da tenkte vi, her må vi jo gjenskape det som da er Norges største dag, 17. mai, bare at det fokus på fotball. Så jeg og Silje, vi skal stå der og holde stemninga i gang med god hjelp fra resten av landet. Det er jo det som er litt vakkert med det her fotballlaget vi har sendt til USA, som nå leverer bedre enn vi kunne ha drømt om. De er jo fra alle krinker og kroker i Norge. Mm. Altså, Holmgren Pedersen, som skåret første målet mot Senegal, han er jo fra Hammerfest. Det betyr at han nå er verdens mest nordlige skårer i VM. Historien! Noensinne! Ingen som har kommet så langt fra nord. Så vi skal jo innom forskjellige distriktskontorer.
2: Det er akkurat som på 17. mai,
1: ja! Vi skal til Lyngdal, der Ryerson er fra. Vi skal se folk som selvfølgelig har bygd om kjellerstua til fotballstadioner. Vi skal snakke med en baker fra Grue som kjenner Ståle Solbakken. Altså, skjønner du?
3: Det er helt på 17. mai, merke.
1: Og hvis det er noen som nå roper, men hva med Arne Skeie da?
2: Ja.
1: Ja, selvfølgelig, Arne Skeie kommer på besøk. Han kommer til Ullevål. Og der skal vi da holde i gang de tre viktigste emmene. Hva er det?
2: De tre viktigste emmene.
1: Ja.
0: Mat,
1: ja.
2: Mm.
0: Musikk.
1: Riktig.
2: Og moro.
1: Mimring.
2: Mimring.
0: Jeg tenker på mølje.
1: Ja. Ja, det er under mat. Nei, men vi skal jo selvfølgelig få gå gjennom noen deilige matgreier som man kan bli inspirert av på den her store kvelden, fredagen som det blir. Vi skal selvfølgelig ha deilig VM-musikk, og så skal vi jo mimre. Det har jo vært VM snart i 100 år.
0: Mm.
1: Det har vært noen øyeblikk. Altså, hvis jeg sier til deg da, Karin Magnus, VM, og så tenker du tilbake, er det noe som dukker opp? Er det noe du tenker sånn?
0: Ja, det er jo i USA hvor det bare ser veldig, veldig varmt ut.
1: Ja,
0: når vi spiller Mexico.
1: VM 94.
0: Ja, det ser altså så varmt ut.
1: Ja. Husker du hvordan Norge forberedte seg til varmen da?
0: Ja, det var vel noen søppelsekker da.
1: Riktig, vi trente i svarte søppelsekker for å være klar for varmen i LA.
0: Men er det ikke rart, fordi vi som da opplevde det norske landslaget på 90-tallet, og hatt det som et sånt på netthinna, og jeg har sagt det til min sønn, når vi vant på 90-tallet, sånn, nå starter det. Dette er ditt øyeblikk til den nye reisen. Og nå har vi fått nye norske landslaget. Nå begynner disse 90-tallsspillene å viske sakte, men sikkert ut. Er det ikke rart?
1: Det er kjemperart, men det er jo fordi vi er så gode nå. Og det er derfor vi nå skal ha denne forspillsendingen på NRK 1. For å bare gire... Her har vi jo egentlig... Vi har jo drømt om det siden vi visste at vi skulle møte Frankrike. De er jo en av VMs aller største favoritter. Men så er det jo sånn at nå har vi spilt så bra at det er gruppefinale. Vi skal går det bra, eller?
0: Har du fått fotball i halsen?
1: Ja. Vi har fått fotball i halsen.
2: Jeg var ute hos deg.
1: Ja.
0: Bare du går ut og hos deg, så prater vi litt mer fotball.
2: Snakk om det B-lag. Du møter B-lag, da.
1: B-laget? Ja, det var... Ja.
0: Det var veldig gøy at du tenkte at dette må jeg bare huske å si før jeg går ut og hoste.
1: Jeg skal hoste, men jeg skal snakke mer.
0: Men Tete, altså to Norge har sagt det, Ståle har sagt det, vi kommer til å stille med et slags B-lag, og det gjør vel Frankrike også. Hva slags kamp tror du dette blir?
1: Det er jo fordi begge lagene vet at de skal videre, så vil man jo spare på litt spillere som er kanskje litt sliten, passe på at man er klar for sesedelsfinale. Og B-lag blir jo egentlig feil å si i begge denne troppene, for det er så sterke tropper. Så Frankrike sitt B-lag er jo alle sitt A-lag, på en måte.
0: Ja.
1: Men vi har jo sett nå at når Norge bytter spillere, så bytter vi oss også bedre ofte. Så det jeg tror er at den kampen, uansett hvor mange bytter det blir, så blir den åpner enn hvis det var liksom startelveren til begge lag. Og så blir jeg overrasket om de to beste ikke starter, Mbappé på Frankrike og Haaland på Norge, for de to er jo på sin egen tokt i tillegg. De skal jo ha toppskåretittel.
0: Ja, og så det vel noe her med å spare, men også være i flyt.
1: Ja, han må holde i gang, ja.
0: Ja, Haaland, han jo så sulten på målene at å sette han på benken, det vel ikke nødvendigvis så lurt det heller.
1: Nei, han jo mannen som måtte ha fått både unge og gamle til å huske på uttrykket, hvis det var det en gang, kromme nakken.
0: Ja.
1: Altså, det jo, jeg må innrømme at jeg fortsatt litt usikker på hva det betyr på andre mennesker. Men når kommentatorer sier nå krummer nakken, da skjønner jeg det. For meg det bare Haaland som kan krumme nakken, og han så krumma nå at han bare har lyst til å gå ut på banen og krumme nakken og score mot Frankrike.
0: Tete, tusen takk for at du kom. Du får deg litt søvn før denne sendingen. Jeg vet at du har mye oppe om natta om dagen.
1: Ja, jo, det jo mest på natta og på kvelden det skjer. Og, altså, blir det så ille at Martin ikke kommer inn igjen, så må du bare si fra. Jeg har ikke noe å gjøre akkurat nå. Det går bra. Ja. Det rister jo veggene her. Husk det da, folkens. Forspillsending i morgen. 17.15 på NRK igjen. Og gjør noe litt smartere valg enn Martin. Pass på helsa.
0: Takk for at du kom til.

0: Emma Sandbakken for alle typer ting I reiseradion.
1: Ja da, og da jeg tilbake igjen etter en liten hostekule på utsiden av studio. Vi spurte jo dere I dag, hva det dere ser på akkurat nå? Her har jeg fått en fra Fritjof, ser på ryggen til min kjære kjæring gjennom 43 år som elter sammen surdeisbrød sitt ved kjøkkenbenken. Snakk om å være heldig, så står han og lusker på baksida der og sender melding til oss. Det veldig hyggelig.
0: Ja, veldig hyggelig.
1: Og så det en sted på bryllupsbilder og en Mette som har utsyn til Sunnmørsfjellene med litt snøflekker på og litt lavt skydekke. Det greit.
0: Vi kan bare minne om da, vi ute etter hva ser dere på akkurat nå. Mm. Hvis dere vil dele dem med oss, så gå inn I NRK-appen, finn reiseradion, og så helt oppe I høyre hjørne så står det send inn.
1: Ja, da gjør du det.
0: Da gjør du det. I går så var vår reporter Even på en gård I Engerdal I Østerdalen, og nå har han kommet seg videre til Røros, befinner seg I en kirke, mener jeg, sammen med en organist.
2: Jeg ikke bare kjørkje, ja. Du må ikke spørre hva vi fikk denne ideen, men altså nå jeg på vei opp klukketårnet I selve Røros kjørkje. Og skal opp og klukke. Og så har faktisk passert kjørkjeklukken for lenge siden. Nå begynner det å bli ganske myrt her, alle fullback må. Du sikker på at det skal lenger?
3: Jeg vet at det går bare en vei her nå. Opp.
2: Det går bare en vei, men det begynner å bli trangt her da. Men også, det jo tøft å få oversikt, tenkte jeg, når du først på en ny plass. Du, hva det stedet å være organist I sjølvaste Bergstaden sier Røros kirke.
3: Ja, på en dag som det her så det I hvert fall veldig, veldig artig. Ja.
2: Og så nå begynner det å bli justat, og det betyr at det nærmest toppen sikkert da. Oi, oi, oi. Nå står oss rett og slett på toppen I spiret all fullback må. Dette her vanlig like morgen og trym for organister?
3: Ja, det pålagt trappe opp, og så vinke til byen. Ja. Ta det med ro, organisten våken. Ikke få panikk.
2: Men det var overraskende lite kjei.
3: Ja, altså, jeg vet ikke, jeg blir ikke kjei. Ja.
2: Kokki organist. Men her ser oss I hvert fall utover hele byen. Og denne kirken var jo ganske tøft I denne småhusbebyggelsen rundt oss.
3: Ja, det vel få plasser der effekten av et sånt bygg så tydelig som Røros, egentlig da.
2: Og så var det en ny kirkerum her, før vi begynte å gå opp med så her forferdelig lange tropp inn, og orgel her var ganske stort.
3: Det stort. Det to da, det et som lite også. Det vært så fint det.
2: Du, hva får du plass oppi der?
3: Ja, altså, jeg har jo tenkt at det var kanskje litt derfor jeg fikk jobben, for jeg tynn. Så jeg kommer innom trange gangene.
2: Kvalifikasjonen var først og fremst tynn, ja. Ja. Og nå står vi og ser mot Slagghaugen og Røros. Hva det du burde, ser du her mot nå?
3: Nei, nå ser jeg, nå må jeg snu meg. Og under 80 grader.
2: Ja, ja, da ser du.
3: Da ser jeg mot Røros Hotel, og så bak der, der regnbunnen kommer fra. Der bor jeg.
2: Der bor organisten. Men så ser du den her, ja, hva tenker du om arkitekturen I Røros, når du står her og ser ned over gata, de har vært nøye med rette lino.
3: Ja, de må ha hatt en plan, ja. Det tydelig, det var vel tyskerne.
2: Det tysk presisjon på gaten her.
3: Ja, uten at jeg egentlig vet det så godt, men jeg tror det.
2: Jeg må tenke på å stille deg spørsmål om kirka, men du jo først og fremst organist.
3: Ja, ja, altså, det...
2: Du vet hva du sa?
3: Jeg vet å fortelle skrøner, ja.
2: Hva jeg fryktet. Men nå står du og ser mot Slagghaugen. Ja. Og da, dit har jeg egentlig tenkt meg litt annet etterpå. Mm-hmm. For der ser du at den driver rigget mot et visst spel som heter Elden. Mm. Dit tror jeg må etterpå.
1: Ja, hva skal du gjøre der?
2: Du jo det Norges største spel da, som foregår I det så store, store svarte slagghaugen og går for Røros. Der ser jeg at man har fått opp en tribune og mye høytalere og forskjellige styr, så der tipper jeg at det noe action. Ja. Så det tror jeg skal dit etterpå og høre hva de driver med det. Jeg kan spille litt. Ja. Ja.
4: Staring at a text. She went from a one to an ex.

0: Pølseradions sommerkonkurranse.
1: Ja, da det bare å finne frem penn og papir hvis du har litt, ja, litt dårlig hukommelse.
2: Ja.
1: Vi skal nå ha konkurranse. Det sånn at du får tre spørsmål, og så det da et svar på hvert spørsmål. Og så det sånn at forbokstaven i hvert riktig svar danner da et løsningsord til slutt.
2: På hvor mange bokstaver, Kåre Magnus?
1: Tre bokstaver.
2: Sånn. Da begynner vi med spørsmål nummer én. Vi skal frem til en tysk-fransk duo som fikk stor suksess på slutten av 80-tallet med låter som Girl, You Know It's True. Ble jo litt nedlag for duoen da det ble avslørt at de ikke sang selv. Han ene kalte seg Vanille. Dette lett. Men hva het han andre?
1: Ja, hva het han? Så spørsmål to, vi skal til navnet på en influencer fra Tønsberg, jobber som modell, kjent fra tv-serien Født i feil kropp. Forbokstaven i fornavnet vi ute etter.
2: Og så spørsmål nummer tre, Martha og Durek gifta seg i 2024 innerst i en fjord. Hva forbokstaven på denne fjorden? Og der fikk du altså tredje hint, og sett sammen de tre bokstavene fra svarene, og så sender du det da inn i NRK radioappen under Reiseradion og send inn. Så da vil vi ha løsningsord, og så må du ha navn og adresse med, og gjerne noen ekstra setninger også, så ringer vi deg opp mot slutten av programmet.
1: Og i potten, kjølebag og badetermometer.
2: Sånn.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Raman, hørte her i Reiseradion med meg, Marte Stokstad, og deg, Kåre Magnus Berg. Og vi har fått en melding med en liten kritisk pekefinger som vi tar.
1: Han har helt rett. Det er Trygve som sier, synd at noen i Reiseradion omtaler noen av våre beste menn i VM, at man omtaler liksom et B-lag. TT har vært på besøk, vi snakket da om landslaget, og at det skal foretas en del bytte på Norge i forhold til denne Frankrike-kampen, og da sa jeg at vi stiller med B-lag. Det er jo totalt feil.
0: Ja, fordi at det er jo et A-lag.
1: Det er jo et A-lag.
0: Men det er kanskje de som ikke spiller så mye, ja. Så derfor så har det jo blitt omtatt også i media som
1: B-lag. Det har det.
0: Og grunnen til at vi gjør dette er jo fordi at du og jeg, Kåre Magnus, vi er jo også et B-lag.
1: Vi er et B-lag.
0: Hadde vi vært A-lag, så hadde vi jo
1: satt det på en måte. Da hadde vi jobbet i BBC, ja. CNN, det er jo nå de virkelig store mediehusene.
0: Men B-laget, vi fortsetter fram til klokka blir 11. Nå blir det snart nyhetsoppdatering her i NRK P1 før vi er tilbake igjen. Og inn mot nyhetene så skal vi spille en favorittartist av deg, Kåre Magnus, ja. Veronica Maggio, som jo er svensk, og det er jo en stor del av det.
1: Ja, intervjuet henne en gang for mange år siden, tror jeg var 2017. Jeg klarte nesten ikke å si et ord.
0: Hadde ikke språk. Kom seg ikke, så si noe du da. Startet det med, og så gjorde hun det, og så gikk hun.
1: Og nå skal hun synge. Ja. Veronica Maggio med Sergels
0: Torg. Åh, den er nydelig. Vær så god.

0: er NRK Nyheter klokka 10. Det haster å finne overlevende i ruinene etter to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Eksperter frykter at flere 10.000 kan være døde etter skjelva nær hovedstaden Caracas. 32 så langt stadfestet omkomne, sa den fungerende presidenten i natt, kort tid etter skjelva. Håkon Jakob Røting i Røde Kors sier flere tilsette og frivillige nå jobber på spreng med søk- og redningsarbeid.
1: Vi må regne med at de aller fleste som skal overleve dette, blir funnet og blir tatt levende ut av ruinene, det må skje inn i morgen kveld. Så det tidsvinduet kort, og det stort sett bare lokal innsats som betyr noe i den sammenhengen. Samtidig så det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter fra, som rammet, og gjør også det offentlige. Så all innsats i landet nå rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det veldig, veldig kort.
0: Norge trapper opp energistøtten til Ukraina. Regjeringen gir 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer i nye energiløsninger, opplyser Nærings- og Fiskeridepartementet. Støtta skal bidra til å sikre strøm til folket og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye angrep. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive i Oslo sentrum. To mennesker ble drepne og flere titall skadde da det ble fyrt av skåt utenfor London Pub og Per på hjørnet. Styrmedlem i støttegruppa for 25. juni, Henning Meling, måtte selv springe for livet.
2: Det har gått 4 år på dagen i dag. Jeg fortsatt preget av at jeg opplevde det. Og så går jo på mange måter livet videre også. Men særlig under Pride og i oppseilingen mot Pride, så det sånn at jeg merker at jeg mer sensitiv, kanskje litt sånn fortere i forsvar og reagerer på måter som ikke gir helt mening for andre.
0: Nesten alle videregående skoler i landet har nå regler for å få ned mobilbruken. Det viser en spørreundersøking utdanningsdirektoratet har gjort blant skolene. Et flertall av skolene sier at elevene må levere fra seg mobiltelefonene ved starten av hver time. Samstundes har 37% tilsvarende regler for smartklokker. Der venter kraftig graspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Det melder Norges Astma- og Allergiforbund. Det store regionale skillnader denne sesongen, men noen områder har allerede registrert svært høye nivå. I Oslo har graspollensesongen i år vært blant de kraftigste som registrert, skriver forbundet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Velkommen tilbake til Reiseradion. Etter hvert så får vi besøk av Ingebjørg Bratland. Tipper at hun i ganske godt humør. Det pleier jeg i hvert fall. Det pleier å bli livet. Og så er det jo sånn at dere veldig flinke til å sende inn meldinger. Jeg må lese opp en melding her. Det fra Åsil. Den begynner med caps lock bryllupsdag. Hørte i går om et par som feirer 40 års bryllupsdag. I dag feirer vi 32 års bryllupsdag. Jeg skal tilbringe mesteparten av dagen i bil med min mann Ola.
1: Ja.
0: Hei Ola.
1: Hei Ola.
0: Nå lurer jeg på hvor langt ut på dagen det går før han husker at vi har bryllupsdag. Hilsen dame 56. PS. Vi hører på reiser.
1: Der fant Ola det ut.
0: Hei Ola.
1: Da det bare å kjøre inn i en liten lomme og se konemor i øya og si legge meg flat. Og der, jenta mi, nå skal du få noen gode ord og setninger.
0: Ja, for gave har du sannsynligvis glemt.
1: Men gave kommer i ettermiddag, for det ikke søndag, og det muligheter å raske med seg noe fra butikken. Så lykke til med den praten i bilen. Her får vi Sondre Justad, som jo passende da. Det jo romantiken, det her, riv i hjertet. Velkommen skal du være til time 2 av Reiseradion.

0: Ja, riv hjertet med Sondre Justad. Dere utrolig flinke til å sende melding til oss, og det må jeg bare si. Vi spurte jo da, hva sitter du og ser på akkurat nå? Og her det melding fra Toril. Jeg sitter og ser ut vinduet og ser på kuene og ungdyra til naboen.
1: Ungdyr.
0: De koser seg ute på beite, spiser litt gress, ligger og drøvtygger og tar seg en kollektiv løptur med halene rett i værs, sånn innimellom. Deilig med sommer på fjellet. Det må jeg bare si, ungdyr.
1: Altså, kalv.
0: Hvis det hadde gått an å hatt kalv inne, eller det var dårlig gjort mot kalven, men hvis det hadde vært mer utbredt å ha kalv som koster.
1: Ja, og som bare forble kalv.
0: Altså det på min soleklare førsteplass når det gjelder dyr, altså så glad i kalv. Jeg har jo hatt, Hatt kalv? Nei, jeg har en bestemor fremdeles, men da jeg var liten, gikk inn i fjøset, de drev gård. Og det å få kalv til å suge på hånden, og så suttelyden der. Altså, din veldig søte fortenne. Har du sett kalv av høylandsfe? Altså, de er veldig, veldig
1: hårde. Jeg må google det på.
0: Ja,
1: og det er de hårete?
0: Hårete.
1: Ja.
0: Som har altså et så søtt ansikt.
1: De smiler nesten.
0: De smiler,
1: ja.
0: Og veldig store fortenner. Det er altså noe av det søteste.
1: Så gøy at de er så ustrukturert i beina. De hopser.
0: Hopser rundt.
1: Ja,
0: det er altså så søtt.
1: Jeg er så glad. Grunnfølelsen er glad.
0: Ja.
1: Vi har en annen som også sitter og ser på et annet dyr. Sitter i godstolen og ser på min fantastiske turkompis, engelsksetteren Ask. Han er snart klar for dagens andre tur. Ok, andre, ja, men det er jo engelsksetter, så det, de vil jo ha litt tempo de.
0: Skal vi hjelpe setteren litt, eller?
1: Ask. Tur?
0: Skal du gå på tur?
1: Ja,
0: du kom på tur.
1: Ja, kom det. Stakar sitter i godstolen, vil bare slappe litt. Nei, Ask, tur. Sorry.
0: Og nå skal vi kalle litt, fordi Ingeborg Bratland, hun er
1: utenfor vinduet. Se på din det samme kjole, jente.
0: Ja, kom inn.
1: I oransje.
0: Ja, kom det.
1: Kom det. Se, tur.
0: Ja, tur.
1: Vi er ute på tur,
0: hun. Skal du ut på tur?
1: Jeg tenkte.
0: Kom det.
1: Ja, kom da.
0: Der er jeg.
1: Ja, for nå vet vi at du er på plass, så kan vi prate med henne etterpå. Nei, så skjønn. Er det korallkjole? Du er jo, ser veldig, veldig godt ut i dag.
2: Takk.
1: Skal du på noe etterpå?
2: Nei.
0: Sandalene matcher opp. Du har korallfarge på sandalen der.
2: Ja, da. Det er så tilfeldig ute i gangen og bare ventet på meg.
1: Ja, i dag klaffer alt. Det kommer til å bli tidenes prat etter allerede. Hvis vi måler ut fra antrekket. Jeg er for Magnus er likt kledd, og du...
2: Ja, det kan være litt kjedelig, egentlig.
1: Ja, men det er jo du som skal skinne.
0: Det er du som skal skinne.
1: Ja. Vi skal snakke mer med Ingeborg Bratland, men først skår. I could miss you forever.

0: Ja, nydelig fra Skår, som har en litt annen energi enn deg, Bjørg Bratland. Det må jeg si.
1: Ja, jeg tenkte på det.
0: Det var ikke helt match i match.
1: Nei, det var ikke helt match. Åja, det var litt ut og inn av i boble her.
0: Men du er jo veldig match i match i dag.
1: Ja, jeg er veldig match i match.
0: Og så kom det fram mens Skår sang så sobert, at dette var et antrekk som du ikke valgte i dag tidlig, men i går.
1: Ja, det er riktig.
0: Dette har du sovet i.
1: Ja, det sov vi.
0: I kjole?
1: Ja, i denne flotte kjolen. Det er jo litt broder.
0: Den er sånn figur. Ja, den er
1: liksom, det er litt nattkjole
0: også. Korsettaktig.
1: Ja. Litt gammeldags nattkjole.
0: Men hva skjedde?
1: Nei, altså jeg hadde en venninne hjemmefra som hadde flyttet fra byen, flyttet tilbake til Vinje, og så var hun i byen i går, og det var første sommerdag, det var varmt, det var umulig å legge seg. Så det var jo, jeg hadde det så kjekt, og med mimra og prata, og hadde det, hun endte opp med å krasje på gjestrommet mitt, faktisk.
0: Ja, og så var det så akutt, nå må jeg sove litt, men å ta seg disse klærne,
1: det ga det ikke. Men jeg tok av med skoene.
2: Og så ble det en liten tur til legen i dag, tror jeg.
1: Ja,
2: så det andre sånne I fin kjole.
1: Så tenkte jeg, dette var flott. Det kommer jo kjempevelkledd til legen.
0: Og nå ikke for å plage dere andre i Norge som ikke har så godt vær, men det er jo like fint vær på Østlandet i dag.
1: Det var det.
0: Så det er jo bare å fortsette dagen.
1: Perfekt. Jeg bare fortsett samme stil.
0: Og nå går vi jo inn i en slags langhelg, virker det som. Det er nesten ikke bil på veiene. Jeg tror folk har tatt noen dager her nå, uansett om de har ferie eller ikke.
1: Jeg tror det.
2: Er du, ikke sant, i dette litt mørke og kalde landet, er du, kanskje et dumt spørsmål, for det har du jo bevist, men er du en typisk overtenning-jente?
1: Ja, jeg er det. Ja, og veldig preget av lakenskrekk.
2: Ja.
1: Utpreget av det. Så det er sommer i Norge da, ikke sant, med den liksom lange dagene som er ved, er farlig greier. Det er farlig greier.
0: Men midt oppi alt så må vi ikke glemme at du fyller 30 år som artist, eller fyller,
1: markerer 30 år som artist.
0: Så begynte jeg å regne på det. Nei, men Søren, du er, hvor gammel er du, 36?
1: Ja.
2: Det står i vår research, du startet som 5-6-åring.
1: Ja, jeg gjorde det. Først, hvis jeg liksom tenker... Noen kanskje tenker at det er 30 år som artist hvis det er 30 år siden første albumet eller noe slik.
0: Ja.
1: Jeg tenker ikke slik. Jeg tenker det er 30 år siden første betalte jobb.
2: Ja.
0: Det er betalte jobb du går etter. Ja, for, hva måler du etter her?
1: Nei, det er betalte jobb. Ja. Så første betalt spillejobb, 6 år gammel.
0: Ja, hva
2: fikk du
0: for den?
1: Etter 500 kroner.
2: Oi!
1: Ja.
2: Det
1: var ikke dårlig
2: det.
1: Nei, det var ikke
2: da.
0: Det var rett og høyrentekonto det.
1: Ja.
0: Men hva gjorde du da?
1: Det var faktisk her i Oslo. Det var på Bygdøy, på Folkemuseet, så har vi sagt.
2: Ja.
0: Så der du. Rett inn der.
1: Rett inn der, i bunad.
0: Ja.
1: Og så et litt synging der, kveng.
0: Ja, for det var kveng. For de som ikke vet, har liksom definisjonen klar. Hva slags synging er det?
1: Det er jo bare, det er vanlig, hva som jeg sa tidligere her i dag, at det er vanlig synging, det er bare mer litt trilltralt, krimskrams. Det er, det er ikke joiking eller jodling, det er vanlig synging, men mer litt trilling.
0: Ja, det er trilling.
1: Trilling.
2: Og er dette, ikke sant, dette er jo en form for, det er folkmusikk.
1: Ja.
2: I disse dager er det NM i folkmusikk, stemmer
1: det? Ja, det er landskapplekk i disse dager.
2: Ja.
1: Faktisk i nabokommunen som jeg kommer fra. I Setesdal, på Høvden, så der er landskapet.
2: Og der har du også vunnet?
1: Der jeg vunnet når jeg var ung og lovende.
2: Men hvordan måler man liksom
1: det
2: sånn,
1: kjemperart.
2: Hva som er førsteplass? Og, ikke, altså.
1: Det sitter en jury som bestemmer det.
2: Ja.
1: Så det blir jo en smaksak.
2: Ja.
1: Så det er jo ikke som å vinne i, det er ikke som å vinne VM i fotball.
2: Nei.
1: Det er helt tydelig hvem som skårer flest mål. Eller i et skirenn, den som var raskest over streken vant. Så det er veldig, veldig individuelt.
0: Ja, det er folkemusikkens Eurovision på en måte.
1: Ja, på en måte.
0: Bortsett fra folk, folk lov.
1: Nei. Folk får ikke bestemme det. Nei.
0: Skal ikke slippe til de?
1: Nei. Det hadde vært vilt, faktisk.
0: Men hvordan ser sommeren ut?
1: Sommeren, den ser lovende ut. Nå er vi i gang, føler jeg. Jeg føler at jeg startet sommeren da i går.
2: Det vil jeg si.
1: Ja.
0: Fortsett den i dag.
1: Ja.
0: Hvordan ser helgen ut?
1: Helga ser lovende ut. Altså, det er spillekonsert utenfor Måløy, på en øy der.
0: I morgen?
1: Ja, i morgen faktisk. Ja, i morgen.
2: Hva gjør du da? Hva gjør du da med denne en viss fotballkamp i morgen?
1: Ja, det det, ikke sant? Vi skal opp til Silla, jeg og to spiller med, og vi veldig opptatt av fotballkampen, heldigvis konsert 18, så ligger det en app der det stand liksom, når jeg skal spille konsert, når Hørs Hotel jeg skal bo på, som en person har lagt inn den informasjonen til meg, ja. Der det jo lagt inn steder å se VM-kampen. For det, jeg spiller konsert klokka 18, rekker fint å se VM-kamp klokka 21.
0: Ja.
1: Så det skal jeg kose meg. Jeg skal ut og skal ro da med publikummet mitt etterpå, sikkert. Det blir kjempegøy. Så skal jeg opp grytidlig, på lørdag, for da skulle jeg på en spontantur, jeg skulle besøke venninna mi i Antwerpen.
0: Spontantur til Antwerpen? Når ble dette bestemt?
1: Det ble bestemt på mandag. For dette hun
0: har... Så fint vær!
1: Ja. Det veldig varmt, hun på turné med Nick Cave i Europa. Ja.
0: Din venninne?
1: Min venninne.
0: Hva gjør hun med Nick Cave?
1: Jeg tror hun liksom, hun steller og stuller litt foran, stryker litt
2: steller,
1: klær.
2: Steller Nick Cave?
1: Ja, hun steller Nick Cave, hun vasker litt klær, hun serverer litt mat.
2: Men Nick Cave, er det ikke bare dress her? Altså, det rens. Bare,
0: ja, men han, ikke steller, han trenger ikke så mye stell,
1: nei.
0: På en måte.
1: Nei, han trenger ikke så mye, men det mange rundt som trenger stell. Men så, ja. hun sagt til meg at jeg må uppe game, for nå har hun blitt vant til seg privatfly og seg, men Nick Cave. Ja. Så jeg gleder meg til å ned og besøke en venninne som høy på strå.
0: Men hun der med Nick Cave i Antwerpen?
1: Ja, ja.
0: Så du kanskje kommer til å møte Nick Cave?
1: Kanskje, kanskje det. Det jo lov å håpe. Jeg skal inn som crew, tror jeg.
2: Kanskje de trenger flere folk til å stelle? Men det ikke.
1: Jeg veldig god til å stime, så jeg kan godt ta meg av skjorten hans.
0: Men du, nå glemmer jo helt... Altså, du ute med en ny låt.
1: Ja, det jeg.
0: Ja, det
1: jeg
0: kan du sitte, Nicke. Ja.
1: Okay. Det jeg skulle si, ja. I have a new song.
0: Som heter Her og Nå, og for de som ikke har hørt den før, ta og leie oss litt inn i den.
1: Altså, det som det at... Det en slik, om dagen, for meg, for dikken, for alle, så det en slik strøm av informasjon på, liksom, i alle bauger og kanter, på, liksom, i nyhetsbildet, på sosiale medier, sånn, det bare strømmer på hele tiden. Så sitter dere da i studio og tenker, hva skal jeg skrive om? Så tenkte jeg, nei, skal jeg prøve å skrive om det der, og være litt mer til stas, være litt mer i øyeblikket. Så liksom, det sången handler om. Det en... oppfordring til meg selv, vel så mye som til alle andre.
0: Og den føler jeg du har tatt.
1: Ja, det føler jeg.
2: Det der går bra.
0: Antwerpen!
1: Ja. Yes!
0: Samme kjole!
1: Her og nå!
0: Her og nå.

0: Ja, det var Boy George og Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, som vi da spilte fordi Ingeborg Bratland skal til Kent, og Boy George er fra Kent, men så viste det seg at hun skulle til
1: Surrey.
0: Surrey? Yeah. Så der er vi.
1: Ja, dette var en slags hymne om da Ingeborg skulle få i seg gluten i løpet av turen. Vi skal til vår reporter Even. I stad var du i et klokketårn på Røros. Nå er du på et spel, eller forberedelsene på et spel.
2: Ja, forberedelsen er omringet av store, svarte slagghauger ved slagghaugen øst I Røros. Her det mange folk I aktivitet, og her kommer det en gul Rolls Royce. Hei!
1: Oi, såpass!
3: Hei, hei!
2: Du, hva heter du for noe?
3: Hva sier nå?
2: Hva du heter for noe?
3: Ja, da Arnfinn Strømmevold.
2: Arnfinn Strømmevold, for alle kjenner det på Røros. Så det ingen som spør etter navnet ditt?
3: Nei, det fordi jeg bare må glemme over selv da.
2: Du har skrivet dette her spelet Elden, som på en måte har vært det Norges største spel. Hadde du forventet at det skulle bli så stort som dette her?
3: Nei, overhovedet ikke. Jeg må rette seg til lite, fordi at vi var to stykker som dro det I gang I sitt tid. Ja. Men den andre kameraten dessverre borte, så nå får jeg sole mye glansen helt for meg selv. Ja.
2: Jeg må si litt om det. Du har jo hatt og skinnjakke og gul Rolls Royce og langt hår og skjegg. Du en type?
3: Ja, det har noe godt slik I alle år, så det liksom ikke noe å begynne å forandre på noe heller.
2: Nei, det litt sent. Men hva tykker du om utviklingen på spillet da, at det har vært så stort?
3: Det har vært det veldig. Det sånn en merkelig å se egentlig. Du får et sånt litt fjernt forhold til det også. Fordi at før så var det jo enkelt og lite, men nå hadde det vært så stort at du liksom miste oversikten.
2: Hva som historien bak den her tøffe Rolls-Royce'en din da?
3: Nei, du, det bare at jeg hadde så gale øres på en slik en ungdommens år. Og så tenkte jeg, nei, endelig, nå skal jeg få tak på en, og så var det noen her. Det var en kostbar bil da.
2: Ja.
3: Det,
2: og jeg tykte den kledde godt.
3: Ja, jeg var vist igjen. Og så veldig gjørlått da.
2: Fryktelig jordat. Men nå skal jeg burde prate med folk som ikke så jordat. Du ikke Rolls Royce.
4: Nei, det har jeg dessverre ikke. Kanskje med året.
2: Du sjef for Elden her. Si litt om strukturspillet.
4: Ja, skal vi si det. Det jo et, jo ganske fersk I faget, men det har utviklet seg til. Det blir et kjempestort arrangement da. Med 12 000 publikummere og fra hele Norge. Utrolig engasjement også utenfor Røros, men spesielt innad I Røros, det jeg tror det henger I DNA etter alle her. De har holdt på I 30 år, og de fleste har enten vært med, eller har en unge som har vært med, eller et eller annet, en nabo som engasjert, så utrolig mange som med å hjelpe til. Så det har vært det som en slags institusjon.
2: Du må si navnet ditt her.
4: Jo, ingen jeg setter.
2: Og her det ei som det står Elden på t-skjorta på. Hva det Elden handler om? Hva liksom tematikken I spillet?
5: Ja, tematikken I spillet, det handler jo, hele bakgrunnen når Karl XII skulle erobre Norge, så tok Armfelt, general Armfelt tok med seg 10.000 soldater fra Sverige over Tydalsfjellet. Og når kongen da ble drept, så måtte han trekke seg tilbake, og det var rundt nyttår I 1718.
2: Hvor mange folk har dere inne på spillet her, og hvor mange det aktivitet når det begynner?
5: Du, vi har jo cirka 450 stykker som involvert, enten frivillig fra Forelden, eller andre dugnadsgrupper som kommer hit og jobber og tjener seg litt penger for sine egne organisasjoner. Så det ganske stort, men innen delen så vi cirka 300 da, 350.
2: Det jo et gigantisk med folk I arbeid her. Her en fyr med julaster. Du driver med at det ja, delvis frivilligt. Hva det som gjør at du gidder å være med her, Kortår?
6: Nei, det jo samholdet. Vi blir jo en egen familie som med, og det gør det trivelig å være med. Så det fjerde året jeg med på teknisk nå.
2: Hva heter du for noe?
6: Jeg heter Kurt Ove Holden.
2: Her det Rørosinget I full drift, og nå lurte jeg nesten på om jeg skulle få lov til, og så jeg har aldri kjørt Rolls Royce, du Arnfinn. Kan jeg få være med deg og tande?
3: Ja, nå jeg jo egentlig hulen fra mye fremsett der, ja, men jeg kan ordne, ta bort pleddet, så skal bolig min tur.
2: Det ikke heller Rolls Royce som var hundseng I fremsettet, men jeg passet I hundseng, jeg.
3: Ja,
2: jeg hoppet inn,
3: ja.
2: Ja, jeg hoppet inn, jeg.
0: Dytter du ikke hunden, da?
2: Du der,
7: tar du på fanget?
2: Jeg kan sette meg i baksett. Kanskje jeg setter meg i bak. Jeg kan sette meg i baksett. Det jo enda flottere.
1: Ja, får litt vind i håret.
0: De tunger seg til de hundene når de skal prøve å gå bak.
2: Du, nå sitter jeg endelig i baksettet på en Rolls Royce.
0: Og hunden sitter foran.
2: Kosa meg. Hun foran og Arnfinn.
1: Det sånn at du skal til Trondheim. Skal han kjøre deg dit, eller?
2: Ja, jeg må nå i hvert fall spørre om han vil kjøre meg en bit på veien.
0: Du oppdaterer i morgen hvordan det går. Hils Arnfinn, ja. Da. Lokalt pokal og forfatteren av spillet Elden. Takk skal du ha, Even.

0: det som kanskje var en litt trist låt ble litt gladere med x antall modelleringer mot slutten.
1: Ja, gir seg ikke Terry Jacks med Seasons in the Sun. Nå skal vi kåre vinneren av dagens konkurranse.
0: Ja, og vi har funnet en vinner. Vi, Victor, på seilebåt med kona. Du med oss?
2: Ja, da jeg med.
1: Der du, Victor. Der du.
0: Her står du. Du har vært der i to uker, altså vært på båt to uker allerede.
2: Ja, da jeg seilt fra Oslo for to uker siden, og så har vi seilt opp til Ryfylke, og så har jeg vært inn i Ryfylke, og nå har vi snudd på vei mot Sørlandet og Østlandet igjen.
1: Har dere en plan, eller seiler dere litt på måfa?
2: Nei, vi seiler helt på måfa. Vi følger vær og vind, og det utrolig deilig. Vi har null planer.
1: Åh, så deilig.
0: Ellers, hvordan liksom livet? Er dette en seilbåt, eller?
2: Dette en seilbåt, ja. Og ja. Derfor følger vi... Vinden. Vi seiler den vennen vinden blåser.
0: Ikke sant? Hvordan, liksom generelt, hvordan livet på en seilbåt?
2: Ja, det helt fantastisk. Du må jo holde det fast da. Så nå blåser det 14-15 knop fra nord, så vi har medvind. Og da seiler vi platt lens, så vi må holde oss litt fast da, men sola skinner, og det utrolig deilig.
0: Og du seiler mens vi snakker?
2: Ja, ja, ja. Det går helt fint.
0: Det går helt fint.
1: Ja, for nå det for da har du liksom mobilen, jeg må se det for meg. Ja. Mobilen i en hånda og hånda andre hånda på rattet.
2: Nei, jeg har mobilen i en hånd, den andre hånda har jeg fri. Jeg går på autopilot nå,
1: så det fantastisk. Du kjører autopilot, ja, så du bare står der.
0: Er dette nå får jeg et lite inntrykk at dette en ganske sånn moderne seilbåt du holder på med?
2: Ja, på en måte så det det, men den 22 år gammel, så, men den har jo mye nytt utstyr da.
1: Ja, holder seg godt. Ja. Men du har, altså, du jo vinner av konkurransen, gratulerer med det. Nå kan gå gjennom svarene som du fikk helt rett. Vi begynner med den tysk-franske duoen som fikk suksess på slutten av 80-tallet, som det viste seg at ikke sang selv på plate, men de danset på egen hånd.
2: Jeg er så gammel at jeg husker de veldig godt. Det var Milli Vanilli.
1: Ja, og vi skulle jo, Vanilli hadde vi, men hva heter han andre, og det var Milli.
2: Ja.
0: Husker du at du var sjokkert at du fikk vite at du ikke sang selv?
2: Nei, men jeg synes det var veldig morsomt, for det var så mange av jentene i klassen som elsket disse to karene her, og så var det bare fake alt i sammen.
1: Da koset du deg.
2: Ja.
0: Vi skal til spørsmål 2, og da skulle vi frem til navnet på en influencer fra Tønsberg som jobber som modell, kjent fra tv-serien Født i feil kropp, og vi skulle ha forbokstaven i fornavnet.
2: Ja, det E for Emma.
0: Ja,
1: helt riktig. Og så skal vi da til Martha og Durek som gifta seg i 2024 innerst i en fjord. Forbokstaven på denne fjorden. Riktig svar her
2: Og det Geirangerfjorden. Jeg skulle gjerne ønske jeg kunne seilt til Geirangerfjorden.
1: Ja, det vakkert, men det også blitt et løsningsord ut av det. Og riktig svar
2: Geiranger.
1: Ja, men når du slår sammen bokstavene?
2: Ja, det meg.
0: Ja. Ja da.
1: Der vi.
0: Vi skal jo sende da kjølebag og badetermometer i posten. Noe sier meg at dette ikke blir hentet med det første, for hvor lenge skal du seile rundt?
2: Ja, vi må være hjemme om... det går litt til sur med dagene, men en 8-9 dager, det er 10 dager til jeg må være hjemme. Senest. Ja.
1: Skal surre rundt på havet. Kos dere og hils kona. Hold dere fast.
2: Ja, da, vi holder oss fast.
1: Og så helt til slutt, for du får jo et badetermometer. Vet du cirka hva temperaturen ligger på nå på utsiden av båten?
2: Ja, jeg så nerd at jeg noterer temperaturen i vannet og lufta hver dag, og det har jeg gjort i 30 år.
1: Oi!
2: Så her det nå. Nå løper jeg ned, og så skal jeg se nøyaktig ut forbi jæren, og så det 14,9 grader i vannet.
0: Oi, er det sånn at du bader i 14 grader, eller?
2: Ja, jeg gjør det, men de siste dagene har det ikke vært mye bading. Det har vært kaldt oppover Vestlandet.
0: Ja.
1: Men dette føler jeg da at du får en premie som virkelig kommer til å bli brukt.
2: Den kommer til å bli brukt kjempe mye.
0: Ha en nydelig sommer!
1: Takk skal du ha!
2: Tusen takk! Ja,
1: adieu!

0: Ja, da er det klart for badetemperatur, og vi starter i Agder, Kristiansand, Haus, der er det 17,8 grader, Buskerud, Lier, der er det i Engersand Havn, 16,8 grader.
1: Så har vi Parstranda i Akershus, 17,2, og Torpstranda, Innlandet, 16 grader.
0: Så er vi i Møre og Romsdal, Ålesund, Kverve, der er det 12 grader, og vi skal til Oslo, der er det Brekkedammen ved Frisja, der er det 19 grader.
1: Så har vi Ulvøya, 22 grader, Godalen Friluftsbad, Rogaland, 15 grader.
0: Telemark, Kjønnøya, 17 grader, Salentangen i fortsatt i Telemark, 18,5 grader.
1: Og så Trøndelag, Lianvatnet, har 16 grader, og Hurpehørn, Vestland, 10 grader. Ja.
0: Vestfold, Nordre Jarlsberg Brygge, 18 grader, Sandviken, Vestfold, 16 grader, Korbø. 12 grader.
1: Ja, skal vi ta med oss papper på Østfold også da? 18,5, og det var vel egentlig en grei gjennomgang av Norges vanntemperaturer?
0: Det vil jeg si. Mm. Vi er tilbake i morgen, da er det både kampdag og ny reiseradion. Vi får besøk av Janne Forme og
1: Morten Hegseth. Mm. Og så må vi bare takke alle som har bidratt i dagens sending. Dere har vært meget gode både på konkurranse og på å dytte informasjon inn i oss om hva dere ser på akkurat nå. Nytt klinkspørsmål får dere i morgen, så vi gleder oss til å snakke med dere da også. Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg tropper av. Nå er klokka 11. Vi høres i morgen. Ha en fin torsdag videre.
2: Ha det!

0: Her NRK Nyheter, klokka 11. Så langt har 32 mennesker omkommet og 700 skadde i jordskjelva i Venezuela. Det opplyste den fungerende presidenten i landet kort tid etter skjelva i natt. Reporter i den finske kringkasteren Yle, Mia Salmi, i hovedstaden Caracas. Fortell at folk i gatene der svært redde etter det som har vært et av de største jordskjelva i Venezuela på 100 år.
1: People are here on the streets camping because they are afraid of the massive aftershocks that we already had one small aftershock. But yeah, people are very scared here because it has been the worst earthquake in decades.
0: Og ingen nordmenn skal være skadde i jordskjelva, det forteller utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Det en registrert borger, og vedkommende har vi vært i kontakt med. Vedkommende trygg. Det det vi vet om nordmenn. Men vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Dette kommer jo på toppen av en allerede hardt prøvet humanitær situasjon i Venezuela. Det var ikke slik at ting var enkle før dette skjedde, så det vil jo alltid gjøre konsekvensene verre, både de umiddelbare konsekvensene, men også det som følger av ytterligere ødeleggelse av infrastruktur, for eksempel.
0: Andre nyheter nå. En oljetanker har seglet gjennom Hormuzsundet trass i iranske trusler. Tankskipet som seglet under liberisk flagg har brukt en rute langs kysten av Oman, som FNs sjøfartsorganisasjon og Oman har tatt til ordet for. Revolusjonsgarden i Iran sier det forboden å bruke andre ruter enn den Iran har gitt løyve til. Ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene det siste året. Det viser tal fra helse- og omsorgsdepartementet. Nå krever helseministeren at helseforetakene får ned ventetiden. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort.
3: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
4: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år ventetiden i snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
5: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter i denne saken, Marianne Ytreide. Så tenker vi med at regjeringen vil innføre obligatorisk registrering av alle fritidsbåter. Hensikten å gjøre det enklere å ansvarliggjøre de som forurener, og å styrke tryggheten til sjøs. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
6: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
7: Tusen takk til Julie for denne nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time her hos meg. Nå får du Gnarls, Barkley og Kroos.

Barkley og Crazy. Du hørte den her i sommermusikk i NRK P1, 11:06. Velkommen skal du være hit til meg som heter Janne-Helene Juliussen. Tusen takk til Marte og Kåre Magnus som fortsatte med Reiseradion også i morgen. Og så det sånn at du som vanligvis hører på P1 mellom 11 og 1 om hverdagen, for du bruker jo å høre landsmøte, men som sagt, de har tatt sommerferie og inn med sommervikarene da, vet du. Og en av dem, det meg. Bli med videre her I dag. Jeg skal dele ut en sommerpakke I dag også til en av dem som sender inn melding og som I tillegg tar med fullt navn og adresse. Har jo et tema vi skal snakke om I dag også, og hvis du har lurkikka I appen NRK Radio, da vet du kanskje også hva dagens tema så du kan smette inn der hvis du vil ha et lite forsprang da. Du kan også ønske deg en låt I dag hvis du har lyst til å gjøre det. Gjør gjerne det sånn at vi får spilt litt sommermusikk her også. Når det nå faktisk heter sommermusikk I NRK P1. Vi tar med oss Camilla North nå aller først, og her låta som du.

Det her var Camilla North som du Og da vi I gang med sommermusikk I NRK P1, og det ikke bare musikk her. Jeg ber jo gjerne om dine låter I dag, men jeg har også lyst til at du skal svare på et spørsmål da, eller bare komme med litt innspill. Og når du sender melding I dag, så ta med full navn og adresse, så du med I trekning av den her lille sommerpakken vår. Ikke voldsom, men det handlenatt og solbriller. To ting man kan få fin bruk for på sommeren. Og nå begynner meldingene å tikke inn her da, og det gøy. Men I hvert fall, greia da, I dag så jeg hører jo på reiseradioen før jeg skal begynne å sende på radioen. Og da hører jeg at de leser badetemperaturen, og da det jo en del litt snedige stedsnamn da. I dag hørte jeg blant annet Marte begynte å finise når hun skulle lese opp Hurpehølen, og se det høyt. Så da tenker jeg, I dag snakker vi litt om Hvilket norsk stedsnavn det rareste? Altså, rare stedsnavn I Norge? Jeg kan gjerne begynne, for jeg holdt på å flire meg ut til ledd da vi kjørte forbi Syltevorpa på Mørekanten her for noen år siden. Veldig artig navn. Og på Mørekanten så har de mye rart. Litt uappetittelig kanskje også. Jeg kan nevne skinnbrokhålet, griskjeften og vortehålet. Sant. Elin har sendt melding allerede og sier det at, og da trenger det ikke å være fæle navn, men Florida I Bergen og Paradis, ikke sant? Det jo hyggelig, men litt spesielle stedsnavn. Så kom med ditt stedsnavn nå du har hørt om, eller der du bor. Send melding til meg I appen NRK Radio. Ta med fullt navn og adresse. Bonuspoeng for dem som faktisk bor, kanskje da på en plass som heter Syltevorpa, eller noe sånt. Men det ingen krav til det altså. Rare stedsnavn, det skal vi snakke om I dag. Jeg gleder meg til å lese opp alt som kanskje ikke passer seg på radioen.

Er det noe man spør om det da? Er ikke sånn som bare skjer? Ny liv, kan jeg få lov til å elske deg før den hørte Ray og Love Me Again? Det ser ut som at I inboxen min, altså ser ut som at folk prøver å være litt tryllet med meg, eller jeg vet ikke, for det ganske mange rare stedsnavn som har dukket opp her. Men det mest interessante av alt jo det at jeg satt syltevorpa, var så artig. Og her får jeg melding da fra noen som anonym. Syltevorpa, det faktisk også betegnelser på den kraften som har stivnet utenpå en grisesylte etter at den har ligget I press. Og det her ikke noen ting som jeg driver med til vanlig, så det kunne ikke jeg vite, men syltevorpa, veldig artig stedsnavn, men også artig at det en ting. Jon Petter, han skriver I Fredrikstad og Valer har vi blant annet glufsa, kjæringsgreve og julemu. Det siste vel det rareste jeg vet om, skriver Jon Petter, og det det ingen andre som har kjent inn heller. Julemu, hvor kom det ifra? Og alle de her stedsnavnene har jo en opprinnelse, ekstra artig. Dag Martin forteller at på Bømlo I Sunnhordland, da kan du besøke Skinnhuenese. Og så finnes det Brødløs I Vevelstad kommune I Nordland, skriver Karen, men også I Halden, skriver Helge Brødløs der, altså. Tappeluft ligger I Troms fylke, skriver Stian. Der det flere sånn luftnavn, vet jeg. Tappeluft ganske gøy. Mens Oscar, Bjørn Oscar, han skriver at I et fjellområde på Beitstad I Steinkjær har vi to populære hytteområder som heter Skithøle og Bleia. Jeg kunne også ha tenkt meg en hytte I Skithøle. Det lov å si det, det ikke jeg vet. Thomas kommer flere høl, fredagshølet ved Fredrikstad, det jo interessant. Mens Pernille også kommer et annet høl her, hurrahølet I Askim. Det her var greit, ikke av det groveste jeg har hørt, men veldig mye rart. Og så den her tissvassklumpkjønnen I lierne også, en god gjenganger I inboxen. Keep them coming, som man bruker å si. Flere rare stedsnavn tas imot med takk, men husk da, husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av den her sommerpakken våres.

Theo, hva det her? I don't wanna dance. Jeg skal ta med en melding fra Eivind her nå, som gjerne vil sende en melding eller en helsing til seg selv, står det her. Skal til Statens Vegvesen på Evje og fornye klasse 2 for andre gang på 14 dager. Sist hadde fastlegen glemt et kryss I legeattesten. Dumme meg, sjekket ikke attesten som hun hadde fylt ut. Håper du har noe fin kjøremusikk til meg, skriver Eivind. Det høres ut som at det en bit å kjøre da til Evje der da. Vet du ikke hvor du bor her, Eivind, men vi skal fikse kjøremusikk, fordi Stian har også sendt melding, og han ønsket seg en låt, og jeg tenker at dette en sånn låt som bestandig dukker opp på sommeren. Veldig sjelden jeg spiller den I oktober, men I juni og juli, da søsterhjemmet en veldig, veldig fin gjeng å dra fra. Susa I hodet ønsket av Stian til deg, Eivind.

Det høres jo litt ut som de sønger susa I håret også, og det jo ikke så langt under hodet, så det får være greit. Søsterhjemme var det her, ønsket av Stian, men også sendt av meg til Eivind, som var ut på kjøretur I dag, da ønsket seg litt kjøremusikk. Apropos ut og kjør, vi skal ta med en liten melding fra trafikken også. Det ser ut å gå greit på de store hovedveiene akkurat nå, men vi kan ta med det her ferjesambandet mellom Bodø og Moskenes da, I Nordland. Ferja der, der det ny rutetabell på sambandet som gjelder fra I morgen. Så vær obs på det, da blir det sommerruta der, høres det ut som. Og du som skal kjøre langt I løpet av dagen I dag og alle andre dager I sommer, anbefales å legge turen innom Statens Vegvesen for å sjekke om det skal være veiarbeid og sånt på strekningen du skal kjøre. Kan det være greit å være forberedt.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Og oppe på månen, apropos rare stedsnavn, så finns det et sted I Estensdamarka I Trondheim som de kaller månen. Det vel visst nok for at det ser litt rart ut oppå der da. Tror jeg. Ikke helt sikker. Fått masse artige stedsnavn. Jon Terje, han skriver at ved hytta I Vassfaret I Vallers så det en plass som heter Skrukkefylla. Og det betyr å fylle skrukka si med fisk. Og da gir det på en måte litt mening. Det høres ut som at noen har virret på fylla til de har vært skrukket. Skrukkefylla. Litt artig. Joakim skriver på Hølonda, så har oss Fælfette, en vakker plass. Jeg håper jeg uttaler det rett. Mens Torbjørn står I torsken og pakker tørrfisk av torsk fra torsken. Trivelig å ha dere lag med oss, skriver dem. Torsken Fiskeindustri ønsker å hilse til alle kjente. Ja, det en del snedige stedsnavn. De trenger ikke å være fæl heller. Men jeg har sagt veldig mange ord på radioen I dag, som jeg nok ellers ikke kunne ha sagt. Vi skal straks ta med oss et låtønske også ifra Charlotte. Før det, Fleetwood Mac og Go Your Own Way.

Way I sommermusikken her I NRK P1. I Stjørdal står det I meldingsinboksen min så det et fjell som heter Stav, altså mellom Stjørdal og Trondheim det her da. Vattnet heter Stavsjø, fjellet heter Stavsjøfjellet og da de da fikk tunnel der så kalte de den naturligvis Stavsjøfjelltunnelen. De likevisst å stable ord oppå hverandre der og tenker at det noe greit det da. Du trenger ikke å finne på mye nytt hele tiden. Og så fikk jeg også en melding her I fra Vegard. Her står det en av mine favoritter Seter Setra I Heim kommune. Da har man gått om for kreativitet. Eller det kanskje nettopp kreativ de har vært her? Ikke godt å si. Og da vi kanskje ferdige med alle de grove stedsnavnene over på de veldig rare. Jeg vet ikke. Bare fortsett å sende inn. Så fikk jeg også melding fra Charlotte her for en stund siden. Hun skal ikke snakke om noe stedsnavn, men det et litt artig navn på låta som hun har ønsket seg, nemlig Die Die fra Shakira og Burna Boy. Fantastisk VM-låt som får alt for lite spilletid, overraskende nok, skriver Charlotte, melder at de bobilturister på vei mot Helgelandskysten. Ok, dai dai, god tur, håper sola blir med nok.

Dei dei fra Shakira og Burna Boy ønsket av Charlotte. Purkeskinnsfeten. Det navn på ei steter og et kjent landemerke I Øystre Slidre, skriver Anne, som måtte se to ganger på turkartet da hun så det navnet skrive. I Nordland det et sted som heter Vatne, og Vatne som der heter Vatnevatne, skriver en anonym innsender, og akkurat det samme har vi på Ørsta på Sunnmøre også, Hans Magne. Vatnevatne et vatten ved Vatne, like ved Ørsta på Sunnmøre. Ja. Kreativiteten på topp der. Og så har vi fått melding fra Jan Ivar, som ikke orsker å komme med noe stedsnamn I dag. Han mest opptatt av å få seg en ordentlig god sommerlåt på radioen. En av de beste sommerlåtene som finnes, skriver han. Jeg kan se meg enig I det. Vi tar den med, vi. For det Jan Ivar som bestemmer musikken akkurat nå. Chris Rea, det On The Beach.

Admiral P og syster Sol, hei sommer, skriv dem. Og Mette, eller syng da, Mette, skriv Kvikkjokk. I Nord-Sverige jo et morsomt stedsnavn, det jeg enig I. Anne Bergrete forteller at på Hjølme I Orkland har de en badeplass som heter Grislesthøle. Gøy det, og Tore på Hidra så det en plass som heter Kosjen, og på Andabelløy finner du Katterøa, begge plassene I Flekkefjord kommune. Og så, min favoritt her da. Den anonym, den som har sendt inn det her. I Sogndal kommune så finner du England og Pikkhaug.

Når vi ferdig med rare stedsnavn, så kan vi jo begynne med rare navn på folk også. Boynch, som har hørt hun her blitt omtalt som, heter egentlig Beyoncé og Jay-Z med Crazy in Love. Og vi skal straks overlate det til nyheterne. Vi må få siste nytt her også fra NRK Nyheter. Før det, en låt fra Petra Marklund som Randi har sendt melding og ønsket seg. Med håp om sol og gode temperaturer, skriver hun, og da strekker vi alle hendene mot himlen og ønsker oss nettopp det.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Hetebølgen i Europa har fått alvorlige konsekvenser. En treåring funnet død i en bil i Paris i Frankrike, ifølge lokale styresmakter. Tidligere denne veka ble to barn også funnet døde i en bil i Sør-Frankrike. I Spania melder styresmakten at over 200 mennesker kan ha mistet livet som følge av den ekstreme varmen denne veka. I Berlin i Tyskland det ventet nær 40 grader inn mot helga, og i Storbritannia det sendt ut rødt farevarsel for store deler av landet. Statsmeteorolog Christian Gislefoss sier hetebølgene nå kommer tidligere enn før.
1: Tidligere så var det absolutt ikke normalt, men dessverre med klimaendringer så ser vi nå at disse hetebølgene de kommer tidligere, de kraftigere, sånn at du oppnår 40 grader eller mer tidligere på sommersesongen enn det vi gjorde før.
0: Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpet straffer. Det klart etter at dommen i ankesaken i dag kom i Borgarting lagmannsrett. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Det var i august for tre år siden at 30 år gamle Jonas ble funnet skutt og drepen utenfor en hytte i Nes i Årdal. Eksperter frykter at flere 10.000 kan være døde etter jordskjelvet i Venezuela i natt. 32 så langt stadfestet omkomne, sa den fungerende presidenten kort tid etter skjelvet. Venezuela ikke forberedt på denne typen krise, det sier Ingrid Rosendorf Joyce, som generalsekretær i den humanitære organisasjonen Caritas.
2: Det jo et land som i mange tider har vært vanstyrt innenfra og hatt restriksjoner på seg utenifra, så befolkningen lider. Det fattigdom og det en stor humanitær krise. Det en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Nesten alle videregående skoler i landet har nå regler for å få ned mobilbruken. Det viser en spørreundersøking utdanningsdirektoratet har gjort blant skolene. Et flertall av skolene sier at elevene må levere fra seg mobiltelefonene ved starten av hver time, og samstundes har 37% tilsvarende regler for smartklokker. Norges friidrettsforbund har tilsett sin første kvinnelige sportssjef. Det tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad som tek over for Erlend Slokvik. Lyngstad har de siste årene hatt flere sentrale roller i forbundet. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Tusen takk til Julie for denne nyhetsoppdateringen. Vi får flere nyheter om en time. Akkurat nå, musikk fra Tone Damli på Berge.

Tone Damli Åberge og The Bliss Song her I sommermusikk I NRK P1. Vi snakker om morsomme stedsnavn, og dem har vi mange av, skriver Rodger I en melding til meg. Røv ligger langs fylkesvei 65, rett ut om Surnadal, og langs E6 I Steinkjær har vi også rygg og kne. Det synes jeg var veldig gøy. Jeg håper dem ligger ganske nærme hverandre, rygg og kne. Og så skriver Rodger, min favoritt står muligens ikke på noe kart, men revfetta på innerøya viden kjent, brukes I dagligtalen og har dårlig mobildekning. Ikke langt unna der programlederen har vokst opp, har vi også lille karvann som på folkemunnet blir likkarvattnet, skriver Rodger og takker for hyggelig underholdning. Ja, det hyggelig underholdning når programlederen sitter og sier mer eller mindre stygge ord på lufta? Kanskje, kanskje ikke. Vi skal I hvert fall trekke en person som får med seg en liten sommerpakke fra dagens sending, også blant alle som har sendt inn en melding I dag og som har husket å tatt med fullt navn og adresse. Og så skal vi ta med oss sommermusikk også og en av årets beste sommerlåter kommer ifra Ramon og heter Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

En god plan for sommeren her, aldri gå hjem før soloppgang. Du hørte Ramon her I NRK P1, som han kommer også med en remix, noen remixer av noen låter I morgen fra det nye albumet. Og apropos sommerlåta, nå skal du få en liten sommeranbefaling fra meg til deg fra et av mine nye favorittband. For jeg oppdaget Leg Mode tidligere I vår, og det gjorde jeg fordi jeg lurer rundt på nettsiden til Urørt da, I jakt på ny fin og ikke minst norsk musikk. Og det fant jeg, gutta I Leg Mode, de har seilet rett inn på spillelistene mine. Det kommer et album I oktober, det ser jeg frem mot, og de korte ventetiden med å slippe singler derifra selvfølgelig. En av singlene som kom for noen uker siden, det låta Dreamers, som jeg synes rett og slett en liten sommerperle. Den her kan du høre på I hengekøya, du kan høre den I bilen, du kan ha den I hodetelefonene på fjelltur eller sette den på mens du strikker og ser på regnet. En rolig og veldig fin sommerlåt, det her Dreamers.

Ja, det litt fint å få den låta tidlig på sommeren, kjenner jeg. Sommeren kort ifra Thomas Ledin. Det en liten sånn påminner, selv om vi så vidt har startet på sommeren, så husk på at det går fort, så nytt den når du kan. Og vi snakker litt om stedsnavn I dag. Jeg har jo bedt om rare stedsnavn, men det som dukker opp ganske støgge greier. Men det kanskje det som artig også, jeg vet ikke, ja. Kanskje vi litt barnslig. Ole Kristian sender I hvert fall Kushøle og Hengfettlia. Det utrolig nok to stedsnavn I Leksvik, og nå kjenner jeg at nå tror jeg vi skal begynne å runde av snart, når vi har kommet dit da. Helene skriver I Meråker, så legger Knulfur og din på feren. Ja, og så har vi da Mai Ellen, og nå skal jeg bare veie opp litt da, for Mai Ellen ser at I Drangedal så har vi Himmelrike, et flott fjellparti med berg og naturlig amfi, Gautefall Heia. En flott tur I vakker natur, skriver Mai Ellen, så det trenger ikke å være forferdelige navn heller. Vi skal trekke en vinner blant alle som har sendt inn melding I dag, sånn cirka kvart på ti på ett, tenker jeg. Hvis du har lyst til å være med I trekningen av denne sommerpakken da, så kan du bare sende meg en melding I appen NRK Radio og skrive fullt navn og adresse. Du må ikke skrive et støkt stedsnavn, det heller bare at du melder deg på. Og gjerne ønsker deg en låt også. Det noe med de her svenske sommerlåtene som folk veldig glad I. Og vi skal ta med en av dem, kanskje den aller største, etter Fjellfolk. Det her Hvor tok du vekk?

ikke var fornøyd med hvordan det uttalt det ene stedsnavnet i Meråker, Knulfurul og din, og det jo ikke at det støkt, men det så vanskelig å si. Ja, ja, Fiskløysa et vann med fisk for å forvirre i Namdalen, skriver Gunn Karin. Så var det den her svenske sommerlåta, som jeg føler at altså, vi litt sent ut når vi venter helt til torsdagen med å spille den, men nå skal det bedre med bli. Merete, hun spør om den her låta. Håper du kan spille sommertider med gyllene tider. Det er sommerlåt over alle sommerlåta. Flott sommermusikk i regnet her, mens Karin også spør om den. Hun sier, har ingen rare navn å by på, der jeg og Bichan går tur i skogen, men hytta våres døpte umiddelbart til Alvehaugen. Så, da tar vi med den låta som begge de toene, og sikkert flere med, har ønsket seg. Nå det sommer. Sommer!

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Sundreberget er kanskje ikke et rart stedsnavn, men det er et stedsnavn utenfor Åling Hallingdal. Stein Torleif Bjelle og Mark Ribault ga oss Sundreberget her, altså. Jeg har fått melding fra Sigbjørn, som skapet en hel høg med sommerminna oppi høvet mitt. For Sigbjørn, han slenger seg på det her rare stedsnavn-trenden, da, og skriver at Sankt Olavsloppet, som nå pågår fra Trondheim til Østersund, der er det straks passering og bytte av pinne, type stavettpinne, på Fetta I Fettenfjorden, skriver Sigbjørn. Det for alle som bor I Trøndelag, så vet vi ta den her plassen. Men jeg kjenner det når jeg hører at det Sankt Olavsloppet, at der skulle jeg gjerne ha vært med. Jeg har jo helt glemt at det finnes. Så hvis du som hører på nå har et lite lag til neste år som jeg kan bli med på og springe noen etapper, så si gjerne fra. Det her har jeg lyst til å være med på. Sommerminna Deluxe. Vi skal ta med en siste melding om stedsnavn I tillegg til et låtønske. Det gjør vi etter Ed Sheeran, som her gir oss Castle on the Hill. Jeg håper at torsdagen din aldeles nydelig. When I was six years old, I broke my leg

Du hørte den her i sommermusikk i NRK P1. Vi i ferd med å avslutte dagens tema, som rare og snedige stedsnavn, og vi trekker en vinner av sommerpakken vår da, om en 7-8 minutter. Så heng med hvis du vil høre det. Men alle som har sendt melding i dag og lagt med navn og adresse, med i trekninga, uansett hva du har skrevet i den meldinga. Så enkelt det. Så vi tar med den siste meldinga for i dag. Line, hun skriver «Hei og sjo!» fra solfylte Fredrikstad, der har vi hørt fra tidligere i dag, vet du. Fredrikstad og Hvaler bidrar godt på stedsnavn, skriver Line, og nevner det her fredagshølet som vi har snakket om før. Men hun sier også at vi kan servere i tillegg til det her da, møkkalasse. Så vi noterer oss det, og så har Line i tillegg ønsket seg en låt fra en norsk artist, og ber om å få høre Ella Lockert med Ta med deg, smilet ditt og gå. Den spiller vi før vi trekker en vinner av dagens sommerpakke.

Jeg ga oss uro den her torsdagen I sommermusikk I NRK P1. Før den så hørte du Ella Lockert og ta med deg smilet ditt og gå. Og da det på tide å trekke en vinner av dagens, ikke tema, men blant det alle de som har sendt inn melding I dag. Det veldig enkelt hos meg da. Send melding, skriv nesten hva som helst og tar du med noen adresse, så du med I trekningen av den her lille sommerpakken vår. Da. Vi har fått systemet til å plukke ut noen, og da kommer så mange stedsnavn I dag. Blant annet fra Kine I Tromsdalen, og hun skriver «Hei og god sommer! Vi har feriehus I Nord-Troms, og der heter det Latteren!» Jeg synes det gøy. Her tilbringer vi hver sommer, står det, og så står det noe som litt snedig. Det så fint der. Stilt og fredelig. Hvis det heter Latteren, så det vel kanskje på tide å gjøre noen ting med hvor stilt og fredelig det Sett dere ned og flir. Men Kine, det du som vinner dagens sommerpakke her hos oss, og du får handlenett og solbriller. Jeg håper du får bruk for begge deler I løpet av sommeren. Og vant ikke du I dag, du som hører på, så det nye muligheter på mandag, for I morgen mellom 11 og 1, så Ronny på plass her I NRK P1. Han har enda ikke tatt sommerferie, så han får lov til å være med deg en fredag til. Så vi tilbake igjen på mandag med nye premier for alle dem som har lyst til å melde seg på. Og nå skal vi ta med oss Robbie Williams her I P1. Dette låta You Know Me.

You Know Me fikk du I sommermusikk I NRK P1 Og den første uka her med sommermusikk har jo vært veldig, veldig gøy Og vi skal ha mange uker flere I lag her I P1 Jeg skal ta med en låt nå som ble foreslått I går Under gårsdagens tema Låta vi har hørt feil på Og den her meldingen ble sendt inn av en person som ville være anonym Men her står det I hvert fall at sønnen til den her personen hadde hørt Trenger ikke båt, penger og bil, heller ikke støtt Drøm, for det har jeg ikke tid til. Og hva Freddy Kalas egentlig synger, ja, det kan du vel høre her da.

0: Her NRK Nyheter, klokka 13. Tallet på omkomne til jordskjelv i Venezuela i natt har stiget til 164, og det ventet å stige enda mer. I tillegg skal over 900 være skadd, det opplyser styresmaktene. Flere land sender nå hjelpearbeidere til Venezuela, blant annet Spania og Frankrike. Det haster med å finne overlevende i ruinene etter skjelvet, sier Håkon Jakob Røting i Røde Kors.
1: Det må skje inn i morgen kveld. Så det tidsvinduet er kort, og det er stort sett bare lokal innsats som betyr noe i den sammenhengen. Samtidig så er det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter fra, som er rammet, og gjør også det offentlige. Så all innsats i landet nå er rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det er veldig, veldig kort.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier det ikke skal være noen nordmenn som skadet eller rammet av jordskjelvet. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpet straffer etter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten mener drapet på Jonas var planlagt. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Ivar Borgen stefar til Jonas, som ble funnet skutt og drepen i Nes i Årdal for 3 år siden.
2: Det var følelsesmessig veldig, veldig sterkt å få dommen. Vi er veldig glad for å bli trodd på at dette var et bestilt drap. Og det lille vi har fått opplest fra dommen viser jo at retten har vært veldig tydelig på dette punktet og sagt at dette var et bestilt drap.
0: Leder av Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, får god hjelp, men det kommer til å ta tid før han blir frisk igjen. Det opplyser nestleder Ingrid Liland, som sier partiet må fortsette å jobbe en stund til uten han. Hermstad alvorlig kreftsyk, og Liland fungerer som partileder medan han får behandling. I Danmark har Folketinget vedtatt å sende mannskap og droner til Hormuzsundet. Bidraget en del av EUs marineoperasjon, og flere andre land skal også bidra. Målet å styrke tryggleiken i området og sørge for at skip kan trygt segle gjennom sundet. Regjeringen vil innføre obligatorisk registrering av alle fritidsbåter. Hensikten å gjøre det enklere å ansvarliggjøre de som forurener, og å styrke tryggleiken til sjøs. Registreringsplikten skal forankres i småbåtloven, og forslaget skal leveres til høring til høsten. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette NRK PN.
4: Dødstallene stiger etter at 2 kraftige jordskjelv rammet Venezuela i natt altså. Fernando var hjemme i Skien da han ble ringt av moren sin som opplevde skjelvet. Du møter ham i dagens. Venezuela var jo allerede i krise før disse kraftigste skjelvene på 125 år. Nå tilbyr mange land humanitær hjelp. Og 2 uker ut i fotball-VM så har de såkalte underdogsene gitt oss store overraskelser og gleder. Kapp Verde for eksempel, som klarte uavgjort mot regjerende europamester Spania. Hvorfor elsker vi sånn når underdoggen vinner, og hvor kommer nå egentlig ordet underdog fra? Er Norge en underdog, eller er vi kanskje mer en dark horse? Vi snakker idrett og språk denne torsdagen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Så får du også god musikk her den neste timen, blant annet denne fra Soul Asylum, når klokka 13.04.

0: Soul Asylum. Du fikk Runaway Train her I NRK P1 på en torsdag. Klokka den 13.07, og vi skal utenriks først I dag. For Venezuela I unntakstilstand etter to voldsomme jordskjelv I natt. Med styrke på 7,2 og 7,5 så var dobbeltjordskjelvet det kraftigste I landet på 125 år, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Til nå så 164 personer bekreftet døde, og over 900 personer meldt skadd etter at flere bygninger kollapsa I hovedstaden Caracas I natt. Det sånn at ekspertene frykter at dødstallene blir mye høyere, og hjelpemannskap på plass. Dette her, det lyd fra da skjelvet traf flyplassen Simón Bolívar utenfor Caracas.
1: Observen, después el terremoto. Observen cómo quedó todo, señores. Grave la situación que estamos viviendo acá.
0: Alt ødelagt. Se hvordan det ser ut her. Situasjonen veldig alvorlig, sier dette øyenvitnet som filmet på flyplassen under og etter skjelvet. Det dramatiske bilder det, og du kan se den snutten inne på NRK.no. Med I dagens nå du, Fernando de Ornelas. Du kom til Norge som fotballspiller for Odd Grenland I 2005. Nå du pastor og spillende trener for IF Storm, og du med oss fra Skien nå, men familien din hjemme I Venezuela bor I bydelen La Candelaria I Caracas som hardt rammet. Moren din ringte I natt og fortalte om skjelvet. Hvordan var det å få den telefonen?
2: Ja, som sagt, også mamma ringte klokka 1 om natten, og det var rett etter at jordskjelvet hadde rammet Caracas hovedstaden. Og så både pappa og mamma bor I en bygning med 25 etasjer, så det en veldig høyt bygning. Og de måtte gå ned trappene fra den 18. etasje der leiligheten deres ligger. Da det mye som på en måte som foregår I de sekundene, altså det både kaotiske og angst og dramatiske øyeblikket hvor de måtte takle. Det vanskelig å beskrive nå med ord, men jeg prøver det jeg kan, fordi det Så mamma og pappa over 80 år gammel, så de måtte gå ned I de trappene klokka 7 på kvelden, etter de hadde spist litt av middagen. Så det har vært utrolig trist å høre all det som skjer I etterkant. Men der og der når de ringte, det var mange følelser som kom inn I bildet. Så som sagt, det var klokka 1. Ja. Om natten her I Norge, så man blir våknet og blir sjokket, ja. Rett og slett.
0: Ja, det lett å forstå, så klart, når vi hører hva de har opplevd. Hvordan de beskriver de jordskjelvet til deg da?
2: Ja, og så det var når de på en måte begynte å spise middag, og så kjente de en liten sånn bevegelse I bygda, men I leiligheten. Men etter hvert det øker intensiteten, og så da begynte ting å ramme ned, og veggene sprekk, og ting begynte, altså lyden var så voldsom, og pappa beskriver det at det noe som han aldri har opplevd før, siden også han opplevde den jordskjelv som var I 1967, hvis jeg tar ikke feil. Mm. Så han sier at dette en helt annen nivå, og de gjorde det de kunne, de tok det de kunne, og så gikk ut av leiligheten og kom ned. Og mens mamma ringte, jeg kunne ikke høre henne, men jeg kunne se henne, fordi hun ringte via FaceTime.
0: Ja.
2: Så etter noen minutter, da, 20 minutter, og så fikk jeg ta tak I henne og høre hva som skjedde. Men det var kaotisk her også, for her I Skien, for jeg, også kona og meg, også, vi visste ikke hva egentlig skjedde
0: Nei.
2: Der og da.
0: Nei, da kjenner man på avstanden, ja. Vet du hvor de nå da, og hvordan de har det?
2: Ja, så jeg snakker nå akkurat I sted med både pappa og mamma, og de I god behold, men samtidig også de sier at altså bygning hvor de bor, de rammet, og så de sprekket overalt, så de tenker på å spørre da borte myndigheter om det trygg å bo der, og så alle de som også bor I den bygningen, altså de må sørge at det trygg I disse dagene å bo der, for det mange rundt den bygningen som rammet, som kollapset totalt, og det det på en måte man tenker hele tiden, og så hva skjer nå?
0: Mm.
2: Så det ikke lett.
0: Nei, du vokste opp i Caracas før du flyttet for å satse på fotballen som 19-åring. Nå jobber jo redningsmannskaper flere steder, men du altså i Skien da, mens resten av storfamilien din i krise milevis unna. Hva gjør de nå? Hva håper du skal skje i timene fremover?
2: Ja, det det som du nevnte nå, så dette med hjelpeorganisasjoner og redningsorganisasjoner som aktive siden natt, og så det noe som landet ikke forberedt, det må man bare si, og så det et samfunn som ikke rustet for å håndtere jordskjelv, så der nå jeg har hørt og lest at generalsekretær i Caritas, som på en måte har litt kontakter, altså var i mai i Venezuela, og nå har jeg kontakt med humanitære organisasjoner som også fra andre lande begynner å gripe inn og sende sine hjelp.
0: Mm. Ønsker deg og familien din alt godt, Fernando de Ornelas. Takk for at du var med i dagen, så det nettopp generalsekretæren i Caritas, dere som lytter til NRK P1 og skal få høre fra snart, for vi skal prate om hvordan redningsarbeidet går straks, etter musikk fra Emilie Hollow.

0: Dette var neste stasjon fra Emilie Hollow, som du fikk her I dagens, hvor vi snakker om Venezuela og jordskjelvene der, for det sånn nå at mange land tilbyr humanitær hjelp etter dobbelt jordskjelve I natt, og det kommer også flere etterskjelv. USA sender søketeam, medisinske ressurser og militær hjelp, og også Kina, Spania og Mexico blant landene som sier de klare til å bidra nå. Utenriksminister Espen Barth Eide sa tidligere I dag at også vi skal hjelpe til.
1: Vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Her det tilgjengelige midler I blant annet FNs nødhjelpsfond, der Norge en svært stor bidragsytter. Vi har jo nå et system på, for å kunne få veldig raskt penger fram I slike akutte nødsituasjoner. Det systemet bedre enn de var før, og nå det viktig å få en oversikt over skadeomfang og hva som trengs for å kanalisere midler på riktig måte.
0: Ja, det sa utenriksminister Barth Eide. Ingrid Rosendorf Joyce, du generalsekretær I den humanitære organisasjonen Caritas. Dere har 30 000 frivillige og ansatte I Venezuela. Hva forteller kollegaene dine I Caracas nå?
2: Jo, de forteller jo om en ganske forferdelig situasjon, ganske uoversiktlig. Vi har vært I kontakt med de gjennom natten, og de ansatte på hovedkontoret bekreftet trygge, og så driver de og samler informasjon om de ulike regionene, bispedømmene, der det store frivillige nettverk, og også mange ansatte, for å sjekke at, både for å sjekke at de trygge selvfølgelig, men også for å sjekke hvordan man kan respondere godt og riktig I den situasjonen som de I nå.
0: Ja, og landet sto jo allerede I en humanitær krise, og så kommer disse kraftige jordskjelvene I tillegg. Hvordan det I det jordskjelvrammede området nå?
2: Det altså Venezuela et land I humanitær krise, rett og slett, før jordskjelvet, som du sier, og en tredjedel av befolkningen trenger humanitær hjelp. Over 60% lider av underernæring, og det kollaps I grunnleggende tjenester som helse, vann og strøm. Så dette jo utgangspunktet et veldig sårbart land med veldig mange fattige og sårbare mennesker, og så kommer dette på toppen. Et helsesystem som ikke fungerer, og nå skal da dette helsesystemet ta imot tusenvis av skadde mennesker. Så dette en helt prekær situasjon. Mm. Vi samarbeider med Caritas Venezuela, blant annet I disse områdene som er sterkt rammet, og episenteret for jordskjelvene. De til stede og har et veldig godt posisjonert med et landstekkende nettverk og lokal tilstedeværelse, så de nå da I gang med disse umiddelbare behovene som handler om å finne husly til folk, ikke sant? Mat og nødvendighetsartikler, vann, sanitær, hygiene, helsetjenester og også traume, behandling og psykosocial støtte. Det enormt dette rigget som egentlig må på plass nå. Da.
0: Ja, sant, og det skjønner man jo når man ser på de dramatiske bildene som kommer etter disse skjelvene, men jeg vil spørre deg, det jo bare et halvår siden omtrent at USA gikk inn og arresterte president Maduro I en militær aksjon. Nå har de ny fungerende president Delcy Rodriguez. Du var jo selv I Venezuela I mai. Har det endret seg på noe vis, blitt noe bedre I landet på den tiden som har gått?
2: Altså, jeg følte at det var et sånt snev av optimisme, for det hadde ikke skjedd noen arrestasjoner, for eksempel, de siste månedene, ikke sant? Det var noen politiske fanger som var blitt sluppet fri. Mens vi var der, så var det et par demonstrasjoner som ikke medførte noen arrestasjoner, og det var nytt. Det har ikke vært demonstrasjoner på flere år. Så på den ene siden kan du si at det kanskje kunne se ut som det ble sluppet litt opp på det sivile rommet, men samtidig så det jo de samme menneskene I posisjonene, så jeg sa det sånn som at det virket som de holdt pusten, men at de pustet likevel litt lettere. Men jeg har lyst til å si at folket I Venezuela, De er altså et fantastisk sterkt og ressurssterkt i seg selv mennesker. De bretter opp ærmene nå og vil nok på en måte både avhjelpe denne nøden så godt som de kan, men også bruke det mulighetsrommet da, til at det kanskje kan komme en endring også for et bedre fremtid for venezuelanerne.
0: Mm. Vi skal høre til slutt fra Håkon Jakob Røtting, som leder internasjonale operasjoner i Røde Kors, som også peker litt på noe av det samme.
3: Nå har det inntruffet, så nå må de bruke det de har, og de systemene de har. Og det vi ofte ser i denne situasjonen, er at folk som politisk sett krangler i vanlige tider, de står sammen side og side for å hjelpe sine kjære og sine naboer i en dag som dette og i dagene fremover.
0: Ja, det sa Håkon Jakob Røtting i Røde Kors. Det er altså sånn at mange tusen er savnet i Venezuela, og man frykter jo høye dødstall etter jordskjelvene. Må si tusen takk også til generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorff Joyce. Så kan du lese mer om dette inne på nrk.no nå. Vi tar musikk fra Victor Lex selv her i NRK P1. Du får låta som heter Svag.

0: Jeg tenkte sånn, hvor gammel den låta her? Den vel, ja, par år gammel, tenkte jeg, Victor Leksell og Svag. Den fra 2020, den. Tida blir. Sånn det var altså, Victor Leksell der. Her I dag så skal vi videre til noe veldig mange har ventet ganske så lenge på.
1: Lucia, do you know why you're here?
2: Bad luck, I guess.
0: Ja, dette her, det en snutt fra traileren til Grand Theft Auto 6, eller GTA 6, som de fleste kanskje kjenner dataspillet som. I dag så starter forhåndssalget av dette spillet, som jo fansen har ventet på kjempelenge. Spillanmelder her I NRK, Rune Fjell Olsen, hvorfor det knyttet så mye spenning til dette nye spillet?
3: Det jo dels fordi alle de tidligere GTA-spillene har jo vært fryktelig gode, satt litt ny standard for åpen verden og alt dette der. Men det også mye nostalgi knyttet til dette, tenker jeg da. Nå snakker vi om liksom ganske mange år siden GTA 3 og dette her inntok populærkulturen på den måten de gjorde. Og her blir det jo veldig flørting med da GTA Vice City, som var en av de store utvidelsene av GTA 3, med samme lokasjon, masse kostymer og musikk og radiokanaler og sånt som peker tilbake på det folk opplevde I GTA Vice City. Så det en kombinasjon at dette på en måte det største du har innen spill, en sånn underholdningsmaskin som har levert nå I år etter år, og det 13 år siden sist, og da blir folk ganske klare også.
0: Ikke sant, men bare for å starte helt fra scratch da, for alle som ikke automatisk får bilder I hodet når de hører GTA, hva slags spill det?
3: Dette jo, altså akkurat dette spillet kan du se for deg Bonnie and Clyde, også et par som lever litt på I lovens skygge. Ja. og alle disse spillene jo litt sånn, dette jo kriminelle, eller folk som med eller uten forelegg har havnet I kriminelle situasjoner. Mm. GTA betyr jo liksom, altså Grand Theft Auto jo en politikode for at noen stjerner biler, og det jo en av de tingene du kan gjøre her.
0: Ja.
3: Det blir en litt sånn der thriller- basert på lovløse hele veien.
0: Mm. For meg som har folk I livet mitt som jeg har sett spille dette, men aldri har spilt det selv, så ser det jo egentlig ut som man bare kjører rundt og banker folk, men det mer enn det, har jeg skjønt. Hva det man får?
3: Ja, for eksempel da GTA 4 så styrte du en hovedperson som Niko Bellic, som var da en innvandrer I USA som egentlig bare ville følge den amerikanske drømmen og skape et bedre liv for seg selv, og så blir han uforvarende da, lurt på en måte inn I et kriminelt nettverk og en sånn vedvarende konflikt mellom hva han egentlig har lyst til å gjøre og hva han må gjøre fordi han bare havnet den situasjonen. I GTA 5 så fulgte det jo tre forskjellige hovedroller, med hver sine motivasjoner og sånne ting. Og det som begge de to spillene har vist oss at her har du på en måte skrevet en historie med veldig spennende rollefigurer som du blir glad I, eller I hvert fall engasjert I,

0: tror du?
1: Det er jo et veldig stort spørsmål, og særlig fordi dette er jo en serie som på en måte I veldig stor grad da, har basert seg på satire av det amerikanske samfunnet. Hvordan skal de klare å gjøre satire på det amerikanske samfunnet I dag? og jeg veldig spent på hvor de legger seg her. Dette kan fort bli et sånt spill hvor Maga ikke helt happy med hva de får se I dette spillet. Ja. Det foregår I Florida. Der ligger jo også Mar-a-Lago, og det på en måte litt Trumps hjemfylke. Jeg veldig spent, og det ikke gitt også at de klarer å lage et like bitende satirisk spill som de har klart før, når virkeligheten som den I USA.
0: Forhåndssalget starter altså I dag, men selve lanseringen jo først 19. November, så man må vente en stund til. Hva vet vi om prisen?
1: Ja, den fikk vi jo vite I natt. Jeg satt klar samtidig som Brasil-Skottland-kampen startet. og den ligger jo da på 949 kroner for det de kaller Standard Edition, og 1189 for Ultimate Edition. Og dette jo en ikke helt uproblematisk måte å prissette spill på, fordi det du får I tillegg da, for Ultimate Edition jo en del ting som jeg tenker mange kommer til å få lyst til å få, og som man får litt FOMO hvis man da velger Standard Edition og ikke kan gå inn I tatueringsshoppa som designs av en veldig kul kunstnerduo I Brooklyn som heter Fail, eller du kan få flere design på skjegget ditt I en annen frisørsalong eller en skikkelig kul sånn offroad bil som bare inkludert med Ultimate Edition. Dette innhold som I utgangspunktet jeg mener da burde bare være I spillet at de kunne bare tatt en pris for dette her I stedet for å liksom spille litt på den der pokkeren eller det jo bare 140 kroner ekstra, ja. Ikke sant? La oss legge inn det for å få alt.
0: Verdens mest etterlengta spill kommer mot slutten av året, men I dag altså forhåndssalget I gang. Rune Fjell Olsen, takk for praten.
1: Bare hyggelig.

0: Avsted var det Jotvi med Emil Karlsen og Manne der.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Temperaturene stiger, og det gjør også skogbrandfaren. Nå det lokal skogbrandfare på store deler av Østlandet og i Agder. Det kan være lurt å huske på det da, ute i naturen. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det for det meste skya og litt regn av og til. Longyearbyen får 7 grader. I Finnmark blir det enkelte regnbyger på vidda, og i øst ellers blir det opphold og periode med sol. I Troms skyer det til fra sør, mens det i nordlige områder blir stort sett pent vær. I Nordland øker vinden til sørvestlig liten kuling. Det blir skya og regnvær. Kirkenes får 14 grader, Tromsø 17 og Bodø 12. Trøndelag og Møre og Romsdal får skya med regn og regnbyger i dag, men i indre strøk blir det lite nedbør. Det vil blåse sørvestlig frisk bris. På Vestlandet sør for stad blir det litt regn i ettermiddag. Nord for Sognefjorden, ellers blir det oppholdsvær og til og med perioder med sol i Rogaland. Det vil blåse mellom sørvest og nordvest, opp i liten kuling utsatte steder. Trondheim og Ålesund får 15 grader, Bergen 16 og Stavanger 20 grader. På Sørlandet og Østlandet blir det en ny varm dag med mye sol. I går var Drammen varmest med 29,3 grader. I dag kan flere steder komme opp i 30 grader både på Sørlandet og på Østlandet, vest for Oslofjorden. Det blir stort sett rolige vindforhold, men i ettermiddag vil det i perioder blåse sørvestlig frisk bris på kysten. Kristiansand og Drammen får 30 grader, Oslo 28. Og i fjellet i Sør-Norge blir det en del skyer i vestlige og nordlige områder, ellers pent vær. Finse får 10 grader, og flere detaljer om været finner du inne på yre.no.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder i sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Haaland?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken Brenner i hele sommer i appen NRK Radio.
0: Anbefales det, og vi skal faktisk snakke sport ganske snart, og språk på et vis. Heng med etter Rebecca Bangfield.

0: Bangfield var det som ga deg Untangling her I NRK P1. Du hører på dagens, og I dag så fotball-VM 2 uker gammelt, og så langt så har jo dette mesterskapet her bydd på flere store overraskelser. Små fotballnasjoner som Kongo, Curaçao og Kap Verde har charmert oss med en sånn enorm innsatsvilje mot antatt mye bedre motstandere. Bare hør her.
1: Legger sin på bakerste her da. Vissa! Sjokkert Portugal.
2: De feirer som om de skulle vunnet VM. Fansen, de blåkledde på tribunen. Et historisk poeng til Curaçao.
3: Kommer skuddet I mål! Det mulig for et skudd? Det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden. Sjokkerer Uruguay. Og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
0: Ja, det rimelig engasjerte NRKs kommentatorer her også, som vi hører. Men hvorfor lar vi oss fascinere sånn av disse såkalte underdoggene? De som kvalitetsmessig, I hvert fall på papiret I alle fall, mye dårligere enn motstanderne sine. Tom Henning Øvrebø, du tidligere toppdommer på internasjonalt nivå I en årrekke. Velkommen til dagens.
4: Tusen takk.
0: Du, hvilken underdog I årets VM det som har imponert deg mest hittil?
4: Jeg synes jo det artig med alle som her blir nevnt, og spesielt kanskje Kap Verde, som både klarte å spille uavgjort mot den store fotballnasjonen Spania, og som også klarte å hente inn Uruguay I den matchen. Så hvis jeg skal trekke fram en, så ville det vært lille Kap Verde med 500,000 innbyggere, og som viser et engasjement og en innsats som helt forbilledlig. Mm.
0: I tillegg til å være tidligere dommer, så det jo også psykolog, og hvis du skal ta på deg de psykologbrillene dine, hvorfor har vi en tendens til å heie på underdoggene og ikke overdoggene, holdt jeg på å si?
4: Nei, jeg tror det kan være mange årsaker til det, og det ene at det kanskje gir oss en form for et håp, og det kanskje spesielt viktig nå I dagens verden, hvor mye styres av bøller, og at man ser at det å komme nedenfra og gi disse store, mektige fotballnasjonene motstand, og kanskje også by på noen overraskelser, det skaper håp I oss, og for nasjonen så blir det også på mye stolthet, og vi kan kanskje identifisere oss med det da, det å klare å stå imot mot de store motstanderne.
0: Ja, det heter kanskje ikke overdog, topdog kanskje, men det jo et rart begrep dette, underdog. Mari Nygaard, du også med oss. Du professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning på NTNU. Velkommen til deg også.
5: Takk skal du ha.
0: Du kjenner jo til underdog-begrepet og bakgrunnen til dette ordet her. Hvor kommer det fra?
5: Du, det kommer jo akkurat det underdog-begrepet, kommer fra engelsk fra 1800-tallet, fra sånne historiske hundekamper som heldigvis, må vi kanskje si, blitt ulovlig. Mm-hmm. Der det rett og slett helt så konkret som at den hunden som ble presset ned under ble en underdog, ja. Og den som dominerte over ble en overdog. Så det finnes det begrepet overdog, har jeg skjønt det.
0: Som, okay.
5: Ja. Eller kanskje også toppdog. Men så har jeg lyst til å nevne at I norske folkeventyr, så det her ganske sånn kjent motiv egentlig, ikke sant? Vi heier jo på Askeladden, det litt det samme. Per og Paul, de var de eventyrguttene som ble liksom heia frem, og de som foreldrene hadde liksom groomet opp, men så kommer Askeladden og rasker med seg litt på veien, og vi blir jo glad når han vinner, og når han får prinsessa, så det jo litt det samme tema vi ser egentlig I fotballverden da.
0: Mm. At man har lyst til at den som blir herset litt med kan ta igjen.
5: Nettopp.
0: Men Tom Henning, det vel psykologisk enklere også å være underdog enn å være toppdog, eller?
4: Ja, på mange måter, for du har ikke noe å tape, ikke sant? Du I en veldig fin angrepsposisjon, og du vet kanskje da at dette med hardt arbeid og mot og ren viljestyrke kan overvinne ferdigheter, så som underdog så har man jo ikke noe å ta på. Det kan jo også frigjøre en del energi når du da skal spille en kamp mot et lag som I utgangspunktet bedre enn det laget du selv en del av.
0: Ja, men når man da har disse innebygde menneskelige impulsene, holdt jeg på å si, til å kjenne litt ekstra for den lille mannen eller det svakeste laget på papiret, har man det som dommer også? At man har litt lyst til å dømme litt med dem, de trenger litt medvind?
4: Nei, jeg litt usikker på det, for da ønsker man jo kanskje å være mest mulig rettferdig, og vi får jo ofte høre det motsatte, altså at vi gjerne dømmer for de større nasjonene og de større lagene, men jeg håper i hvert fall at det er så rettferdig som mulig, men en viss sympati ligger nok der, selv om det ikke nødvendigvis da går utover de endelige beslutningene man gjør som dommer.
5: Mm. Ja, altså, det jo også noe med at man vil kanskje at den, altså, nå har jo idrett blitt, toppidrett blitt veldig sånn, ikke mekanisk, men man skal trene, og alt skal, altså det at det litt uforutsigbart, gjør det jo mye morsommere å følge med på som publikum også. Mm. Jeg synes det var litt artig, jeg har hørt noen som sa, ja, den første Norge-kampen så begynte jeg nesten å slutte å heie på Norge underveis, fordi at den andre framstod som en underdog.
0: Ja, ikke sant? Ikke sant? Ja. Selv så sterkt kan det være. Mm. I morgen så spiller jo Norge mot Frankrike i sin siste gruppespillkamp. Det blir jo kjempespennende, jeg vet ikke helt om vi underdog der, ja, men det skal vi snakke litt mer om etter hvert, etter musikk fra Van Halen. Dette Jump.
6: Dette dagens med Anniken Sandekrø.

0: Danielen sang Jump der, og vi snakker om underdogs I idretten her I dagens. For eksempel så husker jeg veldig godt da Island gjorde det overraskende sterkt mot store nasjoner både I EM I 2016 og I VM 2018. I år har for eksempel Kapp Verde imponert ved å spille 0-0 mot stormakten Spania. Spania har jo nesten 50 millioner innbyggere og vant EM for 2 år siden. I øystaten Kapp Verde bor det drøyt en halv million mennesker. Dette en snutt fra VM-låta til Kapp Verde faktisk. Den heter Pa Mundu. Den låta der det en trønder som står bak, men det ikke det vi skal snakke om nå. Vi snakker om underdogs I idretten, som Kapp Verde jo og de klarte også uavgjort mot Uruguay denne uka, så de kan faktisk gå videre. Norges landslagsherrer jo med I fotball-VM for første gang på 28 år. I morgen møter vi Frankrike. Vi en underdog I dette mesterskapet her, Tom Henning Øvrebø?
1: Jeg litt usikker. Skulle jeg velge et ord, så ville jeg kanskje heller valgt et ord som en dark horse, hvis vi kan bruke det ordet, fordi at jeg tror nok en del har fått øynene opp for de kvalitetene Norge har, og ikke nødvendigvis at vi å se på som en underdog, og jeg så at Sport Illustrator blant annet rangerte oss ganske høyt oppe, som en sånn dark horse, bare slått av Ecuador og Japan I forbindelse med dette VM-et, så jeg litt usikker på om underdog det riktige begrepet.
0: Ja, du tidligere toppdommer, du jobber nå som psykolog Tom Henning. Med oss også har vi Mari Nygaard, som professor I norsk didaktikk ved NTNU. Dark horse, det noe da?
2: Du, det, Dark Horse jo fra veddeløpsidretten, fra hestesporten, og jeg fant et sitat her som var sånn, det et øk som få vil satse penger på, men som forbløffende nok vinner likevel.
0: Ja, det
2: jeg
0: det
2: vet ikke helt om jeg klart å kalle det norske landslaget for et øk, ja, så betegnende. Det var kanskje å dra det litt vel langt,
0: ja.
2: Men det I hvert fall noen som har utsikt til å vinne ganske overraskende over dem som egentlig favoritter, men så, ja, Norge begynner kanskje å se litt opp da, det skal jeg kanskje ikke uttale meg så mye om.
0: Hvordan skal det gå med dette øket da, Tom Henning?
1: Det blir spennende å se, og det klart nå det jo et lag som både har spillere I verdenklasse, og som også fremstår som veldig veldig stort samhold, og det klart den biten også viktig når man skal være en del av et mesterskap som varer over mange uker, så det kan hende at også det samholdet vil ha noe å si når vi kommer nå til disse slutspillskampene.
0: Ja, men disse underdogene, de har jo en tendens til å være med litt sånn I starten, men så de litt som stjerneskudd, de sånn sterke og intense, men de varer litt kortere enn man skulle ønske, kanskje. Har du et eksempel på en underdog som har blitt en overdog eller en toppdog?
1: Ja, altså hvis man skal se historisk på det, så vel kanskje Danmark I 92 et eksempel, hvor de egentlig ikke hadde kvalifisert I mesterskapet en gang, men gikk, kom inn på grunn av krigen I Jugoslavia og vant mesterskapet.
0: Ja.
1: Og vi har jo også eksempler utenfor fotballen, nå sist med ishockeylandslaget, som jo tok en formidabel bransjemedalje I VM, Så det jo utrolig artig med disse Askeladden-historiene, altså.
0: Ja, men nå snakker vi om underdog, vi snakker om dark horse, og så det også noe som kalles wildcard, Mari, hva det?
2: Det jo det at man kan få en spesiell tillatelse til å delta I en konkurranse, selv om man egentlig ikke har kvalifisert seg på forhånd, så det på en måte arrangørens liste over ekstra deltagere. Og det har vi jo ikke I VM på den måten.
0: Nei, men det var kanskje litt det som skjedde med Danmark, som du nevnte, Tom Henning.
1: Ja, definitivt. De kom jo da inn fra ingensteds nærmest. De måtte jo hente spillere fra ferie, og kom inn og vant jo hele mesterskapet, og var vel sånn sett da en underdog, eller kanskje til og med en dark horse som da slo til skikkelig.
0: Mm. Men nå sitter vi her og sier masse engelske ord for ting som vi jo egentlig snakker om ganske ofte. Har vi noen norske ord på disse begrepene?
2: Ja, om vi har det for de her begrepene, vet ikke jeg, det jo et helt tydelig engelsk påvirket område, og ikke minst det et område med masse begreper, så det jo åpenbart at vi har behov for et språk for å snakke om alt det her folk opptatt av.
0: Ja.
2: Om vi har norske ord for akkurat de her begrepene vi har snakket om, vi har jo ikke underhund og villkort, og
0: mørkhest,
2: ja det tror jeg kanskje finnes faktisk innenfor mørkhest, men vi har jo en del andre type norske begreper, altså Vi har sambafotball og hva heter det, boksåpner, tåblæser snakker vi om her I Trøndelag.
3: Hva det?
2: Tåblæser, at du, ja, nå ble jeg korrigeret da, men det vel at du skyter med tåa først, sånn okay. at den ikke mister styring på ballen.
3: Og tupper liksom?
2: Jeg tror det.
3: Ok. Ja. en tåblæser.
2: En tåblæser, ja, og en luksusspiller.
3: Mm. Mm. Men vi har jo oversatt corner til hjørnespark og
2: vi har jo oversatt mål, altså goal til mål også, mm. men om det brukes, det brukes jo likevel. Å, det var goal, Nei. Eller brukes det at det var mål? Vi har målvakt til keeper også.
3: Ja. Ja, vi har jo det.
2: Ja, og vi har hat-trick, ikke hat-tricks.
3: vi får kanskje bare fortsette litt til da, med disse underdog-begrepene.
2: Ja, og kanskje jo bedre Norge gjør det I fotball, jo mer aktivt det blir, jo flere norske ord blir det da.
3: Mm. Til slutt, Tom Henning, altså hvordan tror du det kan gå med underdogsa?
1: Jeg tror det kan gå ganske bra. Jeg tror også vi kan få noen fine opplevelser fremover med disse ulike underdogsene, og så tror jeg nok at de dessverre ikke når helt opp. Altså det, jeg tror det ingen som så gode av disse underdogsene, men at de gir oss noen gode sportsøyeblikk på veien, det jeg veldig, veldig trygg på.
3: Det altså flere underdogs som har overrasket store nasjoner også I dette mesterskapet her, så får vi se hvor langt både de og vi da går til slutt. Mari Nygaard og Tom Henning Ørebø, tusen takk for at dere begge var med I dagens.
1: Takk. Helt takk.
4: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Nummer 4 gjør alt feil, synger de om helt til slutt I dagens I dag. De som har vært med å lage den sendingen her, det Johanne Brevik, Erling Molte Korsnes, Jon Arne Hoff Johansen, Even Nilsen som var produsent, og meg som heter Anniken Sande Krøvel og var med deg siste timen. Takk for følge. Om noen minutter får du lokale sendinger, men først så får du siste nytt.
1: Her NRK Nyheter klokka 14. Fungerende president I Venezuela, Delcy Rodriguez, sier nå at minst 164 mennesker har omkommet I jordskjelvet I landet. 970 skal være skadde. Tallet har likevel ventet å stige, da det enda ikke har kommet tal fra regionene som hardest rammet. Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet I Oslo, forteller at folk hun kjenner I Venezuela beskriver situasjonen som veldig alvorlig.
2: Dette det største skjelvet siden 1967, da det var et enormt jordskjelv også I Caracas, med flere hundre døde og nesten 2000 alvorlig skadd. Og at det helt ville bilder, og at uansett hvor de har vært, så har de kjent skjelvet veldig, veldig tydelig. Så det folk skremt og bekymret for det som kommer. Det et land som dårlig rigget til å takle en krise, altså.
1: Og flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela. Frankrike, Spania og Schweiz blant dem. I tillegg har USA og Kina sagt at de ønsker å sende hjelp. Heimat, helseminister Jan Christian Vestre, krever at helseforetakene får ned at ventetiden på abort. Ventetiden på abort har blitt lengre ved mange av de store sykehusene I landet det siste året, viser tal fra helse- og omsorgsdepartementet. Det et år siden abortgrensen ble utvidet fra 12 til 18 veker. Det kan være en del av forklaringen, forteller politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen.
3: Det naturlig å spørre om det har en sammenheng, at det kommer en litt sånn systemendring I sykehusen, at det haster kanskje ikke riktig så mye. Det kan være en forklaring. Det kan selvfølgelig være mye press på sykehusene. De har jo hatt mye ventetidskrav på seg det siste året. Men så må det også sies at sykehusene har jo ikke noe ønske om å utvide denne fristen, for det jo den medisinske aborten, eller hjemmeabort som det kalles. Der går jo grensa ved 10-11 uker, og det jo ønskelig at de fleste foregår før den tida, så det kan selvfølgelig også være uttrykk for en litt sånn tilfeldig variasjon.
1: Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrott av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt det 9 personer bekreftet smitta, og kjelda ikke kjent. Yersinia en bakterie som vanligvis kommer fra svin. For de fleste det en forbigående diarésykdom, står det på FHI sine nettsider. Meteorologene har sendt ut gult farvarsel for skogbrann på store deler av Øst- og Sørlandet. De oppfordrer folk til å tenke seg om før de fyrer opp grillen og minner om det generelle bålforbudet. Så tenker vi med at Equinor vil gå videre med planene om Wisting-feltet, som vil bli tidenes nordlig gaste oljefelt. Mer om det på nrk.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: I dag så har vi gått ombord I verdens eldste juledamper I rutegående trafikk, nemlig Mjøsas hvite svane, Skiblander. Anders, du med oss?
5: Jeg med, vet du.
4: Du med. Du på Hamar, dessverre, fordi du kan være ganske misunnelig på oss her nå. Vi sitter ute på kapteindekket I strålende sol på Mjøsa. Og Selina, du skal være med og ta en liten tur rundt på båten.
6: Ja, det skal jeg. Det gleder jeg meg veldig til. Da skal jeg både helt ned I maskineriet der nede, og så skal jeg på kjøkkenet og kanskje ut på Gjøvik. Så det blir veldig spennende.
4: Ja, vi nemlig på Skiblander fra Eftan I 3 hele timer I anledning 170-årsdagen til skip. Vi skal selvfølgelig holde dere oppdatert hva som skjer.
7: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1. NRK.

0: Every Time We Touch fikk du her fra Eftan I Innlandet, hvor vi I dag har tatt oss turen ut til Skibladner. Ble det riktig nå?
1: Det ble riktig nå.
0: Ja, det bra. Jeg har fått med meg kaptein Aksel Aspeli. God ettermiddag.
1: Jo, ligge med det. Velkommen ombord.
0: Tusen hjertelig takk. Dette din 17. Sesong som kaptein.
1: Det den 17. Sesongen på Skibladner, ja. Og den 5. Sesongen som kaptein.
0: Som kaptein. Hvordan det å være sjefen på et skip som dette?
1: Ja, det helt strålende. Du ser jo det når det vær som I dag og mye folk og sånt, så det helt perfekt. Flinke mannskaper og alt funker bra.
0: Husker du den aller første sesongen du var her?
1: Jeg husker godt den første sesongen jeg jobbet her, ja. Og så husker jeg også veldig godt den første gang jeg var ombord som 4 år gammel gutt.
0: 4 år gammel gutt? Oi, ja. Kan du fortelle, hvordan, når var, eller ja, hva skjedde da?
1: Nei, det var jo at jeg ble invitert med på tur da, av bekjente, og så var det bit av basilen og syntes at det var det kuleste I hele verden og bestemte meg for at der skal jeg jobbe.
0: Og det har du gjort?
1: Det har jeg gjort.
0: Siden. Vi på vei inn til, mot Gjøvik nå.
1: Stemmer det. Cirka kvarter opp til Gjøvik.
0: Ja, hvordan det? Altså, det, hvor krevende det å navigere en skute som det her, et skip som det her, inn I en havn som Gjøvik?
1: Nei, Gjøvik jo kanskje en av de aller enkleste havneanløpet på Mjøsa. Stort åpent farvann, så der det ikke så veldig avansert annet enn den vinden vi eventuelt må ta hensyn til. Men alle kajene rundt Mjøsa helt forskjellige, så vi... Vi har jo 10 forskjellige anløpsbrygger, og alle kajene ligger litt forskjellig plassert, og det et veldig spesielt fartøy å manøvrere, så vi må jo legge en plan I forkant og ta hensyn til vær og vind, ikke minst, da, og hvilke mannskaper vi har på ulike poster.
0: Ja, jeg føler meg veldig heldig I dag, fordi det jo en strålende, fantastisk dag å være ute på Mjøsa, må jeg si. Hvordan det, hva slags... Hvor stor variasjon det på vær og sånn, når du på jobb over en sommer? Det, har du opplevd sommer hvor det bare har vært drittvær? Eller?
1: Det vil jo variere mye fra sommer til sommer. Ja. Noen sommer jo selvsagt finere enn andre. I fjor var vi egentlig ganske heldige med været. Hadde jo en lang periode I juli I fellesferien der med veldig godt vær. Mm. Og så det noen sommer som litt gråere enn andre. Og så det jo varierende. Da. Det jo vanlig norsk sommer det. Gjerne litt sånn god sol og godt vær på formiddagen. Og så får du litt ettermiddagsbyger. Og så blir det ofte knallfint på kvelden igjen.
0: Kaptein, hvordan blir man det da?
1: Nei, da går man maritim høyskole eller fagskoleløp og får de sertifikatene som nødvendige og så opptjener du ulik fartstid for forskjellige sertifikater og så kan du bruke det på ulike fartøy rundt om worldwide.
0: Litt lengre prosess enn å ta båtførerprøven.
1: Det litt mer avansert, helt riktig.
0: Ja. Aksel Espeli, du blir med oss videre I sendingen I dag, og så må vi ha litt mer musikk før det blir nyheter og været her fra Eftan. Så kommer vi tilbake med kapteinen litt senere, Anders.

0: i Blandre og i Lillehamre, den havner nå år for år.
1: Tore Skogmann sin Skibladnervals fikk du her i Eftan fra NRK Innlandet. Den spilte vi selvfølgelig i anledning at vi sender fra Skibladner i Eftan her i dag. Og hvis du har tatt Skibladner tidligere, så kan du gå inn i appen NRK Radio og avgi din stemme i vår, ja, hva heter det, poll eller sånn avstemningsfunksjon inni der. Vi spør, har du vært på Skibladner eller reist med Skibladner? Ja eller nei? Foreløpig så er alle som har stemt, har ikke reist med Skibladner. 100% har svart det. Så du som har reist, gå inn og avgi din stemme. Vi skal ha en nyhetsoppdatering fra Innlandet. Det er Sofie Skomnes som gir deg den i dag.
2: For to av mennene fra Innlandet som er tiltalt etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får strengere straffer etter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten har nå dømt skytteren fra Åmot til 16 års fengsel og sjåføren fra Elverum til 4 år og 2 måneders fengsel. I tingretten ble mannen fra Åmot dømt til 13 års fengsel, mens mannen fra Elverum fikk 3 års fengsel. Henriksen ble drept utenfor ei hytte i Nes i Årdal 17. august 2023. Og Hanne Lyngstad fra Elverum blir den første kvinnelige sportssjefen i Norges friidrettsforbund. Lyngstad har vikariert som assisterende sportssjef i forbundet siden februar og overtar sportssjefstillingen 1. september. Hun har selv friidrettsbakgrunn og konkurrerte for friidrettsklubben Orion i en årrekke. Den nye sportssjefen har 8 NM-gull og norsk rekord på 3000 meter hinder. 3 innlendinger deltar i årets sesong av NRK-serien Norges tøffeste. Erika Hageberg fra Nord-Odal, Sindre Grøv Svensen fra Lillehammer og Birk Harald Næss Kroken fra Elverum skal konkurrere om tittelen. Under konkurransen har Birk kjent på mestring.
3: Så er det jo andre ganger hvor jeg er overrasket over at jeg tenkte, startet øvelsen og tenkte «Dette er ikke min øvelse», og så er jeg en av de som gjør det best. Det er en opplevelse for liv, og det er ikke sånne ting man gjør i sin egen bakgård, liksom.
2: Årets sesong har premiere 20. august. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for skogbrannfare for deler av Østlandet. Farevarselet gjelder sørlige deler av Innlandet, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog. Skogbrannfaren vil vare inntil det kommer nedbør av betydning. I dag starter NM i sykkel i Stavanger, og Lillehammer sykkelklubb stiller med i overkant 30 ryttere fordelt på de ulike klassene. På dagens øvelse, som er temporitt, har klubben mange gullkandidater, sier styreleder i klubben Lars Freng.
4: Ja, da, vi har faktisk 3 gullsjanser på 3 klasser. Tobias Foss er kommet hjem for å være med oss. Kasper Haugland, som også vant en etappe i Babyskiron, er også med oss. Og likadant Jørgen Nordhagen, som gjør det så sterkt i Sveits også nå i denne uka som var. Og så har vi da så kontilaget med Georg Rydning Martinsen blant annet som er der. Så vi har med mange gullkandidater faktisk.
2: Og til slutt tar vi med at Ståle Solbakken fra Grue har med sin 58. kamp som landslagssjef kopiert antall kamper han fikk som spiller. Han har nå bedre resultater som trener enn spiller, selv om han spilte i norsk fotballs gullalder. Solbakken har også best statistikk av landslagssjefene som har fått så mange som 58 kamper i jobben.

0: snart 3:50 her i Aftan fra Innlandet, hvor vi sender fra Skibladner I dag. Men jeg sitter inne, og da kan jeg snakke med deg, Bente Wall. God ettermiddag.
1: Ja, god ettermiddag.
0: Hvordan blir været I Innlandet utover ettermiddagen? Det ser jo strålende ut nå.
1: Ja, dagen I dag, den tror jeg fortsetter fin resten av dagen. Høye temperaturer, Gran på Adeland 24 grader, Kongsvinger nesten 24, og Flisa også nesten oppe I 24. Så dagen I dag det nok ikke noe å si på. I morgen så blir det nok litt mer forskjell. Nordlige delen av fylket får inn litt regn. Det blir liggende en frontzone over Nordvestlandet, som skal videre nordover til Trøndelag, og den berører nok litt innom nordlige delene av fylket. I hvert fall først på dagen. Mens de sørlige områdene får mye pent vær, men det kan være at det dukker opp litt byger, og særlig da I morgen kveld så kan det være at det dukker opp litt byger lengst I sør. Men de høyeste temperaturene I helgen, de tror jeg kanskje kan bli I morgen, hvor man litt større områder sør for Lillehammer kommer opp I 27, 28, kanskje 29 grader.
0: Så vi som jobber og sitter inne nå, det ikke sikkert vi får dette godværet I helgen altså?
1: Det varme luftmassene, denne hetebølgen fra Europa, den kommer og den her, men det jo områdene på en måte sør for Mjøsa som får de høyeste temperaturene. Det der vi venter 30 grader. Men det jo tett opp mot 25 mange steder I innlandet, og sørlige delen av innlandet får høyere temperaturer, men litt mer ustabilt utover I helgen. Både lørdag og søndag så det litt mer høyere sannsynlighet for byger, og kanskje særlig på søndagen. Så det nok litt, det ikke sånn sol fra skyfri himmel og strålende vær. Det nok varmt og lommert og litt sånn uttrykt. Så, og som sagt, særlig nord I innlandet I morgen, så blir man kanskje litt skuffet hvis man har hørt om alt dette finværet, da, for det kan være litt grått på morgenkvisten og formiddagstimen I hvert fall.
0: Takk for det, Bente. Ha en strålende ettermiddag.
1: Lige med deg. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst, but how could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time.

0: Din Louis, how do I say goodbye, fikk du her i Eftan med Anne, Sharora og Selina. Vi har tatt turen ut til Skibladner i dag. Det Mjøsas hvite svane som denne sommeren, eller i august da, fyller 170 år. Og Selina, du har tatt deg turen ut på dekk.
1: Det har jeg, og nå har vi akkurat stoppet her ved Gjøvik, eller på Gjøvik. Og så skal jeg gå av akkurat nå. Nå følger jeg til guiden her for å komme meg på land. Og så... Oi, må jeg hoppe over her? Og så har jeg på meg et kjørt. Og så, ja, kan du holde mikrofonen min litt? Nei, ok, der. Ok, takk. Jeg fikk ikke lov til å gå sånn. Og så, der. Nei. Ok. Nei, nå... Der. Der klarte jeg det. Sånn. Takk for hjelpen. Da klarte jeg å hoppe over på land. Og her står det en del mennesker som skal på fra Gjøvik. Kanskje jeg kan prate med noen? Hei, skal dere på Skibladner her fra Gjøvik?
2: Ja, det skal vi.
1: Ja. Ja, hvor du fra?
2: Gjøvik.
1: Du fra Gjøvik. Ja. Har du tatt den ofte, eller?
2: Nei, ikke så ofte, men jeg har tatt den en gang, noen ganger, ja.
1: Ja. Hva det fineste du vet om Skibladner? Nei, var det litt skummelt å snakke. Hva med dere da?
3: Kom fra Lillehammer.
1: Ja.
4: Om velger å reise herfra.
1: Ja. Det veldig fint her i Gjøvik akkurat nå. Nå synes jeg nesten Gjøvik på sitt fineste, altså. Med den sola her. Helt perfekt vær.
3: Ja, det.
1: Hva det dere skal her på skipet da?
3: Vi skal seile rundt da.
1: Ja.
3: Så kanskje spise middag.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, det første gang dere tar skipet?
3: Nei, det 30 år siden sist.
1: Ja. Oi, det sant? Ja. 30 år siden?
3: Ja, det ikke hver dag.
1: Nei. Hva fikk dere til å komme tilbake nå da?
3: Nei, vi har snakket på naturen lenge. Så det har vært veldig greit.
1: Hva heter dere forresten?
4: Mm?
1: Hva heter dere?
4: Nancy Hagen.
3: Ja. Frank Hagen.
1: Og dere fra Lillehammer?
3: Ja.
1: Dere får kose dere på det. Det kjempefint på båten nå, i hvert fall. Det helt ideelt vær.
4: Kan ikke være finere.
1: Nei, men kanskje vi får se. Nå står guiden her og tar imot og setter på sånn klistermerker på folk som skal på. Hva heter du igjen?
5: Ole Marius Larsen heter jeg.
1: Ja, Ole Marius, du jo guide her på båten. Hver eneste sommer, i hvor lenge?
5: Det 12. Året mitt nå.
1: Ja. 12. Året.
5: 12. Året, så har blitt en del.
1: Mm. Så hva det beste du vet med denne båten, siden du alltid kommer tilbake?
5: Jeg synes det veldig, veldig fin arbeidsplass. Det koselige folk å jobbe med, det koselige passasjerer som tar turen, og jeg får se Mjøsa og se innlandet fra Mjøsa. Det synes jeg veldig, veldig ordentlig. Og så det koselig og fint vær. Ja, det slett en trivelig tur.
1: Mm. Hva det du driver med ellers da, når du ikke her på sommeren?
5: Da jeg lærer i Oslo. Jeg underviser på en ungdomsskole, og så underviser jeg litt steppdans. Ja. For jeg steppdanser.
1: Ja, det litt annerledes.
5: Ja, det ikke så mange som driver med det. Det det ikke.
1: Har du steppet litt på båten?
5: Ja, litt så. Litt så. Men ikke med steppsko, det har jeg ikke gjort.
1: Det kjempefint. Nei, men da får vi komme tilbake litt senere når vi har kommet ombord igjen.

0: Lighthouse Family med låta Hi her I Aftan, hvor klokka nærmer seg 3:50. Vi kan ta en liten kikk inn I nyhetsbildet også og se at det ikke lenger bruksforbud på Snøheim. Brannvesenet har bestemt at den gamle delen av turisthytta Snøheim på Dovrefjell kan gjenåpne etter at det ble innført bruksforbud 15. juni. Det melder avisa Gudbrandsdølen. Dagningen også til Nordre Land, der foreslår de å ta penger fra unge for å redde eldre omsorgen. Nordre Land kommune styrer mot et underskudd på 18 millioner kroner I år. Problemet ligger hovedsakelig innen helse og omsorg, som nå har fått beskjed om å kutte 9 millioner kroner I inneværende år. Det kommer fram I kommunedirektøren sin innkalling før kommunestyremøtet torsdag ettermiddag, altså senere I dag. Og dette får eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne til å protestere. De mener helsetjenester har for dårlig bemanning I kommunen og advarer mot kuttene som foreslås der.
1: Dette Aftan I Innlandet på NRK P1.

0: Hjemme igjen av Frida Amundsen hørte vi her mens vi seiler over Mjøsa fra Gjøvik. Kaptein Aksel Aspeli, vi har fått vært så heldige å få lov til å bli med deg ut på skipet her i dag. Men Skiplander da, det jo et skip med mye historie fra 1856 og fram til i dag.
1: Det stemmer det. Det 170 år med halvpakka historie, så vi skal ikke ta alt, men det mye å fortelle om 170 år,
0: ja. Hva slags betydning hadde Skiplander sånn helt på starten da den kom til Mjøsa?
1: I starten så hadde det veldig stor betydning, for det var jo et av de fartøyene som da gikk hele Mjøsa på langs opp og ned hver eneste dag. Så det var jo veldig, veldig stor trafikk, nyttetrafikk med både passasjerer og last. Når Skipladene startet sin rute i 1856, så fikk du faktisk muligheten til å komme deg fra Kristiania, altså Oslo, opp til Lillehammer på en dag. Og det jo nesten en tredjedel av strekningen til Trondheim. Så ja, det var revolusjonerende på midten av 1800-tallet.
0: Wow. Ja, og så har det jo ikke på en måte vært helt problemfritt heller disse årene. Jeg har forstått det som at det har vært noe, det har vært synking og brann og...
1: Ja, brann har vi faktisk ikke hatt, det ikke noe alvorlig tilløp i hvert fall, men ja, skipet har sunket to ganger i vinteropplag. Så det var i 1937 og 1967, så forliste i Minnevika i vinteropplag begge de gangene, og det ble etter hvert da hevet og restaurert og satt tilbake i trafikk.
0: Ja, så det har gått bra. Men den ble jo da bygget i Sverige?
1: Bygget i Motala. Motala mekaniske verksted i Sverige, ja. Frakta i seksjoner til Kristiania, altså Oslo, derfra med jernbanen opp til Eidsvoll, og så klinka sammen og sjøsatt og utrustet og ferdigstilt på Minnesund.
0: Hvor mye jobb er det sånn med drift nå da, for å holde ved like et sånt skip?
1: Det enormt mye. Hun jo 170 år, så det klart hun begynner å bli godt voksen dame, og det kreves ganske store ressurser for å kunne gjennomføre 4 måneders intensiv sesong. Så det jo en helårs drift i og for seg, selv om seilingssesongen bare 4 effektive måneder på sommerstid.
0: Ja, og så har kanskje nå betydningen eller liksom formålet til båten endret seg litt fra da den kom ja, i utgangspunktet. Hvordan vil du si at liksom, hvordan har det endret seg fra da til nå?
1: Nei, det klart det jo en stor endring det. Fra starten så var det jo ment som ren nyttetrafikk. Folk brukte båten for å komme seg fram, som jeg sa, fra A til B. Lange strekker, Mjøsa jo like lang som Oslofjorden, så det jo en ganske lang distanse. I dag så det jo stort sett ren turistvirksomhet, men vi har jo faktisk noen få som fortsatt bruker Skiplader som en type kollektiv trafikk i og med at hun rutegående. Da. Så skal du Mjøsa på tvers, for eksempel fra Kapp til Hamar eller Hamar-Evja, så du raskere med Skiplader enn det å kjøre bil eller buss rundt.
0: Ja, det faktisk det. Ja. Men nå, altså, det vel... jeg opplever, jeg, nå kommer jo ikke jeg fra innlandet selv, men jeg føler litt sånn tilhørighet her, jeg har familie her og vært her mye. Det jo en, det en slags altså det identitet for de som bor rundt Mjøsa. Altså sånn, det et kulturminne, eller sånn, hva kaller man det? En ja, altså, landemerke på en måte, et bevegelig landemerke.
1: Ja, Skipladene jo egentlig kjent som en sånn felles innlandsidentitetssymbol. Alle kommuner og øst- og vestsida, Mjøsa og sånt, nå kan jo være uenige om mye, men de stort sett enige om Skiplader. Så det liksom den fellesnevneren som alle de store byene rundt Mjøsa enige om å ta vare på. Så det mange som sier det at det først når Skiplader har startet årets rutetrafikk, at liksom de får sommerfølelsen.
0: Aksel Aspeli, kaptein her. Det 170 års jubileum i år. Hvordan skal dagen markeres, eller sommeren? Blir det en spesiell sommer for deg?
1: Det blir jo en spesiell sommer for Skipladen med 170 år. Så vi har allerede startet markeringene i og for seg med hyggelig anløp på de ulike kajene som vi nå har startet rutesesongen med. Og så jo selve jubileumsdagen, eller bursdagen som vi kaller det, da søndag 2. august. Og så blir det jo bruddvis forskjellige markeringer gjennom sesongen, så det kommer til å sette preg på hele sesongen, 170-års jubileum.
0: Helt til slutt, hva det aller morsomste med å være kaptein på en så stor skute som det her?
1: Nei, det må være det å få lov å ha ansvaret for det klenodiet som det her da. Mm. Det et skip som ikke ligner noe annet, og med, som du sier, 170 års historie, så det et veldig stort ansvar og tungt ansvar, absolutt.
0: Det skulle vært TV akkurat nå, fordi du sitter med en så utrolig fin slipsnål. Ja. Så for alle dere som hører på oss på radio, så må bare se for dere sol, strålende sol her på Mjøsa, og kaptein med skipet sitt som slipsnål på slipset. Vi skal spille Christian Ingebrigtsen, og så holder vi oss gående her da, fra Skiblandet resten av sendingen.

0: Christian Ingebrigtsen, Things Are Gonna Change der. Vi skal egentlig ned til maskinrommet nå, Aurora, men det litt dårlig dekning nederst I bånd av skivladner.
1: Ja, sånn kan det være. Jeg sitter her på dekk. Jeg koser meg med kapteinen Aksel, og vi snakket akkurat om at det ikke nødvendigvis like lett alltid å komme ombord med liksom store rullatorer og sånn, at det kan være lurt å dra på skiblander tidlig I livet, hvis man ikke har vært her enda.
0: Ja.
2: Ja, vi har ganske mange faktisk som sier det at jeg har sett skibladner hele livet, men aldri vært ombord. Ja. Så jeg vil absolutt anbefale folk som bor rundt Mjøsa å se båten daglig og faktisk benytte muligheten til å ta seg en tur ombord og gjøre det til en årlig tradisjon. Det veldig mange som etter å ha gjort det første gangen sier at dette skal vi gjøre hver sommer fremover.
0: Ja. Aksel, et spørsmål fra meg.
2: Ja.
0: Du som har såpass god erfaring, hva liksom favorittstrekningen din ute på Mjøsa med båten, med skuta?
2: Jo, da kan jeg si desidert den fineste seilasen sydover til Eidsvoll. Ifra seile ut av Mjøsa og så ned elva Vorma og ned til Eidsvoll, det noe helt annet enn å være midt I Mjøsa. Da kommer du tett på naturen, litt svingete slalomløype nedover der I bøyrekke, og så en fin ankomst ned til Eidsvoll. Jeg synes det den absolutt fineste turen.
1: Vi har fått en melding her fra en lytter som skriver at jeg har 10 barnebarn og har tatt med to om gangen. Med to om gangen og vært med på skiblander, ja. Det har vært så stas. I tillegg har jeg jo en og en fått lov til å stå oppe ved roret og fått låne kapteinluen. Hender det at noen får lov å være med deg opp?
2: Det hender at hvis det noen barn og sånn, så inviterer vi dem opp til å få lov å komme og styre.

0: Og Selina, du har tatt deg turen ned I maskinrommet, har du ikke det?
1: Jo, nå kom jeg meg ned hit, og her var det litt dårlig dekning, så jeg måtte sette tingene mine litt nærme på masse greier som kommer ned, så det var nesten litt skummelt her nede. Men her var det svært! Og jeg står jo her sammen med maskinsjefen Emil Holmgren.
2: Ja, hei.
1: Det farlig å stå rett foran den greia der som snurrer rundt?
2: Nei.
1: Nei? Så det trygt for meg å stå her?
2: Ja, det bra det. Så lenge til du går inn I den, så går det bra.
1: Ja, ok, jeg skal passe på det. Nei, det var svære greier.
2: Det stort hjulet som stopper deg for å gå inn.
1: Ok, det hjulet der for å stoppe meg. Ok, da skal jeg ikke trosse det hjulet der. Det var et stort rødt hjul. Nei, det var svære greier. Og jeg kommer nok til å stille deg litt flere spørsmål om både historien bak dette og hvordan det drives, for dette jo et dampskip, og hva betyr egentlig det? Men det kan vi jo komme tilbake til litt senere.
2: Ja, ja.
1: Okay. Så da gjør vi det.

0: Enya med låta Only If her i Eftan, hvor vi ombord på Skibladner, Aurora.
1: Det vi, det så vakkert. Altså, jeg har sittet og sett så mye ned i PC-en min, at jeg har glemt å se hvor løfte blikket opp og se hvor vakkert det. Det utrolig vakkert, og det vet kanskje du som hører på, hvis du har tatt denne turen selv før. Hvis ikke, så kan du jo ta deg turen ut senere. Vi spør i hvert fall hjertet på NRK Radio.
2: Her NRK Nyheter klokka 15. Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet i Barentshavet, som vil bli tidenes nordligaste oljefelt. Det opplyser selskapet i en pressmelding. Planene ble utsatt i 2022 til stor jubel for flere miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen, men i dag har Equinor sendt et forslag til høring, og det Hilde Rollefsen Ness i Arctic Energy Partner glad for.
3: Det var en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute i havet, det genererer aktivitet på land, så vi jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt i Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte i leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
2: Samstundes får utbyggingsplanene reaksjoner fra flere politiske partier. Senterpartiet skriver at utbyggingen vil bidra til vekst og verdiskaping. Frøya Scholz-Sjursæter i MDG kaller Wisting-feltet en klimabombe, og så det virkelighetsfjernt av Equinor, samstundet som hetebølgene herjer i Europa. Flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene med styrke 7,2 og 7,5 i natt. Frankrike, Spania og Schweiz blant dem. Minst 164 mennesker har omkommet, og 970 skal være skadde, ifølge styresmaktene. Franske marinesoldater har stoppet et tankskip med tilknytning til Russland utenfor kysten av Italia. Ifølge Frankrikes president Emmanuel Macron tankskipet tilknyttet Russlands skuggeflåte, som blir brukt til å omgå vestlige sanksjoner. Skipet seilte under kamerunsk flagg. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot Skeive i Oslo sentrum. To mennesker ble skutt og drepne og flere skadde da en væpnet mann fyrte av skudd under Pride-feiringa. Støttegruppa 25. juni arrangerer i dag en minnemarkering. Leder for støttegruppa, Espen Evjent, var en av de som ble skadd i angrepet.
4: Når det noen som prøver å ta livet av deg på grunn av det menneske du så det en veldig ubehagelig følelse på en måte. Jeg sliter jo fremdeles med det hver dag, og det var mange som enten fikk seg en fysisk skade, om det var en skuddskade, eller om det var noe annet som oppstod i, stod i alt kaoset, og enda flere som ble alvorlig skremt, og som har fått psykiske reaksjoner på det i ettertid. Så det litt av det som sitter igjen.
2: Norges friidrettsforbund har tilsett sin første kvinnelige sportssjef. Det tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad som tek over for Erlend Slokvik. Lyngstad har de siste årene hatt flere sentrale roller i forbundet, mellom annet som vicepresident. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

sushi blander. Hun pekte dit hun så under stangelandets rygg. Traska båten traust og trygg slik den har gjort.

0: Billy Ray Cyrus der, Achy Breaky Heart, og fra country så skal vi ut på sjøen igjen. Vi på Mjøsa I dag, og jeg har nå fått matros Vilde Wiklund inn I studio, utestudio.
1: Utestudio,
0: ja. Som her nå. Og Vilde, du tar rett og slett utdanning, du maritim utdanning.
1: Det stemmer.
0: Ja, hva betyr, eller sånn, hva det da matros du blir, eller kan man velge ulike retninger?
1: Nei, jeg tar jo egentlig så å si den samme utdanningen som Aksel har tatt. Så jeg har liksom starter med 3 år utdanning, og så går jeg ut som kadett for å opparbeide litt fartstid, og så kan jeg få sertifikater da. Og så etter hvert bygge meg opp. Bli kaptein, ja, etter hvert.
0: Men nå du matros her på Skibbølander. Hvordan det da?
1: Det er veldig hyggelig. Jeg elsker jobben. Det er liksom fullt av altså, du møter mye forskjellige folk.
0: Er det mye vriende mennesker, eller?
1: Nei, ikke så mye, egentlig.
0: Nei, de fleste blir jo greia. Men hva gjør en matros, da? Sånn, hvordan ser arbeidsdagen din ut?
1: Den består jo av fortøyning og styring, og, ja, og så går vi brann- og søppelrunder. Ja. Vi bare sjekker at alt I orden, og tar søppel og... Ja.
0: Men du går rett og slett ut I all slags vær. Så hvis det blest og regn og sånn, da det også fortsatt ute på dekk.
1: Ja. Da står vi til ros I regntøy.
0: Ja. Hvordan det... Du, når du sier fortøyning og sånn, det mye vanskelige knuter, eller det stort sett det samme?
1: Det egentlig ganske enkelt, for vi bare på en måte surrer trossa rundt en pullert, så det veldig enkelt.
0: Du, jeg skjønner at du har jobbet på brygga på Gjøvik tidligere.
1: Det stemmer.
0: Og så dette ditt tredje år her?
1: På, ja, ombord, ja.
0: Ombord?
1: Ja.
0: Hva var det som vekket interessen for båt og sjø for deg da?
1: Det var jo egentlig at etter noen år på brygga, så synes jeg det her virket interessant. Og så har jeg prøvd litt forskjellige andre utdanninger, tenkt litt. Og da fant jeg ut til slutt at ja, kanskje dette kan være noe.
0: Mm. Jeg ser også for meg at å være matros som bor på det skipet her kan være ganske sosialt. Det ganske mange som jobber her på skipet.
1: Det veldig sosialt, og arbeidskollegaene jo kjempeflotte og veldig godt arbeidsmiljø, så jeg elsker jobben her, rett og slett.
0: Blir det litt pauser innimellom til å, jeg vet ikke, spiller det kort på bakrom, eller det noen sånne aktiviteter som skjer...
1: Det ikke så mye av det.
0: Nei.
1: Det ting som skjer hele tiden, så det
0: Jeg har jobb.
1: Jeg har jobb, ja.
0: Ja, men det bra. Og så, hvor lenge varer sesongen for din del? Hvor lenge skal du være her?
1: Altså, jeg jo tilgjengelig så å si hele sommeren, men vi har jo satt opp en sånn vaktliste, da, for å si, når vi skal jobbe og når vi ikke skal jobbe, da.
0: Mm.
1: Så det litt sånn. Men jeg er tilgjengelig hele sommeren.
0: Ja. Da ønsker jeg deg en god sommer videre, og så kjenner jeg at jeg litt misunnelig altså, på sommerjobb som matros her på Mjøsa. Tusen takk, skal vi se. Nå mistet jeg låteoversikten her, Anders, så du må hjelpe meg litt.
2: Ja, det Camilla North som neste, som du.

0: Som du er, det synger Camilla North. Og Selina, du har tatt deg turen ned. Jeg sitter jo her oppe på det flotte kapteindekket. Du er nede i første etasje, holdt jeg på å si, på båten.
1: Nei, jeg er faktisk oppe. Jeg er oppe, jeg også, bare på den andre siden. Og her oppe så satt en stor gjeng og koste seg med noe godt i å drikke. Hvem er dere?
2: Vi er Aiba. Og vi kommer fra Gjøvik.
1: Aiba, det er et firma
2: Gjøvik. Ja, det er et tekstselskap som holder til på Gjøvik.
1: Så dere har tatt dere en sommerfest her på Skibnånden?
3: Ja, altså vi er jo, vi beskytter jo barn og unge på internett. Og så vi er ansatt fra egentlig hele Europa. Så vi møtes her i, på Gjøvik nå i noen dager.
1: Å ja, så dere har tatt med dere. Så de to karene som satt der og sa de var fra Litauen. Ja. De er faktisk fra Litauen, men de jobber for dere.
3: Ja. Stemmer, så de jobber for oss, så vi er ansatt over hele Europa, egentlig.
1: Ja, kanskje jeg skal høre med dem hva de syns om Skibnånden. Hi, hi guys. You are here for the first time. Is it the first time in Norway or only here?
4: No, I'm from Kolbu, so I've been here several
1: times. But you are from in Norway for the first time?
5: Not the first time, no, no.
1: What do you think about Skibnånden?
5: The ship?
1: Yeah.
5: It's really nice. A little bit not straight, but beautiful trip, very nice nature. Yep.
1: What do you think about the weather today?
5: Also beautiful. Yeah, amazing, very good summer weather.
1: How many times have you been in Norway before?
5: Second time.
1: It's second time. And was it in summertime?
5: It was a month ago.
1: A month ago?
5: A month ago.
1: It's because you're working in this company, yeah?
5: Yeah, yeah.
1: Do you want to come and live in Norway? Do you think that?
5: not right now.
1: No.
5: I'm happy with Lithuania, yes.
1: How is the weather in Lithuania now?
5: Similar.
1: Yeah.
5: Similar. A little bit hotter, but yeah.
1: What's the coolest thing you have seen here so far?
5: Coolest temperature wise or?
1: No, just the beauty and.
5: Beauty wise.
1: Here in Mjøsa. You need to think about it.
5: Yeah, a little bit, because I've been in the office most of the time. I like in Gjøvik the lake walk by the lake.
1: Yeah.
5: Yeah, it's really,
1: yeah.
5: Really nice.
1: So now you are in the lake.
5: Yeah.
1: Yeah. Good luck, yeah. And I hope you see more beautiful things here in Inlandet and in Norway.
5: Yeah, thank you. Thank you very much.

0: Caitlin Paul med lokalmusikk fra Kongsvinger der med låta Diamond in the Rough.
1: Fotball-VM. Fotball-VM. Melder det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
2: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
1: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: turing, altså.
1: Så bra. Sola skinner ute på Mjøsa. Vi kan jo høre med meteorolog Bente Wahl om hva slags vær vi kan vente oss I fylket vårt utover ettermiddagen også.
0: Dagen I dag, den tror jeg fortsetter fin resten av dagen. Høye temperaturer. Gran på Adeland 24 grader. Kongsvinger nesten 24 og Flisa også nesten oppe I 24. Så dagen I dag det nok ikke noe å si på.
2: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: lokalmusikk, det er Narum, det er søsknene Benedikte, Jon Anders og Lars Christian, alle med navn Narum, låta Skibladner. For vi på Skibladner I dag, Aurora.
1: Det vi, og du kan være litt misunnelig på meg nå, så Anders, du står inne I studio, og jeg har trukket det lange strå I dag, og sitter på dekket, kapteinsdekket her I strålende sol, og vi skal jo ha konkurranse I dag også, selv om vi har en litt spesiell dag fra Eftan her,
0: ja.
1: Og jeg tror du har kokt sammen en liten konkurranse med dagens tema.
0: Jeg prøvd, vi kan høre på den. Det finnes mange forskjellige historier knyttet til Skibladner. Blant annet sies det at dampmaskinen til Skibladner og spritproduksjonen på Atlungstad har mer til felles enn bare mjøsvann. På slutten av 1800-tallet hendte det nemlig I krisetider at Skibladner fylte tankene med ren, lokalprodusert sprit fra Atlungstad og brukte det som drivstoff I stedet for kull for å holde dampen oppe. Dette sant eller usant? Det litt sånn fleip eller fakta I dag, Aurora.
1: Ja, jeg vet ikke svaret selv her, men det var veldig morsomt hvis det stemmer. Så hvis du som hører på vet om dette sant eller usant, så send oss en melding da I appen NRK Radio. Og husk navn og adresse, sånn at vi vet hvem som skal få en premie. Det et handlenett fra NRK som premien I dag også.

Dennis Lloyd hørte vi der med låta Nevermind her I Eftan, hvor vi I dag ute på Skibladner. Vi skal straks tilbake til Mjøsas hvite svan. Vi heter litt Mariah Carey og Whitney Houston.

0: Carrie og Whitney Houston der med When You Believe. Vi seiler over Mjøsa her i Eftan i dag, og det flere ombord, blant annet en som feirer bursdagen sin her.
1: Ja, det stemmer, og du har valgt å feire bursdagen din her på Skiblodner. Hvorfor det?
2: Ja, det var på grunn av gammel familietradisjon da, at min bestefar var kaptein på, ikke Skibladner, men på søsterskibet, som het Ferdemannen. Og min mor, vel egentlig, var han, han hadde to sjømannsskoler, en i Larvik og en i Sandefjord. Men han hadde som sommerjobb å være kaptein her. Og min mor har jo fortalt historier da, særlig om jordbærne som vi får som dessert.
1: Som jordbærne, ja, som man får til dessert. Skal du ha det i dag?
2: Fremdeles tradisjon er at man får jordbær som, så det synes jeg var veldig morsomt.
1: Skal du få spise litt jordbær i dag også? Skal du spise jordbær i dag også?
2: Nei, jeg har spist dem.
1: Ja. Er de like gode som før i tiden?
2: Ja, helt sikkert. Men jeg spiser ikke så mye jordbær nå, fordi de har en tendens til å binde mave, og en gammel mann som meg får litt problemer med det. Men det er veldig godt.
1: Og så har vi jo med din datter her, som har bestilt denne turen. Men du er jo her for første gang.
3: Ja, jeg synes det var jo litt gøy da, se hvordan han her reagerer. En liten overraskelse, så han blir jo veldig, veldig glad.
1: Ja, hvor mange år siden er det han har vært med sist?
3: Nei, jeg tror ikke han har vært på noe sånt. Jeg tror bare det bestefaren. Hvis jeg, har du vært på en sånn som han her før?
2: Nei, aldri. Det første gang. Ja da, så det har vært litt morsomt, spennende.
1: Hvor er dere egentlig fra?
3: Vi fra Oslo.
1: Ja. Så du, dette her en stor del av din historie, men dette første gang du faktisk med her?
2: Ja da. Så fødselsdagspresangen var veldig kutt. Og jeg må også si, for de som måtte komme efter meg her, maten var veldig god. Overraskende at en liten måte om dette kan produsere så god mat.
1: Det er sant, på det lille kjøkkenet de har der nede. Hva likte du med den turen da?
3: Det er veldig fint å se rundt omkring da, her. Altså, vi fra Oslo, vi ser jo ikke så mye grønt. Og så er det jo veldig sånn avslappende, at ting går litt roligere. Igjen, ikke sånn som i Oslo. Så, ja, veldig sånn fin sted for eldre mennesker, men også familier, kanskje.
1: Ja. For dere har med dere noen små også.
3: Ja.
1: En stor familie.
3: Ja.
1: Og så var din mor fra Filippinene.
3: Ja, hun fra Filippinene, men hun... Altså, vi har jo vært på slike type båter på Filippinene, så for henne så er det litt mer enn normalt.
1: Men er det like turer på Filippinene, da?
3: Helt annen tur, men stort sett sånne type turer.
1: Ja. Men da får dere pose dere videre. Kanskje det blir mer jordbær? Gratulerer med dagen!
2: Ja, tusen takk!

0: heter Lara. Bodde noen år på Lillehammer, jeg vet ikke om jeg vokste opp der, men med låta Sjelen her i Eftan, hvor vi er med Skibladner akkurat nå på vei inn mot Brumunddal, og vi spør jo i gallupen inne i appen i dag, har du reist med Skibladner, og 79% Aurora sier ja, det har de, mens 21% har sagt nei.
1: Ja, da får de 21% bare skynde seg ombord, for her det veldig fint I dag, altså. Jeg sitter på kapteindekket sammen med selveste kaptein Aksel Aspeli. Og Aksel, den båten her har vært gjennom noen ombygninger opp igjennom. Kan ikke du fortelle litt om liksom, ja, hva det har gått ut på?
2: Jo, hun har jo blitt ombygd flere ganger faktisk. Den største ombyggingen var I 1888. Da ble skipet delt I to og forlenget med cirka 20 fot. Og det var for å gjøre plass til en ny maskin, og det jo den maskinen som fortsatt ombord I dag.
1: Delt I to, altså bare midt på?
2: Ja, hun ble delt I to, og så satt inn en ny midtseksjon for å gjøre plass til den maskinen som da var ganske mye større og sterkere enn den gamle maskinen.
1: Ja.
2: Og så har hun gjennomført andre typer ombygginger også. I 1920 så bytta vi ut kølfyring med oljefyring. Så Skibladner var tidlig ute med egentlig alle endringer. Så mange tror at liksom, ja, nå det gått over fra kølfyring, så ser jeg at ja, det over 100 år siden vi gjorde det.
1: Ja.
2: Så, og så har hun blitt ombygd med større fordekk tidligere, sånn at vi har fått litt mer inneplass og komfort. Og så har hun vært gjennom flere restaureringer da, og tilbakestillelse til sånn som hun var. Så den, sånn som skipet ser ut I dag egentlig sånn som hun da var I perioden fra 1888 til 1924. Det liksom restaureringsperioden som båten satt tilbake til da.
1: Ja, men det vel ikke bare å drifte det her heller, sånn den dag I dag?
2: Nei, altså det jo et litt komplisert puslespill med dagens krav til sikkerhet og moderne utstyr, kombinert med det gamle antikvariske da. Så I dag så båten utstyrt med moderne redningsutstyr, brandslokningsmidler og alt det som kreves for å drive passasjertrafikk I 2026. Og så det samtidig det gamle antikvariske hensynet. Båten har fått fredningsstatus, fikk jo det allerede I 2006. På sin 150-årsdag så var jo da første skip I Norge med fredningsstatus. Og det gjør at vi I alt vi gjør ombord, så må vi jo på en måte ta hensyn til det gamle antikvariske. Skal vi gjøre større endringer eller utskiftninger, så må det gjøres etter dispensasjon fra vernemyndigheten da. Så det ofte en litt sånn kinkig balansegang, det antikvariske hensynene og mot de moderne sikkerhetsreglene som vi også må etterleve da.
1: Ja, det sikkert litt forskjell for deg også som kaptein og på en måte jobbe ombord på et fredet gammelt skip enn noe annet.
2: Vi må jo ha det I bakhuvet I forhold til både håndtering og den daglige driften selvsagt, at vi behandler et nasjonalklenodium, teknisk kulturminne, og som jeg sa I sted, det jo et tungt ansvar å ta vare på det, men samtidig så jo det med, som unikt med Skibladner, jo at du I daglig drift, du I rute. Det veldig, veldig mange flotte fartøy rundt I Norge, men mange av de ligger til kai. Men Skibladner I daglig trafikk og går da I oppsatt rutetrafikk som en del av kollektivtilbudet på innlandet. Så og det jo det som gjør Skibladner mest unikt, kanskje.
1: Ja, og mens vi har vært ombord her, så ser jeg jo støtt og stadig at det kommer mannskap da, forbi det ganske... Eller hvor mange det du holder styr på her ombord?
2: Akkurat nå I dag, og nå så vi 18 mannskap. Så totalt på sesongen så vi bortimot 50 mannskap som ansatt ombord I ulike turnusrotasjoner. Noen har faste turnuser med kanskje 2 uker på og 2 uker fri, andre har litt andre varianter, lengre eller kortere, og noen går mer I sånn dagskiftordning. Men det cirka 50 mannskaper som går I turnusrotasjon. Da. Så normalt I rutesesong så ligger vi på sånn mellom 15 og 20 mannskap.
1: Ja, så det litt å holde styr på.
2: Det mye. Og det jo et av mine ansvarsoppgaver jo det å sørge for at alle de mannskapene klar for sesongstart med alle påkrevde kvalifikasjoner som trengs. Da. Det sikkerhetskursing, og det brand- og førstehjelpskursing, og det helseattester på alle og så videre. Så kravet til mannskapet det samme her som på et større cruiseskip som man løper på kysten.
1: Ja. Ja, Anders, det litt å holde styr på. Jeg kjenner at jeg akkurat det litt glad for at det ikke min jobb denne sommeren.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Jeg litt enig med deg. Alle ære til de som holder styr på det som skjer ombord på Skibladner.

0: frøken på ten norsk ball. Hun går litt sakte mot alt det nye, men kommer tidsnok i alle fall.
1: Rolf Just Nilsen og Christian Hauger med deres gamle vise Visa om skibladner. Aida og Tåk tar deg med frem til nyhetene klokka fire. I don't like sticky situations, that's why

0: Her er NRK Nyheter, klokken 16. Dødstallet i Venezuela fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet i natt. 164 mennesker så langt bekreftet omkommet, og nærmere 1000 skadet. Og fremdeles mange savnet. Reporter i den finske kringkasteren Yle, Mia Salmi, i hovedstaden Caracas. Hun forteller at folk i gatene der svært redde etter det som har vært et av de største jordskjelvene i Venezuela på 100 år.
1: People are here on the streets camping because they are afraid of the massive aftershocks that we already had one small aftershock. But yeah, people are very scared here because it has been the worst earthquake in decades.
0: To terrorsiktede menn i Bergen løslates. De ble pågrepet i slutten av mai, siktet for terrorstøtte til Hamas. De skal ha vært involvert i en våpenleveranse og har vært varetektsfengslet i 4 uker. PST mistenker at våpenet skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål i Vesteuropa. PST mener det ikke fare for bevisforspillelse, og dermed løslates begge to, men siktelsen opprettholdes. Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet i Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Det opplyser selskapet i en pressemelding. Samtidig får utbyggingsplanen reaksjoner fra flere politiske partier. Senterpartiet skriver at utbyggingen vil bidra til vekst og verdiskaping, mens leder av SV, Kirsti Bergstø, mener byggingen av Wisting-feltet fullstendig uansvarlig.
2: Det her et prosjekt som må skrinlegges fra politisk hold, fordi det lengst nord som noen ganger bygd opp, veldig langt fra eksisterende infrastruktur, og det skjer i en tid der vi ikke bare har behov for omstilling, at vi må bort fra det fossile, og der vi ser mennesker dør av hete i Europa, men også der vi trenger å ta vare på iskanten til Arktis.
0: Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon i Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smitta, og kilden ikke kjent. Yersinia en bakterie som vanligvis kommer fra svin. For de fleste det en forbigående diarésykdom, står det på FHI sine nettsider. Leder av Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermestad, får god hjelp, men det kommer til å ta tid før han blir frisk igjen. Det opplyser nestleder Ingrid Liland, som sier partiet må fortsette å jobbe en stund til uten han. Hermestad alvorlig kreftsyk, og Liland fungerer som partileder mens han får behandling. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på NRK.no. I studio, Emilie Hellum.
3: Vi ikke i studio alle sammen i dag, Aurora. Du på Skibladner, og hvor dere nå?
4: Nå vi i Brumunddalen. Nå sitter jeg og ser på, det ikke verdens høyeste trebygning, det ikke det?
3: Jo, det var i det.
4: En av verdens høyeste trebygninger, jo. Hotel Wood, vi på kaja her, legger til. Så her det egentlig, ja, men det høy konsentrasjon, masse som skjer. Tauene suser.
5: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: 7:07, du hører på Eftan fra Innlandet, og akkurat nå så hørte du Taylor Swift med Shake It Off.
1: Og har du ikke fått fingeren ut og svart på dagens konkurranse enda, så kan du prøve deg på nytt nå. Vi skal nemlig ha et gjenhør med dagens konkurranse, og hvis du vet svar på den, så send oss svar inn I appen NRK Radio, og husk navn og adresse.
0: Det finnes mange forskjellige historier knyttet til skibladner. Blant annet sies det at dampmaskinen til skibladner og spritproduksjonen på Atlungstad har mer til felles enn bare mjøsvann. På slutten av 1800-tallet hendte det nemlig I krisetider at skibladner fylte tankene med ren, lokalprodusert sprit fra Atlungstad og brukte det som drivstoff I stedet for kull for å holde dampen oppe. Dette sant eller usant? En liten sånn fleip eller fakta I dag, Aurora. Hvis du vet svaret på denne lille nøtta, da, så går du inn I NRK Radio-appen, og så sender du svaret der, og så må du legge ved navn og adresse, så vi vet hvor vi kan sende handlenettet.

0: Arve Oppsal der, med en søt liten låt som den tilfeldigvis heter Skibladner. Og her klinger det i skipsklokka. Tor Rullestad, nestleder i Opplandske Dampskipsselskap. Velkommen til det vakre utestudio her på Skibladner i dag.
1: Jo, tusen takk. Fantastisk vær, fantastisk båt og ja, ja. Helt fantastisk.
0: Opplandske Dampskipsselskap, dere eier og driver rett og slett Skibladner?
1: Ja, det gjør vi. Dette jo et selskap som ble startet så langt tilbake som i 1852. Altså 4 år før Skibladner ble sjøsatt. Så dette et ærverdig styre. Så veldig hyggelig å få lov å være en del av det. Ja,
0: ja, det bra. Da kommer det litt båtlyd. Jeg vet ikke hvor mange ganger, vet du det? Hvor mange ganger den skal blåse før vi tar av?
1: Nei, jeg tror det den ene.
0: Nå. Det den ene, ja. Men du, hvordan det da å drifte et stykke levende historie i dag?
1: Du, vi jo kjempeprivilegierte i Mjøsregionen som får lov å ha Skibladner, et smykke av en båt, men også verdens eldste juledamper i rutetrafikk. Så det er et privilegium for å være med på det. Jeg har alltid likt Skibladner, og heldig som får lov å sitte i styret, være med å ja, få være litt på innsida av et kulturminne som jo jeg oppfatter alle glad i rundt Mjøsa. Det sikkert mange ting vi kan være uenige om rundt Mjøsa, men Skibladner vi på en måte liksom enige om, og det skal han ta med seg. Så det liksom symbol på samarbeid, på samferdsel, og ikke minst, som du sier, et levende kulturminne, som jo 170 år i år. Og du kan jo se for deg når de bygde denne båten, når den ble satt sammen på Eidsvoll i 1856, satt på vannet, om de tenkte da 170 år fram, det jeg brått ikke sikker på. Så nei, det unikt, rett og slett. Mm.
0: Det å drifte et dampskip fra 1856 i dagens moderne samfunn, det krever sitt. Hva de største utfordringene med å holde skuta i forskriftsmessig og teknisk stand i dag?
1: Ja, det er sammensatt. Det er jo en oppvart en gammel båt. Det betyr at hvis skjer det noe, så må jo alt spesiallages, tilpasses. Vi har flo og fjære, nær sagt. I hvert fall så har vi usikre værforbehold altså gjennom en sommer. Det kan være lav vannstand. Det kan være andre forhold som gjør det. Så det er veldig sammensatt. Nå mener vi at båten i sin aller beste form. Og så det sånn at det kan skje noe i morgen, men det har det heller ikke gjort, og vi banker i bordet. Sånn at så langt i år så har det vært en eneste stor glede. Både chartersesongen, som jo ble litt avkuttet på grunn av bryggearbeidene på Hamar, men nå rutesesongen i gang, og det synes bra. Og når vi ombord i Skibladner i dag, med det været, så det jo, det finnes ikke noe finere sted å være da.
0: Nei. Men hvordan ser fremtiden ut da for Skibladner? Det god rekruttering av ungt mannskap som kan føre arven videre inn i de neste 10 årene?
1: Ja, det erfarer vi jo at det Altså, det mange som har lyst til å jobbe på Skibladner. I fjor så var det vel så mange som 77 som jobbet her i løpet av sesongen. Og det bare seg folk i servering, folk i drift, maskin, styrmann, kaptein med videre. Så vi håper og tror det, og så det sånn, vi vet jo ingenting om fremtiden, men vi skal i hvert fall gjøre det vi kan for å sørge for at vi legger forholdene best mulig til rette, både som arbeidsgiver, men også som markedsrettet tiltak for publikum. Så nei, vi ser lys på fremtiden, og vi jobber jo nå i år med en ny strategiplan som skal gå frem til 2030, som og legger, mener vi, et slags bombplanke for videre drift. Så nei, dette vi ser lys på fremtiden. Mm.
0: Du var inne om at det også folk som jobber på kjøkkenet her, det ikke bare båtdrift, det jo den kjente laksen og jordbærne som er kjent for å bli servert på båten her. Hvor viktig serveringstradisjonen og opplevelsen for dagens reisende?
1: Du, det kjempeviktig. Det jo en del av historien. Få lov å spise nede i salongen, eller om det aktekabin, eller hvor det måtte være. Laks og jordbær har jo vært en tradisjon. I fjor så solgte vi 4550 lakseporsjoner fra det bitte, bitte lille kjøkkenet som du jo sikkert har sett. Og vasket opp da ditt og tallerkener på en bitte, bitte, bitte lite vaskeanretning. Sånn at, men det jo en del av opplevelsen der å gjøre det som det gjorde for 170 år siden, nemlig laks og jordbær. Og god kvalitet og lokale poteter og det hele tatt. Ja, det fantastisk. Akkurat spiser selv faktisk.
0: Ja, det var godt.
1: Ja, var godt.
0: Ja. Og så har jeg hørt rykter om at det har blitt lansert en egen vin i år.
1: Ja, det har det. Og Romana, så har vi jo Skibladner-vin, så også i år. med en egen etikett. Dette går jo litt om på rundgang mellom eierkommunene, sånn at det en god risling som jeg kan anbefales til laksen.
0: Mm. Ja, Tor Rullestad, du nestleder I Opplandske Dampskipselskap, som eier og driver Skibladner. Tusen takk for at du tok deg turen innom vårt utestudio her fra skipet I dag, og så ønsker jeg deg god sommer og god båtsesong.
1: Tusen takk I like måte, og bruk Skibladner, alle som hører på.
2: Og så har jeg et spørsmål til deg, Tor.
1: Ja?
2: Jeg har hørt at det ingen ringere enn Eldar Vågan som har designet etiketten I år. Hvordan ser etiketten ut?
1: Det kan dere glede dere til, jeg svarer på det. Men da... Om bord I Skibladner.

0: Du har startet av Elle Maja her i Eftan fra Innlandet, hvor vi ute på Mjøsa med Mjøsas hvite svane. Og Selina, du har tatt turen ned til Hovmester.
1: Det har jeg, og nå sitter jeg faktisk på det, som jeg synes, da, fineste stedet på hele skipet. Det bak, helt bakerst på restauranten, og det jeg ser bak meg bare, det så nydelig. Nå ser jeg hele Mjøsa bak, og mjøstårene forsvinner litt og litt og blir mindre og mindre. Det bare helt sykt nydelig her. Hvordan synes du egentlig det å jobbe her, du som hovmester?
2: Du, det så fint. I hvert fall på dager som det her, når vi får så fint vær og bare kan nyte omgivelsene. Da det så fint, altså.
1: Ja, for Anea Enger Molestad, som du heter. Du har jo jobbet her 4 år, og 3 av disse årene så har du vært servitør.
2: Ja.
1: Og nå du hovmester. Hvordan er forskjellen?
2: Du, det jo litt overgang, så klart. Du får litt mer ansvar og må ha litt mer overblikk i restauranten. Men man jobber jo som et team uansett, så mye av arbeidsoppgavene går jo over hverandre og overlapper og sånn, så det fortsatt veldig fint.
1: Ja. Du har litt ansvar.
2: Ja, det synes jeg. Så det spennende, det altså.
1: Du jo veldig ung. Du bare 22 år, så du kom hit rett etter videregående. Er dette noe du vil fortsette med senere?
2: Jeg synes at å jobbe i restauranten har lært meg veldig mye, og jeg setter veldig mye pris på det. Man lærer å jobbe under stress, man lærer å være serviceinnstilt og jobbe med mennesker. Så tror jeg at jeg kommer til å måtte kanskje se på litt andre veier videre, for dette jo ikke akkurat det jeg studerer ved siden av.
1: Hva det du studerer?
2: Jeg studerer et helt nytt bachelorstudie som heter Klima, Miljø og Menneske på Universitetet i Oslo. Så det et tverrfaglig studie som man ser litt på mennesker og maktstrukturer i forhold til klimaendringer. Da.
1: Det jo litt klima og miljø her også, da.
2: Det det absolutt. Det jo et så fint miljø rundt her som det veldig viktig å ta vare på. Da. Mjøsområdet et så fint område.
1: Hva det fineste minnet du har hatt på disse 4 årene her på denne jobben?
2: Jeg tror de fineste øyeblikkene helt i starten eller slutten av sesongen, når vi har kveldschartere, spesielt med for eksempel jazzkrus, og så seiler vi og ser inn i solnedgangen og hører jazzmusikk ombord, da det så fint, altså.
1: Og som hovmester, da, hva det mest morsomste og det mest utfordrende?
2: Det mest utfordrende nok å få matserveringen til å gå smooth.

0: Nei, da må vi lage ny laks. Men det klarer byssa. Byssa er så flinke, selv om de har trang plass å jobbe på.
1: Vi håper det ikke blir mye brekk denne sesongen.
0: Nei, vi har vært veldig... Jeg synes vi har vært flinke på å unngå fallskader. Det er jo det som er den største risikoen ombord, kanskje.
1: Ja, sånn brekk, og jeg mente matbrekk.
0: Ja, matbrett.
1: Men brekk i bein, da håper jeg også dere slipper.
0: Ja, i hvert fall det da. Da vil jeg heller at brett skal gå i dørken enn vanlig bein.
1: Ja. Nei, men, dere får ha lykke til da.
0: Tusen takk.
1: Så koselig.

Jonathan Floyd med danser på kanten her i Efta, når klokka nærmer seg 5:05. Vi kan ta en kikk inn I nyhetsbildet og ta med oss at Innlandet fylkeskommune går til rettslig skritt mot det nederlandske verftet Holland Shipyard på grunn av det de mener store feil ved elbåten Elron som går på Einafjorden. Det ifølge Innlandet fylkeskommune, det undersøkelser som har avdekket mangelfull vinterisolasjon som fører til sprukne vannrør og kalde rom I minusgrader og at ferja har for dårlig batterikapasitet at den bruker mer strøm enn forutsatt. Og det funnet feil ved det elektriske anlegget, skriver de, og vi ser derfor ingen annen løsning enn å gå til rettslig skrift overfor verftet vi krever. Prisavslag og erstatning for flere forhold, sier seksjonssjef Arne Fredheim, Innlandet fylkeskommune. Det eller har engasjert et advokatfirma som har beregnet utbedringskostnadene på båten til over 34 millioner kroner. I tillegg så krever fylkeskommunen å få dekket nesten 4 millioner kroner I saksbehandlingsutgifter. Straks skal vi få fasit på dagens konkurranse etter Gabriel Rios med Gold. Og så var det selvsagt Ransfjord, ikke Einar.

0: Gold med Gabriel Rios, og dere har det vel helt gull ombord på skibladene, Aurora?
1: Ja, det helt fantastisk faktisk. Jeg tror nesten ikke det blir bedre enn en Mjøsa på en dag med så vakkert vær, og det liksom Brumunddal og Gjøvik og Hamar, og det vakkert. Hver eneste retning jeg snur hodet mitt, så det helt nydelig.
0: Og så
1: jeg jo veldig, veldig, veldig bra dag på jobb. Ikke for å gjøre deg litt misunnelig, men litt misunnelig kan du være der du står inne i studio på Hamar.
0: Ja, jeg ganske misunnelig.
1: Men, ja, og så jeg veldig, veldig spent nå da, Anders, fordi du hadde jo laget en så fin konkurranse om skibladner i dag. Det var en slags fleip eller fakta.
0: Ja.
1: Det du som sitter på fasiten.
0: Ja, skal vi spille den en gang til først da?
1: Ja, det må vi gjøre.
0: Det finnes mange forskjellige historier knyttet til skibladner. Blant annet sies det at dampmaskinen til skibladner og spritproduksjonen på Atlungstad har mer til felles enn bare mjøsvann. På slutten av 1800-tallet hendte det nemlig i krisetider at skibladner fylte tankene med ren, lokalprodusert sprit fra Atlungstad og brukte det som drivstoff i stedet for kull for å holde dampen oppe. Er dette sant eller usant? Klirrer i flasker der, Aurora.
1: Ja, det klirrer i flasker, og nå jeg så spent. Jeg har jo et stort håp da, om at dette sant.
0: Ja, tenk om. Det hadde vært gøy. Det faktisk usant. De fleste har svart usant i dag. Trodde du det var sant?
1: Jeg?
0: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke. Altså, sånn, det kunne kanskje vært.
0: Det hadde vært en god historie.
1: Det hadde vært en veldig god historie. Så hadde... håpet lå på sant. Den realistiske delen av hjernen min var kanskje litt mot nei, jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Men det heldigvis noen kloke hoder som kunne dette.
0: Det det. En av de som svarte usant som da var det riktig i dag, det Jan Magnar Bergum fra Biri, som får et handlenett i posten etter hvert.
2: Dette Eftan i Innlandet. På NRK PN.

0: Veldig hyggelig låt, det Frifantene, Skovlehjulets sang, og dere har jo fått høre Skovlehjulets sang I godt og vel fire timer nå, Aurora.
1: Ja, det har vi, vet du. Vi har kost oss her på, ombord på den hvite svane, og nå har jeg kaptein med meg igjen. Aksel, du har fått deg litt mat.
2: Jeg har fått meg middag.
1: Du har fått deg middag. Kapteiner må også ha mat.
2: Ja, det må da.
1: Men du, det jo mange kajer dere legger til I løpet av en dag, og det har kommet en ganske fin ny igjen I Hamar.
2: Ja, jeg har fått en helt splitter ny, funksjonell, moderne kaj på Hamar, som ble åpnet nå helgen som var.
1: Ja, hva synes du om den da?
2: Jeg synes det har blitt veldig bra, veldig bra. Så vi har jo vært dypt inne I prosessen med planlegging og prosjektering, og jeg synes vi har fått et resultat som virker forløpig å være veldig tråd med det vi ønsker oss.
1: Ja, så bra. Har du en favoritt havn?
2: Ja, det må jo være Hamar I og med at jeg kommer fra Hamar da, men... Men alle bryggene jo forskjellige, og det det som litt sånn paradoks med alle, alle bryggene bygget på forskjellig tid, forskjellig hensyn og, og planlegging. Så vi har 10 forskjellige anløpskajer som alle forskjellige, til tross for at de skal passe for en bestemt båt. Mm. Så nå når det skulle bygges nytt på Hamar, og de begynte det prosjektet for 3 år siden, så var vi veldig tydelige på at vi ønsket å ta med de beste elementene fra de andre kajene og bygge en ny kaj som kanskje kunne være en type mal til fremtidige kajer som skal bygges nye eller bygges om.
1: Hender det at etter en vakker dag på jobb som denne at du tar deg et bad fra kaja når du kommer I havn?
2: Akkurat der ikke jeg den tøffeste, altså. Men jeg badet I Mjøsa senest I fjor, for når Mjøsa når noen 20 grader, så det deilig, altså. Det.
1: Mm. Og nå det, ja, nå får vi informasjon. Her tutes det. Nå, hvordan ser resten av arbeidsdagen ut for deg?
2: Nei, nå skal vi inn til Hamar, og så tar vi en kort stopp der, så går vi videre til Atlungstad, og så skal vi innom på Næs, og så ender vi opp på Gjøvik rundt klokka 7 I kveld. Da vi ferdig.
0: Og så har vi fått en melding I innboksen her som jeg må lese til dere begge. Det Liv okay, ja. Som skriver Hun nordlending som opprinnelig synes at sjøen skulle vært salt og fjellene skulle være steile og gråsprengte men nå har hun forelsket seg I Ringsaker og Mjøsregionen og synes Mjøsa et hav og landskapet vidunderlig mykt og kupert. Nå sitter hun på en øy I Vestfold som nok mange misunner av, men bare lengter etter et stabber overfor Brumdalen og kunne reise rundt I Mjøsregionen og Skibladner har jeg reist med beste stedet en sommerdag med 30 grader. Dere vet nok hvor heldige dere dere enige?
2: Jeg helt enig, absolutt.
1: Aksel Aspelid altså, kapteinen på Skibladner. Tusen takk for en fantastisk seilas med deg I dag.
2: Tusen takk for at dere ville komme. Så håper jeg vi ser masse, masse passasjerer videre igjennom sommeren.
1: Nå skal du få lov å gå og legge til kaj.
2: Det skal jeg gjøre. Takk.

0: Violet Road, People of the Sun. Og dere må straks gå av båten, Aurora.
1: Ja, nå fikk jeg det plutselig travelt med å pakke ned studio her, fordi som du hører, det lyden av at vi legger til kai i Hamar, så nå får vi skynde oss av båten her og tilbake til NRK. Men det har vært en helt nydelig dag på Mjøsa, altså, rett og slett.
0: Så bra, da takker vi for følge flere, og så kan vi snakke med meteorolog Bente Wahl og høre hva slags vær vi kan vente oss utover eftan og i morgen, om det blir like nydelig som det har vært ute på Mjøsa de siste tre timene.
2: Dagen i dag, den tror jeg fortsetter fin resten av dagen. Høye temperaturer, Gran på Adeland 24 grader, Kongsvinger nesten 24, og Flisa også nesten oppe i 24. Så dagen i dag er det nok ikke noe å si på. I morgen så blir det nok litt mer forskjell. Nordlige delen av fylket får inn litt regn. Det blir liggende en frontzone over Nordvestlandet som skal videre nordover til Trøndelag. Og den berører nok litt innom nordlige delene av fylket. I hvert fall først på dagen. Mens de sørlige områdene får mye pent vær. Men det kan være at det dukker opp litt byger. Og særlig da i morgen kveld så kan det være at det dukker opp litt byger lengst i sør. Men de høyeste temperaturene i helgen, de tror jeg kanskje kan bli i morgen, hvor man litt større områder sør for Lillehammer kommer opp i 27-28, kanskje 29 grader.
0: Da det bare å komme seg ut, nyte sola og finværet så lenge vi har det. De gode temperaturene skal fortsette. Og hvis du holder deg her på kanalen, så kommer også god musikk og godt selskap til å fortsette de neste timene. Lionel Richie med Do To Me avrunder eftan fra innlandet. Takk for følge.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Minst 164 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvene I Venezuela. Men det reelle dødstallet kan være langt høyere, da det enda ikke har kommet opplysninger fra regionene som hardest rammet, og eksperter ved det amerikanske geologiske instituttet USGS frykter at flere titusener kan være døde. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpa straffer etter ankesaken I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten mener drapet på Jonas var planlagt. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Ivar Borgen stefar til Jonas som ble funnet skutt og drept I Nes I Ådal for 3 år siden.
1: Det var følelsesmessig veldig, veldig sterkt å få dommen. Vi veldig glad for å bli trodd på at dette var et bestilt drap. Og det lille vi har fått opplest fra dommen viser jo at retten har vært veldig tydelig på dette punktet og sagt at dette var et bestilt drap.
0: En tysk lege innrømmer å ha drept 12 pasienter. Det innrømmet han I retten I dag, melder NTB. Mannen tiltalt for å ha tatt livet av 15 pasienter, 12 kvinner og 3 menn mellom september 2021 og juli 2024. Leieprisene I de 4 store byene stiger med 2,8% I andre kvartal I år. Det viser en ny oversikt fra Eiendom Norge. På 1 år har leieprisene økt med nær 5%, og høy etterspørsel og lite bostedsbygging blant årsakene. Prisene kommer trolig til å øke enda mer fremover, det sier Henning Lauritsen, direktør I Eiendom Norge.
2: Alle de store byene så det sånn at en typisk utleiebolig, den lønner det seg ikke å kjøpe og leie ut. Og så lenge regnestykket ikke gir utleieren en pluss, så må vi jo regne med at en del utleiere, de velger da å holde seg unna dette markedet. Det gjør at det store grunner til å tro at leieprisene skal en del opp fremover, fordi utleierne vil også ha en liten fortjeneste, og det får man ikke hvis man kjøper I dag.
0: Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for skogbrann for store deler av Øst- og Sørlandet. Med høye temperaturer stiger også skogbrannfaren, og nå oppfordrer de folk til å tenke seg om før de fyrer opp grillen og minner om det generelle bålforbudet. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter det finner du som alltid på nrk.no. I studio var Emilie Hellum.
3: Du hører H.C. og Andrea.
4: God torsdag, Norge.
5: Å, hjertelig velkommen, står alle sammen hit til oss.
4: Ukas siste hverdagsfest står på trappene.
5: Ja, men så åpner døra og slipper den inn da, mann.
4: Med glede.
5: Og med Supertramp.
4: Ja, for de kommer her med It's Raining Again.

0: Supertramp, It's Raining Again.
1: Sånn er det jo for noen.
2: Ja, jeg synes jeg hørte noe om det i vest.
1: Ja, men det kommer en solskinsdag til dere også, etter hvert.
2: Det et løfte. Ta oss på det.
1: Det skjer også alltid, ja. Eller det skjer jo noen alltid.
2: Ja, det alltid sol et eller annet sted, og alltid over skyene.
1: Ja, og noen må ha litt regn.
2: Ja, det sant. Er du klar for dagens fotballfakta?
1: Jeg tror det.
2: Vi har jo et hver dag under fotball-VM.
1: Har vi det?
2: I dag er det på dagen 17 år siden Cristiano Ronaldo ble solgt fra Man U til Real Madrid.
1: Man kan ikke si Man U, det har jeg lært.
2: Ok, Manchester United.
1: Mm, eller bare United kan man også si.
2: Men det er jo flere United.
1: Er det?
2: Ja.
1: Ikke så store kanskje?
2: Nei, det mulig. Jeg sier Man U, ja. Ren trass. Mm. I dag det 17 år siden Ronaldo ble solgt fra Man U til Real Madrid for en milliard.
1: Ja.
2: Cirka rundt regnet, vi teller ikke på kronestykkene da.
1: Mm, så forsvant den igjen etter hvert.
2: Ja.
1: Kom tilbake, ja. Forsvunnet igjen.
2: Ja. Det mange som koser seg med fotball-VM om dagen.
1: Ja, det tror jeg du har rett i.
2: Er du på den lista?
1: Jeg koser meg greit nok. Det er ikke det beste jeg vet om, men jeg synes det ok.
2: Ja.
1: Jeg får ikke med meg liksom, Kanada og Schweiz, det greier jeg ikke.
2: Nei. Har du vært ute og rodd?
1: Ja, ikke rodd.
2: Nei.
1: Hverken i båt eller på pinebenker.
2: På gressplen? Nei, ikke sant? Nei, ikke jeg heller. Nei.
1: Ja.
2: Men jeg koser meg med mye annet da.
1: Hva da?
2: Nei, nå driver jeg og pakker. Jeg tenkte jeg skulle ta en båttur i helgen.
1: Mm.
2: Så i går kveld så var jeg og pakket båten da. Fikk jeg satt litt i kjøleskapet og forberedt litt sånn småkos.
1: Ja, for helgen rett og slett.
2: Rett og slett.
1: Ja.
2: Vi inn på tema.
1: Ja, hva koser du deg med for tiden? Og da er det jo på tross av været, får vi si.
2: Ja, vi fikk en veldig hyggelig melding i går fra noen som var litt grann i opposisjon til at vi drev og snakket om sommerkos og varmt vær.
1: Jeg tror faktisk det var, må dere spille sommermusikk når det regner på Vestlandet, og det er kritikk jeg ikke gidder å ta til meg egentlig.
2: Nei.
1: Fordi det, sånn kan vi jo ikke holde på.
2: Nei, og en annen melding så stod det ja, nei, det greit at dere har det varmt, selv skal jeg fyre i ovnen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, men så deilig da.
2: Ja, det kan du kose deg med.
1: Det kan du kose deg skikkelig med. Så det kan jo være nyheter du har fått, eller bare noe du setter litt ekstra pris på for tiden. Det må ikke ha med sommeren å gjøre i det hele tatt.
2: Det må ikke det. Og igjen kan det virke inspirerende på andre som sitter og lurer på, ja, hva skal jeg kose meg med i dag?
1: Kanskje du går noen runder rundt i hagen din og titter på alt du eier og har,
2: ja.
1: Og alt du har klart å ta vare på.
2: Ja.
1: Lov å kose seg med det.
2: Klappe deg selv på skulderen og si veldig flink.
1: Fortell oss om det i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på send inn og fortell oss hva du koser deg med for tiden.
2: Akkurat nå kan du kose deg med Emily Hollow, for her kommer sangen Neste stasjon.

0: Emily, hallo, neste stasjon.
1: Kanskje er det togturplanlegging du koser deg med for tiden?
0: All planlegging er jo kjempekos, ja.
1: Ja, det er i hvert fall ting du koser deg med som vi har som tema i dag.
0: Ja. Gå inn i appen NRK Radio, finn HC og Andrea og trykk på knappen send inn og fortell oss til inspirasjon eller begeistring eller kanskje frustrasjon hva du koser deg med om dagen.
1: Ja, det kan jo være så mangt, du må ikke ha med sommer å gjøre i det hele tatt. Det kan være en ny artist du har funnet, eller kanskje du har fått noen hyggelige nyheter som du koser deg med.
0: Eller har du endelig fått orden på myntsamlinga?
1: Ikke sant?
0: Det er i så fall veldig koselig,
1: ja, det er,
0: tror jeg.
1: Ja, ingen erfaring.
0: Nei, ikke heller. Eller hvis jeg har en myntsamling faktisk.
1: Ja, men du koser deg ikke med den.
0: Nei, den står i et hjørne.
1: Men det er ikke for sent, kanskje det kommer en dag det, til deg, inspirasjon og glede.
0: Ikke sant, en regnfull dag. Ja. Kanskje, for eksempel. Jeg tenker som så at for å kunne kose seg i det hele tatt, så er det jo viktig å ha noen sommervettregler på plass.
1: Ja, man må ha regler for å kose seg.
0: Neida, man må ikke det. Det er jo en rar overgang. Jeg bare så at Folkehelseinstituttet har lansert sommervettreglene i dag.
1: Er det sant?
0: Og da, ja, og da tenkte jeg at ja, men sommervett, det kan jo være godt å ha med.
1: Sommervettreglene, altså et slags spill på fjellvettreglene da.
0: Sannsynligvis. Og det er en god del forskjellige her. Skal vi ta alle?
1: Ja, jeg kan trenge så mye vett jeg kan få,
0: ja. Ja, det er altså, det er ikke bare sommervettregler, det er også lykkeråd.
1: Lykkeråd?
0: Ja, for det første sommervettregelen er stress ned i sommer.
1: Hvor mange regler er det?
0: Det er 10 stykk.
1: Ok, ja. Stress ned?
0: Stress ned i sommer, og for å stresse ned, så kan lykkerådene slå inn. Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd og gi.
1: Mm.
0: Da blir du lykkelig.
1: Ja. Det var mange regler allerede.
0: Ja, det var det.
1: Husker ikke.
0: Nei, og så er det noe, sommervettregel nummer to, gjør noe som krever litt fysisk aktivitet, men ikke start for hardt.
1: Nei.
0: Ta utgangspunkt i det du gjør til vanlig, og så gjør kanskje det samme eller bittelitt grann til.
1: Luke litt lenger opp i bedet.
0: Ikke sant? Ekstra halvmeteren inn mot veggen.
1: Ja.
0: Sjekk vaksiner hvis du reiser til utlandet, eller så kan
1: veldig
0: du bli
1: smart.
0: Direkte utrygg.
1: Og det burde man gjøre selv om man bare skal til Spania altså.
0: Ja.
1: Sjekk at du har den der vanlige top-up-vaksinen.
0: Ja. Du kan for så vidt si også at det kan være lurt å ta en liten vurdering av flott situasjonen der du skal reise også. Så hvis du skal hit til strøket vårt hvor det er mye flott,
1: ja.
0: Så kanskje du skal se på en liten vaksine mot det.
1: Jeg har flottet meg med en sånn vaksine jeg.
0: Ja, du har det. Vis måtehold med alkohol, står det.
1: Ja.
0: Beskytt deg mot kjønnssykdommer.
1: Jep.
0: Beskytt deg og bruk solkrem mot solen.
1: Jep.
0: Drikk vann og søk skygge ved hetebølger. Ikke spis grillmat som ikke er gjennomvarmet.
1: Hæ?
0: Ikke bruk salat og rått kjøtt på samme fjøl.
1: Nei.
0: Og vær forsiktig med gassen hvis du overnatter i telt, campingvogn, båt eller andre steder med gassbeholder.
1: Mm.
0: Ha en gassalarm.
1: Ja.
0: Kan være lurt. Det var jo mye vettugt her da.
1: Ja, veldig, og veldig mye som mange av oss synder på.
0: Ja.
1: Er jo lett å bli litt løssluppen på både det ene og det andre når man koser seg og kanskje spesielt har litt innabords.
0: Ja, det er nettopp det. Direktøren i FHI sier varme og sol gjør noe med nordmenn.
1: Ja.
0: Noen finner seg en sommerkjæreste som er uimotståelig deilig.
1: Ja,
0: ja.
1: Heldig.
0: Men beskytt deg.
1: Det kan kry av det man.
0: Ja, det er helt sant. Men jeg synes det var så altomfattende, så hvis vi følger dette så blir det jo en fin sommer.
1: Ja, hva koser du deg med litt ekstra nå for tiden? Det må ikke være knyttet til sommeren, det er bare en litt enkel måte å få det ut av deg på, fordi vi vet at dere nyter sommermusikk og grillmat.
0: Mm.
1: Det som gir deg litt ekstra glede i hverdagen for tiden, altså i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på sending og husk å stjerne oss.
0: Her er James Arthur. Say you won't let go.

0: Det høres ut som en kombinasjon av en butler og en konge. James Arthur med Say You Won't Let Go.
1: Ja, vi lover. Aldri skal vi slippe,
0: Nei.
1: For de drar oss ut herfra.
0: Det er helt riktig. Og lykke til!
1: Ja.
0: Du, vi koser oss i dag.
1: Ja, det gjør vi, og vi lurer på hva du koser deg med for tiden. Er det noe helt spesielt du holder på med?
0: Ja. Kanskje du maler sørveggen. Thor forbereder seg til togkjøring i hagen til en kamerat i morgen.
1: Hva sa du nå? Togkjøring i hagen?
0: Ja, dette er visst britisk.
1: Jaha.
0: Hagetog, rett og slett.
1: Okay.
0: Thor forteller om en skala 19 millimeter med damplokomotiver, laget stort sett av Roundhouse Homemade in the UK.
1: Wow.
0: Dette er små tog. Jeg vet ikke om det er lov å kalle det en modelljernbane da, for det er jo større enn det man har i kjelleren. Det går på butangass og vann og litt dampolje.
1: Men kjære vene.
0: Det høres jo veldig gøy ut. Jeg hadde aldri hørt om det før.
1: Nei, ikke heller.
0: Så gøy, Thor. Tusen takk. Kos deg videre med det og hils naboen.
1: Sindre koser seg hjemme for tiden. Han er i pappapermisjon med sin ett år gamle sønn Mons. Og han setter stor pris på at han har det godt. Kan kalle det en god gammel skolesommerferie. Man
0: ja,
1: føler litt på det.
0: Så godt.
1: Og vel så det egentlig. Jeg kan jo gå i shorts og grille meg en pølse nå på ettermiddagen, for eksempel, mens jeg hører på radio.
0: Det er helt genialt.
1: Drømmedag.
0: Oi, oi, oi. Heidi også skriver, hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Jeg og min bedre halvdel og fire hunder koser oss på Værskei i Gausdal.
1: Oi.
0: Ja, her har vi beiset og malt i dag. Det har vært fantastisk vær. Nå sitter vi i solveggen med et glass rosé med veldig god samvittighet.
1: Ja, det synes jeg dere skal.
0: Takk, Heidi.
1: Cecilie sier at for to glade rogalendinger på tur i bobil gjennom Moseldalen i hetebølge, så er det ingenting de heller kunne ønske seg nå enn litt regn og lavere temperaturer. Selv nå i Luxemburg ved elven Suer.
0: Mm-hmm.
1: 5 meter fra bilen så har de tilbrakt flere timer med campingstoler i elva.
0: Oi.
1: Enn å sitte på utsiden av bilen.
0: Ja, ja,
1: Cecilie og Eirik.
0: Ja, men så hyggelig, Cecilie og Eirik. Kos dere videre, og vi har full forståelse for det der med heten.
1: Ja, vær forsiktig.
0: Mm. Så har vi fått melding fra Arnhild, vår venn Arnhild, som skriver hei på dere.
1: Hei.
0: I dag koser jeg meg med jordbær for første gang i sommer.
1: Ja.
0: Norsk, solvarme og jordbær kan aldri bli for dyrt for meg, skriver Arnhild med sommerhilsen. Nå så jeg at de hadde gått ned 10 kroner i dag på den lokale butikken, fra 199 for kiloen til 189.
1: Det nærmer seg.
0: Det er eksklusivt.
1: Jeg er enig, på en måte. Jeg har ikke lyst til at det skal være for dyrt for meg heller.
0: Nei.
1: Men det er det.
0: Men om det så kostet 1000, så kanskje en gang
1: ja,
0: i løpet
1: liksom
0: av sommeren.
1: Ja,
0: en gang. Og så får vi heller være flere som spleiser på kurven om det skulle være sånn.
1: Ja, vi kan gå sammen, vi kan snakke litt om det. Ja. Ola i Bodø sier at i Bodø så regner det. Men han koser seg, han går gjennom CD-samlingen sin og finner skatter han hadde glemt at han hadde.
0: Ja.
1: Det er jo en måte å bedrive regnværsdager på.
0: Det er klart det.
1: Ja.
0: Du må se de
1: Sorterer
0: positive
1: litt.
0: Sidene.
1: Mm. Ja.
0: Det gjør også Annika, skriver, hei venner. Jeg prøver å kose meg med at ugresset vokser til uante høyder i uante mengder.
1: Ja.
0: Det har regnet i bøtter og spann. Så det er liten skogbrandfare. Det kan man kose seg med.
1: Mm.
0: Temperaturen har variert mellom 6 og 12 grader, så jeg har ikke fått klippet det der i gresset.
1: Nei.
0: Og vår venn Annika koser seg også med at hun ikke har blitt solbrent.
1: Nei, ikke sant.
0: Ennå.
1: Dette er veldig bra, Annika. Nå jobber du godt.
0: Ha en flott sommer, uansett vær, skriver hun.
1: Ja, den kommer allikevel. Mm. Og så skriver Monika at hun koser seg med et barnebarn på nylig oppnådde 6 år, som hadde lyst til å plukke umodne moreller, 3 markjordbær på strå, og duppe litt i et basseng, og det å bli med Bessa og bestemor på båttur.
0: Ja.
1: Jeg skjønner at du koser deg med.
0: Det er klart det, og ikke så veldig ulikt her nå hos Sissel, som skriver, hei mine venner, jeg koser meg med besøk av barnebarna Sigrid og Solveig på 7 og 9 år denne uka.
1: Åh.
0: Vi bor i Ålesund, men vi har byhytte i Tønsberg.
1: Genialt.
0: Ja. Leier ut i skoleåret og koser oss her om sommeren. Mannen min er nemlig herfra. I dag har vi vært på Ringshaug, og nå sitter vi på terrassen og spiser pizza. Mamma til jentene er på kurs i Frankrike, og pappa jobber i Ålesund.
1: Åh, det er jo noen av de beste minnene da, å få være hos besteforeldre om sommeren.
0: Det er klart det.
1: Ja.
0: Det trumfer mye.
1: Kanskje du skal øve dere på litt allsang også nå, Sissel?
0: Ja, få med deg de to håpefulle i en liten Sweet Caroline, kanskje?
1: Ja, det blir et kjerne mine.
0: Ja. Spesielt hvis bestemor synger lead. Her er Neil Diamond fra Andrea og HC på P1.

0: Høy allsangfaktor på Neil Diamond's Sweet Caroline.
1: Det er jo så godt.
0: Ja, fint er det.
1: Ja. Det er også fint å kose seg hjemme med sin 4 måneder gamle borrelås sønn, sier Sofie.
0: Ja, det er en du bare vil holde rundt.
1: Ja, eller så tror jeg kanskje det er et barn som ikke har lyst til å bli lagt fra.
0: Liksom,
1: at barnet er som en borrelås.
0: Ja. Kos for begge.
1: Ja, hyggelig det.
0: Ja. Vi snakker om det i dag. Hva koser du deg med? Og Harald skriver at han koser seg i 6 knop fra Drammen til Holmestrand for å hente kona på jobb.
1: Oi!
0: Med båt.
1: Wow. Haha,
0: 20 grader i vann og full sommer. God båthelg, skriver Harald. God båthelg, Harald.
1: God helg. Jo, Erland koser seg, skriver faktisk at de koser oss i Øster Hurup i Danmark.
0: Oi!
1: 30 plussgrader i skyggen, det regner sydenstemningen her nå, men det god mat og drikke.
0: Ja.
1: Og da det lett å leve selv i Danmark.
0: Det sant. Selv i Danmark, ja. Elin skriver at hun nyter tradisjon tro husmorferie på hytta i Valdres.
1: Ja.
0: Kunne jo ikke valgt en bedre uke til fjells i fred og ro. Heldig at jeg slipper unna jobb i Oslo og vy i varmen.
1: Mm.
0: God sommer, skriver Elin.
1: God sommer. Kjempedeilig. Asbjørn og Guro, det er 2 værsjuke finnmarkinger som nå koser seg med biltur til Sverige på langweekend.
0: God tur.
1: Masse god tur.
0: Ragnhild skriver, her på Stad har vi det deilig. Det er skodde og regn og 12 grader.
1: Deilig.
0: Vi snekrer en lang benk og et like langt bord, og så gleder vi oss over hvor mange som skal få plass rundt det når det er ferdig, og sola skinner.
1: Ja.
0: Tenk så heldig vi er.
1: Ja.
0: Der igjen, vet du.
1: Ja, ja.
0: Da har du knekt koden.
1: Du ser fremover.
0: Ja.
1: Det kommer en dag.
0: Det er flott, Ragnhild.
1: Her er det en anonym som, ja, står at jeg koser meg med å være naken på naturiststranda.
0: Ja.
1: Må huske å smøre meg godt med solkrem.
0: Ja, høy faktor.
1: Ja.
0: Overalt.
1: I alle sprekker.
0: Frode skriver, her koser vi oss i båt. Vi kom til Kungshamn i dag og fant fersk ørret på den lokale ICA-handelen. Det er lykke. Og den har så fint navn, den i Kungshamn, for den heter Skjeppet.
1: Skjeppet.
0: Tenk å drive en ICA-butikk rett ved havna som heter Skjeppet.
1: Ja, ja, det er flott. Vår gode venn Einar, han kan nok kose seg.
0: Ja.
1: Han koser seg akkurat nå ved å sitte ved siden av en mobil aircondition hos venninna si i Paris.
0: Jaha.
1: Ute er det 40 grader, men AC-en blåser luft med 17 grader Celsius, og rommet holder rundt 30 grader Celsius. Det er til å leve med.
0: Ja.
1: Men vi ser frem til å kunne komme ut igjen til kysten i Normandie i morgen, for der er det god lufting.
0: Ja.
1: Trikset er jo å trekke mot havet.
0: Ja, det er jo det. Kos deg med det.
1: Ja.
0: Jeg tok bussen i dag, og der fungerte ikke airconditionanlegget. Det var 50 sinte pensjonister som...

0: Det kan være at det blir mer planlegging I en god hagestol med strikking og rabarberasaft når sola først kommer.
1: Det ikke sikkert dumt å dele.
0: Ja, det mange som koser seg tross vær og så videre, skriver Åse. God sommer, okke som.
1: God sommer, Åse. Jørn Erik, 57, på Myra, skriver Nyoppdaget kos.
0: Ja.
1: Det å bruke det temmelig nye motorsykkelsertifikatet, selv på vei til jobb.
0: Åh, ja.
1: Da det greit å dra på jobben da, hvis du kan kjøre MC.
0: Ja, jeg elsker å se det I trafikken, sniker seg gjennom alt mulig, tenker jeg. Det fortjener dere, selvfølgelig.
1: Det gjør det.
0: Bjørn koser seg med hvitkløveren, som ekspertene jo mener bør få være I fred på plenen. Mm. Koser seg derfor med å slippe plenklippen akkurat nå I varmen, og hører en nabo koser seg med kantklipperen I full vigør.
1: Ja, da hadde jeg valgt din løsning, Bjørn.
0: Det godt å høre på andre jobbe. Ja, det kose seg med det.
1: Veldig kos det. Mm. Det var veldig trivelig og inspirerende og koselig å få alle meldingene deres også. Tusen takk. Vi satser vel på et nytt tema på mandag?
0: Ja, det klart du gjør det.
1: Det ingen grunn til noe annet. Nå skal vi hygge oss med Vinny. Det fin den her.
0: Ja, veldig. Det ser ut som du krever så mye av meg.
1: Nei, jeg koser meg med lyden av sommerfugler.
0: Kose!

0: Vinnies versjon av Halvdan Sivertsens sang. Dette var sommerfugl i vinterland, som han sier.
1: Det er deilig.
0: Det er veldig fint.
1: Sommerfugler er fint.
0: Ja, det kan man kose seg med.
1: Man kan feire det også.
0: Ja, klart det.
1: En annen ting man kan feire er jo at man for eksempel skal, ja, på en fin biltur på vei til Øygården med familien.
0: Ja, sant det.
1: Kanskje man har moren og faren sin i forsetet. Hører hos Andrea på radioen.
0: Ja, kanskje det.
1: Skal møte slekt på Vestlandet.
0: Ja, ikke sant?
1: Kanskje de har en sønn som heter Lars Halvor.
0: Ja, som sitter i baksettet og sender meldinger uten at de foran der vet det. Mm. Det er hyggelig, det kan feires.
1: Det kan feires, og det burde feires.
0: Ja.
1: Det er ikke sikkert det skal feires akkurat i dag her på radioen, men det kan jo hende det blir akkurat det.
0: Ikke sant? Eller at det blir noe helt annet som du feirer. Bursdag, navnedag, bryllupsdag, konfirmasjonsdag.
1: Kanskje du har kjøpt noe fint, kanskje du har solgt noe stygt.
0: Signert skilsmissepapirene, altså, ja. Hva som helst.
1: Kasta noe du har ventet på.
0: Ja.
1: Det er så mange ting man kan trekke fram og feire litt, og du vet hvor du gjør det.
0: Ja, du gjør det i appen NRK Radio, der finner du Hosse og Andrea, og der er det en knapp hvor det står send inn, og da trykker du på den, forteller litt om deg selv, litt om hva du feirer, og for all del alt om telefonen.

0: My, med Try to Forget You.
1: Det var fint.
0: Veldig fint.
1: Har du lyst til å bli dagens nye venn, så går du inn i appen NRK Radio, søker opp oss, Andrea, klikker på send inn og forteller oss hva du feirer for tiden. Det kan ha skjedd ja, forrige uke, det kan ha skjedd akkurat nå, kanskje det skjer i morgen.
0: Det er mulig. Vi gleder oss uansett til å bli venn med en av dere rett etter nyhetene. Nå skal vi få et værvarsel. Det er statsmeteorolog Christian Gislefoss som skal fortelle oss hvordan fredagens vær blir.
2: I morgen så blir det en ny varm dag på Sørlandet og Østlandet med temperaturer over 30 grader. Kan fort komme opp i 33 grader enkelte steder på Østlandet. Det gjelder særlig da indre deler av Buskerud og Telemark. Mye sol også i Rogaland. Men når vi kommer til i morgen kveld, så vil det komme noen byger fra sør-sørvest. Fra Nordsjøen kommer inn over Rogaland og Agder først, og disse kan nok inneholde en god del millimeter med regn, altså det vil si kraftige byger, og kraftig tordenvær, så vi har sendt ut et gult farevarsel for lyn, som gjelder da i morgenkveld for Agder og Sørlandet. Og utover natta så vil disse bygene bevege seg østover, slik at også Østlandet får besøk av disse tordenskyene. Så her vil det også være, her er det også ute et lynvarsel da, for natt til lørdag. Når det gjelder resten av Sør-Norge, så vil det være mye skyer fra Bergen og nordover. Det blir perioder med regn, og også i Trøndelag en våt dag i morgen. I Nord-Norge, mye skyer. Det blir regnvær både i Nordland, Troms og også store deler av Finnmark. I Øst-Finnmark så ser det ut til at de fleste slipper unna nedbøren. Her blir det mest oppholdsvær med en sky av hver type. Skyet også på Spitsbergen. Det blåser ifra nord og blir en 7 grader i Longyearbyen i morgen.

0: Dette blir spennende.
1: Ja, veldig.
0: Fra 1986-plata Lille Persille, altså Inger Hagerup-tekster, tonesatt og sunget av Finn Kalvik, eller 2025-låta Galopp med Cocheron, Unge Ferrari, Arif og Mai.
1: Spennende, det er helt opp til deg. Du bare går inn i appen NRK Radio, finner fram til denne avstemningen. Den ligger ute allerede, selvfølgelig. Trykk på den du helst vil høre om noen få minutter.
0: Hva tror du? Så forskjellig.
1: Ja, det er så forskjellig at jeg ikke tør å si det
0: enda. Nei, nei. Finn står sterkt, altså.
1: Ok, Finn du, står du setter sterkt. En knapp der.
0: Men en radiohit, en sommerhit fra i fjor.
1: Ja, den er god, den galopp, altså.
0: Det er du som avgjør, du som hører radioen, ved å gi din stemme i appen. Mens vi hører Oh Blonde med Hot Air Balloon.

0: Hot Air Balloon, When the Summer is Over, synger de Oh Blonde.
1: Åh, det bør vi ikke tenke på enda.
0: Nei, det er lenge til, heldigvis.
1: Ja, det eneste vi skal tenke på nå er hva som ble dagens sommerlåt.
0: Ja, er resultatet klart?
1: Ja, det er klinkende klart.
0: Åh, ble det overlegen seier?
1: Folket vil ha Finn Kalvik, selvfølgelig.
0: Oi, oi, oi. Ja,
1: det... 70% av stemmene.
0: Oi, såpass.
1: Ja, ja, deilig å vite da.
0: Ja.
1: For finneren.
0: Det er Finns år i år.
1: Finneren er vinneren.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Skal vi høre på den da?
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Sommerøya og Finn Kalvik, dagens vinner i Folkets sommerlåt-duell. Her er den. Her er den.
1: Nei, den starta, den var bare litt rolig.
0: Ja, se her kommer den, ja, det er snekka som er i gang.
1: Ja, ikke sant? Må gi snekka litt tid.
0: Unnskyld, Finn.
1: Det går bra. Han tilgir det.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive I Oslo sentrum. 2 mennesker ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppens 5. juni arrangerer I dag en minnemarkering. Leder for støttegruppa Espen Evjent var en av de som ble skadd I angrepet.
1: Jeg har både grua meg og gledet meg til å stå her I dag, og det klart at det en dag der minnene og bildene og alt egentlig bare kommer tilbake, men det så godt å stå her I dette fellesskapet, og det så godt å se at det som skjedde faktisk betyr noen ting, fordi den dagen det ikke betyr noen ting, da det ingenting som betyr noe. Vi nøgd til å ta lærdom av det som skjedde.
0: Flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene I natt. Frankrike, Spania og Schweiz blant dem. Minst 164 mennesker har omkommet, men det fryktes at tallet vil stige kraftig. Anna Hamra, humanitær rådgiver I SOS Barnebyer, sier at kollegaene I Caracas nå jobber under fryktelig vanskelige forhold.
2: SOS Barnebyer prioriterer jo da å prøve å få oversikt over de barna som alene og trenger hjelp. Det jo også sånn at I store byer, for eksempel som Caracas, så det jo mange barn som alene før dette her skjedde, altså barn som for eksempel bor på gator. Og disse vil også da trenge ekstra beskyttelse og hjelp I dagene som kommer. Men det fryktelig vanskelige forhold å jobbe under, både for våre kollegaer som selv har familier og andre som blitt rammet. Og folk veldig redde og engstelige, og for etterskjelv som kan komme, så det fryktelig vanskelig forhold å jobbe under.
0: Bruken av kunstig intelligens I skolen varierer kraftig, det viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Mens noen skoler bruker teknologien aktivt og systematisk, andre mer tilfeldig. Variasjonen veldig stor, det sier utdanningsdirektør Morten Rosenqvist.
3: Det behøver ikke være helt likt I hvert eneste klasserom, det vi ikke så opptatt av. Men vi opptatt av at fellesskolen den skal være noenlunde lik for alle elevene. Det som vi leser ut av den rapporten her jo det at vi synes I hvert fall at den variasjonen den veldig stor. Og det vi også ser I rapporten jo at skolelederne de etterlyser å få klarere føringer, mer råd, og det også noe som vi kommer med nå.
0: Norwegians anke I saken om klimakvoter avvist av Høyesterett. Flyselskapet skriver I en børsmelding at de tar et tap på 730 millioner kroner. Miljødirektoratet ila flyselskapet en bot på nesten 400 millioner kroner, fordi direktoratet mente de ikke hadde overholdt forpliktelsene I forhold til levering av klimakvoter I 2020. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum. NRK P1
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Hos Andrea, selskapet ditt her på NRK P1 I en time til.
4: Vi gleder oss over å være sammen og over å invitere inn en ny venn hvert øyeblikk.
5: Ja, vi skal bare nyte selskapet til Rihanna først.
4: Her Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Prince and the New Power Generation, the most beautiful girl in the world.
1: Jeg håper Rikard sier det til Trude der ute på terrassen I kveld.
0: Han gjør nok det.
1: Jeg håper det.
0: Ja. Det hørtes veldig flott ut.
1: Mm, Rikard, dagens nye venn.
0: Ja, og Trude, hans samleverske, som altså befant seg I... Nå skal jeg prøve meg igjen. Ja. Hacienda Riquelme.
1: Det høres jo spansk ut, det.
0: Ja,
1: Trude. Og det var Spania de var I, hadde leilighet der, skulle ha 14 dager, var en uke inn I ferien, og velger da å dra litt tidlig for å ja. Komme utenom den turistverste strømmen.
0: Ja, fordi at vi anser jo sommerferien, sånn fellesferien, fra å starte sånn I begynnelsen av juli en gang, mens nedover I Europa så det jo faktisk lenger og lenger ut I juli, midten av juli I Tyskland, tror jeg, siste, altså begynnelsen av august I Italia, tror jeg.
1: Ja, ikke sant?
0: Snakker kanskje mot bedre viten nå, men da blir det travelt og folksomt på golfresort I Spania, og det prøvde vi å styre unna, og så drar det heller ned igjen på høsten, deilig.
1: Ja, og jeg kjenner bare den følelsen av å sitte inne I aircondition og så åpne den der varme døra ut på varme fliser. Mm, det så deilig.
0: Ja, det mye som riktig der. Vi skal nå snakke om noe annet, fordi at det blir en fin helg I sør og sørøst, men det kan bli noe bråk, Christian.
2: Ja da, det gjør det, og med sånne høytrykkssituasjoner som vi har nå, og særlig med tanke på at vi ligger liksom I ut kanten av denne hetebølgen som har rammet Europa nå denne uka ja. Så kan det noen ganger bli litt ustabilt og nå natt eller fredag kveld og natt til lørdag så får deler av Sør-Norge besøk av kraftige tordenbyger og det vil man helt sikkert merke mange steder, både I Rogaland og Agder I første omgang. Her det ute et farevarsel som går fra klokka 8 fredag kveld og frem til klokka 2, mens deler av Østlandet, sørlige deler av Østlandet kan vi vel kalle det, her forventer vi at lynaktiviteten tar seg opp rundt midnatt og kan vare gjennom natta altså. Og da det jo Telemark som får dette først og så beveger det seg vestover mot Akershus og Oslo og etter hvert også Østfold og sørlige deler av innlandet.
0: Ja. Det rett og slett fordi at det så varmt ute I Nordsjøen også at havet fordamper I enda større grad enn ellers?
2: Altså, du kan si det at det varmt I sjøen gjør jo at disse tordencellene mottar ekstra energi. Ja. Så de kommer inn mot oss og ekstra ladet, hvis vi kan si det. Altså. Ja. Sånn at vi ser at det potensielt kan bli veldig mye lyn. Og det jo derfor vi også da sender ut dette gule farevarslet.
0: Ja. Og resten av helgen da, og ikke minst helgen for de som ikke I disse områdene for lyn og torden?
2: Ja, for dem som befinner seg da I, ja, hvis vi tar Vestlandet først da, så vil de her få en, det blir egentlig, det går I regn og regnbyger, både lørdag og søndag. Sola kan kanskje titte frem I perioder, men det blir nok veldig mye skyer. Temperaturen kommer nok til å ligge over 20 grader mange steder på Vestlandet. I Trøndelag så ser faktisk helgen ganske lovende ut. Det blir perioder med sol, temperaturer opp igjen 20 grader. Muligheten for byger til stede, men det blir langt færre enn det blir på Vestlandet. Og I Nord-Norge så nok lørdagen veldig grå, men så kommer søndagen, og da ser det ut som at sola skal vise seg frem igjen, og det blir en nydelig vær, og veldig stor mulighet for at man får se midnattssol.
0: Ja, Og Sør- og Østlandet med unntak av natt til lørdag?
2: Så vil det nok fortsatt være varmt der, og det vil være lite nedbør. Mest opphold, mye sol og fortsatt høye temperaturer som du inne på.
0: God helg, Christian.
2: Ja, god helg.

0: Dette var singleversjonen, altså 7-tommer-versjonen av The Bird.
1: Ja.
0: Som kom i hvert fall, jeg tror jeg har 5 remixer av den. Og noen av dem helt sånn spacea, og andre ganske lik denne, men vi måtte jo spille original.
1: Og noen har også, hvis du hørte denne sangen og tenkte, det heter jo ikke det.
0: Nei, så har den altså også gått under navnet Echoes Down the Hall, ja. Som man jo synger flere ganger her.
1: Veldig rar
0: ja.
1: Historie.
0: Ja.
1: Men moro, ikke overraskende at du måtte dra fram litt synt fra din gode gamle ungdomstid.
0: Nei, ikke sant? Litt hemmelighetsfull synt.
1: Sommermusikk?
0: Ja, jeg synes det.
1: Ja.
0: Jeg synes det. Egentlig helårsmusikk.
1: Ja.
0: Nå gleder jeg meg veldig til din torsdagstrudelutt.
1: Ja, jeg skal noen år fram.
0: Mm.
1: Jeg må jo komme til en tid hvor jeg fantes på jorden.
0: Ja, det hyggelig.
1: Så jeg reiser til 1995.
0: Da var du ett år.
1: Ja, jeg husker ikke så veldig mye av det. Annet enn at jeg er veldig fornøyd med å havne i livet.
0: Ja.
1: Jeg har jo generelt vært det. Fornøyd med familien jeg havna i. Og,
0: ja, og vi rundt deg er glad for ja, at du havna
1: ikke
0: her.
1: Ikke sant? Det er hyggelig å komme til verden.
0: Ja.
1: Det er det jeg prøver å overbevise meg selv nå, som jeg skal sette et nytt liv til en litt verden i brand.
0: Ikke sant?
1: Det er så fint å bli født, så det blir bra.
0: Ja.
1: Jeg skal høre smak av honning.
0: Oi.
1: Ade Lillos, og det er jo fordi at det er min, ja, det synes jeg er den deiligste norske sommersangen. En sang som spilles alt for lite på radio, synes jeg. Den minner meg om å ta det litt med ro, gå rundt og tenke på at det er ganske mye, faktisk, som smaker honning. Mange hyggelige ting man kan drive med. Den ble gitt ut på en EP med samme navn, men var også en del av albumutgivelsen sent og tidlig denne her.
0: Mm.
1: Jeg synes bare den er het. Helt tipp-topp, tommel opp. Så det er smak av honning som er min torsdagsrundlutt i dag.
2: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: Ja, vi skal bare snaue 2 måneder bakover i tiden vi nå.
1: Ja.
0: Tidsmaskinen tar oss nemlig til begynnelsen av mai, for da ga Maroon 5 ut en ny single som heter Heroin.
1: Ja, gjengen med 3 Grammy-priser på peishylla er tilbake til sine røtter, sier fansen.
0: Ja, og ble du litt redd av den titelen, så er det altså ikke heroin, men heltinne vi skal høre om nå.

0: Maroon 5s nyeste Heroin var det.
1: Ja, kvartetten fra Los Angeles som jo startet i 1994, da het de Cara's Flowers.
0: Ja, og Cara var det jente de hadde gått på skolen sammen med.
1: Ja.
0: Og gjett hva? Alle gutter hadde vært forelsket i henne.
1: Veldig søt historie da.
0: Ja.
1: Men de har aldri fortalt hvorfor de skiftet navn og hvorfor det ble akkurat Maroon 5.
0: Nei, Adam Levine har sagt at det alt for flaut.
1: Ja.
0: Ja, de har lovet hverandre å ikke fortelle bakgrunnen til noen i hele verden.
1: Men,
0: ja, men.
1: I et intervju hos Howard Stern så har han innrømmet at han har faktisk fortalt det til ett menneske på jorda.
0: Ja, Billy Joel.
1: Ja, overraskende nok.
0: Han kanskje til å stole på han da.
1: Ja, sikkert.
0: Adam Levine traff nemlig Billy Joel på en restaurant i New York. Det vil si Adam traff Jay-Z, som introduserte den for Billy Joel. Adam var kjempefan, så de ble sittende og snakke sammen, egentlig om Billy Joels sanger.
1: Ja.
0: Men så fikk han et spørsmål tilbake da, og var hvorfor valgte dere navnet Maroon 5? Og siden Billy Joel hadde vært ganske røvs på drinkene, så var han godeste Adam i en, hva skal vi kalle det, en tilstand hvor han var litt løs i leppa.
1: Løsloppen.
0: Ja, så han fortalte bakgrunnen. Men Billy Joel lovte å ikke si det videre til noen.
1: Jeg lurer på om han har holdt det.
0: Ja, det lurer jeg på.
1: Vi skal høre en sang som heter Falling, vi nå.
0: Ja.
1: Den fremføres av en som kaller seg Alesso, men som jo egentlig heter Alessandro Renato Rodolfo Lindblad.
0: Wow.
1: Han er svensk.
0: Ja, han er svensk. Og det også hun han synger sammen med, nemlig Kinda Ingrosso, som jo gift med Sebastian Ingrosso i Swedish House Mafia. Look at

0: Han har vært proffmusiker siden 14-årsalderen.
1: Oi.
0: John Cougar Mellencamp. Nå har han blitt 74 år.
1: Det respektabelt.
0: Ja da, han fra Indiana I USA, men han har tyske og nederlandske forfedre, leste jeg.
1: Ja. Ja. Var det han som het noe annet?
0: Han har blitt kjent under fire forskjellige navn. Det var John Cougar, John Mellencamp, John Cougar Mellencamp og bare Cug.
1: Åh, Cug.
0: Cug.
1: Veldig kult.
0: Ja.
1: Thundering Hearts heter sangen vi hørte, og den ga han ut på det femte albumet sitt, som allerede var klart I 1981.
0: Ja, et kjempealbum. Ja. Jeg var bare 10 år da, men jeg husker at jeg likte det veldig godt.
1: Ja, så det fikk du?
0: Det fikk jeg ikke.
1: Nei.
0: Men jeg måtte høre på det borte.
1: Ja. Ja.
0: Denne karen har vært gift mange ganger og alltid fått mye medieoppmerksomhet I USA rundt kjærlighetslivet sitt.
1: Mm.
0: Spesielt da han for en 4, 5, 6, 7 år siden var forlovet med skuespiller Meg Ryan.
1: Ja, han ikke det lenger?
0: Nei, det tok slutt det også.
1: Trist.
0: Ja, han har vært storforbruker av kjærlighet.
1: Ja, det noen av dem, og det kommer en kjekkass til her.
0: Ja.
1: Han fra Hollywood og ikke mer enn 60 år gammel.
0: Oi.
1: Men han også startet jo som musiker I tenårene.
0: Ja, og siden har han jobbet med storheter som Elton John, Eric Clapton, Prince, Rod Stewart, Joe Cocker. Vi kunne fortsette, vi skal ikke det. Best kjent han nemlig fremdeles som soloartist.
1: Ja, det kult.
0: Ja.
1: Vi stikker innom I 1991 da han ga ut sitt første album. Det heter bare Curtis Tigers, og vi velger sporet Never Saw a Miracle.

0: men dette ble også en hit for Curtis Digers.
1: Ja.
0: Han vel kanskje dog enda bedre kjent for I Wonder Why.
1: Ja, jeg tror du har rett.
0: Men hvorfor sette ting opp mot hverandre?
1: Nei, det helt riktig. Det som var pussy var at alt kom jo fra samme skiva, og han har gitt ut flere plater.
0: Ja.
1: Altså ganske mange etter hvert.
0: Ja.
1: Og så var det også han som hadde disse kjøkkensendingene sine under pandemien?
0: Ja, det var du som så på det.
1: Ja.
0: Sang han I Wonder Why?
1: Ja, jeg lurer på det.
0: Mm.
1: En kreativ, fin fyr. Hvis du lurer, siden du sa det, I wonder why, I wonder who, det skal være programleder for kveldsåpen til kveld etter nyhetene,
0: ja.
1: Så er svaret på det spørsmålet Hanna Enger Guttormsgård, så det er bare å glede seg.
0: Ja, det gjør jeg da. Mm. For vi skal jo snart parkere tidsmaskinen for i dag. Det gjenstår kun ett stopp, og det er i 1993, da amerikanske The Hooters skal utplate Out of Body.
1: En knallplate, spør du meg.
0: Mm.
1: Eric Bazilian og Rob Hyman skrev en sang som nok mange vil kjenne best med Ricky Martin og Maya.
0: Ja, deriblant meg, egentlig.
1: Ja, men nå skal vi høre originalen, og den er altså med The Hooters.
0: Jeg har snudd til at dette er blitt min favorittversjon.
1: Å, veldig bra.
0: Så hygg deg med Private Emotion, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Det fryktes at flere titals tusen mennesker har mistet livet etter to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand i landet. Nils Martin Gunneng, Norges ambassadør til Colombia og som også dekker Venezuela, sier situasjonen i landet uoversiktlig og at myndighetene ber om internasjonal hjelp.
1: Veldig mange har sovet ut i natt, fordi selv om ikke bygningene har rast sammen, så er de utrygge. Og det kommer de til å fortsette å være i dagene fremover. Og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste massene. Og det er mange land i nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som er i ferd med å gjøre det. Og så skal jo myndighetene i Venezuela arbeide hardt for å prøve å få til ly, mat og drikke til alle de som ikke har et sted å bo.
0: Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet i Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Det opplyser selskapet i en pressemelding. Planene ble utsatt i 2022 til stor jubel for flere miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen. Men i dag har Equinor sendt et forslag til høring, og det er Hilde Rolufsen Næss i Arctic Energy Partner glad for.
2: Det er en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute i havet, det genererer aktivitet på land, så vi er jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt i Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte i leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
0: 350 000 haitere og over 6 000 syrere kan bli deportert fra USA etter en ny høyesterettsavgjørelse. Avgjørelsen åpner for at Donald Trumps administrasjon kan frata innvandrere en humanitær status som beskytter dem mot utsendelse. Tre av domstolens 9 dommere stemte mot, men de konservative dommerne ga sin støtte til Trump-administrasjonen. Tons of Rock-festivalen har problemer med vannforsyningen, og akkurat nå det 28 grader på Ekebergsletta der festivalen holdes. Stor pågang i perioder i lavere trykk i kranene på drikkestasjonene, derfor deler vi nå ut ekstra flaskevann, det sier pressansvarlig for Tons of Rock, Lars Teffre Både. Festivalen har allerede opplevd flere problemer i løpet av de 2 festivaldagene. I går gikk strømmen 2 ganger, noe som førte til konsertforsinkelser. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: Dette Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK.
4: Takk til NRK Nyheter og ikke minst til HC og Andrea. Nå blir det musikk fra De Lillos her i P1.

Synger Delilos. En låt som faktisk fikk en oppsving under koronapandemien, hvis du også ser tilbake 6 år siden. Det var flere som delte egne musikkvideoer fra både hjemmekontor og karantene, med budskapet at det var viktig å holde sammen. Og da var det denne låta som spilte i bakgrunnen. Litt rart er det å tenke på at ja, er 6 år siden 2020, men det var flere som ønsket at disse musikkvideoene skulle være litt som en tidskapsel. Oslo-koret Retro fortalte blant annet til bydelsavisen Sagene Avis mai 2020 at de hoppet på musikkvideotrenden for å vise både nåtiden og ettertiden at de holdt seg aktive også under pandemien. Best beskrevet var dette av korets styreleder Kirsti Dahl Johansen, som sa som følgende: «Det vil være litt som å si, hvor var du da Oddvar Brå brakk staven? Men hvor var koret Retro under koronapandemien?» Jo, det kan vi faktisk vise frem. Vi var ikke passive. Vi gjorde noe som holdt oss sammen, det sa styrelederen i koret Retro. Om det var det som var tanken da Delillos ga ut Hold på en venn i 2009, ikke sikkert. Men en slags tidskapsel ble det altså likevel. Riktig god torsdagskveld til deg. Det var lite tilbakeblikk, rett og slett. Rart å tenke på. Du lytter til Kveldsåpent på NRK P1, og her skal det bli flere gode låter og musikk, både med og uten store budskap. Mitt navn er Hanna, og jeg skal henge her på kanalen fram til klokken blir 10. Nå skal du få mer sommermusikk. Her, ja. Dette en av faktisk årets store sommerlåter. Ganske sikker på at denne vil bli sånn årets sommerlåt i oppsummeringen av 2026.

0: Raman, han god på å lage sommermusikk. Vi hørte låta «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang» fra hans nyeste album «Ramuelo» her i P1. Juni, det kjent som Pride-måneden, og over hele verden så markeres kjærlighet, mangfold og retten til å være seg selv. Her hjemme i Norge også Oslo Pride i gang i dag i hovedstaden, og den store paraden den allerede nå på lørdag. Samtidig dette også en tid for ettertanke. I dag minnes vi terrorangrepet i Oslo den 25. juni 2022, da to mennesker mistet livet og flere ble rammet i et angrep rettet mot skeive. Minnet om dagen står fortsatt sterkt for mange, og minner oss om hvorfor kampen for å kunne være den man fortsatt viktig. Men i disse dager så feires kjærligheten på ny, og musikk det en viktig del av Pride-feiringen. Vi skal bli med reporter Vilde Pettersen på en musikalsk reise, og hun skal nemlig ta oss gjennom noen av de største og mest ikoniske Pride-låtene gjennom tidene.
1: I juni det Pride-måned, og for å markere det skal vi innom noen av låtene som har fått en helt spesiell betydning for LGBTQ+-miljøet. Musikk har lenge vært en viktig del av både fellesskap, synlighet og kampen for å kunne være seg selv. Og gjennom mange år har artister skapt sanger som har blitt symbol på stolthet og frihet. Vi starter med Madonna, og det litt vanskelig å velge bare en låt fra hennes diskografi, men det vårt Vogue fra 1990. Låta var inspirert av voguing-kulturen og ble en stor internasjonal hit, selv om den opprinnelig var tenkt som en B-side på vinylen. Vi beveger oss til 1978, da Chaka Khan kom med «I'm Every Woman», og sangen ble en viktig markering av kvinner og deres styrke, og har senere blitt omfavnet av både skeive og transkvinner. Samme året gitt Gloria Gaynor ut «I Will Survive». Sangen ble en enorm suksess, og fortsatt en av de mest kjente låtene knyttet til Pride og Pride-parade, mot og det å reise seg igjen etter motgang. To år senere så kom Diana Ross med «I'm Coming Out». Og ideen til den sangen her oppstod etter at to av låtskriverne så flere drag-artister som opptrådde som Diana Ross på en nattklubb i New York. Og resultatet det ble en sang som i dag forbindes med det å være åpen om hvem man Vi hopper fram til 2010 og Robin sin «Dancing on my own». Robin har fortalt at hun ble inspirert av triste diskolåter, og sangen har blitt en av de mest populære Pride-låtene de siste årene. Turen til 2017 og Frank Ocean's Chanel. Han biseksuell, og her utforsker han sin egen identitet, og sangen har blitt hyllet for sitt åpne og personlige budskap. My guy pretty like a girl, and he got five stories to tell. I see both sides like Chanel. Vi avslutter selvfølgelig med Lady Gaga sin Born This Way fra 2011. Lady Gaga, hun ønsket å lage en sang som tydelig feirer mennesker sånn som de og låta gikk ut til toppen av hitlistan. De her låtene mer enn bare store hits fra disco på 70-tallet til moderne pop og R&B. De har blitt symboler på stolthet, synlighet og kjærlighet. Og kanskje det nettopp derfor de betyr så mye for så mange.
0: Ja, gjennom flere tiår har Pride blitt forbundet med musikk, og kanskje det ikke tilfeldig at mange av de aller største låtene skapt eller fremført av sterke kvinnelige artister. Kan du nevne noen? Madonna, Diana Ross, Gloria Gaynor har nettopp satt ord på det å tørre å være seg selv. Og få låter har blitt et sterkere symbol på nettopp dette enn den neste du skal få høre her. siden den kom ut I året 1978, har den vært spilt på dansegulv verden over og I Pride-parader år etter år. Her Gloria Gaynor med I Will Survive.

Bra damer som var innom her. Først så hørte vi I Will Survive av Gloria Gaynor. Og her var det danske Hanne Bol som var innom med låta Starting All Over Again. Og hun skal også på turné til høsten, og da skal hun ta turen mange steder I Norge, som kan være greit å vite om. Men nå så skal det handle om denne karen.

Lionel Richie, han startet i går turnéen The Sing A Song All Night Long Tour, som etter planen skal holde på helt til 14. august. Men nå spørs det litt hvordan det skal gå. For det ble alt annet enn hele natta lang på åpningsshowet i Minnesota i går kveld. Den 77 år gamle artisten måtte avbryte etter bare 55 minutter. Lionel, han begynte å føle seg dårlig under hitten Dancing on the Ceiling og måtte sette seg ned. Etterpå så fortsatte han ved piano på Three Times a Lady, men så forsvant han like etterpå. Bandet, de ble værende på scenen i 15 minutter, men til slutt så måtte også de forlate scenen. Og etter at fansen tålmodig hadde ventet på Richie i 40 minutter, så kom beskjeden fra saksofonisten hans at showet var over. Lionel Richie selv, han har ikke kommentert noe på dette enda. Det eneste som er sagt er at han følte seg litt dehydrert før konserten. Vi får håpe at Lionel Richie får føle seg bedre snart, for han har nemlig flere konserter å rekke. Planen er i hvert fall at han skal på hele 26 konserter i sommer rundt om i statene, og det skal han gjøre sammen med Earth, Wind and Fire. Så her er det altså planlagt et spektakulært show. Men da må jo Lionel Richie bli frisk først. Vi sender han og gjengen en tanke. Her skal du få musikk fra Richie selv. Her blir det Dancing on the Ceiling i NRK P1.

Vi får håpe at Lionel Richie føler seg bedre. Han ga i hvert fall en super konsert her i NRK P1 med låta Dancing on the Ceiling fra året 1986. Fyller altså 40 år i år denne låta. Klokka, den nærmer seg nå 7:30, og jeg har tatt en titt på trafikken. Det er lite å melde om på det store hovedveinettet, med unntak av en del veiarbeid. Og vil du se om det er noe som påvirker strekningen som du skal kjøre på, så kan du klikke deg inn på 175.no. Og ser du noe på veien som jeg burde vite om, og som jeg skal melde om, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da er det kveldsåpent som gjelder, så kan du trykke på send inn. Men nå skal vi ta en tur fra 1986 til 1985. Vi reiser rett og slett tilbake i tid, vi i kveldsåpent. Dette her er musikk fra tyske Sandra. Herlig musikk som gikk rett opp i topplistene i Norge og flere andre land i Europa da den kom ut. Det er også blitt signaturlåta til Sandra her. Du skal få klassikeren Maria Magdalena.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Melder det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

En låt med samme navn som albumet til Vamp, Liten Fuggel fra året 2012 fikk vi her. Vi skal straks høre at skotske fotballfans blir trukket fram som en av de aller ivrigste under fotball-VM. Her i kveldsåpent så skal du straks få høre deres største fotballsang gjennom tidene, og den spiller på litt skotsk selvironi, hvis vi får si det på den måten. Men først skal det bli litt salig musikk her fra Eric Clapton. Han synger Wonderful Tonight.

0: Wonderful Tonight fikk vi her fra britiske Eric Clapton. Og denne låta her, den skrevet til det som ble hans kjære kone, nemlig modellen og fotografen Patty Boyd, som nesten har fått litt sånn status for å være inspirasjonen og musen, som det heter, til flere låter. Og flere musikkmenn har lagt sitt elsk på denne kvinnen. Det var George Harrison fra The Beatles som Patty var gift med før hun skilte seg fra Harrison i 1977, og så ble hun i lag med Eric Clapton, som hadde vært en venn og tidligere musikkpartner av Harrison. Og Wonderful Tonight, den skrev Clapton til Patty Boyd da han ventet på at hun skulle gjøre seg klar til en fest, som kan være litt morsomt å vite. Tidligere i dag, vi skal prate om noe helt annet enn Eric Clapton og Patty Boyd, tidligere i dag så var Tete Lidbom, en av NRKs fotballeksperter under VM, innom Reiseradion og snakket om supporterkultur. Og en av de mest ivrige fansene i USA akkurat nå, det de som kommer fra Skottland.
1: De drakk altså bossen tom for øl. Det nå en blanding mellom bekymring og begeistring i USA om hvor mange halvt skotske barn det kommer om 9 måneder.
2: Oi, det såpass.
1: Altså, det har vært et enormt trøkk fra Skottland, men det som så vakkert, Skottland har jo vært dårligere i Norge i VM-historien. De har vært med, det her 9. gangen de er med, de har aldri gått videre fra gruppa. Og så skotske fans har en veldig sånn selvironi. De vet at de alltid der på lånt tid. Altså deres største supportersang jo en sang som handler om at vær så snill, Skottland, ikke kom hjem for tidlig.
0: Ja, Skottland, de tapte 3-0 mot Brasil i natt og endte dermed opp på en tredjeplass i gruppa si. Men de kan for første gang i historien ta seg videre likevel. De ligger i hvert fall foreløpig inn som en av de beste treerne som får plass videre i sluttspillet. Og vi får nesten heie litt på Skottland og håpe på nettopp det. Og så får vi jo selvfølgelig lytte til deres VM-sang som ble laget til fotball-VM i 1998 i Frankrike. Dette her Don't Come Home Too Soon.

Rakel var det med låta La meg gå. Minner litt grann om nummer 4, men absolutt med sin egen sound på denne dama her, som til dels fra Tønsberg og til dels fra Oslo. Hun trukket frem på P3 Urørt sine nettsider, og der kan du også høre flere av låtene til Rakel altså. Jeg håper at du nyter en deilig sommerkveld, enten det fri eller, hva skal man si, fri fra jobben, som på dagtid hvis du fortsatt i jobb, sånn som noen av oss Men du ikke alene, og du skal få bli i godt selskap med mer god musikk her på kanalen. Nå blir det mer norsk musikk, St. Morris her med en låt fra året 2010. Bandet med Trygve Skau i front. Her allting blei stilt.

Glad musikk som passer perfekt for en junikveld. Allting ble stilt, fikk vi her av Sankt Morris. Klokka, den nærmer seg 8, og det straks på tide med litt nyheter her på kanalen. Men for den tid så skal du få en låt som var en del av filmsporet til Marvel-filmen Black Panther. Når denne låta, neste låta her spilles i filmen, så hovedpersonene på vei inn i et hemmelig kasino i byen Busan i Sør-Korea. Ganske stemningsfullt. The Weeknd og Kendrick Lamar får du her med låta Pray For Me.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Dødstallet i Venezuela har steget til minst 188, det melder Reuters. Venezuela har allerede opplevd mange prøvelser før jordskjelvene som rammet landet i natt. Korrespondent Anders Tvegård mener det kan bli vanskelig for landets ferske president.
1: Landet skakkjørt, og det har vært en krisestemning i mange år. Mange av dem som hadde råd til det, gjerne med utdanning, har allerede reist fra Venezuela. Akkurat nå så legges den politiske uenigheten til side, fordi det handler om å redde liv. Men mange sykehus har ikke blitt pusset opp på flere år. De mangler utstyr på sykehusene. Vann og strøm forsvant også før jordskjelvet. Nå det veldig kritisk, spesielt av de utsatte områdene. Så det en slitt infrastruktur. Og selv om Venezuelas leder har erklært unntakstilstand for å få arbeidere inn fra andre deler av landet, så det enorme oppgaver de står overfor.
0: I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive i Oslo sentrum. To mennesker ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppen 25. juni arrangerte i dag minnemarkering, og leder for støttegruppa Espen Evjent glad for å se så mange kommer for å markere, men mener at samfunnet fortsatt har en lang vei å gå.
2: Jeg hadde håpet at 25. juni skulle bli vendepunktet for hvordan vi snakket og tenkte om hverandre, og at vi skulle benytte den sjansen til å komme sammen og lage et mer inkluderende samfunn. Men jeg ikke sikker på at det dit vi på vei. Altså, vi vet jo at støtten øker, at det flere som markerer Pride enn det var før. Men vi vet også at motstanden og frakten egentlig for skjeve liv øker, og det må vi rett og slett jobbe med. For alt det vi vil er å leve som frie, vanlige mennesker.
0: Om et døgn møter Norge Frankrike i fotball-VM. Vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det ventet at Norge gjør endringer i sin startelver, og Kristoffer Løkberg, fotballekspert i NRK, tror landslagstrener Ståle Solbakken nå prøver å finne en gyllen middelvei.
3: Jeg tror han sitter i snakkende stund og tenker på hvordan finner han perfekte balansegangen mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske bein til 16-helsfinalen, men samtidig ikke bare kaste bort Frankrike-kampen. Og jeg gleder jo meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Schjelderup, det spillere i form, det bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
0: Tons of Rock-festivalen har problemer med vannforsyningen. Stor pågang i perioder i lavere trykk i kranene på drikkestasjonene. Derfor deler vi nå ut ekstra flaskevann, det sier pressansvarlig for Tons of Rock, Lars Teffre Både. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på NRK.no i studio Emilie Hellum.
4: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
5: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra Justin Bieber fra året 2012.

Die in your arms, hørte vi der. Justin Bieber med skikkelig sånn der tenåringsstemme. Dette var en låt fra albumet Believe fra 2012. Og albumet det kom faktisk ut samme året som at Justin Bieber spilte på Operataket i Oslo, hvor hele byen hadde Bieber Fever. Og NRK har til og med laget en liten dokumentar om det i serien Normal Galskap. Da kan du søke opp Jakten på Bieber i NRK TV, så kan du se den. Riktig god kveld og god torsdag! Mitt navn er Hanna, og jeg håper at du nyter denne juni-sommerkvelden hvor enn du er. Kanskje så sitter du og tenker på at der var jo jeg under denne Bieber-galskapen. Eller kanskje så tenker du at du er glad som slapp det. Du lytter i hvert fall til Kveldsåpent, og hvis det blir mer Bieber her i kanalen, så skal det være Bieber under kontrollerte forhold, i hvert fall. Men fra en artist til en annen, vi skal straks innom denne gjengen.

Ja, tro det eller ei, det 24 år siden Maroon 5 ga ut denne låta her. 2002, det ble også året de slo gjennom, og bandet gikk fra å være ukjent til å bli en av 2000-tallets aller største band. Men vi skal også høre mer, ja. Vi skal høre blant annet at altså, Songs About Jane, det det albumet heter. Vi skal også høre om hvilken spesifikk Jane det snakk om i albumtitteren. Men nå skal vi først gjøre plass for litt George Michael, anno året 1987. Her skal du få Faith.

0: I solo-debutalbumet til George Michael Faith fra året 1987 fikk vi her. I dag, den 25. juni, det 24 år siden Maroon 5 ga ut albumet som skulle forandre alt for det den gang ganske lille bandet. Songs About Jane startet om historien om et kjærlighetsbrudd, men utviklet seg etter hvert til å bli et av de største debutalbumene på 2000-tallet. Reporter Ville Pettersen har sett nærmere på historien bak.
1: I juni 2002 ga Maroon 5 ut sitt debutalbum, Songs About Jane. På det her tidspunktet var bandet relativt ukjent, men i løpet av de neste årene skulle albumet bli en av de største suksessene på 2000-tallet. Navnet på albumet kom fra Jane Herman, som var ekskjæresten til vokalist Adam Levine. Forholdet mellom dem hadde nettopp tatt slutt, og mange av låtene på albumet handler derfor om kjærlighet, brudd og følelsene som følger med. Første singel var derimot Harder to Breathe. Mange trodde at den låta igjen handlet om et vanskelig forhold, men Levine har senere fortalt at den egentlig sprang ut av frustrasjon, da bandet følte at plateselskapet presset dem til å skrive flere sanger til albumet.

Da albumet kom ut, gikk det ganske stille for seg. Men de kan bare takke seg selv for å ha sterke singler, fordi stadig ble det mer radiospilling og interessen vokst sakte. Så over et år senere hadde Songs About Jane blitt en internasjonal suksess, og interessen for bandet vokst. Det ordentlige gjennombruddet kom med This Love. Levine skrev sangen mens han gikk gjennom det vanskelige bruddet, og nettopp den følelsesmessige konflikten ble drivkraften bak Anna Moon 5 sine største låter. Kort tid senere fulgte She Will Be Loved, som skulle bli enda en kjempesuksess. Låten visste en litt sånn mjukere side av bandet og ble en radiofavoritt over hele verden. Og i dag er den fortsatt blant Maroon 5 sine mest spilte og mest kjente låter. Men Songs About Jane viste også fram bandets blanding av pop, rock og funk, noe som skilte dem fra mange av samtidens rockband. En annen låt som skiller seg ut på albumet ved å handle om de gode sider ved et forhold og ikke hjertesorgen, er

0: Songs About Jane fortsatte å vokse lenge etter utgivelser og toppa albumlistene i flere land. I dag så regnes albumet som Maroon 5s store gjennombrudd og et av de mest populære debutalbumene fra 2000-tallet.
1: Ja, det var først med Songs About Jane at Maroon 5 virkelig slo gjennom internasjonalt. Og siden den gang så har de hatt stor suksess med flere platinalbum, Grammy-priser og turnéer verden over. Låten du nå hører, og som du skal få høre hele av, det er jo, ja, fortsatt en av deres mest kjente, med et ikonisk pianoriff og et fengende refreng. Det er selvfølgelig This Love som du skal få her i Kveldsåpent.

Året 2024 sin store sommerhit, Sabrina Carpenter sin Espresso. Denne låta her, den skrev faktisk superstjerna mens hun slappet av I en liten landsby I Frankrike, like etter at hun hadde hatt en stor konsert I Paris I 2023. I et intervju med Zane Lowe hos Apple Music så sa Sabrina Carpenter at det hele var en rask prosess, noe som gjorde at sangen høres ut som den gjør. Og nå var det ikke Italia hun var I, men det ikke umulig at det ble drukket en og annen espresso-shot også innimellom. Vi skal bevege oss fra Frankrike og amerikanske superstjerner tilbake til Norge og norsk pop. Oscar A, han 21 år gammel artist som har vokst opp I Tønsberg og Kristiansand og skriver og produserer de fleste låtene sine selv, blant annet varmet opp for Cezinando og Gatas Parlament. Her skal du få låta hans kunstig.

takker til Oskar A, som var innom med låta Kunstig, men nå ble det nesten på tide med å gjøre plass til litt 90-tals jazz her I P1. Svært stor ble denne låta tidlig, og 1990 fra amerikanske Curtis Stigers her. Her skal du få I Wonder Why.

Tigers. Han undres hvorfor. I wonder why. Fikk du her. Vi tar en titt på trafikken nå som klokka har passert 8:30. Veldig lite å melde om på de store hovedveiene. Unnom at det som tidligere nevnt er en del veiarbeid, og så er det en del veiarbeid som også starter opp på natta. Nå som dagene er lange og varmen setter inn, er det noe du ser som jeg burde vite om likevel, utenom veiarbeid og annet, så kan du melde inn til meg i appen NRK Radio, og da er det kveldsåpent som gjelder. Men nå er det på tide med... Jeg ble helt satt ut der, jeg. Nå er det på tide med musikk fra Bang i Valdres. For gutta i Staut, de spør om ikke du kan slippe dem inn. Her skal du få musikk fra dem.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: musikk fra Voss. Her fikk vi Taus med Trur eg fell. Men vi skal snakke, nå skal vi snakke om været, og særlig så skal vi høre om denne hetebølgen som skyller over sørøst Norge nå. Meteorolog Siri Wiberg, vi har fått årets første tropedag I dag. Kjevik har blant annet målt over 30 grader. Hvor lenge det denne varmen her skal vare?
1: Den varer I hvert fall over helgen, ser ut som vi faktisk får en ganske tropisk helg med både tropedag.

0: dager og kanskje også tropenetter fremover, og det blir faktisk litt sånn, nesten litt tropisk regn også enkelte steder.
1: Hva er det du legger i tropisk regn da? Er det, hva slags forskjell fra vanlig regn?
0: Det er vel at det kommer plutselig og med torden, og at det er veldig sånn fuktig luft og lommert i forkant med denne varmen, så føles det litt sånn tropisk.
1: Hvor er det, eller hvem er det som vil oppleve dette som mest da?
0: Det er jo, for det er jo i Sør-Norge at det er veldig varmt, så nå har vi sendt ut lynvarsel for Rogaland og Agder i morgen kveld, så der kan det brake løs, og så beveger det seg østover mot Østlandet i løpet av natt til lørdag, så i første gang og første omgang så er det disse områdene da, men også hele Sør-Norge kan få tordenbyger i løpet av helgen.
1: Hvis vi kikker lenger mot vest og midt og nord og oppover, hva er slags vær der? Det er kanskje ikke like mye tropestemning
0: som... Nei, det er nok ikke det. Der er det mer lavtryksaktivitet og gråvær med regn og regnbyger. Så de får nok ikke så veldig tropisk vær, selv om det kan bli en god del regn mange steder. Litt tristere kanskje det da.
1: Ja, vi som er i Trondheim i hvert fall har merket på duskregnet. Det er litt sånn klassisk norsk sommer egentlig. Det er her ja. Norsk, og der nede er det tropisk rett og slett.
0: Ja, ikke sant. Ja, så det er litt forskjell. Men jeg kan jo ta det litt mer detaljert for morgendagen, så får Spitsbergen... Stort sett skyet og litt spredt regn, og det kan også bli lokal tåke. I Troms og Finnmark blir det periode med østlig frisk bris på kysten av Øst-Finnmark, og etter hvert sørvestlig opp i liten kuling utsatte steder i Troms. Og så blir det nok litt spredt regn og regnbyger, og det kan bli litt sol innimellom, kanskje særlig i Finnmark. Og så blir det litt økende nedbør om kvelden. Og i Nordland, sørvestlig opp i frisk bris på utsatte steder og perioden med regn og regnbyger. Trøndelag og Møre og Romsdal, her blir det vind fra sørvest opp i frisk bris i Møre og Romsdal, og det blir fortsatt gråvær og regn, og det kan også være lokal tåke i Trøndelag, men til kvelden så blir det i hvert fall oppholdsvær i Møre og Romsdal. Og sør for Stad og Dovre da, hvor vi har denne varmen, her kommer vinden fra sør og sørvest, stedvis frisk bris. De nordlige områdene får perioder med regn i morgen, men utover ettermiddagen og kvelden så blir det gradvis lettere vær. Mens i de sørlige strøkene så er det fortsatt sol og varme som gjelder, men så kommer altså da disse bygene i løpet av kvelden i morgen, og det er da i første omgang Rogaland og Agder som kan få kraftige både regn og hagl og tordenbyger. Så vi har ut et farevarsel på mye lyn da, som starter fra klokka 8 i morgen kveld og gjelder til litt ut på natten. Og så har vi også et farevarsel til for ja, sørlige deler av Østlandet og Agder, fordi det har jo ikke kommet nedbør på en god stund, og det er varmt, så da er det lokal skogbrannfare i disse områdene til det kommer nedbør av betydning.

sommermusikk. En låt som gjorde det stort i året 1988 med en herlig 80-talls musikkvideo. Her fikk du Belinda Carlisle med Circles in the Sand, og da i denne musikkvideoen så er det levende bilder som flagrer i vinden på en strandsand, og Belinda som ser gjennom lengselsfullt, får vi si, gjennom et fotoalbum, mens hun kikker opp og synger altså. Vi skal straks høre fra et av 2010-tallets aller største artister som er aktuell med ny musikk. Det skal bli mer om etter annen ny norsk musikk fra Makosir fra hans nye album Spill for galleriet. Her skal du få en låt som spiller mye på ord og uttrykk du har hørt før. Nå kommer låta Jessica.

Jessica fra Patrick Makosir, som han heter her fra debutalbumet Spill for galleriet, som ifølge Makosir på Instagram fyller en måned i dag, og det får vi bare si gratulerer med en måned gammelt album. Album, det herlig. Vi skal snakke mer om musikk, for det gode nyheter for fans av Sam Smith. I går kom singeren My Guy, og i dag kom nyheten om at Sam også slipper album før sommeren over. Skiva, den skal hete Hazel Eyes, og kommer 21. august, så det blir et sensommer tidlig høstalbum som nok verdt å glede seg til. Sam forteller selv at albumet veldig personlig, og at de selv også har vært produsent. De beskriver også albumet som veldig romantisk, og det kan jo passe bra når det slippes rett før høsten. Smakebiten My Guy altså ute, og Sam sier selv at dette var en låt de hadde ventet et helt liv på for å skrive og synge. Vi venter ikke lenger her i Kveldsåpent. Dette her My Guy.

Helt vilt vakker musikk fra Emilie Nicolas, Feel Fine, fikk du her i Kveldsåpent. Vi nærmer oss nyheter, og jeg håper at du føler deg fin, eventuelt gyllen. Like før NRK Nyheter er på plass, så skal du få super mega duper svære hitten fra filmen K-pop Hunters. Her er Golden.

0: Her NRK Nyheter. Klokken 21. Evakueringen av 11 000 sjøfolk gjennom Hormuzstredet settes midlertidig på pause etter et nytt angrep mot et handelsskip, det melder Reuters. Meldingen kommer etter at et fartøy tidligere i dag ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. Ifølge FNs sjøfartsorganisasjon passerte ikke fartøyet gjennom stredet som en del av organisasjonens evakueringsordning. Det har vært mer trafikk gjennom Hormuzstredet den siste drøye uken etter at USA og Iran inngikk en intensjonsavtale om fred. Paris forbyr alkoholsalg i morgen på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer i butikker stanses før klokken 18. Forbudet innført av politimesteren i Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. Tre av fire studenter som kom inn på lærerutdanningen uten en treer eller firer i matte, og dermed fikk unntak fra normale opptakskrav, strøk på matteeksamen i fjor. Det viser tall som ble lagt fram i går av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre, mener det et tydelig bevis på at unntaket ikke var så lurt.
1: Av disse tallene viser at man bekymret for kvaliteten på lærerutdanningen, fordi at dette studenter som har gått 13 år i norsk skole, og så starter de på en lærerutdanning uten tilstrekkelig forkunnskaper til å kunne mestre så komplekst og krevende studie, og det skal være krevende, fordi det det viktigste yrket vi har. Og så ender man opp med at lærerutdanningen skal bruke tid og ressurser på å tette kunnskapshull fra de 13 foregående årene, framfor å utdanne lærere til å bli gode lærere og mestre et mer komplekst og mangfoldig klasserom med de utfordringene som vi har i norsk skole.
0: Bruken av kunstig intelligens i skolen varierer kraftig, det viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Mens noen skoler bruker teknologien aktivt og systematisk, andre mer tilfeldig. Variasjonen veldig stor, det sier utdanningsdirektør Morten Rosenqvist.
2: Det behøver ikke være helt likt i hvert eneste klasserom, det vi ikke så opptatt av. Men vi opptatt av at fellesskolen den skal være noenlunde lik for alle elevene. Det som vi leser ut av den rapporten her jo det at vi synes i hvert fall at den variasjonen den veldig stor. Og det vi også ser i rapporten jo at skolelederne de etterlyser å få klarere føringer, mer råd, og det også noe som vi kommer med nå.
0: Den norske countryartisten Erlend Gunstveit skal opptre på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i VM i morgen. Det opplyser Gunstveits manager Erlend Buflaten til NTB. Så langt dette den eneste kampen utenom åpningskampene og finalen der artister opptrer. NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK
3: P1. Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra filmen Døden på Oslo S. Her Englefjes.

musikk fra året 1990 og filmatiseringen av Pelle og Proffen, altså Døden på Oslo S. Jeg er nok ikke neste som har sett denne filmen her og tenkt, wow, jeg visste ikke at Oslo var så skitten og kjip på året 1990. Ser kanskje litt ekstra mørk og skummel ut i den filmen, litt sånn som Harry Hole-serien på Netflix. Der ser Oslo ser rimelig kjip ut, altså. Men bra film det i hvert fall, og kan jo være greit å vite også at det skal jo faktisk lages en ny versjon av Døden på Oslo S. I fjor så ble det varslet å teppe å si at Døden på Oslo S anno 2027 er på vei, og det er gitt stor støtte til å lage denne filmen. Så vi får satse på en litt mer kul og ren og herlig Oslo i den filmen. Ja, verdt å se da, i hvert fall. Det må bare legges til. Veldig mye bra språk i Døden på Oslo S fra 1990. God torsdagskveld til deg som har skrudd på radioen. Det er Hanna som holder koken og som skal være her i en times tid til. Håper at du har lyst til å henge med. Noen låter de er laget for mange, mange år siden, men treffer stadig nye generasjoner. Og den opplevelsen fikk reporter Ove da han møtte en jente som hadde sin aller siste dag på ungdomsskolen i dag. Litt tidligere i ettermiddag. Det skal vi høre mer om, men først så blir det svenske First Aid Kit her med låta Blue.

0: Svenske First Aid Kit, som består av søstrene Johanna og Klara Söderberg. Her fikk du låta Blue. Det finnes gladlåter, og det finnes mer melankolske sanger som gjerne treffer oss på dypere plan. Kollega Ove Gundersen, han har derfor i det siste tatt turen ut i byen på jakt etter de låtene som berører. Midt i fotballstemning i Trondheims gater i dag, så stoppet han en jente som akkurat var ferdig med ungdomsskolen for å høre mer om låta som berører for hennes del.
1: Vienna av Billy Joel.
2: Ja?
1: Ja.
2: Hvorfor liker du den nå, tror du?
1: Vi har jo nettopp blitt ferdig på skolen, så det er en sang som liksom treffer litt ekstra på hjertet den siste tida. Nå som vi er ferdig på ungdomsskolen nå.
2: Deilig da, gratulerer.
1: Tusen takk.
2: Men hvorfor tror du akkurat den låten treffer deg da?
1: Man skal sette litt mer pris på øyeblikket, og ikke tida går veldig fort da. Man skal liksom sette litt mer pris på tida man har, kanskje.
2: Det er jo ganske gammel låt da. Jeg trodde du likte mer sånn helt nyttig, men...
1: Jo, men jeg liker jo det også da. Så...
2: Jeg blir jo nesten forstyrret av Heia Norge her borte. Alt går jo sånne fotballlåter for tiden.
1: Ok, nå skal vi spille Vienna av Billy Joel.
2: Ja, tusen takk. Så dere har riktig godt liv videre etter ungdomsskolen.
1: Takk, det samme.
2: Det, tusen takk.

Billy Joel, som synger sin egen låt Vienna fra året 1977. En favoritt for en jente som nå ser fremover etter endt ungdomsskole. Vi får prøve å regne litt på det. Man er vel 15 når man er ferdig på ungdomsskolen, fyller vel 16 det året man starter på videregående, og hvis denne låta kom ut i 1977, da er det 34 år før denne jenta blir født at låta kom ut. Og det er ganske fantastisk. Musikk, det kan vandre videre og fange ører hos nye generasjoner. Vi skal nå få litt norsk musikk her. Her får du Elia.

Elia skal elske seg selv som hun elsker sin ex. Love Me fikk du her i kveldsåpent i NRK P1. Jeg har fått en melding fra noen som på vei hjem fra tur. Hei, skriver... Skal vi se, hvem det som skriver dette da? Det var... Emilia skriver, hei, vi to jenter på vei hjem fra tur i Aurlandsdalen i Vestland. Veldig hyggelig å ha deg med i bilen når vi ruller mot solskinnet i Asker. Vi hadde elsket å høre noe fra Sondre Justa. Han en stor favoritt, og det skal bli, det vel litt av en tur, kan jeg se for meg. Få ha en nydelig tur videre inn i sola der borte der dere Kjør forsiktig da. Jeg valgte å safe den litt på Sondre Justa-siden og rett og slett kjøre på med en av hans aller største. Her skal du få riv i hjertet.

0: Marit Larsen, anno 2008, If a song could get me you. Det der er faktisk favorittlåta til en god venninne av meg, som litt halvironisk har lagt sitt elsk på smurfeversjonen av denne låta her. Det var jo en periode, la oss si rundt 2010, hvor det var veldig mye prat om smurfesanger, eller veldig mye prat, for egentlig å si veldig mye musikk. Alle mulige slags sanger kom ut også i litt sånn høy tone på stemmen, high-pitched, sånn at låtene høres ut som smurfesanger. De artistene hørtes ut som smurfer. Hvis en sang kunne smurfe deg, det er navnet på denne låta her, og tro du meg, den har jeg hørt en del. Veldig flott periode av norsk musikk, det får man si. Vi skal snart ta en tur innom trafikken, men før det så blir det ikke smurfesang. Det blir musikk her fra Kløver. Her får du bit av meg.
1: Du sier jeg er kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet

Kløver, bit av meg, fikk du her i Kveldsåpent. Klokka, den har passert 9:30, og vi tar en titt på trafikken. Jeg ser at på E6 mellom Namsskogan og Malåsen i Trøndelag så er veien stengt. Veivesenet, de melder om berging av et kjøretøy. Og det er også veiarbeid på stedet fra før, som jeg kan se. Dette påvirker trafikken i området. Og kan være greit å sjekke ruta hvis du skal kjøre forbi her på E6. Og hvis du også skal ut og kjøre videre i kveld, så kan det også være fint å se på 175.no, Statens vegvesen sine nettsider, for en del veiarbeid som starter rundt midnatt nå på sommeren. Men vi her i radioen, vi skal holde oss til musikken og få høre låta som er spilt så mange ganger siden den kom ut i 1982. Det er låta om en gammel tante som bor i Schweigaardsgate i Oslo, for hun skal ut og mate duene mellom røyk og gass på Harald Hallrådes plass. Jeg tror du vet hvilken låt jeg er inne på akkurat nå. Her får du Lillebjørn Nilsen med tanta til Beate.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Sundreberget fikk vi av Stein Torleif Bjella med sin raspete stemme, og før det så var det Lillebjørn Nilsen som var innom med tanta til Beate. Jeg snakket jo om smurfemusikk, for litt siden spilte Marit Larsen sin IFE-sang Could Get Me You, og nevnte at jeg har en god venninne som bare elsket smurfevarianter av store hits, og som jeg husker det selv, så var dette noe som ble spilt på at man kunne kjøpe CD-er på bensinstasjoner, hvor det var litt sånn de store hitsa, bare smurfevariant. Og så er det en lytter som har stilt spørsmålet, skal du ikke spille noe av denne smurfemusikken? Hilsen fra en som for ung til å vite hva dette for noe. Og jeg har gjort bitte litt research her, jeg kan lese fra beskrivelsen til musikk-CD-en Smurfehits. Det en rekke musikkalbum som basert på den populære animasjonsserien Smurfene, og dette var album som kom ut mellom 1996 og 2002, litt eldre enn det jeg trodde det var. Og flere CD-er hvor man tar i bruk coverlåter av populære sanger fra 80- og 90-tallet, pitcher opp stemmen på vokalistene og gir sangene en ny og barnevennlig tekst som passer bedre til smurfepersonene. Smurfene, får vi egentlig bare si. Og ja, jeg skal selvfølgelig også funnet fram en bittelite utdrag av en smurfesang. Vi hørte jo Marit Larsen If a song could get me you, men her skal du få bittelite grann av Hvis en sang kan smurfe deg.

0: Ja, vet ikke om dette egentlig er noe som har stått tidens tann, eller om det er noe som fortsatt er populært. Det tviler jeg sterkt på, men litt var det i hvert fall av Smurfe Marit Larsen, hvis en sang kan smurfe deg. Så der har du et lite utdrag av en herlig periode i norsk popkultur. Vi skal gå fra å prate om smurfer til å prate om film. For du visste det kanskje ikke, men Superman, han har et søskenbarn, og hun heter Supergirl. Nå kommer en ny film om henne på kino, der Millie Alcock, kjent fra serien House of the Dragon, spiller i hovedrollen. Og NRKs kritiker Birger Vestmo, han roser hennes innsats.
1: Here's the thing. My cousin and I have very different ideas about what it means to be a hero.
2: Supergirl har store effekter og et slagkraftig lydspor. Historien som fortelles er imidlertid florlett og syltynn. Det spiller kanskje mindre rolle om man først og fremst er ute etter to timer uforpliktende eskapisme. Men filmen legger opp til en tematisk utforsking av sorg, trauma og hevn. Og da skuffer det litt når det viser seg at regissør Craig Gillespie og manusforfatter Anna Nogueira feiger unna. Det gjør Supergirl til en superheltfilm på det jevne. Fra det såkalte DC Universe, som også omfatter Superman, Batman og Wonder Woman. Supergirl er pen å se på og har noen stilige sekvenser, men blir til sjuende og sist en anonym film som du raskt vil glemme.
3: When I asked for your help, I did not know you were so capable.
4: Yeah. You won the lottery.
3: Why couldn't you do that on my planet?
4: I get my powers from the yellow sun. The red sun makes me normal.
2: Supergirls egentlige navn er Kara Sor-El, spilt av Millie Alcock. Hun er på en fuktig barrunde på en fremmed planet, når 13 år gamle Ruthie, spilt av Eve Ridley, ber hun om hjelp til å ta hevn over skurken Krem, spilt av Mathias Schoenaerts. Når han forgifter Karas trofaste hund Krypto og stikker av, tar hun med seg Ruthie for å finne han, og motgiften han bærer med seg. På veien gjennom galaksen møter dem også antihelten og dusørjegeren Lobo, spilt av Jason Momoa, som kanskje eller kanskje ikke kan være en alliert. Og det er egentlig hele historien som man ikke akkurat får bakoversveis av.
5: Do you have any information on the Brigands?
6: That sort of information is going to cost you.
5: I'll arm wrestle you for her. Seriously, you win and you can have us both. I win. And you can tell us where the Brigands are.
2: Det beste med Supergirl er den australske skuespilleren Millie Alcocks spenstige innsats i hovedrollen. Hun overbeviser som handlekraftig actionhelt, og har i tillegg et visst komitalent. Jeg skulle bare ønske at manuset hadde gitt hun større utfordringer. Det hintes nemlig om såre trauma bak figurens sort humoristiske vitsing og overdrevne alkoholinntak, som aldri kommer godt nok frem. Mathias Schoenaerts fungerer greit nok som en småmorsom, men todimensjonal superskurk, mens Jason Momoa er merkelig underbrukt som Lobo. Derfor virker Supergirl dessverre som et komma i DC Universe, og det spørs om det blir med denne ene Supergirl-filmen.
5: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys. I mean...
0: Det var Birger Vestmo som anmeldte premierefilmen Supergirl, og du kan også lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Nå skal vi høre fra en dame som jeg er utrolig glad at synger uten smurfefilter. Her får du på prinsessa Ylva fra Kristiansand med låta Lover.

Cover Me In Sunshine fikk vi her, og før det så fikk vi Lover av Ylva. Og den siste låten som ble spilt nå, det var faktisk en ønskelåt som ble sendt inn av 17 år gamle Signe, som skriver: «Hei, jeg og lillebrødrene mine sitter og har akkurat begynt å starte å hekle på de kjente bøttehattene til Norgekampen i morgen. Lillebrødrene mine hekler seg mer og mer fast, men får heldigvis god hjelp av mamma. Målet er å bli ferdig til kampen i morgen, altså om mindre enn 24 timer. Kan det gå? Vi har hele dagen i morgen også i strålende sol på Sørlandshytta vår på Heia, så vi får se om vi får tid mellom all badingen.» Det skriver Signe, og hun sier at denne låta her, Cover Me In Sunshine av Pink og Willow Sage Heart, minner henne om farmoren. Minner de alle om farmoren deres, som de var veldig glad i. Hilsen Signe på 17 år, Åsmund på 15, Asbjørn på 12 og mamma Astrid. Og det er bare å ønske masse lykke til med heklingen av hatter. Dette her tror jeg dere har. Og håper også at låta her gjorde at motivasjonen ble enda sterkere for å gi et skikkelig gønn på med heklinga. Vi skal straks få musikk og oppdateringer fra Billy Idol her på kanalen. Men først så skal vi få litt norsk musikk her igjen på kanalen. Kanskje også noe som skal motivere til bøttehattstrikking, hvem vet. Her får du Love Love av Nat Noelle.

etiopiske Nat Nael ga oss låta Love Love. 2026, det har vært et relativt godt år for Billy Idol så langt. For det første så feirer han 50 år som artist i 2026, og i mai så fikk han prisen The American Music Awards Lifetime Achievement, en pris som blir gitt til artister med imponerende suksess, som det heter. Han ble også innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame, og selve seremonien den blir arrangert senere i år. Og nå Billy Idol også innlemmet i Hollywood Rock Walk, som musikernes svar på Walk of Fame i Hollywood, og der lager de avtrykk av hendene sine i sementen utenfor The Guitar Center. Og hvis du drar dit, så kan du altså prøve håndavtrykkene til folk som Slash, Steve Vai, Eric Clapton og nå også Billy Idol. Og Billy, som han heter, som nå 70-åring, han har fortsatt rocken i blodet han. Han skal også spille konserter hele sommeren også i år. 50 år som artist altså. Her skal du få en låt som over 40 år, fra 1984, Rebel Yell, for det her i Kveldsåpent.

0: Musikk fra 1984 fikk vi her. Rebel Yell fikk æren av å være den siste låta i Kveldsåpent i kveld. Men frykt ikke, det blir mer god stemning her på radioen. Nå det snart Synnøve Svabø som tar over og som skal holde deg i godt selskap ut denne torsdagskvelden. Mitt navn Hanna, og jeg håper at du nyter sommer og skolefri, holdt jeg på å si. Nå det straks tid for nyheter her på kanalen.
1: Her NRK Nyheter, klokken 22. Dødstallet i Venezuela har steget til minst 188, det melder Reuters. 1500 skadet, og ifølge offisielle tall 200 savnet. Venezuela har allerede opplevd mange prøvelser før jordskjelvene som rammet landet i natt. Korrespondent Anders Tvegård mener det kan bli vanskelig for landets ferske president.
2: Landet skakkjørt, og det har vært en krisestemning i mange år. Mange av dem som hadde råd til det, gjerne med utdanning, har allerede reist fra Venezuela. Akkurat nå så legges den politiske uenigheten til side, fordi det handler om å redde liv. Men mange sykehus har ikke blitt pusset opp på flere år. De mangler utstyr på sykehusene. Vann og strøm forsvant også før jordskjelvet. Nå det veldig kritisk, spesielt av de utsatte områdene. Så det en slitt infrastruktur. Og selv om Venezuelas leder har erklært unntakstilstand for å få arbeidere inn fra andre deler av landet, så det enorme oppgaver de står overfor.
1: 74 personer flyttes i kveld fra plattformen Statfjord B på grunn av et strømbrudd, det bekrefter Equinor overfor NRK. Det er en kontrollert flytting som skal skje via helikopter til de nærliggende plattformene Statfjord A og C. Totalt 137 mennesker var på Statfjord B da strømmen gikk. 350.000 haitere og over 6.000 syrere kan bli deportert fra USA etter en ny høyesterettsavgjørelse. Avgjørelsen åpner for at Donald Trumps administrasjon kan frata innvandrere en humanitær status som beskytter dem mot utsendelse. Tre av domstolens 9 dommere stemte mot, men de konservative dommerne ga sin støtte til Trump-administrasjonen. Norwegians anke i saken om klimakvoter avvist av høyesterett. Flyselskapet skriver i en børsmelding at de tar et tap på 730 millioner kroner. Miljødirektoratet ilagte flyselskapet en bot på nesten 400 millioner kroner, fordi direktoratet mente de ikke hadde overholdt forpliktelsene i forhold til levering av klimakvoter i 2020. Om et døgn møter Norge Frankrike i fotball-VM. Vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det ventet at Norge gjør endringer i sin startelver. Kristoffer Løkberg, fotballekspert i NRK, tror landslagstrener Ståle Solbakken nå prøver å finne en gyllen middelvei.
3: Jeg tror han sitter i snakkende stund og tenker på hvordan finner han perfekte balansegangen da, mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske bein til 16-delsfinalen, men samtidig ikke bare kaste bort Frankrike-kampen. Og jeg gleder jo meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Skjeldrup, det spillere i form, det bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
1: NRK Nyheter.
4: Signert Synnøve.

0: Hjertelig velkommen denne torsdag kvelden, hvor jeg aller først må si at denne lyden her, ja, det en trillekoffert, fordi jeg rømmer nemlig landet i anledning at jeg tar ut ferie. Og det jo litt tilfeldig at det passer akkurat samtidig som Norge skal møte Frankrike i morgen. Men det betyr at resten av kvelden så skal du få noen gjenhør med gjester som har vært innom studio denne våren. Og aller først så tenkte jeg en ung, kreativ dame som har mange jern i ilden. Hun har skrevet bøker. Hun holder foredrag om mental helse og selvmord. Hun maler og hun designer vaser nå i glass. Det det siste prosjektet hun har gjort, og også hjerter. Og her har hun gått i sin fars fotspor, Ari Behn, som også gjorde dette for Magnor Glassverk.
1: Signert Synøve på NRK P1.
2: Velkommen hit, Maud Angelica Behn.
3: Tusen takk!
2: Jeg må si, jeg ser deg. Du kreativ hele tiden, så akkurat nå, hvis man hører litt papirrasling, så holder du på med noe av det du liker best, det altså...
3: Origami.
2: Ja, hva du skal brette nå da?
3: Ja, jeg veldig glad i å brette fugler, så... Jeg får hvis man hører knittring.
2: Det sånn 24 timer i døgnet at du ja, det kunst i det meste du ser og tar på...
3: Ja, ja, og jeg elsker å liksom fikle med ting og elsker alt kreativt, så jeg veldig glad å liksom gjøre litt forskjellige typer ting da.
2: Stoppe aller først med vasen din. Fortell litt om den, den heter altså Vi møtes.
3: Ja, så da har jeg vært i glasshytta på Magnor og eksperimentert med disse glassblåserne. De jo så talentfulle, skikkelig, skikkelig gøy. Og da har vi på en måte eksperimentert, og så denne vasen kommer i tre forskjellige farger. Det grønn, svart og rosa. Og så har jeg tatt en pappbit og klippet to fjes, og så ble det drysset over sånn knust glasspulver som man kan ha i forskjellige farger. Da var det hvit som ble drysset over, og så kommer det en glassblåser med en pinne med, du vet, en smeltende glass på, og på en måte ruller det over det bildet av de to fjesene da. To fjes som vender mot hverandre, som ser mot hverandre da, og så, ja, så kalte jeg det Vi møtes. Så for meg så hadde jeg veldig lyst til at det på en måte skulle handle litt om det menneskemøtet da. For meg så har mennesket betydd så utrolig mye for meg, og når jeg har hatt vanskelig, så har jeg vært veldig heldig som har hatt fine mennesker rundt meg som jeg kan snakke med. Mennesker har betydd veldig mye for meg da, så jeg hadde på en måte lyst til å inkorporere det litt i vasen, det der med at vi må være der for hverandre og tørre å spørre hverandre om hvordan det virkelig går, og det med liksom disse to menneskene som virkelig ser hverandre da. Og på bunnen av disse vasene så har det også blitt brukt samme bunn som også ble brukt på hjertevasene, som pappa designet på Magnor. Så jeg hadde på en måte lyst til å ha det i designet for å på en måte hedre han litt.
2: Var det fascinerende? Beskriv litt hvordan man måtte blåse liv i kunst gjennom glassblåsingen.
3: Ja, det veldig vakkert sagt hvordan du sier det. Ja, nei, jeg synes virkelig det så vakkert med glassblåsing, og det var jo en verden jeg ikke var så kjent med i før. Ja, nei, jeg bare føler jeg har fått så ny respekt for glassblåsing og det håndverket da. Alt blir jo helt unikt. Det elsker jeg, og det bare synes jeg, jeg bare synes det så vakkert.
2: Så har du laget noen utrolig vakre, munnblåste glasshjerter med hvert sitt budskap, og de heter til deg.
3: Eller ja, at det så lett å glemme å si til de rundt oss hva de betyr for oss da. Det synes jeg utrolig, utrolig viktig å huske på, å si til de rundt oss hva de betyr for oss selv hvis det kommer ut kleint eller rart, for jeg tenker det viktig å si det. Ja, så jo jeg veldig, veldig glad i å skrive dikt og lese dikt.
2: Har du lyst til å lese et dikt i dag, et som står på kortet?
3: Ja, ja, jeg har jo dette røde hjertet her i dag.
2: Ja, det er for kjærlighet, så... ja, til noe som betyr alt for en.
3: Ja, så den kan jeg lese. Ord kan bli blåst vekk i vinden av kaffetrakteren som spruter og tannbørsten som færer mot leppa. Men hvis jeg har glemt å si det, vær så snill inngraver det i brystet ditt. For jeg vil at du alltid skal vite at jeg glad i deg. Så ja, for meg så føler jeg at dikt og kunst henger veldig sammen da. Når jeg har utstillinger og sånt, så pleier jeg ofte å ha dikt på siden av bildene mine. For jeg føler ofte når jeg maler så bare faller dikt i hodet mitt, og når jeg skriver dikt så er det masse bilder som kommer i hodet mitt da. Så for meg så føler jeg at de henger veldig sammen. Og også, ofte det jeg også pleier å gjøre på utstillinger, er at jeg pleier å ha skrivefonten som skrivemaskin. Og pappa, han pleide også å skrive på skrivemaskin, skrivemaskin. Jeg pleide å skrive skuespill og sånt. Som er helt vilt, for hvis du gjør noe feil, så må du jo gjøre flere sider på ditt. Og jeg tror egentlig ikke han gjorde det for noen annen grunn enn at han bare syntes det var kult, liksom. At han syntes det var estetisk å skrive, være forfatter på skrivemaskin. Så jeg arvet de skrivemaskinene han, og så begynte jeg å skrive dikt på de da. Og ja, jeg bare elsker stemningen av det, og så føler jeg liksom, du må være veldig sikker på alt det du trykker på, hvert ord du legger ned, så jeg vet ikke, da føles det liksom litt mer konkret på en måte, ikke bare sånn flyvende.
2: Maud Angelica Behn, altså du kommer inn og tar meg som med storm, og du har også fylt hele rommet med kjærlighet og farger. Ja.
3: Vi må ha,
2: vi skal ha litt musikk, og så skal vi snakke mer, og du nevnte faren din, så da tar jeg opp igjen det, fordi du går jo litt, man sier jo ikke fotspor, men han også, Ari Behn, var en del av Magnor Glassverk-familien, med sitt, ja, sine glass og sitt servise. Vi skal tilbake 20 år vel, 2007, ganske snart, men har du en sang du kunne tenkt deg hørt nå, en som betyr litt for deg, eller som er glad i, eller som gir deg, det er vår!
3: Åh,
2: okay. Ikke heavy punk, eller for mye trekspill.
3: Ok, åh, nei, men jeg elsker trekspill! Ok, da er jeg veldig, veldig glad i jazz, og jeg er veldig glad i Chet Baker, så jeg lurte på om vi kunne kanskje spille Funny Valentine, for jeg er veldig, veldig glad i den, av han. Jeg bare synes den er så vakker, og hver gang jeg hører på den, så bare smelter jeg. Jeg synes den er nydelig, jeg hører på den så ofte.
2: Den kommer her, og vi er snart tilbake.

0: Maud Angelica Behn, du er også gjest her hos meg i dag. Hun er i huset, det har dere kanskje allerede merket. Det syder og koker på Marienlyst. Og det altså, føles at det går hjerter ut av lufta opp i himmelen her nå. Maud Angelica Behn is in the house. Hun er jo kjent da for oss som forfatter og en offentlig stemme, også for mental helse og mye, mye annen kunstuttrykk. Men i dag så er det her fordi at du har også laget glasshjertene til deg og vasen vi møtes i samarbeid med Magnor. 20 år siden så var din far Ari Behn, også en del av Magnor Glassverk, han laget altså glasset og sitt fantastiske servise. Har det ligget litt i bakhodet når du nå har gått inn i denne verden?
1: Ja, det føler jeg garantert. Jeg har jo tenkt mye på han i denne prosessen. Jeg husker at han snakket veldig med oss mye om det, da, og viste oss skisser og sånt. Jeg husker at jeg syntes det var så spennende, og jeg elsket jo de tingene han lagde. Jeg spiser jo fortsatt med de påfyllservisene han lagde i dag. Jeg synes de utrolig fine. Og det hjertet hans, der hvor han skrev «Hver dag en fest, og du et smykke», det synes jeg jo så vakkert. Så ja, jeg husker også at det var en gang der hvor jeg og søstra min Lea var, da vi var unge, så spurte han oss om å tegne en glassvase. Og så ga han den faktisk til glassblåseren på Magnor, og fikk det liksom lagd i virkeligheten av de kronglete barnetegningene våre. Og jeg husker at jeg synes det var så magisk å se tegningene dine komme i livet. Så da jeg ble spurt om å... Ja, samarbeidet med Magnor da. For meg var det veldig no-brainer da, at jeg ble sånn, hallo, så utrolig spennende. Det har jeg veldig, veldig lyst til å prøve da. Og ja, jeg synes det er veldig koselig å på en måte kunne følge hans vei da, og på en måte ta det videre. Og faktisk for litt siden, så dette visste jeg ikke, da fant jeg ut at pappa hadde faktisk i den siste tiden, tror jeg, snakket om at han hadde lyst til å samarbeide med meg på noe med Magnor, og lage noe glass sammen og sånt. Altså, det visste jeg ikke det hele tatt, at han hadde allerede tenkt på at han hadde lyst til å inkludere meg. Så det er jo veldig hyggelig da, da følte jeg liksom at jeg på en måte, ja, gjør litt det han hadde villet da.
0: Prøvde du glassblåsing?
1: Jeg prøvde glassblåsing, men det var veldig vanskelig. Og det var garantert glassblåserne som gjorde mesteparten av det, men det var så veldig, veldig gøy å prøve. Jeg har så fascinasjon med det. Jeg har så dypt respekt for glassblåsing. Jeg bare synes det er helt utrolig.
0: Og noen av disse glassblåserne som du jobbet med, de jobbet også med din far, Ari Behn. Og de sa at de fikk den samme gode, deilige energien og kreativiteten fra begge to, som far og datter.
1: Det er så hyggelig.
0: På Bølgen og Moi i 2007 så lanserte han da denne serien Peacock, som da så betyr påfull. Og jeg har funnet en kutt, er det greit for deg å høre det?
1: Ja!
0: Fra lanseringen, skal vi høre det?
1: Åh, wow, det blir sterkt, men ja, det er veldig koselig. Jeg er klar for å høre det.
2: Det var hektiske forberedelser før Ari Behn kunne ta imot gjester og presse da han presenterte sitt rykende ferske, egendesignede servis. Produktet har fått navnet Påfugl, for Ari synes nemlig det er greit å være litt jordete.
3: Du kan bruse med fjøra, du kan... Og, da, og i det ligger det, altså, som jeg prøver å si også, at du... Hvis du har det godt med deg selv, og du er på en måte trygg på deg selv, så kan du også være raus og gi noe til andre. Og det er selvfølgelig, det er ikke, altså det går opp og ned for oss alle. Men det er på en måte litt, kanskje vi nordmenn også er litt sånn, ikke sant, flinke til å ta hverandre ned, og litt samling i bånd til tider. At det skal være lov, og også kline litt til innimellom.
4: At hver dag er en fest. Og du, og du, og du, og du, og alle dere her, er et smykke.
1: Wow. Åh, nei, det var så vakkert å høre han si sånn, og du, og du, og du er et smykke, wow. Åh, nei, det var veldig sterkt å høre det. Og så, ja, så elsker jeg det der med at, hallo, det er lov å være jålete og kjøre på, det synes jeg er veldig, veldig fint.
0: Jeg var så heldig at jeg fikk møte han på jobb et par ganger og intervjuet han, og jeg må si at han var altså så utrolig god og raus og varm og menneskekjenner og løfte andre. Han sa jo litt at nordmenn må tørre å være litt mer jålete, og han sier det måtte bli påfugl, for vi har mistet innsikten om påfuglens virkelige skjønnhet, medfølelse og empati for verden. Det er jo litt det samme som du står for.
1: Ja, det føler jeg veldig. Nei, jeg synes det er veldig fint at han snakker om det med at man liksom må tørre å vise sine farger og være seg selv. Det synes jeg veldig fint.
0: Han var jo også kanskje en av de som virkelig, fra du var ung da, var veldig begeistret over kunsten din og uttrykket ditt. Han kalte han ikke deg for en glittrende diamant?
1: Jo, han gjorde det. Ja, nei, han alltid pleide å bare si veldig sånn, ja, han var jo forfatter selvfølgelig, så han sa alltid veldig sånn overdramatiske, poetiske ting til oss, som betydde veldig mye. At han liksom, ja, ville sende meg meldinger med sånn, kjære min datter, eller ja, du en glittrende diamant, eller ja, alltid sånne ting da.
0: Hva tenker du han betydde for ditt kunstuttrykk da? Eller kunst, glede over kunst?
1: Ja, mye. Ja, jeg føler jo jeg har vært veldig heldig med å ha veldig oppmuntre mennesker rundt meg da. Som jeg veldig takknemlig for, som liksom har på en måte kunne hjulpet meg med mitt uttrykk da. Ja, han ble alltid veldig, veldig, ja, som du sier, begeistret over kunsten min, uansett hvor liksom krunglete, eller ja, hvor, uansett hvordan det var på en måte. Ja, han ble bare hoppet opp i været liksom, ut av ting han så som jeg lagde, og det var ikke fint i det hele tatt. Og jeg føler at det ga meg virkelig sånn drivkraften til å drive med det videre da. Det vanskeligste med å lære noe nytt er å fortsette å være ok med å gjøre feil og gjøre det dårlig. Jeg føler at den frykten for å gjøre feil og være dårlig og at det ikke perfekt holder veldig mange av oss fra i å lære forskjellige ting. Og jeg tenker at det er veldig, ja, veldig viktig å bare pushe gjennom det og på en måte akseptere at det går bra, at jeg dårlig og jeg skal bare ha det gøy og fortsette å prøve å lære. Det føler jeg veldig, veldig viktig da, og jeg har jo fortsatt så mye å lære innenfor kunst, men jeg føler jo, jeg har jo på en måte kommet i det nivået i dag med at jeg liksom tegner så mye. Så det betyr veldig mye da, at jeg har hatt så mange som støttet meg, og spesielt også ja, pappa som har støttet meg veldig mye i det da, og han har jo veldig ja, inspirert meg med hvor lidenskapelig han har vært om dette da. Aldri blir så inspirert av å liksom se hvordan han kommer i sånn konsentrasjonszone når han har malt. Alltid synes jeg har vært veldig vakkert, så ja.
0: Gode minner, og vi skal ha litt musikk. Hva kunne du tenkt deg nå da? Har du en låt?
1: Ja, en sang jeg tenkte på er Sunlight av Hozier. Den synes jeg så nydelig, og den virkelig føler jeg bare ja, setter spor av glede i meg da.
0: Vi skal høre den. Vi er tilbake, Mona Gelia. Du sitter her og stråler litt. Du er sola. Nå kommer sola.

0: Maud Angelica Behn, kunstner, maler, poet og nå glasskunstner. Jeg skal bare veldig kort si at du er jo oppkalt av din tippoldemor, dronning Maud. Og jeg leste et sted at hun var veldig glad i å fotografere, så der har vi en kunstner. Og så det jo arvelig belastet både på farsiden og morsiden. Du har for det første to bestemødre som ganske kreative på hvert sitt sted. Dronningen, det vet vi. Hun har også drevet med keramikk, malekunst, grafikk. Og du har også på din farsiden også en tanteonkel, som både er malere og grafikere. Så du har dette blodet ditt renner av kunst.
1: Ja, jeg har veldig, veldig kunstnerisk familie, og det veldig koselig. For eksempel så har mormor, hun har vist meg mye om grafikk, og liksom inspirert meg der, og fått meg til å ha lyst til å lære mer. Og onkel på farsiden, det var han som lærte meg oljemaling for første gang, og viste meg hvordan man gjorde det, og liksom at du må starte i det mørke, og så gå i det lysere og sånt. Så, nei, det har vært, ja, jeg føler meg veldig heldig der.
0: Og så, du sitter jo her, eller du har sittet og laget en liten, ful av papir,
1: ja.
0: Det også en kunstform som du har tok ganske når du var ung.
1: Ja, jeg veldig glad i å brette fugler, origami.
0: Ja.
1: Og også i tider jeg har hatt det vanskelig, så har jeg på en måte blitt litt avhengig av å brette origamifugler. Og for meg så har det vært på en måte veldig mediterende og roende, hvor repeterende det er da, at du bare bretter og bretter og... Ja, jeg føler at det er vanskelig, så har det hjulpet meg veldig mye det å skape, da. Føler at du kan liksom ta disse negative følelsene og gjøre det om til noe, ja, gjøre det om til forhåpentligvis noe fint ut i verden, da. Og apropos, denne fuglen har veldig, veldig lyst til å gi til deg.
0: Er det sant?
1: Ja!
0: Skal jeg få den? Altså, det er jo kunst, da. Det er jo, må jo være veldig vanskelig. Hæ? Se på vingene, og det var nydelige farger. Hadde du med det papiret?
1: Ja, jeg hadde med papiret.
0: Så du sitter overalt og lager. Denne har jeg fått av deg.
1: Ja!
0: Du har en tatuering.
1: Ja, det er faktisk av en origamifugl.
0: Ja, for origamifuglen, den har på en måte da, når du har den på kroppen, også blitt en følgesvenn i livet. Sånt er litt viktig.
1: Ja.
0: Det er som en slags trøst, en hånd å holde i, et hjerte i hånda.
1: Ja, det er veldig sant. Ja, for meg så representerer origamifuglen veldig sånn symbol for håp, da. Så jeg liker å liksom, ja, ha det på meg da. Når man snakker om ting, da tør mer folk å dele selv. Mm. Ja, altså jeg prøver jo å holde balansen med å på en måte både... Så jeg hadde veldig lyst til å dele noen personlige ting, for jeg har veldig lyst til å vise folk at det er ok å snakke om, og har lyst til at folk skal forhåpentligvis kunne kjenne seg igjen og føle seg mindre alene. Men samtidig så har det vært veldig viktig den balansen da, å på en måte både ha privatliv, men også åpne seg da. Og som sagt, generelt er jeg en veldig åpen person, men det er sant, den balansen er jo selvfølgelig viktig.
0: Våren gjør det noe med deg, den tiden vi er i nå? Blir du mer inspirert? Har du fått nye ideer allerede?
1: Ja, det føler jeg garantert. Altså, vår og sommer gjør meg jo veldig, veldig glad. Jeg synes det er veldig deilig å være ute og føle på luften. Så ja, jeg tror jeg får lov til å si dette, men jeg har også et prosjekt til høsten med Magnor. Så det blir spennende å se det. Så ja, det er litt forskjellige ting her og der.
0: Det skal du blåse liv i etter hvert. Men nå er vi i juni, og det er den store Pride-måneden.
1: Jeg elsker Pride.
0: Du gjør det?
1: Ja. Jeg elsker å se folk uttrykke seg selv og være bold, og bare det å feire kjærlighet og være seg selv. Altså det, ja. Nei, jeg bare elsker det så mye, så det gjør meg så glad når det er en hel måned som er for det.
0: Noen er kritiske.
1: Det synes jeg veldig, veldig synd. Ja, nei, jeg synes det der med å feire at folk skal være seg selv, det tenker jeg er veldig viktig, og det synes jeg er noe vi alle sammen skal feire. Så lenge det ikke skader noen, så tenker jeg man skal få lov til å uttrykke seg selv og være seg selv akkurat som man vil. Ja, og du vet, love is love.
0: Love is love!
1: Yes!
0: Og i fjor så var det så mye kjærlighet at du skrev en hilsen ut. Da sa du det.
1: Ja.
0: Pride i år var helt utrolig, og det var så mye kjærlighet. Happy Pride fra en bifil person, det var deg. Fikk du noen reaksjoner da?
1: Ja, jeg føler jeg fikk veldig, veldig positive reaksjoner, og det betydde veldig mye for meg. Jeg har jo på en måte, jeg har ikke nødvendigvis liksom gjemt det. Jeg tror veldig mange har på en måte tenkt at jeg er skjev på en eller annen måte. Kanskje ikke gledt meg noen gutter noen gang, det er jo stereotypisk da, men da tror jeg veldig mange har liksom, du vet, tenkt at jeg kanskje er litt skjev da. Jeg hadde lyst til å bare stå frem og på en måte si det. Jeg hadde identifisert meg som bifil veldig lenge. Altså, jeg synes ikke navnelapper er så kjempeviktig, men jeg liksom... kan bli forelsket i hvem som helst, og skjønner ikke så mye å si, mennesker er det viktigste.
0: Spread the love.
1: Ja, exakt. Ja, det er på en måte trist at man på en måte må komme ut i det hele tatt, hvis det er mening, at det er sånn, man liksom kun gjøre sånn, hei alle sammen, jeg er dette.
0: Stopp Norge, stopp pressen.
1: Men så hadde jeg egentlig bare lyst til å være litt sånn, ja, dette er det jeg er, moving on, liksom.
0: Men har du noen planer rundt I landet under Pride-måneden? Skal du delta, skal du holde en foredrag?
1: Vi får se, men jeg tenker garantert å delta, det pleier jeg alltid å gjøre. Jeg synes alltid det ja, så utrolig gøy, og jeg synes alle sammen burde være med på det, uansett hvilken orientering man fordi som sagt, det bare for å feire at man seg selv, og for meg så menneskerettigheter sånn, ja, en av de tingene jeg dypt ut brenner for. Ja, uansett hvilken orientering du har, eller religion, eller hvor du fra, eller hva noe enn, at vi, du vet, jeg bare elsker mennesker, og jeg tenker at det noe jeg synes vi alle burde støtte.
0: Og det viktigste du elsker mennesker, men du elsker at menneskene rundt deg har det bra.
1: Ja. Jeg vil egentlig bare si til alle sammen at jeg bare håper skikkelig at dere kan ta vare på dere selv, spørre hverandre om hvordan det går, lytte til sine egne behov, kanskje skrive ned ting, og hvis du har det vanskelig, vær så snill, snakk med noen.
0: Jeg leste I et, jeg tror det var en spansk avis, som skrev Maud Angelica, she's the bohemian of the monarchy in Europe.
1: Hæ? Det har jeg ikke hørt.
0: Jo, hola, du en bohem. Hva tenker du om det? Det jo litt flott det da.
1: Det veldig koselig.
0: Ja, jeg tenker at det positivt.
1: Ja, jeg tenker det også.
0: Ser du på deg selv som en kongelig bohem?
1: Jeg vet ikke. Jeg ser på meg selv så veldig spruddende og fargerik og kaotisk her.
0: Jeg vet at du deler interessen med, jeg har sett deg og dronningen gå på jazzkonserter, ikke ja. Sant? Det ser veldig hyggelig ut. Og faktisk så fant jeg ut, for jeg møtte din far I et intervju oppe på Bærumsverk, når han gitt ut en bok. Da fortalte han at han hadde en helt spesiell låt som han likte så godt. Jeg tenkte kanskje kunne spille den nå, hvis det greit for deg.
1: Gjerne.
0: Kan høre hva han sa når han ville ha låta.
2: Det Billie Holiday. It's my heart could only talk. Det jeg skal høre nesten hver dag på Billie Holiday. Det hennes måte å... Nei, jeg bruker ikke si så mye. Bare hør på den her. Den sier at...
3: If my heart could only talk.
0: Fint.
1: Ja, den veldig, veldig vakkert.
0: Maud Angelica, tusen takk for at du var her.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, gode dager fremover. God vår og sommer.
1: Ja, til det da.
0: Og takk for fuglen min. Den har jeg I hånda. Jeg har ikke et hjerte, men det et slags hjerte I hånda det, ja.

0: mange måter så det, hva skal vi si, en litt sånn hjemme-alene-fest her for deg som lytter I kveld. Fordi jeg, Synnøve Svabø, jeg jo da allerede nå på vei ut av landet på ferie. Men jeg har prøvd å finne øyeblikk fra denne våren og disse sendingene som jeg tenker kan være verdt et gjenhør til deg. Tobias Sten, the one and only, Norges store, jeg vil si Nordens store country. Konge har han blitt, selv om han ganske ung fremdeles. Han kom også med album denne våren. Jeg møtte han rett før plata ble sluppet.
1: Signert Synnøve.

0: Teksten din vi skal snakke om nå, og country er jo tekster, og det er sjangeren for mannen i gata, det er altså ekte, ærlig, uten fasade. Hvorfor tror du at dine tekster og dine låter treffer nordmenn så hardt?
1: Jeg tror det er en blanding mellom at dialekten, og at det er nye måter å si ting på, at jeg kanskje sier ting på en måte folk ikke trodde kunne blitt sagt, men så gir det ikke mening. Og da at kanskje at det har vært et manko på veldig følsom og direkte musikk i norsk musikk da, i Norge de siste årene. Og kanskje at folk bare tenker, åh, endelig så kan jeg grine i bil igjen, sant? Så ja, det er veldig kult å gi folk den følelsen da, at de kan være åpne og komme på konsert og grine, selv om du er mann 20 eller bestefar sånt, 70, sant? Så det er veldig kult.
0: De danser, de synger, ja, og de griner.
1: Og de slåss, og de spytter, og de spyr, og de besvimer. Ja. Ja.
0: Griner du noen gang av deg selv på konserter? Ja. Du hører låtene? Gjør du det?
1: Egentlig. Mest når jeg har solokonserter, da kjenner jeg musikken veldig da. Så da kan det være da skvetter litt i øynene.
0: Du er et forbilde for veldig mange norske ungdom, og særlig kanskje også da ungdom som nå kan kjenne igjen språket sitt eller dialekta si i populærkulturen. Og du er veldig, veldig opptatt, du fikk jo en pris fra Norsk Målungdom, dialektprisa i fjor. Men du er veldig opptatt av at folk ikke skal bytte dialekt.
1: Ja, altså fordi at dialekt er identitet, og hvis du liksom skal bytte bare for å passe inn, eller være som alle andre, så mister du litt av deg selv, du gir litt av deg selv. Og dialekt er bare din måte å si ting på, så er jækla viktig. Du må ha din egen stemme, du må ha litt bein i nasen, og da synes jeg en dialekt gjør med deg, så ja, må holde på den.
0: Du brukte din egen dialekt, Stordamålet, til og skriver kanskje en av de største låtene i fjor. Det var altså en historie om skilsmissen til foreldrene dine. Du var 10 år, og du lengta hjem til fred og ro en fredagskveld i Stova. Faren din gråt når han hørte den. Den er helt nydelig. Skal vi høre den?
1: Ja.
0: Og den formidler den litt i følelsene du hadde når du var 10 år og de ble skilt.
1: Ja, og da var liksom mange år der jeg var tyst og ikke snakket om dette og skrev om dette. Og så satt jeg på en fjelltopp på Lillehammer med min beste kompis Lenny, og så skrev jeg denne sangen. Og da bare, ok, nå begynner jeg, liksom.
0: Den kommer her, vi er straks tilbake.

0: Tobias Steen har altså pustet countrymusikk siden han var liten, og startet rett og slett et eget countryband, allerede som 12-åring.
1: Ja.
0: Hva heter det?
1: Silver Wings heter det med.
0: Wow, ja, ja. Det kunne vært verre.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Og du ble av Universal da kåret til Norges nye countrystjerne i 2024.
1: Ja.
0: På venstre arm, så vet jeg at du har tatuert en ful.
1: Absolutt,
0: og et anker.
1: Anker og ful.
0: Ja, og det logoen til ditt største forbilde, fortell.
1: Det logoen til Jason Isbell. Og det sånn, det en artist jeg fant i relativt tidlig alder, og jeg bare satt og hørte på tekstene hans. Og han har liksom, han ikke noe sånn worldwide populær fyr, sant? Men det digg, for da kunne jeg ha han til meg selv, og ingen vet i dag, og sånn, i Norge i hvert fall, ingen vet hvem Jason Isbell er, sant? Så det er veldig digg å ha han for meg selv. Og det var en slags terapi da. Og det anker, og den fuglen anker står liksom for attachments og ting som holder deg tilbake. Og fuglen står for å gi litt faen og være fri. Så jeg tror hvis du finner balansen mellom de to tingene, så har du på en måte knekt koden i livet. Og jeg sliter med å knekke den koden selv av og til, men jeg prøver.
0: Men du har sagt at motstand i livet er viktig da.
1: Det er det, absolutt.
0: Du ble mann i huset tidlig, 10 år gammel.
1: Ja, sant, hvis du har en unge, sant, så du pakker inn i bobleplast og aldri hatt et skrubbsår og aldri vært, fra guttets perspektiv, aldri vært voldelig og liksom, hvis du går gjennom livet uten noe traume og problem da.
0: Arr.
1: Ja, frem til du er 30 år, sant, så får du ditt første arr når du er 30 år, sant. Du kommer jo til å rabble hele livet rundt, sant. Men hvis du i tidlig alder er kjent med disse følelsene og hva dette her kan gjøre med deg, da tror jeg du har mye mer kontroll. Du er sterkere som en person, og du vet hva liv du vil leve.
0: Amen. Yeah. Det er sørte av kaffe, men det gjør ingenting, for dette var så viktig.
1: Å være seg selv, sant? Og heldigvis har jeg en artistkarriere, så jeg belager seg på at jeg er meg selv. Jeg tror 100%. Og det er jeg veldig glad for, sant? For da slipper jeg å ta på meg en maske og være noe jeg ikke er, sant? Så jeg er ganske digg.
0: Ganske digg også at country er liksom, Norge er på topp i Norden, vet jeg. Ja. Nå er det, altså alle skal country.
1: Ja.
0: Hva tenker du om det? Var det så sturent når du, la oss si, var 15-16?
1: Nei, absolutt ikke. Jeg var en outsider når det kom til musikk, altså. Jeg fikk aldri ha auksen når vi var med venner. Nei, jeg synes det er kult, og det er litt på tide, sant? Og countrymusikk er så mangt. Det er veldig store variasjoner på både stil og sonisk og alt av det. Men det er kult at folk blir mer opptatt og aware of lyrics og tekster. Da er bra. Det er veldig bra.
0: Så en 30 sekunders country for dummies. Hva bør folk høre? Har du noen titler?
1: En låt? Altså, I Can Still Make Cheyenne av Joe Strait. Goddamn Lonely Love av Jason Isbell. Remember When av Alan Jackson. Og Hell of a Year av Parker McCollum. Og ja, det er... Og Heimakjære av Tobias Steen.
0: Ikke min. Og her og nå...

0: Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen. Ganske snart, Anniken Solbakken, altså Norges fotballs første dame. Mitt navn, det Synnøve Svabø, og jeg holder på her på NRK P1. En time til.
1: Signert Synnøve.
2: Her NRK Nyheter, klokken 23. En tenåring pågrepet etter at en person har blitt knivstukket i Fredrikstad i Østfold i kveld. Innsatsleder i Øst politidistrikt, Stein Roger Lunde, forteller hva som skjedde.
3: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person, en 19 år gammel gutt, som ikke har lokal tilknytning, men han pågrepet i Østfold.
4: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
3: Politiets initielle melding at vi en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
4: Hva status på den fornærmede personen?
3: Personen kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
4: Var han på det ved bevissthet når han ble fraktet?
3: Meg bekjent så var han ved bevissthet da han ble fraktet bort.
2: Reporter Rahan Basas. Det fryktes at flere titalls tusen mennesker har mistet livet etter to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Venezuelas midlertidig president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand i landet. Nils Martin Gunneng, Norges ambassadør til Colombia og som også dekker Venezuela, sier situasjonen i landet uoversiktlig og at myndighetene ber om internasjonal hjelp.
5: Veldig mange har sovet ute i natt, fordi selv om ikke bygningene har rast sammen, så er de utrygge. Og det kommer de til å fortsette å være i dagene fremover. Og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste massene. Og det er mange land i nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som er i ferd med å gjøre det. Og så skal jo myndighetene i Venezuela arbeide hardt for å prøve å få til ly, mat og drikke til alle de som ikke har et sted å bo.
2: Helseminister Jan Christian Vestre lover bedre helsehjelp til transpersoner. Uttalelsen kommer samme uke som forskere ved Oslo Universitetssykehus ble felt for grov uaktsomhet etter å ha brukt pasientopplysninger uten samtykke i artikler om transpersoner. Når tilliten til helsetjenestene våre svikter, er det vårt ansvar å brette opp ermene. Vi kan mye bedre enn dette, det et løfte, sa Vestre under minnemarkeringen for 25. juni i dag. Paris forbyr alkoholsalg i morgen på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer i butikker stanses fra klokken 18. Forbudet innført av politimesteren i Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
1: NRK P1. Signert Synnøve. På NRK P1.
0: Resten av kvelden og den neste timen så skal du få noen gjenhør med gjester som har vært innom studio denne våren. Det jo sånn at bak enhver fotballlandslagstrener så står det alltid en veldig klok, smart og varm kvinne, Anniken Solbakken. Hun så vi altså etter kampen mot Senegal, så løp altså Ståle Solbakken oppover. Opp tribunen for å gi henne et lidenskapelig, vil jeg si da. Kyss, de har vært gift i mange, mange år. Og her blir det også et gjenhør, for jeg tok også bilen, raka vegen opp E6-en, for å møte Anniken Solbakken, altså Norges fotballs første dame, hjemme på Domkirkeodden på Hamar for et par uker siden.
6: Prisen til årets trener.
7: Ståle Solbakken, fotball. Tok Norge til det første VM på 28 år. I kvalifiseringen var Norge helt overlegne.
8: Jeg har et fantastisk støtteapparat med Are Hogstad i spissen med meg. Jeg har et fantastisk trenerteam med Brede og Kent som sitter på bordet der. Takk til fatteren som sitter hjemme og ser på. Takk til mutteren som sitter oppi der. Og til slutt, takk til verdens vakreste dame, psykologen Anniken Solbakken. Og det i hjemmet vårt så det jævla lurt av en psykolog. Hun har vært en fantastisk støtte. Takk til Hamar!
0: Norsk fotballs førstedame og den sterke kvinnen som ikke, jeg tror står bak, jeg tror du står foran, vår landslagstrener Ståle Solbakken. Og så har du kanskje hatt en finger, tror jeg, med i spillet på hans jordnære filosofi rundt mannskap og landslaget. Man har 11 spillere på banen, 12 er publikum, men du, Anniken, er 13. spiller for landslaget.
9: Ja, den, den er jeg litt usikker på. I sånn tradisjonell forstand så melder jeg pass her, men det er klart at for Ståle så tenker jeg jo at jeg har en viktig rolle.
0: Men en slags mentor også når det har gått dårlig, sånn som ved Skottland-tapet da? Du går på å løfte.
9: Ja, det er kanskje den viktigste rollen, vil jeg si. Det der med å prøve å ta tilbake hverdagen og etablere en god hverdag når, når Ståle kanskje tenker at det beste hadde vært å bli liggende under dyna de neste ukene og vente på bedre tider. Så, ja.
0: Du er jo pedagogisk psykolog, og du er på en måte coach Solbakken på hjemmebane. Da. Det teamet dere har, dere har 3 barn.
9: Ja, og der, den rollen, den tar jeg på meg. Jeg blir den som alle ringer til.
0: Og de, alle bor jo ikke i Norge.
9: Nei, det er Sondre som bor i Oslo og jobber på Vang, og så er det Markus som bor i Aarhus og spiller fotball, og Ida som bor i København og studerer til jordmor.
0: Ja. Og så helt på slutten et lite barnebarn også, lille Eva.
9: Lille Eva bor også i Oslo.
0: Du skal jo til USA og VM. Tror du du da vil bli enda mer involvert i liksom, den mentale prosessen dette laget står i? Da? For det er klart, dette er unge gutter, pressen er på, og nå begynner alvoret.
9: Nesten motsatt, der er jeg ikke på. Jeg har veldig lite kontakt med Ståle når han er inne i den bobla han er nå. Og så pleier vi å si, jeg og Are Hogstad, at vi har delt omsorg for Ståle. Det vil si at når Ståle er borte, så er det Are Hogstad som tar seg alt det praktiske. Og så har landslaget en psykolog i Martin Langangagård, så han tar seg av de mentale prosessene. Så, da, så faktisk i, når Ståle er på samling, da slipper jeg tak i absolutt alt.
0: Du har jo din egen karriere å ta vare på.
9: Jeg har mitt eget liv, og det har jeg egentlig vært bevisst på hele veien. Og jeg synes jo på en måte at mange fotballfruer litt sånn ufortjent får litt tyn, for det er klart at det kommer altså i starten der, når man har små barn, flytter rundt, du er usikker på hvor du skal bo ved neste overgangsvindu. Det å da etablere sitt eget liv, det kan være... Ja, det er i hvert fall ikke veldig lett. Du har kanskje ikke familie tett på. Du er på en måte nødt til å vite at du må kunne stå i hver dag alene. Du kan ikke planlegge for ting som andre kanskje tar som en selvfølge. Og de årene hadde jo jeg også, hvor jeg var hjemme. Og da hadde vi 3 barn, og så valgte jeg å gå i gang med noen masterstudier etter hvert, når ungene begynte å bli litt eldre, og jeg tenkte at jeg måtte fylle dagene med litt mer innhold når alle de var av sted. Og nå er det jo annerledes, fordi å være landslagstrener betyr jo at Ståle har jo mange dager hvor han er hjemme, og da var det nok en fordel at jeg dro ut, ja.
0: Du skal jo nå til USA. Du skal se kampene.
9: Ja, ja. Det må vi.
0: Kommer det mye familie?
9: Jeg har jo ikke kontakt med de andre spillerkonene, så jeg er jo mer da oppe med koner av de i markedsavdelingen. Eller
0: og FIFA-sjefene.
9: Nei, så det blir jo på en litt... Men det er jo mange som skal over, og vi skal også ha mange av våre venner som skal være med over, som... Ja. Men nå skal jeg bo med en sånn NFF-delegasjon, i hvert fall i starten av turen, og da regner jeg med at det er litt eget opplegg for...
0: Ja, for du får ikke bo på samme spillerhotellet?
9: Nei. Det er avsatt 2 døgn faktisk, hvor vi skal på besøk.
0: Det er som en nonnekloster.
9: Sånn må det bli.
0: Men det er litt spennende om du skal på date, liksom.
9: Ja, og igjen da, så spørs det jo hvor... Det kan være at det er andre som får mer ut av den daten enn meg. Det er vel... Det kommer veldig an på hvor i løypa vi er.
10: Og nå koser han seg. Nå ser du bildet med han litt sånn, jeg ser ut som han har blitt litt solbrent, kapsen er bakfra, og han gliser.
9: Ja, nei, han, det er happy days med VM i USA, selv om jeg, det skal sies, jeg har prøvd å få han til å snu den kapsen, for jeg er litt skeptisk på skille i panna når VM er over. Jeg vet jo det at Ståle sa at bare de kom til VM, bare vi kom dit, da skulle han bare hygge seg, og da hadde det liksom nådd langt. Men jeg skjønner jo også det at sånn som ting har sklidd fremover, og selv om jeg ser han koser seg gløgg, så vet jeg jo det at det skal vinnes noen kamper i USA, ja, for at det skal bli en hyggelig tur. Det vet jeg.
10: Og hvor sur blir du? Blir han sur da hvis det ikke går veien?
9: Ja, jeg tror han kan godta at de blir slått av et bedre lag hvis alle har, hvis de kan se seg i speil og de har gjort det de kunne, men Ståle vil aldri være en god taper hvis han ser at ting skulle vært gjort annerledes, eller hvis han har misset i noen nyanser.
10: Men dere to, Anniken, dere har altså vært gift i 27 år, er det det?
9: Oi, da må du spørre Ståle. Men,
10: 26. juni 1999.
9: Ja, stemmer det.
10: Da gifta dere. Ganske, bare et steinkast unna her, yeah. I domkirken, Hamardomen.
9: Hamardomen, det ja, rett her.
10: Det den veien der, ja. Og da tenker jeg, det jo ikke tilfeldig da, at han skal gi deg i bryllupsgave da. Jeg vet ikke hva det betyr da, hvis du har vært gift i 27 år som dere har da. Fordi at, vet du hva som skjer? Du får ikke noe date med mannen din den dagen, for da spiller altså Norge mot Frankrike.
9: Oi, det bra du minner meg på. Fordi, og dette ikke tull, jeg tror jeg husker en bryllupsdag, og det var når en god venninne sendte en gratulasjon tidlig på morgenen, og jeg rakk å huske det før Ståle. Han har også glemt mange, men jeg har faktisk glemt alle.
10: Ja, men da husker du det. Norge møter Frankrike, og det klokka 9, yeah. Den 26.
9: Ja, den skal jeg notere.
10: Gratulerer. Anniken Solbakken, du blir skittende denne timen, men vi må ha litt musikk. Vi snart tilbake.

0: Vil du ha noe å drikke?
1: Bare hvis du har en kaffe I maskin.
0: Kaffe? Ja, det har jeg.
2: Anniken Solbakken, vi sitter også her på Domkirkeodden, hjemme hos dere, hjemme hos Solbakkens.
3: Ja.
2: Nå sitter jeg med ja, det fineste som Ståle Solbakken har, da, det jo deg. Tilbake til han kjekkassen, du var 13 år og så I sidespeilet en kar med mørkt hår. Var kompisen til broren din?
3: Eller kompisen til svogeren min, men først og fremst da, på det tidspunktet så var han en studiekamerat av søsteren min.
1: Ja, han gjorde inntrykk allerede da?
3: Jeg gjorde faktisk det, altså.
2: Og så ble dere kjærester og sammen fra han var en fra du var 19 og så etter hvert gift.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
2: Så du kunne liksom aldri ha blitt det egentlig, tenker jeg, for deg et ekteskap eller et liv uten fotball heller. Det kunne kanskje heller aldri blitt et liv for deg uten HamKam I hjertet. Og det har du jo fått, for faren din var jo kaptein på HamKam. Du har svoger som har spilt der, du har sønner som har spilt der, og mannen din var jo både kaptein, spiller og etter hvert trener.

0: Ja, at det ble HamKam, det ikke noen overraskelse, men jeg vil si det var jo ikke sånn at det var opplest og vedtatt at jeg skulle gifte meg med en som spilte fotball, men Ståle utgjorde en forskjell der da.
1: Dæven, er det lov å si det, så liker han her midterste sønn?
0: Ja, det og det har blitt mer og mer. Og det nesten liksom, fordi Markus alltid har vært så mørk, så har mange tenkt at han veldig lik mamma. To vakre av slagsen, men det begynner å bli veldig tydelig at han lik Ståle, ja.
1: Mm. Og Ståle, han var høy og mørk en gang i tida.
0: Ja, han var det.
1: Og mystisk, eller?
0: Altså, det var jo en tidsperiode, så når man ser på bildene nå, så er det jo klart at sånn stilmessig så satt jo ikke alt i skapet, men han var en kjekk fyr.
1: Ja, han hadde jo lang, jeg så han hadde hockey når han traff deg. Fytt og fyr. Men det skal han ha. Han har aldri vært en jålebok eller forfengelig. Jeg tenker sånn, ser han litt for meg da, med disse gutta som har Louis Vuitton-bager til en halv million og sånn. Trives han i det? Har han en toalettmappe som Louis Vuitton?
0: Nei, men jeg har kjøpt den, så han har en fin toalettmappe. Men der stopper det, fordi at han bryr seg ikke. Han finnes ikke opptatt av. Han er minst stjålete menneske jeg kjenner, egentlig.
1: Mm, og ikke så glad i å feire eller gå på fest, eller?
0: Jo, han kan være glad i en, fest, men han altså, som fotballspiller da, så var det jo sånn, så var det jo noen ganger man prøvde å planlegge for, altså at man etter kampen skulle, det skal man jo ikke servere Ståle Solbakken, for hvis man har tapt, så skal man virkelig ikke gjøre noe som helst, og det, sånn er det jo litt fortsatt, men altså, han kan godt være med på en god fest. Jeg vet, han er veldig opptatt av at han er dårlig på small talk, men samtidig så han leverer stort sett varene han, altså.
1: Et av uttrykkene for HamKam er jo kamerater, ett liv, ett lag, HamKam til jeg dør. Det er jo et livsmantra også for Ståle Solbakkens filosofi da. Det er jo at dette samholdet i gruppa da, i laget, det virker nesten som en familie. Han virker nesten som en slags sånn far som holder hånda over det, og det er veldig alle under hverandre det beste da.
0: Nå har jeg faktisk hørt en del av landslagsgutta har jo også selv sagt noe om det her, at når de er med klubblag så opplever de en konkurransesituasjon, og hvor de må ha litt spisse albuer og tenke litt på seg selv, mens når de kommer med landslaget så blir det noe annet. Da er det på en måte da er du med en kameratgjeng, og så skal du gjøre det beste for Norge på en måte. Ståle skal jo for så vidt gjøre den samme jobben, enten det er for et klubblag eller for et landslag. Og jeg tror egentlig at jeg tror han er veldig god på det der med å skape en garderobe og en kultur og få flokken til å ville samme vei. Men han har kanskje følt at det har vært vanskeligere på landslaget, fordi de har færre døgn sammen, men samtidig så tror jeg sånn veldig fort at det gikk opp for han at han hadde en helt fantastisk gruppe med gutter med seg. Og så tror jeg også at han, ja, det har vært viktig når han har håndplukket, for det er jo det du gjør da på et landslag motsatt et klubblag, at du plukker dine gutter, og da er det viktig at alle vil samme vei.
1: Anniken Solbakken, vi sitter også her på Domkirkeodden, og det er jo helt fantastisk, det ligger så nærme Mjøsa. Det er sånn at du kan om morgenen ta på deg morgenkåpen, noen tøfler, og så tusle ned og ta morgenbadet, eller?
0: Ja, det er det, og den sommeren som var, så var jo helt fantastisk, så da var det jo nettopp det vi gjorde. Da møtte man jo alle naboene i bikini og badedrakt på kryss og tvers. Det var en helt surrealistisk sommer, faktisk.
1: Ja, for det er en liten sånn, litt kragere over dette området, hva?
0: Ja, det er faktisk det. Mye hvitmarte hus, og ja, det er hyggelig her.
1: Men når da Ståle går ned og tar seg en dukkert, kanskje med kapsen bakfrem, hva vet jeg, får han være bare Ståle fra Domkirkeodden og Hamar da, eller blir det også overalt når han går ut, må han prate fotball?
0: Nei, det tror jeg går veldig fint, og Ståle sier vel det selv, at han opplever det som helt uproblematisk. Så tror jeg kanskje at de siste månedene har det vært spesielt, fordi at nå er det plutselig, nå angår det her alle, men fortsatt så tror jeg han tenker at alternativet hadde vært så mye, mye verre, hvis det ikke hadde vært i VM, så han tar med seg det.
1: Seier, altså hvis man skulle gå lenger enn lengst her i VM, er han flink til å feire og nyte øyeblikk?
0: Jo, der tenker jeg at vi egentlig har kanskje blitt bedre og bedre, holdt jeg på å si. Men det litt sånn, altså som klubbtrener så var ikke Ståle god til å feire, fordi at da kom kampene så tett at, og han sånn veldig, du er ikke bedre enn neste kamp på en måte, så det som når, ja.
1: Men med landslaget da?
0: Der det faktisk litt annerledes, fordi at da kan du litt senke skuldra og etter en vellykka samling.
1: Og når han kommer hjem da, så har han tid til å ta på seg smokingen og bli med deg.
0: Smokingen, den har bare vært lufta en gang, men...
1: han ikke glad i å pynte seg. Sånn.
0: Nei, han veldig opptatt av komfort. Men så vi må forhandle, fordi at jeg prøver å si at ja, det noen ganger at en t-skjorte blir ikke mindre komfortabel om den ikke har reklame på.
1: Så komfort først, altså.
0: Ja, for Ståle er det det.
1: Ja. Du pedagogisk psykolog, jobber i selskapet Gammel Nok.
0: Ja.
1: Det betyr jo også at du kan veldig mye, vil jeg tro, da, om dette med å se et glass, da, om det halvfullt eller halvtomt. Hvor viktig tror du er med å løfte Solbakken, herre Solbakken? Han sier ofte det at han pessimisten og du optimisten.
0: Ja, det er om hersker ingen tvil, men det, jeg tror ikke det har så mye med bakgrunnen min sånn utdannelsesmessig, men det tror jeg mer er som vi er som personer på en måte da.
1: Mm. La oss si nå disse unge gutta da, som skal ut på matta i USA. Det noen kjempestadier, og de unge. Har du noen tanker rundt som du har gitt Ståle, da, hvordan disse gutta skal stole på seg selv? Stå i det da, og ikke dømme seg selv så hardt hvis det ikke går?
0: Ja, men der må jeg bare si da, at hvis det en som klarer å svare riktig på alt rundt det, så det jo Ståle. Fordi han vil jo aldri la egen pessimisme, eller egen selvpisking, eller egen... Altså det, utad og i gruppa, så sier han jo alltid de riktige tingene. Og så det jo når det skal ventileres, og han skal... Det jo da de mørke... Eller når han hjemme alene, eller sitter, ikke sant? Overfor gruppa i garderoben, så tror jeg stort sett det han leverer er 10 av 10. Han har et sånn naturlig ledergen, eller ja, det der med å få med seg flokken sin, rett og slett, at han god på det.
1: Var vel sånn når han startet på HamKam også? Han ble jo observert som en liksom små tøff i trynet. Men det var det du falt for da.
0: Og før det også. Ja. Det har jo vært en reise og en utvikling her.
1: Men du også har vært på den samme lange reisen av gift snart, som vi sa, i 27 år. Og også at dette livet har gitt deg mye?
0: Definitivt. Og jeg tenker også liksom sånn, ja, at det har gitt oss som familie mye. Liksom. Jeg tror det at vi har levd det livet vi har og stått i diverse, både altså ekstremt mange oppturer, da, men også selvfølgelig noen...
1: kriser?
0: Ja.
1: Og dere har løst krisene sammen? Er vi kommet ut av det sammen? Ja. På den positive siden.
0: Ja.
1: Bryllupsdagen deres, det også 26. juni. Det skjer, og da det Norge-Frankrike. Den starter 9. Det daten din. Det den romantiske daten din for mannen din.
0: Ja, ikke sant? Men bryllupsdag, sånne ting, så går vi ikke så voldsomt opp i familien vår.
1: Tror du han gir deg en seier i gang, eller?
0: Det hadde jo vært å håpe, og så det kanskje enda lettere å tro og håpe at han gir den på forskudd i de tidligere kampene.
1: Har dere da en låt som tenker dere hører på, som dere har noe minne til, som gir litt sånn energi, som du tenker, da det glede i huset her?
0: Oi, jeg har en sær. Altså, jeg feiret 50-årsdagen min på Hamar Teater, og da fant jeg ut at da ville jeg ha et fransk tema, og jeg elsker jo Edith Piaf, og så skulle man jo finne en take på det, og da ble det Britt Synnøve Johansen som kom og sang Edith Piaf, og det var fantastisk. Det koste vi oss med.

0: Familien Solbakken, anført av mor Anniken, barna Sondre, Markus og Ida, og selvsagt da tidligere fotballspiller, nå trener og landslagstrener sågar, Ståle Solbakken. Ja, de har nærmest levd store deler av livet sitt i rampelyset, frivillig som ufrivillig. Det kanskje prisen for et liv i fotballens tjeneste, og ikke minst da kjærligheten til sporten.
1: Blir det slitsomt for deg da at hvert sekund så ser du en ny nettsak om fotball, om Solbakken?
2: Nei, det forholder jeg meg nærmest ikke til. Jeg ser det, jeg leser det jeg har lyst til å lese, og så hopper jeg over det meste. Han har jo tatt en jobb hvor han stiller seg for høgg. Han står jo til ansvar, sånn at jeg tenker at man kan jo ikke frede han hvis ting ikke går som det skal. Men nå tenker jeg jo at han har vært ganske sånn tydelig og fornuftig det han har kommunisert ut i forhold til at forventningene kanskje er skrudd vel høyt.
1: Og det er jo skrudd høyt på deg også, for han har jo sagt at du er den vakreste dama i Norge. Du må jo alltid gå ut døra og være fred.
2: Nei, det, de som kjenner meg vet at det ikke er tilfelle, så det er...
1: Det er jo sånn da at du reiser da til denne jordnære, robuste og ujålete typen fra Grue. Setter deg på flyet til Amerika når?
2: På søndag,
1: ja. Mm. Blir godt da, blir 30 grader, har vi sett.
2: Ja,
1: det er solbrente alle sammen.
2: Ja, og dette de ståler bedre med enn meg, for jeg synes jo det er varmt, ja, og ikke vant til storbyferie, så dette skal bli spennende.
1: Hvor lenge skal du være der?
2: Så lenge Norge spiller kamper.
1: Det kan bli finalen, så.
2: Starter i Boston, og så kommer vi oss til New York etter hvert, og tilbake til Boston.
1: Etter det da? Ståle Solbakken har altså forlenget kontrakten, den var ut 2028, da er det EM. Men har dere gjort dere noen tanker rundt etter det? Tror du han er sulten på utlandet igjen?
2: Dette er for langt frem i tid, ja, ja, så dette... Ja.
1: Koser dere her?
2: Ja, vi kan ikke svare på hva vi skal neste uke, så begynne å snakke om 2028 med oss. Det er...
1: Dere er bohemer?
2: Nei, jeg tror ikke vi er ikke bohemer, men vi...
1: Vi lever livet, ja. Nyter det.
2: Nå er vi her, og så får vi se hvor vi er. Ja, eller så, og en del av det der fotballlivet, altså hvor det tar deg hen og hva som skjer. Og så tror jeg du etter hvert da, når du står der først og har hatt sine år som spiller og så senere som trener, så er det livet her vi har levd. Det er det vi kan på en måte. Vi er omstillingsparate.
1: Og nærmer seg da 60, Ståle Solbakken. Hva tenker du i fotballverden da? Er man gammel da? Eller tenker du at man fortsatt kan ha et liv som trener?
2: Ja, i fotballverden så har det jo faktisk vist seg at ganske mange står til langt opp i 70-årene. Så, ja.
1: Så han er fredag. Ståle er fredag.
2: Samtidig så tror jeg vi er litt sånn... Altså nå er Ståle... Begynner å bli voksen, og det gjør jeg jo.
1: Jeg er jo Ståle. Solbakken er like gamle, vi er 57.
2: Ja, da begynner du å bli voksen også. Men...
1: Vi skal søke jobb hos deg.
2: Men jeg tror bare det er noe med at fortsatt så er vi sånn at vi må se hvor livet tar oss, liksom.
1: Ja. Så deilig.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Og så har du et hus i Frankrike, og dere kan rømme til.
2: Ja, ikke sant? Det er ikke det verste, det. Mellom Sankt Maxim og Sankt Rafael.
1: Ja, der puster dere ut begge to.
2: Veldig. Hver gang vi kommer ned, så skjønner vi at det var derfor vi gjorde det, ja.
1: Og da kan til og med Ståle Solbakken beste leke med barnebarnet sitt.
2: Ja.
1: Eva, så ja. Dere liker å kalle dere beste, og beste, ikke bestemor og bestefar, men bestiser.
2: Beste og bestemor. Jeg står fjellstøtt i bestemortitelen. Ståle føler seg alt for ung til å bli bestefar. Selv om sist jeg sjekket, så er han noen år eldre enn meg, men... Og det er faktisk da det er aller hyggeligst. Det er et stort hus, og det er plass til alle. Når vi fyller det med hele gjengen, da er det lett å kose seg.
1: Da er det seier. Da har dere egentlig vunnet i gull, da.
2: Ja.
1: Da. Det er større enn VM, det. Ja, har en familie, har en flokk.
2: Ja, det er stort, det altså.
3: Nei, jeg tenker jo at Ståle på samme måte som han... behandler familien som flokken sin, så er landslagsgutta det er også flokken hans med støtteapparat og hele gjengen, så han er god til å ta vare på de han har rundt seg og nær seg, og så enten det er familien eller det er laget.
0: Da er det bare å si tusen, tusen hjertelig takk, Anniken Solbakken, for at du ville være gjest. Og har du hørt henne som hun har vært her? Ja, da tror jeg du enig med meg at hun også enig med favorittartisten sin, Edith Piaf. Hun angrer ingenting.

0: signert Synøve på NRK PN.
1: Jeg har døpet, og jeg skal døpe igjen.
2: Jeg ser ikke gjennom fingrene på korrupte politifolk.
3: Noen måste städa undan skräp så att alla andra kan andas fritt.
4: Da går kameran i hvert
5: fall. Ja, okay.
6: Ja, såpå skal det være. For en Harry, si bare, snakk til meg.
7: Snakk til meg?
6: Er det du sier?
7: Ja, ja, det blir det blir en greie det der, ja.
6: Altså, du har fartet rundt i gammel Ford Escort, 178 locations i Oslo. Selv råttene har fått statistforholder.
7: Yes, og det ganske svære. Jeg følte meg har fått en sånne London-rotter. Så alt litt større. Oslo by på en måte en, jeg vet ikke om du har merket det, men den jo, vi har fått, Ringnes har fått gondolen sin. Det noen justeringer, noen bygninger litt høyere. Man har liksom dratt litt i Oslo, man har liksom laget en verden som Oslo pluss 10-15%.
6: Pluss søppelet fra New York.
7: Pluss søppelet fra New York, ja.
6: Så skittent det ikke i byen. Står i avisene, Santelmann briljerer i heftig Harry Hole. Hole in one, Santelmann som skapt for Harry Hole. Hva synes du selv om resultatet av serien?
7: Først og fremst utrolig... det jo litt deilig at folk der ute... sette pris på det vi har gjort. Vi har jobbet veldig lenge med det her. Og man blir jo litt sånn... ja, man blir jo spent, fordi vi har... det mange lesere der ute som har sitt bilde av denne karakteren, og så har vi skjønt at vi kommer jo ikke til å treffe alle lesernes versjon, og det egentlig fint. De skal få lov til å ha sin versjon av Harry. Det har jeg også, min egen bokversjon. Han blir ikke beveget eller rørt eller han, av at jeg nå... spiller han i tv-serieversjonen, så jeg, når jeg leser de nye Harry Hole-bøkene, så det fortsatt han jeg har i huet som lever den historien, og så har vi sammen med Jo og med regissøren og med alle andre involvert lagd denne tv-serieversjonen, og selvfølgelig veldig, veldig hyggelig at folk ser ut til å ha satt pris på det. Mm.
6: Følte du på press, eller brukte du det mer som sånn bensin-energi?
7: Presset var kanskje noe jeg fikk mye spørsmål om, men jeg merket ganske kjapt at det kan jeg ikke bruke til noen ting. Det på en måte veldig sånn, det blir nesten sånn angstfylt sted å være, hvis jeg skal kjenne på det hver eneste dag. Så det måtte jeg bare legge fra meg, og det følte jeg var egentlig, vi lykkes ganske med alle sammen. Vi var klare over at vi kom ikke til å treffe alle leserne. Så målet var å finne den som passet best til denne tv-serien.
6: Hvor lik Harry Hole i tv-serien som den Harry Hole du, når du leste bøkene da, hadde i hodet ditt?
7: Han nok litt varmere i tv-serien, tror jeg. At han, altså han kan være ganske holdt i vår versjon også, men han åpner vel litt mer opp noen ganger, men så synes jeg jo generelt at han... i min versjon, altså bokversjonen min, så han høyere og bredere og sterkere og mer hardbarka, kanskje.
6: Men det jo glimrende spilt mot prins

0: den altså erkefiende, den korrupte politimann Tom Våler. Joel Kinnaman, han avslørte på forhånd at han hadde ikke lest en eneste Jo Nesbø-bok. Hva imponerte deg med motspillet, og hvordan var det å spille mot ham?
1: Det var veldig tydelig at Joel trivdes med å spille han psykopaten der. Han lekte fryktelig mye hver eneste dag med den karakteren, så man visste liksom aldri helt hva som kom. Og det er jo kjempedeilig. Det er jo en liten sånn konfekteske som man... Jeg har jo lest bøkene og lest manus og alt, men han trivdes veldig med å leke med både den charmerende, vennlige, dyktige, som man egentlig får empati med og kan bli glad i, samtidig som man alltid kan switche og bli ganske scary, ganske, altså, og utrolig uberegnelig og spennende og sårbar har han jo også med i det, så jeg synes han har laget en sånn fantastisk kompleks karakter. Ja, vi trivdes veldig godt å jobbe sammen. Første scenen vi hadde sammen var vel i episode 5, og ja, etter vi hadde gjort den så vi på hverandre, og så var vi enige med at dette kommer til å bli gøy.
0: Du har jo spilt mye i utlandet før, men da han kommer på setet, det blir jo en sånn liten boost av Hollywood. Går det mer smak?
1: Ja, altså først og fremst så har han jo masse erfaring. Han har jo gjort de veldig, veldig store produksjoner der ute. Så det å få... Det er veldig tydelig at han har kommet med en sånn både selvtillit og autoritet og trygghet i det han gjør. Og det smitter jo videre på sett. Så det var gøy å få en sånn type karakter inn i universet her i Oslo.

0: Foruten kveldens gjest Tobias Santelmann, som også spiller Harry Hole, ja, så møter du i serien mange kjente skuespillere. Jeg nevner i fleng. Begynner på toppen, Agnes Kittelsen, Joel Kinnaman, Peter Stormare, Anders Basmo, Anders Danielsen, Simon J. Berger fra Exit, Frank Kjosås, Ingrid Bolsø Berdal, Henrik Mestad og Dagny Bare, for å nevne noen navn på den spekkede stjernelista. Men da, ikke minst også Pia Kjelta. Hun spiller Rakel Fauke, som altså Harry Holes store kjærlighet i Jo Nesbøs univers. Hun fungerer som hans emosjonelle anker i serien, i kontrast til hans noe destruktive polititilværelse. Og Rakels sønn, Oleg, han spilles av stjerneskuddet, 15 år gamle Maxim.
1: Du vet jævlig godt at jeg har vært gjennom dette før.
2: Harry redder andre, han ødelegger seg selv, han forstår ondskap, men sliter med å forstå kjærligheten. Beskriv hva kjæresten Rakel, altså Pia Kjeltas karakter da, og hennes sønn Oleg representerer i livet til Harry Hole, og kanskje for dynamikken i serien.
3: Det er jo der hjertet ligger i serien. Både Rakel, men etter hvert også Oleg, som blir en veldig, veldig viktig relasjon for Harry. Han har erfart at de menneskene som knytter seg til han blir på et eller annet tidspunkt veldig skadet av det. Om de, det er en, han opplever at han er veldig bad news for alle han blir glad i og får en nær relasjon til. Så han, det er en sånn, han vil det jo, for han vil ha kjærlighet i livet sitt. Han blir glad i mennesker, samtidig som han vet at hans opplevelse, hans erfaring er at det kommer til å ende gærent for de menneskene han knytter seg til. Så han både vil ha det, samtidig som han nesten advarer dem litt på, altså, så det, han blir liksom dratt av både hva han ønsker og hva han forventer og hva han frykter. Utrolig viktig, synes jeg, for storyen at den delen også er der. Og det er jo i den delen av historien man får se Harrys hjerte da, tydeligst. Og så var det fantastisk å få lov å jobbe med Pia igjen. Vi gikk på teaterskolen sammen i samme klasse, så vi ble alltid parret opp i sånne par, så vi har alltid gjort liksom Tjekov og Norén og Shakespeare liksom sammen, men så har vi ikke jobbet noe siden. Vi har måtte gått helt om hverandre hele veien, så det var veldig, veldig fint og veldig trygt. Trives veldig med å jobbe med henne, så det, nei, det var en fin greie. Og Maxim, som spiller Oleg, er altså en prins.
2: Ja, for det var det jeg skulle si, at selv om dere liksom drar fram kanonene som Peter Stormare, Simon J. Berger fra Exit og Helge Jordal, sågar, så føler jeg at det samspillet mellom deg og Oleg, da, som 15 år, det hans debut, altså første rolle på TV og film. Han heter altså Maxim Bon Bokud, 15 år gammel.
3: Det var en ganske lang castingprosess for å finne han. Utrolig viktig karakter. Men han er altså et veldig spesielt talent, synes jeg. Han tør å være stille. Han tør å være i situasjonen uten å ty til sin replikk før han kjenner at den skal lande. Og det er ganske unikt når man er så fersk. Det kan også rutinerte skuespillere synes er vanskelig. At man ofte er liksom, ok, det var din replikk, og så føler man litt at man skal komme med sin egen mening. Men han tør å være i det, tør å kikke meg i øya og se hva er det denne situasjonen egentlig gjør ved meg. Jeg vet ikke om han er klar over selv at det er det han gjør, men opplevelsen av å spille med han var alltid veldig, følte aldri at nå, av og til når man spiller mot barn, så, eller mot de yngre skuespillerne, så jeg vet ikke hvordan jeg skal godlegge meg, at man kanskje må være litt mer til stede der, også som en trygghet for at de skal føle seg trygge. Han kjente at jeg kan hvile helt i situasjonene, i scenene sammen med han, og så får vi se hvordan det, hvordan møter de to karakterene hverandre egentlig, og det, Harry kjenner seg selv igjen i Oleg, og Oleg kjenner seg selv kanskje litt også igjen i Harry, og det er det som også gjør det til et veldig sånn spesielt forhold.
2: Ganske sterkt og ganske rørende, og bare nevne teammeteren i Frognerbadet, og når LP-plata Ramones settes på døra. Vi blir rørt. Blir du rørt selv når du går inn og spiller i en sånn rolle? Du er far.
3: Kan bli rørt av å ha scener med barn, ja. Men jeg kan bli rørt av å ha andre scener også. Det man går jo inn I det med den erfaringen man selv har, og det man har, og de relasjonene man har hatt I livet, og så bruker man jo deler av det de gangene det naturlig. Så det var, jeg synes det var mange rørende scener å få lov til å gjøre. Og det kanskje det jeg sa litt tidligere om hva som tv-serie Harry har, som bokserie Harry, hvor, hvert fall min versjon, ikke har så latent, det den kontakten med det følelseslivet da, kanskje.
0: Vi skal høre en låt fra serien Harry Hole. Her får du Sivert Høyems God's Gonna Cut You Down.

0: Tell him that God is gonna cut him down. Tell him that God is gonna cut him down.
1: Forventningene er store, altså ikke bare her i Norge, hvor det er jo tross alt solgt over 5 millioner eksemplarer av Harry Hole-bøkene, men også på verdensbasis, hvor Jo Nesbøs bøker altså er utgitt på over 60 språk og solgt i mer enn 60 millioner eksemplarer. Her lukter jeg mange TV-serier.
2: Vi styrer samarbeid med Harry Hole.
3: Harry ist der Beste.
4: ¿Cómo se trabaja con Harry Hole?
5: Ich arbeite, Chef.
1: Det er jo sånn at tidligere så har man i Norden hørt om Saga Norén, Sara Lund, Forbrytelsen, Broen, Hamilton, Beck. Danmark og Sverige har ledet an, men nå har jo Norge sitt momentum, ikke bare i film, men i tv-serier. Hvordan skal dere bruke det, og hva tenker skuespillerne om dette momentumet?
6: Oi, det vet jeg ikke om jeg kan svare på. På egentlig, jeg synes jo, altså, jeg veldig glad i krimi, og som du sier, de svenske danske seriene som vi har vokst opp litt med å se, danskene gjorde jo noe med forbrytelsen som bare sa, ok, vi er, de skapte en sånn Scandinavian wave på en måte, så helt plutselig var hele verden klar over hva vi gjorde her i Skandinavia. Og vi hadde kanskje ikke lagd den type serie før, men vi ble liksom med fordi de følte at Norge var en del av skatt, så vi også har lagd det. Nå har vi jo, skal jeg sies, vi har lagd ganske mye god krim opp gjennom de siste årene vi også. Og det er noe som publikum er glad i, jeg er glad i det, og ja, nå har vi en ny en her på trappene, så vi får nå se hvordan det går.
1: Nå møter du jo mye internasjonal presse. På engelsk så kan jo Harry Hole bli Harry Hole, eller enda verre, Jo Nesbøs Harry Hole. Altså, har du opplevd noen rare situasjoner med journalister i utlandet?
6: Nei, de har ikke tatt opp den direkte med meg, nei. Men jeg har jo sett at det har vært litt, man har hatt noen innslag av det rundt omkring i diverse talkshows og sånn, men jeg tror ikke nødvendigvis at Jo tenkte over da han skrev bok nummer en, ja, at dette skal på et eller annet tidspunkt bli en TV-serie som skal vises i hele verden. Da hadde han, jeg vet ikke, kanskje lagde et annet navn på han, men nå er det jo det han er, og så kan ikke rokke ved det. Altså, Harry Hole, Harry Hole, og så får de bare ta det eller ikke.
1: Fotballsupportere der ute er jo veldig spent av. Er det noe Vålinga-flagg, og er det noe Vålinga i Harry Hole-serien?
6: Det er en som har en Vålinga-drakt på seg, på et tidspunkt. Det er vel det som er Vålinga-elementet i det, ja.
1: Det er mange fra Exit her, regissør, skuespillere, bra gjeng og mye humor. Plutselig så hører vi en telefonsamtale med Jo Nesbø selv.
6: Om det var gøy, jeg har hatt det helt fantastisk med denne serien her. Å få lov til å lage denne her i Oslo og få lov til å leke og møte så fantastisk mye dyktige medarbeidere, både bak kamera, men også så mange fantastiske skuespillere. Selv de som har en eller to eller tre dager har jo på en måte vært mange av de skuespillere som jeg har sett opp til i mange, mange år, så jeg har fått lov å leke med liksom en krem av norske og skandinaviske skuespillere som jeg har blitt fryktelig bortskjemt av.
1: Denne gjengen her, med så stor suksess med serie 1, det blir vel en oppfølger nå?
6: Du, det er heldigvis ikke opp til meg, så man vet ikke.
1: Du er født i Tyskland, men er oppvokst i Nordnes. Hvordan ville Harry Hole vært på sørlandsk?
6: På sørlandsk? Ja, nei, jeg føler at Oslo er så stor del av Harry Hole, så jeg tror om jeg hadde kommet med sørlandsken min inn her sånn, så tror jeg ikke det hadde ikke vært meg som hadde sittet her, tror jeg.
1: Hvor lett er det å legge Harry Hole bak seg nå?
6: Legge han bort, null problem. Det er mellomtagninger alltid. Jeg er ikke en sånn som tar med meg noen roller hjem, eller altså, det former meg ikke noe. Det er sånn er det med alle karakterer, at jeg skulle veldig av. Selvfølgelig er det intensiv periode, så jeg tar på en måte sånn sett det med meg de gangene det er mye, men samtidig ekstremt sånn energigivende, så jeg har ikke blitt så utslitt av å gjøre det. Det har gitt meg veldig, veldig mye.
1: Hvilket øyeblikk i serien var du tenkte, nå er jeg Harry Hole?
6: Når jeg var, vet du hva, det vet jeg ikke helt. Jeg vet ikke, kanskje når jeg ser det.
1: Tusen takk.
6: Tusen takk.

0: Nå det bare å begynne å telle ned oss til Norge skal ha avspark i USA mot Frankrike. Vi skal ro for harde livet. Skal vi ro? Takker kveldens eminente tekniker Ida Larald Brenna. God ferie til deg når den kommer. Litt varme og kjærlighet, det skal vi få de fleste steder i landet denne junihelgen.
1: Mitt navn, det Synnøve Svabø.
0: Vi høres igjen til høsten.
2: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer i ruinene etter jordskjelvene i natt. 188 bekreftet omkommet. Tusenvis fortsatt savnet.
0: Snart ett døgn har gått siden det kraftigste jordskjelvet på 125 år rystet Venezuela. Minst 250 bygninger skadet eller helt ødelagt etter skjelvene målt til 7,2 og 7,5. Dødstallet ventet å stige de neste dagene, og rundt 200 mennesker skal være sperret inne i ruinene. Flere ute på gatene fordi de redde for å gå inn igjen i bygningene. Andre har fått hjemmene sine ødelagt. Og fortvilte pårørende leter og ber om å få familiemedlemmene sine ut i livet.
2: Reporter Anna Ruth Tørresen. USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelve, og i kveld skriver Donald Trump på Truth Social: «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». En 19 år gammel mann pågrepet etter at en person blitt knivstukket i magen og brystet i Fredrikstad i kveld. Det bekrefter politiet til NRK. Den skadet fraktet til Kalnes sykehus. Det ikke kjent hvor alvorlig tilstanden Politiet vet ikke noe om forholdet mellom de to. Vi går inn i en helg som ser ut til å bli temmelig varm, i hvert fall i den sørlige delen av landet. Leger kommer med klare råd til dem som planlegger å tilbringe helgen ute i solen.
3: Tons of rock. Nesten 40 000 mennesker samlet på en stad.
4: Vi har vannposter rundt på området, og så har vi tatt inn litt ekstra vann på flaske som vi gir ut. Og så har vi også sammen med samarbeidspartneren hvor vi gir ut sånne type vannposer som du kan fylle med vann på disse vannpostene som rundt på området.
3: Legen har et klart råd til alle som skal ut i varmen.
5: Det viktigste å passe på hele tiden, drikke nok vann, eventuelt helle noe vann over huet for å få kjølt seg ned, og passe på seg selv og ikke minst de rundt seg.
2: Det sa lege Arne Skullberg ved Prehospitalklinikk på Oslo Universitetssykehus. Vi hørte også pressesjef ved Tons of Rock, Lars Teffere Både. Reporter var Eivind Molde. Påtalemyndigheten i New York dropper en ny rettssak mot den tidligere filmprodusenten Harvey Weinstein, det melder nyhetsbyrået AP. Årsaken at kvinnen som anklaget ham for voldtekt på et hotellrom i 2013 ikke orker en fjerde rettssak etter at juryen flere ganger ikke klarte å bli enige. 74-åringen blir værende i fengsel hvor han soner 16 år for andre overgrep i California. NRK Nyheter, Varve Tonn, Grimstad.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, og endelig kan vi si de nesten magiske ord igjen da. Endelig det blitt fredag, ja da. Den 26. juni vi på vei inn i, og det Nattradio her i NRK P1. En fin liten time har vi sammen, håper jeg. Nils Åge Nonstad på plass. Velkommen.

Samhell, synger en av sine flotteste låter, Over You var dette, og før det var det Admiral P, sammen med Nico D som sang Engel, ja da. Og her I studio står Nils Åge Nonstad, som straks skal markere bursdagen til en skikkelig verdensstjerne.

taus, heter damen som synger, tror jeg, fell. I dag ligger det an til feiring I familien Grande Butera, for datter Ariana har bursdag, altså popstjerna Ariana Grande. Hun har jo opplevd massiv suksess, og høydepunktet foreløpig var vel da hun satt Billboard-rekord ved å innta de tre første plassene på singellista samtidig. Det var I 2019, med låtene Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend og Thank You Next. Og hun jo også en av de mange artisterne som har kranglet med president Trump, fordi han har brukt klipp av musikken hennes på TikTok uten lov, og det var I forbindelse med ICE-agenter som pågrep folk. Men uansett, her feirer Ariana litt med denne.

Sympati, det heter låten til Aiba, og før det var det gamle gutta I The Kinks, Don't Forget to Dance. Ja, King of Rock, Elvis Presley, han gikk jo bort I 1977 til manges store sorg, men han var aktiv nesten til det siste, og den siste konserten han noensinne holdt, det var 2 måneder før han døde. Det var I Indianapolis I USA, og den siste sangen han framførte på konsert var visst nok Bridge Over Troubled Water. Mange har jo skrevet låta om Elvis I ettertid, blant annet Mark Knopfler I Dire Straits, og I låta Calling Elvis handler det om en Elvis-fans som fortvilt prøver å ringe kongen.

Calling Elvis handler egentlig om en ihuga Elvis-fan som rett og slett ikke vil godta at kongen borte, og insisterer på å få snakke med han for å fortelle hvor mye han betyr. Og sikkert for å blidgjøre Elvis, så ramser denne fansen opp gamle låta. Men Mark Knopfler selv, sanger, gitarist og låtskriver I Dire Straits, forteller at det egentlig telefon og telefonsvarer som inspirasjonen til sangen. For svogeren hans hadde forgjeves prøvd å ringe opp Knopfler, men kom hele tiden til svareren. Og til slutt utbrøt han, du jo verre å få tak I enn Elvis. Og siden Knopfler også en fantastisk gitarrist, så måtte jo han selvsagt legge inn en gitarsolo I låta. Calling Elvis ble vel ikke Dire Straits største slager, men den holdt seg på hyggelige listeplasseringer verden over, ikke minst hjulpet av videoen som gikk jevnt på MTV. Ganske lekkert produsert, blant annet med bandet som animerte dukka I god gammel Ivo Caprino-stil. Ja, du finner videoen på nett, og her kommer hele Calling Elvis. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building.

0: Out of Yourself, syng Truls. Og før du hørte vi Celine Lunder som sang Always Lonely her I Nattradion. Det var to norske på engelsk det, men nå kommer tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Nummer 4, syng «Det finnes bare vi», helt til slutt I den norske trippelen. Så var det fotballlåta før det da, Nicolai Ram, Markus Neby og stjerner for Norge, og Frida Onvik aller først I trippelen med «Vant til stemmen din».

Ja da, Lisa Stensfield leter etter sin kjære All Around the World. Ja da, du fikk hun her i nattradion som går mot slutten nå. Men vi har igjen Odd Nordstoga, som du kan kose deg med. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket i magen og brystet i Fredrikstad i kveld. Innsatsleder i Øst politidistrikt Stein Roger Lunde forteller hva som skjedde.
1: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person som ikke har lokal tilknytning, men han pågrepet i Østfolden.
2: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
1: Politiets initielle melding at vi en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
2: Hva status på den fornærmede personen?
1: Personen kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
2: Var han på det ved bevissthet når han ble fraktet?
1: Meg bekjent så var han ved bevissthet når han ble fraktet bort.
0: Reporter var Ahan Basas. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer i ruinene etter jordskjelvene i går natt. 188 bekreftet omkommet, tusenvis fortsatt savnet. Landet ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
3: Venezuela trolig helt avhengig av hjelp utenfra. De opplever ikke jordskjelv ofte og har ikke den stående beredskapen som mange andre jordskjelvutsatte land har. De mangler altså da både maskiner og ressurser som man trenger for å håndtere en såpass stor katastrofe. Militære og sivilforsvaret kan selvfølgelig gjøre noe, men Venezuela preget av økonomisk kollaps, et helsevesen som har vært underfinansiert i mange år, et dårlig strømnett, og blant de 8 millioner folkene som har dratt rømt fra Venezuela de siste årene, så finner man leger, sykepleiere og andre fagfolk. Så i Sør-Amerika så er nok Venezuela det landet som er dårligst stilt, eller hva skal vi si, har dårligst forutsetninger for å håndtere dette.
0: USA letter også på sanksjoner overfor Venezuela, gir nå tillatelse til økonomiske overføringer til landet dersom pengene går til nødhjelp. Paris forbyr alkoholsalg fredag på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer i butikker stanses fra klokken 18. Forbudet innført av politimesteren i Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. I fotball-VM det nå straks pressekonferanse med Ståle Solbakken på NRK 1 og på NRK.no før kampen mot Frankrike i morgen. Samtidig starter nå kampene mellom Sverige og Japan og Tunisia og Nederland. De kan du få med deg på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han heller vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer i ruinene etter jordskjelvene i går natt. 188 bekreftet omkommet, og tusenvis fortsatt savnet.
1: Snart ett døgn har gått siden det kraftigste jordskjelvet på 125 år rystet Venezuela. Minst 250 bygninger skadet eller helt ødelagt etter skjelvene målt til 7,2 og 7,5. Dødstallet ventet å